0: východe Slovenska, riaditeľ fyzikálneho ústavu Mário Zimán.
1: Bol to projekt Európskej komisie, ktorý bol kofinancovaný z plánu obnovy. Momentálne ako ten ďalší krok je spájanie sa keby týchto národných sietí navzájom v rámci Európy.
0: Slovensko sa bude tak napájať na podobnú infraštruktúru v Česku, Maďarsku, Rakúsku a Poľsku. Železničná spoločnosť Slovensko upozorňuje, že horúčavy môžu ovplyvniť koľajovú dopravu. Cestujúcim odporúča sledovať informácie o doprave a pri dlhších cestách mať so sebou dostatok tekutín a nevyhnutné lieky. Podľa SHMU budú horúčavy vrcholiť koncom tohto týždňa a začiatkom budúceho. Na juhozápade sa očakáva až 39 stupňov a ochladenie sa črtá 1. až 2. júla.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Po prvom dejstve Chorvátsko vo svojom druhom vystúpení na svetovom šampionáte zatiaľ remizuje s Panamou 0-0. Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 27 až 34 stupňov, slabý na západe a východe, miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 2 hodiny, 4 minúty.
3: Zelená vlna. Oprava mosta na D1 aj v Košiciach. Pozrime sa spolu na cesty. V Trenčianskych Tepliciach na ulici 17. novembra smerom na Omšenie opravujú cestu. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na D1 na križovatke Dolný Hričov opravujú most. Blokovaný je jeden jazdný pruh. V Košiciach je pre opravu uzavretý most cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. V okolí mosta sú uzavreté ulice Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie. Obchádzajte po okolitých uliciach. Narýchlo si dajte pozor v Košiciach Barci na konci ulice Osloboditeľov smerom na Šebastovce. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Horúčavy, ktoré zasahujú nielen Slovensko, boli témou včerajšej debaty z prvej ruky. Ponúkame vám jej reprízu.
5: Rádio Slovensko z prvej ruky s Matejom Baránkom.
6: Európu trápia vlny letných horúčav. Podľa štatistík každoročne zomiera na kolapsy z tepla 10 tisíc ľudí. V Paríži z tohto dôvodu už zakazujú počas horúcich dní popíjanie alkoholu na verejnosti. Vysoké teploty sa dotýkajú najviac malých detí a potom seniorov.
7: Nemám ja už rada slniečko, mne nerobí dobre, tak po chladku alebo do chladku.
8: Musíme to prijať také, aké to príde. My sme zabezpečené, pitný režim máme vynikajúci.
6: Ochladzovanie však niečo stojí. Pätina obyvateľov nedokáže zabrániť prehriatiu svojich domovov. Najhoršia situácia v rámci Slovenska je na juhu, kde v minulosti namerali v júni takmer 39 stupňov Celzia. Klimatológ Pavel Faško.
9: V západnej Európe sa napríklad teraz pripravujú na ďalšiu výraznú vlnu horúčav a diskutujú o takýchto vysokých hodnotách teploty vzduchu napríklad aj v Nemecku. Uvidíme, ako to bude u nás.
6: Ako výrazne sa dotýka ochladzovanie rozpočtov domácností? Stáva sa z neho luxus, alebo si ho môžu dovoliť všetci? Ako sa počas horúčav schladiť? A aké opatrenia by mali príjmať mestá a obce, aby bol v nich život v lete znesiteľný? Témy pre Andreja Steinera z Inštitútu pre klímu a rozvoj. Dobrý deň do Košíc.
10: Dobrý deň.
6: A ekonomického analytika Slovenskej sporiteľne Mariana Kočiša. Dobrý deň.
10: Dobrý deň.
6: Za mikrofónom je Matej Baránek. Na Slovensku zasahujú vlny horúčav, prevažne juh krajiny. Pravidelne im čelia mesta a obce v poddunajskej a východoslovenskej nížine. V týchto oblastiach žije takmer pätina obyvateľov. Otázky, kam až sa môže vyšplhať ortuť v teplomeri v letných mesiacoch a ktorá meteorologická stanica drží teplotný rekord, smerujem najskôr na Pavla Faška, klimatológa Slovenského hydrometeorologického ústavu.
9: Je to meteorologická stanica v Hurbanove, kde 20. júla 2007 dosiahla teplota vzduchu 40,3 stupňa Celzia. A teraz je tá téma takýchto vysokých hodnot teploty vzduchu opäť v kurze, pretože v západnej Európe sa napríklad teraz pripravujú na ďalšiu výraznú vlnu horúčav.
6: Myslíte si, že tieto rekordné teploty budú prekonané tento rok?
9: No tak z toho vývoja, ktorý sa tu teraz očakáva, vyplýva, že hodnota 38,8 stupňa Celzia, ktorá je doteraz júnovým rekordom u nás, nie je až taká neprekonateľná v takýchto podmienkach, ktoré tu teraz máme a ktoré tu budú pretrvávať minimálne do konca tohto ročného júna.
6: Zhoršila sa celkovo tá situácia za uplynulé 10 ročia, alebo takto teplo bolo počas leta vždy?
9: Príjemné stavy, ktoré nám prinášali leta ešte pred 40 rokmi, sú teraz možno počas liet, ktoré teraz prežívame v menšine. Takou meteorologickou stanicou, kde sa vyskytuje veľmi veľa tropických nocí, je meteorologická stanica v Bratislave na Kolíbe a tam ešte v 90. rokoch 20. storočia v júni bol výskyt tropických nocí ojedinelý, ale teraz máme takýchto nocí 4 a pravdepodobne do konca mesiaca minimálne ďalšie 4 budú, takže ak sa to podarí, tak jún 2026 bude mať v Bratislave na Kolíbe od roku 1951 najväčší počet tropických nocí. Takže jednoznačne tieto zaťažujúce situácie teraz v priebehu nielen júna, ale aj ďalších dvoch letných mesiacov pribúdajú.
6: V minulosti meteorológovia oznamovali horúce počasie slovami, že bude pekne a máme si užiť teplé letné dni. Dnes naopak pravidelne počúvame o extrémnych horúčavách. Zmenilo sa teda počasie a primeranie k tomu aj slovník odborníkov?
9: No počasie sa určite zmenilo a musí sa tomu prispôsobovať potom aj retorika. Určite prehodnocujú aj v predpovediach počasia meteorológovia tie formulácie, ktoré boli zaužívané v minulosti, pretože trvanie slnečného svitu od východu až pod západ slnka znamená, že slnko v období letného slnovratu svieti približne 16 hodín za deň. A ak sa to vyskytuje potom niekoľko dní po sebe, tak to potom môže už navodzovať situácie, ktoré znamenajú pre niektorých ľudí stres. A ľudia možno sú schopní tento problém riešiť nejakými technickými prostriedkami alebo únikom z takého zaťažujúceho prostredia, ale zdôrazňujem, že zvieratá a rastliny takúto možnosť väčšinou nemajú.
6: Toľko klimatológ Slovenského hydrometeorologického ústavu Pavel Faško. Pán Steiner, kto má počas horúcich letných dní väčší problém ochladiť sa? Sú to obyvatelia miest alebo tí, ktorí žijú na dedinách?
11: To by som trošku zoširšia začal, lebo v podstate, keď je urbanizované územie, to znamená, vyskytuje sa tam veľké množstvo ľudí, veľká hustota ľudí, je tam veľké množstvo asfaltu, betónu, menej zelene priemere, tak je jednoznačné, že mesta, väčšie mesta majú otázky vln horúčav ťažšiu situáciu ako v obciach menších, kde tej zelene viac, menšia hustota. Takže to je jednoznačná odpoveď, že mesta, tie, ktoré majú pri horúčavách ťažšiu pozíciu.
6: Nakoľko vážna je situácia s ochladzovaním ovzdušia v slovenských mestách? Je to vôbec aktuálna otázka, alebo vzhľadom na jej sezonnosť to často nemusí byť priorita?
11: To sú také zásadné veci, že niekedy tak pred pár rokmi sa začalo používať výrazy, sme klimatická núdza alebo klimatická kríza. Ja by som to povedal, že to je nový štandard. To není kríza, aj pán Faško to spomenul. Veci sa menia tak, že sa nevrátia späť a postupne sa to ešte tieto prejavy zmeny klímy zhoršujú. To znamená, už by som na to nereagoval ako na krízu alebo na núdzový stav, ale reagoval by som to ako bežný stav, či sa to týka obyvateľov, alebo spravovania miest, alebo všetkých vecí. A to sa netýka len priamo chránenia obyvateľov alebo osad, ale týka sa to všetkých investícií, ktoré sa robia, ktoré inak treba plánovať v danej situácii. Týka sa to celej politiky tých miest, čiže stále máme takú, tá téma sa postupne rozvíja, ale je nerovnomerná a je projektovo orientovaná a veľmi čiastková. Čiže odpovedať na to, že kto sa má ako chrániť, je dôležité, ale veľmi dôležité je zmeniť celkový prístup k takzvanému novému klimatickému štandardu.
6: Podľa spoločného výskumného centra Európskej komisie nedokáže takmer tretina domácností udržať svoj domov počas letných horúčav primeradne chladným. Pán Kočiš, stáva sa zochladzovania luxus? Kto si ho dnes môže dovoliť?
12: Áno, presne tak. Tak ak sa pozrieme naozaj, skutočne zmena sveta, ako ho dneska vidíme, nastala a pravdepodobne tento stav bude naozaj trvalejší. To znamená, ak sa pozrieme teda nielen na to, či domácnosti dokážu kúriť, ale či dokážu chladiť, tak tam by sme teda boli pri tej štvrtine domácnosti, ale pri nízkopríjmových domácnostiach, tak by to bolo teda tá tretina, alebo teda 35%. Z tohto pohľadu treba ešte povedať, že to ochladenie ako také, alebo teda aj tá zmena nemá plošný dopad na populáciu ľudí rovnaký, pretože nie je rovnostárska, no pochopiteľne všetkým nám je rovnako teplo, ale ak patríte medzi viac príjmových ľudí, alebo teda jednoducho dokážete pracovať v klimatizovaných priestoroch, tak sa vás týka rozhodne zmena, alebo ten aktuálny stav menej, alebo v menšej miere, ako ak povedzme nemáte dostatok financií na to, aby ste dokázali svoj priestor klimatizovať. Takže rozhodne sa to stáva stáva sa výraznou potrebou práve v týchto letných mesiacoch pre veľkú časť populácie a nie každý má teda rovnaké možnosti.
6: Zaťažuje ochladzovanie počas horúčav rozpočty domácnosti? Koľko v priemere odkrojí z rodinného rozpočtu?
12: Tak ak sa pozrieme celkovo na agregátne čísla, tak z celej ekonomiky domácnosti ako také, z energetického mixu alebo z tej energetickej spotreby potrebujú 26%. Ak sa však pozrieme teda na rozbitie tejto štvrtiny, ktoré spotrebujú domácnosti, tak zhruba 60% ide na kúrenie a zvyšok ide na ohrev teplej vody. To znamená, že to chladenie ako také, ak si to naozaj zoberieme oproti tomu, čo bežne považujeme, zatiaľ v tejto chvíli, dáta ukazujú, že sa dostávame iba na 1%. To súvisí ale s tým, že nielen na Slovensku, ale aj v Európe infraštruktúra chladenia, napríklad v porovnaní so Spojenými štátmi, je výrazne menej rozvinutá. Takže naozaj nie je to, že by to bolo enormné číslo.
6: Likvidačné pre rozpočty domácnosti.
12: Z tohto pohľadu likvidačné, presne tak. Ale ide skôr o to, že vstupné náklady, či už na klimatizáciu, sú samozrejme teda pre mnoho domácností, ako sme si pred chvíľou povedali, naozaj vysoké. A aj za predpokladu, že by sme následne teda dokázali naozaj, povedzme, efektívne vybaviť klimatizáciu väčšinu domácností ešte stále. A potom práve by bola na stole otázka, či si môžete dovoliť kúriť, alebo pardon, chladiť priestor.
6: Napriek tomu, budú domácnosti v budúcnosti nútené šetriť si peniaze nie len na zaplatenie účtov za vykurovaciu sezónu, ale aj za tú ochladzovaciu?
12: Áno, tak je tu výrazný predpoklad, že ako vidíme, teda zmena sa deje, pribúdajú nám naozaj tropické dni. On častokrát sa tak povie, že aj v minulosti boli teplé dni a je to samozrejme pravda, lenže tých teplých dní bolo výrazne menej. Od 80. rokov podľa oblasti sme sa pohli povedzme v tropických dňoch od 6 do 21, takže pribúdlo nám niekoľko týždňov v niektorých oblastiach, kedy je naozaj teplota výrazne vyššia, ako sme boli zvyknutí. Z tohto pohľadu v tomto energetickom mixe domácnosti možno očakávať, že dôjde pochopiteľne k posunom. Predovšetkým, ak naozaj infraštruktúra, čo sa týka chladenia ako takého dobehne povedzme západný svet, alebo teda skôr Spojené štáty, pretože tu treba tiež povedať, že u nás, alebo ešte možno viac v západnej Európe sa na klimatizáciu pozeráme ako naozaj na statok, na luxusný statok. A z tohto pohľadu aj v rámci, povedzme, boja proti klimatickým zmenám je považovaná v niektorých prípadoch, už sa to posúva toto vnímanie, až k takému niečomu, čo podporuje. Ale jednoducho, ak máte v domácnosti príliš teplo, alebo na pracovisku príliš teplo, tak jednoducho úroveň kognitívnych schopností, to ako dokážete premýšľať, klesa, ako sa vyspíte, klesa. Z tohto pohľadu opäť sa dostávame jednoducho k tomu, že ak sa v celom jednoducho v vašom živote neviete dostatočne ochladiť, tak sa nakoniec budete mať horšie, pretože ak nemáte dostatok času na premýšľanie, ak nie ste dostatočne vyspatí, podávate horší výkon, tak pravdepodobne tie vaše ďalšie problémy sa násobia.
6: Andrej Steiner, otázka na vás. Aké možnosti ochladiť sa má typická trojčlenná rodina, ktorá žije napríklad na bratislavskom alebo košickom sídlisku v panelákovom byte bez klimatizácie? Čo ponúkajú slovenské veľkomestá? A stačí to?
11: na chladiace zariadenia, ale v podstate je viacero spôsobov, ako sa starať o ľudí, hlavne tých zraniteľných, to znamená tí, ktorí sú buď vysokého veku, alebo majú nejaké choroby, alebo malé deti. A tá klimatizácia v byte je jedným z tých spôsobov. Jako jeden z ďalších spôsobov, o čo sa musia mesta starať, je to, aby tí obyvateľia, ktorí sú povedzme na tých sídliskách ohrození, najviac tých horných poschodiach, povedzme predposledné, posledné horné poschodie, to je vec, kde budú napríklad môžu vytvoriť sa priestor ochladzovací, kde sa môžu zísť tých najväčších horúčavacej zobe a tam si sadnúť a tam rozprávať také nejaké, nazvem to nie kluby dôchodcov, ale ochladzovacie miestnosti, ktoré môže mať každý panelák alebo každé také na sídlisku, môže byť viac, či jedna z vecí, a to už je vecou skôr mesta, než tých obyvateľov, aby vytvorili takéto miesta pre tých, ktorí nemajú povedzme peniaze, alebo nemajú zavedené tú klímu. A to sa týka ako uzavretých miestností, ale napríklad jeden z kritérium pre chránenie obyvateľov pred horúčami, aby mali dostupnosť parku, doslovne parku, tam, kde je 40-60% plochy zakryté korunami stromov, ako ochladzovací priestor. Pokiaľ žijú obyvateľa takejto vzdialenosti, tak môžu počas najväčších horúčav odísť tam na lavičky, keď tam je celý mobiliár. Tých opatrení je o mnoho viac a jedno z opatrení je aj samozrejme zlepšiť tú krízovú službu pre tých ľudí, hlavne tých zraniteľných, lebo ja by som povedal, úplne zdravý človek, ktorý není zdravý, tak tá horúčava, by som ho povedal, nezabije, bude horšie spať, bude nevyspatý, podá horší výkon, ale u tých zraniteľných skupín to je veľké zdravotné riziko. Čiže samotná zdravotná prevencia, sociálne služby a vôbec tak krízové riadenie je dôležité pre túto situáciu.
6: Zanedbalo Slovensko v uplynulých 10 ročiach budovanie nových parkov a vodných nádrží, ktoré zmierňujú horúčavy. Čo by Slovensko a jeho južné oblasti potrebovali, aby sa efektívnejšie dokázali chladiť?
11: Tak ja by som povedal, že parky samotné ako plochu zelenú nejak nezanedbali. To, čo vieme, tak tie jednotlivé mesta, obciak, tá rozloha je rovnaká. Čo možno je zanedbaná je kvalita tých parkov z hľadiska klimatického. To, čo som spomenul, park má význam z hľadiska ochladzovania len v tom prípade, ak je zakrytý vzrastlými stromami, korunami stromov, ak sa tam nachádzamo, ak má minimálne 0,5 hektáru, malé parky veľmi nepomôžu. To znamená zvýšiť kvalitu tých parkov. Mnohé veci na južnom Slovensku, ale aj tu na východe sa už dejú a tá kvalita sa zlepšuje. Ja mám len strach z toho, že teraz tá zeleň, to je taká vec, že zeleň všetko zachráni a zeleň je aj dobre viditeľná, takže keď sa prestavuje nejaká verejná budova, tak sa okolo urobia nejaké stromy, napočíta sa počet stromov a to sa vydáva ako adaptačné opatrenie. To je len veľmi slabé adaptačné opatrenie.
6: Týždenník Trend napísal, že mnohé nemocnice majú zastarané budovy bez chladenia a ich prevádzka si vyžaduje miliónové náklady. Klimatický dlh v podobe prehriatých operačných sál narastá napriek tomu, že do zdravotníctva ide v tomto roku cez 10,5 miliardy eur. Pán Kočiš, očakávate, že tento problém bude narastať alebo štát tento dlh postupne odstraňuje?
12: Áno, tak v tomto sa dá byť mierne optimistický, vidíme teda, že staviame naozaj veľké nemocnice naprieč Slovenskom, tu ale naozaj investičný dlh je naozaj významný a nejde iba o veľké nemocnice, pochopiteľne ide samozrejme aj o menšie nemocnice v okresných mestách a ďalšiu infraštruktúru, ktorá s týmto súvisí. Skôr by sa dalo očakávať, že s tým, ako naozaj sa svet okolo nás bude ďalej meniť, respektíve a ak by sme si povedali, že dnešný stav ostane zachovaný, tak minimálne čo vieme, že sa bude meniť, tak to bude štruktúra populácie, starneme. Ako bolo veľmi správne povedané, ak ste mladí, tak asi to zvládnete výrazne, výrazne lepšie, ale tým, že starneme a populácia naozaj v postproduktívnom veku bude pribúdať, tak bude aj enormný tlak na to jednoducho, že týmto ľuďom bude horšie a bude treba jednoducho pomáhať. Takže môžeme predpokladať, že aj priority sa možno nejakým spôsobom preusporiadajú.
13: Čiže tie investície do chladenia nemocníc, poliklinik budú v budúcnosti čím ďalej nevyhnutnejšie.
12: Samozrejme nevyhnutné, pretože naozaj to je častokrát, keď sa o tomto rozprávame. Ono celkovo v týchto štatistikách, ak sa už pozrieme, či už na úmrtnosť, alebo teda aj na ďalšie pridružené komplikácie, tam nie je napísané, že z tepla, pochopiteľne. Pretože ono to je, ak máte kardiovaskulárne ochorenie alebo niečo podobné, tak rozhodne vám teda tieto naozaj výrazne teplejšie dni nerobia dobre. Ale vieme napríklad, že naozaj, čo sa týka odvratiteľných úmrtí, tam naozaj Slovensko nepatrí medzi premiantov Európskej únie. Takže z tohto pohľadu je to jedna z vecí, ktorú potrebujeme vyriešiť, aby sme sa práve túto pohli. Pretože či máte alebo nemáte moderné nemocnice, a kedy ich predovšetkým máte, áno, my ich aktuálne staviame, ale to, že neboli postavené niekoľko rokov, alebo teda ak nebudeme ďalej investovať a veľmi efektívne investovať, tak medzi tým, či máte alebo nemáte nemocnicu, je niekoľko stovák tisíc ľudí, ktorí možno nemuseli umrieť, respektíve aj tých ostatných, ktorí jednoducho ich kvalita života mohla byť výrazne vyššia a zároveň samozrejme teda produktívne dlhšia.
13: V analýze Štátneho inštitútu environmentálnej politiky z roku 2023 o horúčavách sa píše, citujem, v sídlach, kde nepostačuje príroda, pomáha nepriaznivé dosahy kompenzovať vybudovaná infraštruktúra v podobe vodovodov či nemocníc, koniec citácie. Je to tak, pán Steiner?
11: No určite, ono, ten boj za zmiernenie tej dopadov zmeny klímy je ťažký, veľmi finančne náročný, aj manažersky komplikovaný, ale tá otázka, že kým sa treba začať, čím sa treba sa zaoberať, tak ako som povedal, si najviac zraniteľnými skupinami. Už aj vzhľadom k tomu demografickému vývoju, ale napríklad, čo tu bolo spomenuté, nemocnice, ako keď je veľká horúčava v triedach alebo na úradoch, tak väčšinou pustia tých žiakov domov alebo z úradov idú domov a nič sa veľmi nedieje. Z tých nemocníc alebo z tých sociálnych ústavov tí ľudia nemôžu ísť domov a tam je najväčšie riziko toho vplyvu tých vln horúčav. Čiže určite treba začať tými zariadeniami, kde sú tieto skupiny ľudí a tak mať urobené priority. Druhá vec je, že povedzme, my stále hovoríme o horúčavách, ale rovnako to je aj u povedzme prívalových dažďov, ktoré môžu spôsobiť veľké škody, i keď nie veľa na životoch a zdraví. Ale aj na to treba reagovať systémové a tiež by som povedal, že tie mestá, obce, to, že prečistia rigoly, alebo k tomu je dobrá vec, ale v podstate zachytávanie vody odtiaľ pritieká z tých svachov, čo napríklad teraz v poslednom čase je naplánované aj v Košiciach, že voda sa bude zachytávať ešte mimo mesta na základe analýzy, ktorá bola urobená, tak to sú také veci, ktoré povedal som, kľúčové slovo je prioritizácia. Nemáme toľko peňazí ani času, aby sme robili všetko naraz. Čiže toto je, vidím, dôležité.
13: Európske štatistiky ukazujú, že ročne zomrie v dôsledku horúčav okolo 60 tisíc obyvateľov starého kontinentu. Vlani na Slovensku len počas 5 augustových dní skolabovalo takmer 450 ľudí. Problém majú najmä deti do 3 rokov a seniory. Je rozdiel v ochladzovaní detí a starších ľudí? Pýtam sa záchranára a inštruktora Dušana Sopoligu.
14: Základný princíp je rovnaký. Dostať človeka do tieňa alebo teda nejakého chladného prostredia. A po prípade odstrániť nejaké prebytočné vrstvy oblečenia a začať so schladzovaním. Rozdiel je v tom, že malé deti sa prehrievajú rýchlejšie a seniori môžu mať nejaké srdcovo-cievne ochorenia alebo užívať lieky, ktoré zhoršujú toleranciu horúčav. A také základné veci, ktoré môžeme spraviť, tak je naozaj presun do tieňa alebo teda klimatizovaného priestoru, podávanie tekutín, ak sú ľudia privedomí a dokážu prehltať. No a samozrejme nejaké základné ochladzovanie vlažnou vodou a prúdením vzduchu nikdy neuškodí takýmto ľuďom.
13: Na čo by si mali dať ľudia pozor počas horúčav? Ako sa vyhnúť prehriatiu organizmu?
14: No najdôležitejšia je prevencia. Čiže pravidelne piť tekutiny ešte pred pocitom smedu, vyhýbať sa pohybu na priamom slnku medzi nejakou 11. a 16. hodinou, keď je to slnko tak povedať najostrejšie. Taktiež je dobré nosiť ľahké a nejaké svetlé oblečenie a nezabúdať na pokrývku hlavy a samozrejme obmedziť fyzickú námahu počas tých najväčších horúčav.
13: V Paríži počas letných horúčav zakazujú pitie alkoholu na verejnosti. Ako vnímate toto opatrenie? Pomohlo by na Slovensku znížiť počet výjazdov záchranárov k ľuďom, ktorí skolabujú?
14: Alkohol počas horúča určite nepomáha. Podporuje dehydratáciu, zhoršuje úsudok, môže maskovať aj príznaky prehriatia organizmu. A v praxi sa stretávame s tým, že kombinácia alkoholu a vysokých teplot zvyšuje riziko kolapsových stavov, po prípade úrazov alebo zhoršuje prejavy niektorých ochorení. A či by zákaz výrazne znížil počet výjazdov je otázne, pretože najčastejšie výjazdy v dôsledku pôsobenia horúčav je k starším pacientom, ktorí už majú nejaké pridružené ochorenia.
13: Čo robiť v prípade, ak už človek skolabuje? Ako poskytnúť prvú pomoc takémuto človeku?
14: V prvom rade je potrebné myslieť na vlastnú bezpečnosť. Následne zistujeme, či je človek pri vedomí, či sa s nami rozpráva alebo nie. Ak reaguje, môžeme ho presunúť do tieňa alebo chladnejšieho prostredia, môžeme začať s nejakým ochladzovaním, podávaním nejakých tekutín, ak dokáže prehltať. Ak samozrejme už nereaguje, tak kontrolujeme dýchanie a voláme linku tiesňovej záchrannej zdravotnej služby, čiže číslo 155. Ak dýcha, tak ukladáme postihnutého do stabilizovanej polohy. Ak nedýcha normálne alebo nedýcha vôbec, tak začíname kardiopulmonálnu resuscitáciu, kedy operátor tiesňovej linky vie navádzať toho svedka udalosti na správne vykonávanie prvej pomoci.
13: Toľko záchranár a inštruktor Dušan Sopoliga. V niektorých častiach Európy aktuálne dosahujú teploty 41 stupňov. Vo Francúzsku zvolal premiér Sébastien Lecornu krízový štáb, pretože vlna horúčav pokračuje. Teploty môžu prepisovať doterajšie rekordy. V Nemecku atakujú 38 stupňov. Podľa odborníkov sa situácia v Európe dotkne aj Slovenska. Pán Steiner, čo teda môžu slovenské mestá a obce spraviť, aby uľavili v takýchto dňoch svojim obyvateľom od extrémnych horúčav?
11: Z pohľadu manažmentu mesta možno ten súčasný stav charakterizovať ako prechod od reaktívneho riešenia následkov k plánovanej adaptácii. Tento prechod ešte zďaleka není dokončený. Mesta už rozpoznávajú horúčavy, prívalové, sucho ako závažné rozvojové a bezpečnostné rizika. No, reakcia zostala často rozdelená medzi viacero útvarov, projektov, inštitúcií a rozpočtových kapitol. Čiže nie je to ešte v jednej, by som povedal, prioritnej politike. Najďalej sú mesta pri tých fyzických opatreniach vo verejnom priestore. Výsadba zelenie, revitalizácia parkov, retencia tých dažďových vôd a obnove budov. O mnoho slabšia je tá úroveň organizačných opatrení, zdravotných a sociálnych protokolov, ako regulovať aj súkromnú výstavbu, lebo toto sa väčšinou zaoberá verejnou výstavbou. Treba si uvedomiť, že adaptácia na zmenu klímy nie je environmentálna. Je to otázka kvality života, je to ekonomická téma, je to sociálna téma, je to otázka bezpečnosti. A za vyspelú reakciu mesta by sa nemalo by považovať to, že má adaptačnú stratégiu alebo realizovalo niekoľko zelených projektov, niekoľko zelených striek a podobne. Rozhodujúce, či tie klimatické rizika ovplyvňujú každoročný rozpočet, investičný plán, územné plánovanie, technické štandardy a tak ďalej, že to sa musí stať súčasťou a vtedy taký systémový prístup pomôže aj obyvateľom, kde jednotlivé riešenia budú na seba nadväzovať.
13: Rada ekonomického analytika, ako prečkať úsporne no efektívne súčasné vlny horúčav?
12: Tak ak teda samozrejme bol to viacero spomínaných, samozrejme teda, ak sa pozrieme teda na domáci rozpočet, tak predovšetkým teda chladiť možno pasívne, to znamená naozaj dávať si pozor na to, či mám alebo teda nemám zatiahnuté žalúzie, či jednoducho sa mi ten priestor výrazne ochladzuje, alebo teda otepluje viac ako by sa mal. Čiže z tohto pohľadu naozaj dávať si na to pozor. Pozor si treba dávať na zdroje energie, respektíve na to, či sú spotrebiče efektívne, ktoré teda mám. No a určite si dávať predovšetkým pozor sám na seba, ako bolo spomenuté, či už od pána záchranára, pretože akákoľvek reakcia už na prípadné problémy býva oveľa drahšia ako prevencia.
13: Toľko ekonomický analytik Marian Kočiš, ďakujem veľmi pekne.
12: Ďakujem pekne.
13: A odborník na adaptáciu Andrej Steiner. Veľká vďaka.
11: Ďakujem.
13: Po 17. si môžete vypočuť reláciu Otvorene s Annou Vargovou s bývalým diplomatom Petrom Weissom. Dnešné vydanie z prvej ruky pripravili a vysielali dramaturg Vladimír Maťo, zvuková technička Linda Okšová a Matej Baránek.
5: Rádio Slovensko z prvej ruky. Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému
15: parlament odchádza na trojmesačné prázdniny. Po lete si odložil stovku zákonov. Aké boli najväčšie kauzy sezóny a aké sú očakávania od politickej jesene? S Richardom Rašim, Williamom Karasom, Václavom Hříchom a Eduardom Chmelárom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.
5: Zelená vlna.
3: Pohyb zverí na D1 aj práce na ceste v Trenčíne. Ponúkame správy z dopravy. Na D1 za Prešovom smerom na Poprad za čerpacou stanicou Slovnav sa pohybuje srnka, zvýšte tam opatrnosť. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. V Trenčíne na Istebníckej budujú chodník a opravujú plynovody. Premávka je zúžená do jedného jazdného pruhu. Vo Vojčiciach na Horovskej je úplne uzavretý most ponad potok Trnávka. Obchádzka vedie cez Hriadky. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Vypočujte si reprízu diskusie Anny Vargovej.
5: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
16: Príjemné popoludne. Premiér Robert Fico sa minulý štvrtok krátko stretol s maďarským predsedom vlády Péterom Maďarom. Obaja lídri teraz v tejto chvíli rokujú na zasadnutí V4 v maďarskom Gödöllő s českým i poľským premiérom. Summit formálne ukončí ročné predsedníctvo Maďarska a začne sa predsedníctvo Slovenska. Hlavnou témou sú migrácia a energetická politika. Ako sa budú vyvíjať slovensko-maďarské vzťahy? Ako hodnotí spustený proces ústavných zmien v Maďarsku? Otvorenie s bývalým veľvyslancom Slovenska v Budapešti Petrom Weissom.
5: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
16: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste prišli.
17: Ďakujem pekne za pozvanie.
16: Spomínam, že vlastne teraz nemáme žiadne konkrétne informácie, lebo pred necelou hodinkou sa začal ten summit. Na 19. hodinu je ohlásená spoločná tlačová konferencia, ale sám Peter Maďar pred rokovaním v maďarskom parlamente dnes priznal, že počas vlády a éry Viktora Orbána klesla dôvera a spolupráca vo V4 na úplné dno. Pán premiér minulý týždeň povedal, že chcú na najvyššiu možnú úroveň to pozdvihnúť. Pozdvihne sa to?
17: To má, V4 má dlhú históriu, 35 rokov. Najprv to bola spolupráca disidentov na vlastne návrate do Európy, vzájomná pomoc. Tak sme si pomáhali, až sme sa dostali do Európskej únie. Potom sme sa snažili podobne ako Benelux a iné regionálne zoskupenia koordinovať svoje politiky. Potom prišla migračná kríza a najmä Viktor Orbán urobil z V4 takú platformu proti ostatku Európskej únie, ale tie výskumy ukazovali, že najviac sa vzťahovali pozitívne k tej V4 Slováci, pretože my sme 5,5 miliónový národ, sme najmenší a najviac potrebujeme takúto regionálnu spoluprácu. A zaujímavé je tiež to, keď si spočítate počty obyvateľov 10 miliónov Čechov, necelých 10 miliónov Maďarov, tak my spolu všetci traja sme menší, ako je Polsko. Takže bol tu aj záujem udržať vlastne Polsko v tom stredoeurópskom regióne a benefitovať z tej spolupráce a ukázalo sa, že to Polsko teraz naozaj urobilo veľký skok, nielen čo sa týka ekonomiky, ale urobilo veľký skok aj čo sa týka svojej obrany schopnosti, bezpečnosti. A z tohto hľadiska pre mňa je podstatné to, že skončili na jednej strane tie spory v rámci V4, ktoré viedli dávni priatelia Polák, Wenger, dva bratanky medzi sebou, Orbán s Tuskom. Dokonca mali prerušené, nie že diplomatické vzťahy,
16: ale
17: Poliaci nemali veľvyslanca v Budapešti kvôli tomu, že Orbán dal azyl dvom trestne stíhaným poslancom bývalej vládnej koalície. No a my sme mali spor aj s českou vládou prvýkrát v histórii po 35 rokoch, čo si málo kto uvedomuje. Náš premiér uprednostil maďarského premiéra pred prirodzeným strategickým spojencom.
16: Ale zase aj česká vláda vtedy za Fialu hovorila, že vlastne niektoré veci sa im na Slovensku nepáčia, preto sa neuskutočovali ani tie rokovania spolu.
17: To bol spor vlastne o strategický pohľad na to bezpečnostné riziko, ktoré predstavuje tá ruská invázia na Ukrajinu. A Robert Fico nebral ako strategické riziko, on to bral, že to je nejaký rozdiel názorov a Fialová vláda zareagovala tak, ako zareagovala. A teraz vlastne To sa stalo, posledné stretnutie V4 bolo vo februári 24 a vlastne po takmer 2,5 roku sa tá V4 na premiérskej úrovni obnovuje. Preto sú tie veľké očakávania. Viktor Orbán prestal byť hlavný spojenec Roberta Fica, odišiel do politickej minulosti, aj keď ešte je predsedom Fidesu. A Donald Tusk povedal, že pomôže Maďarsku reintegrovať sa do Európskej únie, to znamená ten rozkol medzi Maďarskom a zvyškom Európskej únie, ktorý urobil Orbán, bol veľmi veľký. No a teraz prostredníctvom V4 sa to ide naprávať a keď som si pozeral komentáre vo všetkých štyroch členských štátoch, tak dominuje taký výraz, že ide o obnovu V4, nejde o nejaký vznik novej V4, lebo boli všelijaké chýry, že...
16: Aj keď pardon, vyslovil úvahu Peter Madier, že možno by sa mohla V4 rozšíriť o prípadné Chorvátsko alebo Rakúsko, to už by bolo...
17: Áno, ale aby sa mohla rozširovať, tak najprv musí začať fungovať a dnes je to dôležité, že sa stretli napriek tým tenziám medzi aj našim premiérom a nastávajúcim maďarským premiérom Peterom Maďarom, tak boli schopní sa stretnúť. To je samozrejme pozitívny signál a o tom, kam tá V4 bude smerovať, sa dozvieme na tej tlačovej konferencii.
16: Byť, ako som spomínal, ako
17: takže
16: 19.
17: pre, by som povedal, takú aj stabilizáciu v tom našom stredoeurópskom regióne v tejto krízovej dobe, je to dobré, že budú spolu hovoriť.
16: Táto spolupráca, pardon, môže byť dobrá aj preto, lebo napríklad Peter Maďar povedal, že tieto malé krajiny môžu sa stať veľmi ľahko hračkami veľmocí a treba, aby sme mohli vyvíjať spoločne tlak na Európsku komisiu, Európsku úniu a pokiaľ najmä ide o migračnú politiku, energetickú politiku, kde tieto štyri krajiny majú rovnaký názor.
17: Áno, tam je viacero spoločných agent. Jednak preto, že máme tú minulosť postkomunistických krajín, ktoré, hoci to už je 20 rokov, čo sme sa integrovali do Európskej únie, vyše 20 rokov alebo 21, tak vlastne stále máme povesť tých nových členských krajín v tých starých členských krajinách, takže máme spoločné videnie sveta aj spoločné záujmy. A samozrejme máme spoločné hospodárske záujmy, lebo medzičasom sme sa aj nejakým spôsobom hospodársky previazali. Nielen Česko a Slovensko sú hospodársky previazané, ale aj Slovensko s Maďarskom je oveľa viacej previazané, ako keď som ja odchádzal z Budapešti v 2009 roku, respektive 2013 roku ako veľvyslanec. Takže máme aj spoločné záujmy a v niektorých oblastiach aj tie spoločnosti vidia niektoré problémy podobne. To znamená, tá koordinácia na takejto regionálnej báze je úplne prirodzená, pretože koordinuje sa Benelux, koordinujú sa severské krajiny, takže je to fajn. A dôležité je to, že Peter Maďar, ktorý vlastne končí týmto stretnutím maďarské predsedníctvo vo V4, hovorí, že on nechce meniť charakter V4, nechce, aby V4 bola protiváhou Bruselu. Ja ešte, keď som bol veľvyslanec v Česku, tak som videl, ako Viktor Orbán, najmä keď mali predsedníctvo, sa snaží vystupovať ako líder celej V4 a vytvárať doma dojem, že on je ten demiurg politický, ktorý všetko určuje. Teraz Peter Maďar nebude mať takú ambíciu. Má to byť regionálna koordinačná platforma. Nemá sa používať na blokovanie Európskej únie. Teda tá blokovacia dvojica Robert Fico v zákryte za Viktorom Orbánom vlastne končí, čo ukázala aj tá posledná Európska rada. A má prebiehať, a to je tiež pozitívne, koordinácia premiérov pred zasadnutiami Európskej rady. To bol bežný nástroj, že sa tí štyria premiéri...
16: A potom vystupovali spoločne spoločnými požiadavkami.
17: Potom si definovali, v čom majú rovnaký názor, v čom nemajú rovnaký názor a v tom, v čom mali rovnaký názor, tak potom nadväzovali ďalšie spojenectva v rámci Európskej únie a presadzovali naše priority v Európskej... O tom je Európska únia. To je suverénna konštruktívna politika.
16: Pán Weiss, ako vy vidíte, že bude sa vyvíjať vyvíjať tá slovensko-maďarská politika, tie vzťahy, lebo napríklad pred dnešným rokovaním Peter Maďar priznal spory so Slovenskom napríklad o postavení zahraničných Maďarov, že nie všetko úplne je vyriešené, ale ako povedal, máme spoločnú históriu a geografiu, tu nemôžeme zmeniť, ale treba stavať tie vzťahy na tom, čo je ako dobré. Na druhej strane, pardon, on ano. Hovorí o tom, že chcel by riešiť tie Benešové dekréty, toto bolo pre všetkých, aj keď veľmi to nerezonovalo v ich predvolebnej kampani, a potom do akej miery môže zhoršiť alebo nejak ubližiť tým vzťahom to, keď prednedávom Peter Maďar povedal, že Maďarsko je jediná krajina, ktorá hraničí sama so sebou.
17: Ja som si nezobral znenie základnej slovensko-maďarskej zmluvy o dobrom susedstve, o priateľskej spolupráci a dobrom susedstve. A tam je maďarská trianonská trauma, aj naša trauma, že Maďari sa stále snažia zmeniť hranice a vziať si naspäť, vyriešená, tuším, článkom 3 tej zmluvy, ktorý hovorí, že v súlade so všetkými medzinárodnými zmluvami a dohodami tie hranice sú nemenné, uznané a ani jeden štát, ani Maďarsko, ani Slovensko sa ich nechystá zmeniť. Ja si myslím, že miesto týchto historických návratov a liečenia si všelijakých historických traum, treba tie naše vzťahy začať stavať naozaj na tom, čo tá zmluva nám dáva. Tam je pevný rámec aj pre riešenie otázky národnostných menšín. Poverte sa, aj na Slovensku, aj v Maďarsku je to nástroj mobilizácie. V Maďarsku mobilizujú cez ten Deň národnej spolupatričnosti, to je súčasť maďarskej národnej identity.
16: No dobre, ale už teraz nie je predvolebná kampaň, že takéto veci hovorí
17: pre svojich voličov. Nie, ale je to súčasť maďarskej národnej identity. Tam máte v každom okrese nejakú mapu rozkrajaného veľkého Maďarska z roku 1914 a tak ďalej s mapou. No u nás zase je mobilizačným faktorom strach z toho, že niekto ide meniť usporiadanie povojnové tým, že zruší Benešové dekréty. No a toto politici používajú, keď potrebujú nejak odputať pozornosť od nejakých problémov ako mobilizáciu svojich voličov. A z našej strany, myslím si, to, čo ste sa pýtali na tie Benešové dekréty, sú tu dva problémy. Nie progresívne Slovensko, ale Peter Pellegrini v prezidentskej kampani otvoril otázku, poďme niečo robiť s tým, že po 8-10 ročiach či koľko ešte stále podľa tých Benešových dekrétov a nariadení Slovenskej národnej rady dochádza k tomu, že sa niekomu zoberie vlastníctvo pozemku, o ktorom si myslel, že patrí jemu.
16: A keď svojho času bolo riadne povedané, že už sa to nesmie používať, dokonca sa o tom prijal uznesenie parlament.
17: Česi dokonca majú zákon Českej národnej rady, ktorý z roku 1992, ako mi povedal profesor Rychlík, ktorý zakazuje používať tieto zákony na tieto Benešové dekrety na takéto operácie. To znamená, Peter Pellegrini po 2 rokoch od prezidentských volieb ešte stále nezriadil tú pracovnú skupinu, ktorá má vyriešiť tieto právne problémy. To je náš Slovensko právny problém vnútropolitický.
16: No, my sme tu mali minulý rok pána Kristiana Foroa, ktorý už je teraz bývalým poradcom prezidenta. On tu vtedy hovoril, že sa pripravuje takáto nejaká komisia, kde by mali byť ústavní právnici, ale aj právnici na pozemkové právo a podobne.
17: No, presne tak.
16: Otázka je, či z toho niečo bude.
17: Bohužiaľ, Kristian Foro ako vtedajší predseda Aliancie vlastne podporoval Petra Pellegriniho v tých prezidentských voľbách. Aj vďaka slovenským Maďarom Peter Pellegrini získal ten prezidentský úrad a jednoducho nevidím žiaden politický tlak na ňo, aby konečne tú komisiu zriadil. A druhý problém je, že v snahe teda mobilizovať voličov koncom minulého roku, pamätáme si to, ten slavný prílepkový zákon, vládna koalícia schválila maličkú novelu trestného zákona, podľa ktorej, keď poviem ja alebo vy, že Benešové dekréty boli omylom alebo čo, tak môžete ísť na 6 mesiacov.
16: Popieranie povojnového usporiadania.
17: Na 6 mesiacov, no to je ako v Rusku. Cez interpretáciu historickej udalosti.
16: Otázka, pán,
17: no to znamená, toto sú naše domáce úlohy, ktoré si môžeme bez problémov urobiť a potom môžeme povedať Peterovi Maďarovi, vážený pán premiér, prestaňte rozprávať tieto rozprávky, že susedíte sami so sebou, pretože tu sú nejaké medzinárodne uznané hranice. Tu je nejaký dohovor Rady Európy.
16: No a toto by si mali teraz ale potom aj premiéry, keď sa stretnú, áno, vlastne vysvetliť.
17: Mali by prestať Maďari používať na ako pomenovanie Slovenskej republiky to nešťastné slovo Felvidek.
16: Ale oni to budú používať zrejme stále,
17: Slovenská republika. To je súčasť tej trianonskej traumy, to je súčasť tej maďarskej identity, nejakým spôsobom im to robí dobre, len oni si neuvedomujú, keď takýmto spôsobom spochybňujú hranice, teda, že stala sa nám krivda, že nám zobrali nejaké územie, že my máme tiež svoje historické spomienky.
16: Ale oni by, potom, ale ja som čítala také názory, že dobre, ale oni vtedy stali na zlej stránke dejín, takže nemôžu povedať, že vlastne ako dopadli.
17: To je iná vec, pretože ja som čítal slovenských historikov, ktorí popisovali, ako maďarská vláda v 1917 roku, keď si myslela, že bude na strane víťazov v tej prvej svetovej vojne, plánovala rozšírenie území Uhorska, respektíve Maďarska. Ale keďže sme tak ďaleko od tej udalosti, Kriste Pane, keby sa všetky štáty, ktorým sa v dôsledku vojen začali tak správať ako Maďari, že budú bedákať. Predstavte si, že Nemci začnú bedákať, že postupimské dohody a Jalská, že boli počiním nespravodlivé.
16: Dobre, takže vy si myslíte, že dajú sa rozvíjať dobre tieto slovensko-maďarské vzťahy, len prosto Maďari si musia zabudnúť na to, že budú spomínať, že hraničia sami so sebou, respektíve témami by mali byť práve naša existencia v Európskej únii, spoločný postup.
17: Samozrejme, pretože to nikomu nepomáha. To pomáha to mobilizovať, pomáha to antagonizovať naše vzťahy medzištátne, ale vytvára to potom problémy aj v našich vnútroštátnych slovensko-maďarských vzťahoch, pretože my sme mali etapy vývoja, keď strany, ktoré organizovali našich maďarských spoluobčanov, boli súčasťami slovenských vlád. Mali zodpovednosť za Slovenskú republiku ako Maďari. Takže to je dobrá tendencia. Mohli vo vládnych politikách presadzovať záujmy občanov, ktorí žijú na tých národne zmiešaných územiach.
16: Vy ste zažili, pán Weiss, Viktora Orbána, zažili ste aj Petra Maďara, lebo však bol členom Fidesu. A možno aj preto sú niektoré také komentáre, či to nie je teraz nejaký prezlečený Orbán. Síce teraz nastupuje veľmi opatrne, veľmi kulantne, pretože potreboval rozmraziť tie zmrazené eurofondy. Ale teraz vlastne začal ten ústavný proces, cieľom ktorého má byť zbavenie funkcie toho súčasného prezidenta, on dal svojho času lehotu do konca mája, on povedal, že neodstúpi. Teraz nazval to tam očistujúci oheň alebo očistec, kde chce vymeniť aj ústavných sudcov, aj sudcov a tak ďalej. A maďarský prezident sa pre Politico nedávno vyjadril, že Peter Maďar presadzuje arogantnejšie svoje postupy alebo svoje ciele, ako kedysi Viktor Orbán.
17: Poprvé, čo sa týka vzťahu k tej maďarskej národnej politike. Peter Maďar je maďarský národný konzervatívec. Nie je antiliberálny demokrat, ako bol Viktor Orbán, nie je protieurópsky, nie je proruský, ale tiež nasal s materinským mliekom ten pocit tej trianonskej krivdy. To znamená, nemožno očakávať, že on bude práve ten prvý, ktorý to teraz seknutím meča zruší. Bude s tým stále hrať. Ja som povedal, aké sú medze. Máme základnú zmluvu a máme zdravý rozum, aby sme neplýtvali energiou tým, že začneme tu znovu spory, ktoré sme riešili začiatkom 90. rokov. Čo sa týka tej druhej veci, ktorú ste načetli, to je veľmi zásadná vec, pretože on poprvé vyhral voľby predovšetkým tým, že poukazoval na ten skorumpovaný klientelistický systém, ktorý Viktor Orbán vybudoval a ktorý umožnil ako tej elite neuveriteľným spôsobom zbohatnúť a správala sa neobyčajne arogantne.
16: Tak to dodám, že teraz chce vytvoriť taký úrad na navrátenie štátneho majetku.
17: Navrátenie a zároveň chce sfunkčiť ten úrad protikorupčný, aby intenzívnejšie pracoval a zároveň tu má úlohu, že ja neviem, niekde do konca augusta musí splniť nejakých 27 bodov v oprave legislatívy, protikorupčnej legislatívy
16: k právnemu štátu,
17: aby mohli byť odblokované tie veľké miliardy, ktoré tam sú. A tá jeho dilema je nielen v tom, že či či to stihne urobiť, ale tá Európska komisia, aj keď samozrejme teraz je miláčikom v Európskej únii, pretože odstránil alebo vymenil toho Orbána, ktorý Európsku úniu blokoval a doslova terorizoval tými svojimi nápadmi, ale zároveň tá Európska únia nie je hlúpa, Európska komisia, aby mu len tá pre pekné modré oči dala tých 20 miliard. On naozaj musí splniť tie podmienky, to znamená, musí nielen zmeniť tú legislatívu, ale musí vybudovať aj tie inštitúcie. A v súvislosti s tým prezidentom Šojomom, ako vnútropoliticky chápem jeho motiváciu, on prezident bol poskok vlastne Orbána, bol Orbánovo politické dieťa a tak ďalej, so všetkým súhlasil, čo sa robilo, ale nemôžete zmeniť režim iliberálnej demokracie, ktorý pošliapával základné princípy právneho štátu, tým, že od gruntu začnete vlastne pošliapávať,
16: no,
17: aj vy
16: spomínal, on princípy právneho štátu. Aj ústavným činiteľom vlastne, aby odstúpili, k tomu nedošlo, povedali, že to ani neurobia. A zároveň navrhuje napríklad aj obmedzenie mandátu pre poslancov na 12 rokov, tak ako prijali zákon, ktorý obmedzuje volebné obdobie, možné volebné obdobie vlastne premiérovi, že už Orbán na to reagoval, že nemysliteľné, prečo by sa nemohol vrátiť zase.
17: Áno, lebo tam je zase jeden z princípov právneho štátu, je princíp retroaktivity. Teraz ten prezident bol zvolený ústavne komfortným spôsobom. Aj keď to bolo politické rozhodnutie osobné Viktora Orbána,

0: on musí naozaj zmeniť ten režim, pretože ten režim vyhnal ľudí do ulic podobne ako u nás išli 17. novembra. Ale zároveň tie zmeny musí urobiť takým spôsobom, že budú konformné s hodnotami Európskej únie, s článkom 2 Európskej dohody.
1: A nie zase pošľapávanie.
0: A nie zase pošľapávanie. To znamená, bude to veľmi citlivá otázka a ja si myslím, že aj na tom stavia Viktor Orbán ten predpoklad, že Peter Maďar bude niečo podobné, ako bol Igor Matovič u nás, že vzbudí veľké očakávanie a potom nezvládne vládnutie. Ja si to nemyslím. Ja si myslím, že Peter Maďar to vládnutie zvládne, ale bude to mať mimoriadne ťažké a nebude to mať ľahké ani vo vzťahu k tej Európskej únii, pretože ona tie všetky zmeny ústavy a všetky zmeny zákonov samozrejme si veľmi dôkladne pozrie, tak ako ich pozerá v súvislosti so Slovenskom.
1: No už som spomínala, že chce riadiť ten úrad na navrátenie tých štátnych peňazí a preto on by chcel, aby sa vlastne tam vrátili elitní vyšetrovatelia a policajti, ktorí by dostali 24-hodinovú ochranu, lebo ako on povedal, nazval Fides mafiou a povedal, že vlastne to je prerastené všade a na tom rozkrádaní podľa Maďara sa zúčastňovali vlastne účtovníci, advokáti a neviem aj niektorí sudcovia a tak ďalej, preto chce napríklad vymeniť aj sudcov, obmedziť ich vekovú hranicu a všetko
0: ostatné.
1: Áno,
0: on povedal, že na čele toho režimu, ktorý sa chystá zrušiť, stala organizovaná zločinecká skupina.
1: Ale to musí tiež dokázať najskôr.
0: A to samozrejme musí nástrojmi právneho štátu dokázať a zatiaľ som nevidel, že by urobil takú chybu ako Igor Matovič alebo Veronika Remišová, že by rozprával o nejakých pexesách a o nejakých ľudí, ktorí majú byť zavretí alebo koho skalp prvý má na opasku. On hovorí dôsledne, konzekventne, toto je otázka nezávislých orgánov, ktoré štát má k dispozícii, aby konali. To nie je otázka nejakých politických aktivít. To, čo parlament môže urobiť, kde má ústavnú väčšinu, je zmeniť ústavu a zmeniť zákony, ale už potom príslušné orgány, ktoré na základe tých zmien vzniknú alebo budú nejakým spôsobom upravené, musia konať samostatne nezávisle bez ovplyvňovania politickej moci. To je právny štát.
1: A opäť podľa princípov právneho štátu. Povedal Peter Weiss, bývalý veľvyslanec Slovenska v Maďarsku. Ďakujem pekne, že ste prišli.
0: Ja ďakujem za pozvanie a želám pekný podvečer.
1: Pekný podvečer všetkým želá Boris Lozan, Milan Stanislav a Anna Vargová.
2: Rádio Slovensko, otvorene za Annou Vargovou.

0: Toto je Rádio Slovensko. Budíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
2: Do 6:30 zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Aká bola vaša prvá brigáda? To sa vás budeme pýtať v ďalšom Dobrom ráne Slovensko.
4: A možno aj na to, ako sa na brigádu obliecť, ale zároveň aj celkové do týchto letných horúčav nám poradí modná štylistka Andrea Ziegler. Teším sa na vás, Gabika
3: a Richard.
0: Dobré ráno, Slovensko.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu. Národná banka predpovedá, že rast slovenskej ekonomiky sa bude v ďalších rokoch zrýchľovať. Irán a Omán chcú prevziať správu dopravy v Hormuzskom prielive. USA to odmietajú. Dnes má byť jasno až polooblačno, 27 až 34 stupňov. Pokojnú noc vám želá Peter Kolárik. Z letnej prognózy Národnej banky Slovenska vyplýva, že rast slovenskej ekonomiky by mal tento rok dosiahnuť približne 0,5%. V ďalších rokoch by rast mohol postupne zrýchľovať, najmä vďaka silnejšiemu zahraničnému dopytu a zlepšujúcej sa finančnej situácii domácností. Centrálna banka zároveň upozorňuje, že domácnosti napriek konsolidácii neznížili výdavky, ale skôr menej šetrili, pokračuje guvernér NBS Peter Kažimír.
1: Vonkajšie podmienky sa ale v porovnaní s jarou oveľa zhoršili. Tento rok očakávame naďalej rast ekonomický na úrovni 0,5%. To je najpomalšie tempo od covidového roku 2020.
0: Maďarský premiér Peter Maďar na samite krajín Vyšehradskej štvorky v meste Gödöllő vyjadril presvedčenie, že základom budúceho úspechu Európy je konkurencieschopná ekonomika a zdôraznil, že sa to nezaobíde bez cenovo dostupných energií. Predseda vlády Robert Fico za nastávajúce slovenské predsedníctvo prisľúbil, že nebude nastoľovať témy rozdeľujúce V4. Český premiér Andrej Babiš vyhlásil, že toto zoskupenie je budúcnosťou Európy a očakáva, že bude fungovať tak dobre ako v minulosti. Poľský premiér Donald Tusk povedal, že V4 môže opäť zohrávať významnú úlohu pri formovaní európskej politiky, ak jej členské štáty obnovia vzájomnú dôveru a spoluprácu napriek existujúcim rozdielom. Muž obvinený z vraždy svojej manželky, ku ktorej došlo v sobotu v Gelnici, bude stíhaný väzobne. Dôvodom je obava, že by mohol sa vyhýbať trestnému stíhaniu útekom alebo skrývaním sa, ako aj riziko, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Hovorkyňa Krajského súdu v Košiciach Anna Pančurová.
2: Súd nenahradil väzbu dohľadom mediačného probačného úradníka. Väzba začala plynúť momentom zadržania obvineného a vykoná sa v ústave na výkon väzby v Košiciach. Uznesenie je právoplatné.
0: Irán a Omán oznámili, že vytvoria pracovnú skupinu, ktorá by mala dosiahnuť dohodu o budúcej správe dopravy v Hormuzskom prielive, o poskytovaných službách a o ich cenách v súlade s medzinárodnými štandardmi. Obe krajiny zdôraznili, že majú nad touto vodnou cestou zvrchovanosť. Spojené štáty to však kategoricky odmietli a pohrozili ďalšími útokmi aj sankciami.
3: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: V L skupine Chorvátsko porazilo Panamu 1-0. V predchádzajúcich stretnutiach Anglicko remizovalo s Ganou 0-0 a Portugalsko zdolalo Uzbekistan 5-0. Cristiano Ronaldo sa postaral o 2 góly a ako prvý futbalista v histórii skóroval na 6 svetových šampionátoch. Program hracieho dňa uzavrie o 4 hodine ráno súboj Kolumbie s Demokratickou republikou Kongo. Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 27 až 34 stupňov, slabý na západe a východe, miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 3 hodiny, 4 minúty.
4: Zelená vlna. To sú cesty na východe aj uzavretý výjazd na diaľnicu v Bratislave. Počúvate dopravné spravodajstvo. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Na D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš od 268. po 270. km robia údržbu. Premávka je zúžená do jedného jazdného pruhu. Pripomíname, že v Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. V Prešove na Šebastovskej je pre rekonštrukciu uzavretý most. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Naďalej sú s vami Štefan Bihúň a Milan Jeluš. Školská téma na záver školského roka sa dotýka segregácie v školách. Rezort práce pripravuje zmeny.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michael Patrick Kelly, Traces.

0: Podľa ministerstva školstva hrozí segregácia až pätine základných škôl. Ministerstvo práce však chce preto sprísniť tresty za záškoláctvo, no zároveň plánuje finančne motivovať deti z chudobnejších rodín. Samotné školy pripomínajú, že potrebujú najmä praktickú pomoc priamo v triedach. Téme sa venovala Zuzana Botiková.
1: Za absenciami pritom neraz stoja celkom praktické dôvody. Na základnej škole v Jelšave v okrese Revúca napríklad zistili, že mnohé deti prestávali ku koncu mesiaca chodiť do školy, pretože rodiny nemali peniaze na autobus. Riaditeľka školy Andrea Houšková.
2: Tým rodičom častokrát nedostávali peniažky na nákup predplatných lístkov, tak sa nám deti vlastne nedostávali do školy vôbec ku koncu mesiaca.
1: Škola sa preto zapojila do projektu Banskobystrického samosprávneho kraja bez prekážok do školy, ktorý žiakom zabezpečil predplatené cestovné.
2: Dochádzka do školy sa celkovo zlepšila až o 26%. Takže sú to veľmi dobré čísla a myslím si, že aj toto má veľký podiel na tom, že nám deti chodívajú pravidelnejšie do školy.
1: Dochádzka je však len jednou z výziev. V základnej škole vo Vrbnici v okrese Michalovce pochádzajú všetci žiaci z prostredia generačnej chudoby. Učiteľka Simona Čalovková preto dodáva, že rovnako dôležité je vytvoriť prostredie, v ktorom sa deti cítia bezpečne a prijaté.
3: Aj to, že to dieťa sa tam cíti videné, pochopené a že má toho človeka, za ktorý môže prísť, to je to najdôležitejšie, čo tá škola alebo ten učiteľ môže dať.
1: Štát sa snaží školám pomáhať systémom podporných opatrení, vďaka ktorým môžu získať financie napríklad na pedagogických asistentov alebo odborných zamestnancov. Odborníci však upozorňujú, že okrem peňazí potrebujú aj praktické skúsenosti a vzdelávanie. Práve na to bol tento školský rok zameraný pilotný program Cesty k rovnosti od vzdelávacej organizácie Živica. 10 škôl s vysokým podielom detí zo sociálne znevýhodneného prostredia počas roka hľadalo riešenia, ako zabezpečiť inklúziu, čiže začlenenie. Riaditeľka organizácie Zuzana Labašová.
4: Zaoberali sme sa predovšetkým témami ako zlepšenie školskej dochádzky, poskytnutie základných potrieb, ktoré pomôžu deťom sústrediť sa na učenie, nadväzovanie kontaktov a vzťahu dôvery s rodinami a s rodičmi, ale takisto aj nastavovanie jednotných pravidiel v škole a vzdelávanie kolegov a kolegyň. Toto všetko sú témy, s ktorými sa tieto školy pasujú a potrebujú v tom podporiť.
1: Vďaka zavedeným opatreniam z pilotného programu sa napríklad podarilo znížiť neskoré príchody detí o 70% na jednej zo zapojených škôl, a to vďaka bezplatným raňajkám a desiatam. Niektoré školy preniesli rodičovské združenia priamo do rómskych osád, zriadili kluby rodičov alebo otvorili dvere škôl rodinám cez blokové vyučovanie. Posun zaznamenali školy aj integrovaním rómskeho jazyka do vyučovania prvákov s pomocou rómskych asistentiek, čo odbúralo komunikačnú bariéru. Vzdelávací program Cesty k rovnosti preto bude pokračovať aj budúci školský rok.

0: Hokejový útočník Dalibor Dvorský sa v uplynulej sezóne naplno etabloval v NHL. Za St. Louis odohral 71 zápasov, v ktorých získal 21 bodov za 12 gólov a 9 asistencií. Aktuálne už v Banskej Bystrici odštartoval prípravu na nový ročník. Stretol sa s ním Adam Bohuš.
1: Hráči letnú prípravu väčšinou nemajú úplne v obľúbe, tak ako ste na tom vy.
2: Ale ja to mám veľmi rád. Máme tu dobrú partiu chalanov a často sa rozprávame, keď aj cvičíme pomedzi to, ako je to ozaj zábava sem chodiť, aj chalani tréneri, čo sme skvelá partia, takže rád sem chodím a rád si tu odmakám.
1: Stihli ste po náročnej olympijskej sezóne aj nejaký oddych úplne vypnúť od hokeja?
2: Jasné, tak bol aj ten oddych. Musel som si oddychnúť trošku po sezóne, doliečiť nejaké zranenia, nejaké veci, ale teraz už som v plnej príprave.
1: Ako bude tá vaša príprava vyzerať?
2: Tak normálne budem sem chodiť do Gullivera a na lade, na suchu makám pondelok, piatok každý deň.
1: Sezóna, ako sme už spomenuli, bola olympijská, bola dlhá, tak ako ju s odstupom času hodnotíte?
2: Ale dobré, akože myslím si, že sezóna celkovo dobrá. Vždycky tam chcem sa zlepšovať, takže vedel by som si to predstaviť aj lepšie, ale tak som rád, že som sa dostal do hlavného tímu, držal som sa tam, ale zase chcem sa aj tam posúvať a do kempu chcem prísť pripravený, čo najlepšie viem, aby som si tam to miesto udržal a takisto aj na olympiáde sme dobre zahrali ako tím. Myslím, že sme urobili radosť Slovensku, takže celkovo dobré, ale makáme ďalej.
1: Vy ste sa v NHL, dá sa povedať, naplno etablovali, tak aj s vami už St. Louis počítajú do nového ročníka?
2: Tak musím stále makať, musím prísť pripravený na kemp, ako som povedal, a vybojovať si to miesto. Stále je tam obrovská konkurencia, takže ako áno, mám od nich nejakú spätnú väzbu, ale proste musím stále čo najlepšie, čo najviac pracovať, ako viem, a prísť do kempu naplno pripravený.
1: Vašu letnú prípravu určite sledujú jedným okom, takže aké pokyny ste dostali od St. Louis?
2: Zase nejdem tu konkretizovať veci a čo sme sa bavili, ale tak povedali mi o nejakých veciach, na čo musím makať. To, čo som robil aj doteraz, takže prebrali sme to aj s kondičákmi a s trénermi na lade a pracujem proste na tých veciach a snažím sa zlepšovať každý deň.
1: Trénujete aj s Jurajom Pekarčíkom, ktorý je zatiaľ v AHL, čaká na svoju šancu, takže určite by ste si s ním radi zahrali aj za prvý tým.
2: Jasné, to by bola paráda, keby sme tam dva Slováci, tak verím, že sa tam obaja stretneme už čo najskôr, takže musíme tu makať a je super, že sme takto spolu, ťaháme sa jeden druhého a ako som rád, že takto vidím každý deň, sme dobrí kamaráti, tak bolo by super zahrať si v NHL spolu.

0: and down.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinská ulici otáčí.
7: 400 stopcí tají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: Zelená vlna.
13: Nehoda pri Púchove aj práce na ceste na Orave, prinášame dopravné správy. Novú nehodu dokumentujú na ceste 507 na výjazde z Púchova do Streženíc, kde narazilo nákladné auto do piliera mosta. Premávku riadi polícia. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Na ceste 59 medzi Dolným Kubínom a Oravským podzámkom opravujú cestu. Úsek je prejazdný, všímajte si dopravné značky. V Košiciach opravujú južné nábrežie, prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
12: Zelená vlna 0800 900 800.

športový rozbeh nového dňa vám želajú Štefan Bihuň a Milan Jeluš. Obuvnícka fabrika v Partizánskom chátrala, niektorým budovám hrozilo aj zrútenie. Dobrovoľníci sa však pustili do jej záchrany viac o pár minút.

0: Mesto Partizánske patrí k jedným z najmladších miest na Slovensku. Jeho história je spojená s obuvníckym priemyslom, čo dodnes pripomína areál bývalých baťových závodov. Jednej z tamojších ikonických budov hrozilo zbúranie, čo nepripustila partia dobrovoľníkov v združení Fabrika umenia. So zakladateľkou organizácie Katarínou Janíčkovou sa priamo v budove s číslom 61 rozprával Igor Roško.
1: Areál má bohatú históriu. Vznikol ako súčasť mesta Baťovany, ako tá najdôležitejšia časť, pretože je to teda baťovský tovarenský areál, v ktorom sa vyrábala obuv. A táto budova je teda jedna z tých pôvodných, ktoré tu boli postavené firmou Baťa. Je tretia v poradí, tretia najstaršia, ale prvá päťpodlažná, takže má aj také prvenstvo. Je zaujímavá aj svojim konštrukčným systémom, keďže je to klasický baťovský železobetónový skelet, ktorý oni používali a priniesli ho zo Spojených štátov.
2: Nachádzame sa v budove s označením 61, ktorá tu už nemusela byť.
1: V budove v podstate hrozilo zbúranie, keďže na ňu bolo vydané buracie povolenie a to bolo tiež takým impulzom k tomu, aby sme viac zapracovali a skúsili spraviť všetko preto, aby sa to nestalo, aby sme budovu kúpili a aby sme ju zachránili a vrátili do nej život.
2: Keď ste sem prišli, ako táto budova vyzerala a čo sa tu odvtedy zmenilo za tie roky?
1: Keď sme sem prišli, tak budova bola zaprataná rôznym neporiadkom. Bolo tu veľa vecí, ktoré sa tu rokmi tak naniesli a bolo potrebné s tým veľa pracovať, veľa ju vypratávať, veľa ju upratovať. A to teraz vlastne robíme stále, pretože je to naozaj starý priestor, ktorý bol roky opustený. A na tom pracujeme s dobrovoľníkmi, pretože my chceme byť komunitným projektom a chceme tú komunitu pozývať už od začiatku, aby bola súčasťou toho príbehu.
2: Jednou z dobrovoľníčok je aj Miriam Miková. Ju i celú jej rodinu fascinuje myšlienka baťovstva, ktorú sa snažia pretaviť do rôznych životných situácií. Preto sa spolu s manželom pravidelne zúčastňujú tzv. Šicht vo Fabrike 61.
3: Šichta je to vlastne názov, ktorý pravdepodobne veľmi veľa ľudí, ktorí manuálne v minulosti alebo aj teraz pracujú, tak poznajú a pre nás je to niečo ako akcia Z z minulosti. To znamená, že sa stretnú dobrovoľníci, ktorí pomáhajú ozdravovať túto budovu. To znamená, že vypratávame postupne všetko, čo sa v tejto budove nachádzalo, opravujeme, renovujeme. Je to vlastne naša dobrovoľnícka práca počas soboty a zároveň je to aj spoznávanie sa nových ľudí a stretávanie generácií, pretože naozaj tu pracuje niekoľko generácií vedľa seba. Môžeme povedať, že od násťročných až po 50-tníkov.
2: Vo Fabrike 61 sa už teraz koná viacero zaujímavých podujatí. Za sebou majú rôzne koncerty, festivaly, komunitné raňajky a mnohé ďalšie aktivity. Na jednej z prehliadok sme oslovili návštevníkov Milana a Nelu.
4: Ja som sa prišiel zo zvedavosti, ja som tu ale 15 rokov robil, ale nie tuto v Gumarenskom, ale tam ďalej v Obuvnickom. Jak mravenisko toto bolo plno ľudí, plného života.
2: Keď sa na to pozeráte teraz, že ako to tu vyzerá teraz, chátralo to veľmi?
4: Veľmi.
2: Čo hovoríte na tú myšlienku, že teda niekto sa podujal to trošku oživiť a zachovať túto históriu?
4: Videl som veľké zábery zo Zlína a niektoré tie rekonštruované tie budovy, výrobné haly, no to by bola paráda, kebyže sa aj toto bola, čo také podarí.
5: My sme ze Zlína a práve my sme sa přestěhovali do Zlína, pretože nás hodne zaujala filozofie Baťa a líbí sa nám město Zlín. Rádi poznávame filozofii Baťa a historii Zlína a vlastne tady Partizánské má taky vlastně v historii, že jo, Baťu, Jana Antonína Baťu hlavně, tak proto jsme přijeli, že se o toto téma zajímáme.
2: Ako na vás působí tato fabrika?
5: Krásným historickým dojmem. Těší nás, že tady do toho investujete čas a energii, chcete to zpřístupnit lidem a aby tyhle prostory sloužily nadále lidem.
2: Prvotným cieľom nadšencov bolo Fabriku 61 zachrániť a vybudovať z nej kultúrno-kreatívne centrum. Zakladateľky združenia Fabrika umenia Kataríny Janíčkovej sa pýtam, ako ďaleko je to finále.
1: Nedávame si deadliny, lebo to už sme sa naučili, že svet a život sa tak vyvíja, že prichádzajú do toho rôzne udalosti, ale zároveň nám to aj pomáha neupnúť sa na nejakú myšlienku, ktorá by nemusela fungovať a naopak dať si priestor na to, aby sa tu diali možno aj nejaké dočasné veci. Čiže zatiaľ je to taký pop-up priestor a od toho, aby sme vedeli mať tie otváracie hodiny, tak ako si to predstavujeme, tak od toho nás delí určite veľa práce a určite veľa peňazí. Čiže to, čo by sme potrebovali, je každá ruka, ktorá chce pomôcť, ale zároveň my sa snažíme aj grantovať rôznymi spôsobmi, aby teda sme ten priestor dokázali premeniť.
6: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Naša jazykovedkyňa Sibila Myslovičová dostala za úlohu rozhodnúť o výslovnosti jedného priezviska.
1: Náš stály poslucháč Tomáš Lučenca sa pýta, ako sa vyslovuje meno českého svetca a mučeníka. Povedala som, že je český svetec a mučeník, preto Jan Nepomucký vyslovujeme tvrdo. Možno si to overiť, aj keď si vypočujete nejakú reláciu česku alebo budete sledovať. Minule som pozerala nejaký kvíz a presne sa pýtali na Jana Nepomuckého. Takže tvrdo.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Keď je pes v strese, zvykneme ho utešovať. Ako zistila Barbara Štubňová, nie vždy je to dobrý nápad.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Juraj, čo si vlastne pes reálne myslí, keď ho utešujeme počas stresu?
3: Ako náhle začnem priveľmi utešovať psa počas stresu, pes začne cítiť z môjho hlasu lútosť a preto si to začne prekladať do toho, že áno, toto je veľmi problémová situácia, musím si ju zapamätať a na budúce sa jej vyhnúť. Takže takéto chlacholenie by som úplne vynechal a skôr by som bol na psa oveľa direktívnejší, minimálne povelovo, a tým mu dám najavo, ja viem, že je to stresová situácia, ale zároveň spoľahni sa na mňa, ja viem, čo robiť. Čiže keď budem ja sebavedomý, tak môj pes na to bude reagovať tým, že sa na mňa spoľahne.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike

Dnes sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Senát USA napriek prezidentovi Trumpovi podporil rezolúciu o ukončení vojny s Iránom. Nemecké železnice pozastavili prevádzku vlakov v celej krajine pre technickú poruchu. Dnes má byť jasno až polooblačno, 27 až 34 stupňov. Pozdravuje Peter Koláňk. Senát Spojených štátov podporila legislatívu, ktorá prezidenta Donalda Trumpa vyzýva na ukončenie vojny proti Iránu alebo na získanie výslovného súhlasu kongresu s ďalšími vojenskými krokmi. Agentúra AP pripomína, že Trumpova vláda už na financovanie vojny potrebuje súhlas kongresu. Nemecká železničná spoločnosť pozastavila prevádzku vlakov v celej krajine a informovala, že došlo k celonárodnej poruche digitálneho komunikačného systému, ktorý sa používa na vnútornú komunikáciu v rámci železničnej siete. Výpadok ovplyvňuje všetky vlaky, mestské, regionálne a diaľkové, a o príčine nie sú žiadne informácie. Generálna riaditeľka Deutsche Bahn Evelyn Palaová oznámila, že spoločnosť sa teraz snaží dostať vlaky do staníc, aby mohli cestujúci vystúpiť. Je v dlhodobom záujme Poľska budovať čo najlepšie vzťahy s Ukrajinou, postavené na vízii budúcnosti a nie na traume z minulosti, vyhlásil poľský premiér Donald Tusk v súvislosti s diplomatickým sporom medzi Poľskom a Ukrajinou. Dodal, že v oboch krajinách sú aj politici, ktorí namiesto solidarity a harmonických vzťahov uprednostňujú podnecovanie napätia.
2: V posledných dňoch sme boli svedkami série nešťastných a zbytočných udalostí. Som presvedčený, že tieto kroky škodia poľskej bezpečnosti a záujmom, a preto sa do toho nijako nezapájam.
1: Potom, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pomenoval jednu z jednotiek ukrajinskej armády po povstaleckej armáde, ktorá sa počas druhej svetovej vojny podielala na masakroch poľského civilného obyvateľstva, mu poľský prezident Karol Navrocký odobral najvyššie poľské štátne vyznamenanie. Slovensko oficiálne uviedlo do prevádzky svoju prvú kvantovú komunikačnú infraštruktúru, ktorá chráni prenos citlivých dát pred budúcimi kybernetickými útokmi, vrátane kvantových počítačov. Podľa Slovenskej akadémie vied, ktorá projekt zastrešuje, ide o prvý krok v budovaní novej generácie bezpečnostných komunikačných sietí pre štátne inštitúcie, vedecké organizácie aj budúce digitálne služby. Prepája Fyzikálny ústav SAV, Ministerstvo informatizácie, Prezidentský palác a Národný bezpečnostný úrad, a zároveň je cez kvantové previazanie prepojené s centrami v Nitre, Trnave a Trenčíne. Podobná infraštruktúra vzniká aj na východe Slovenska. Riaditeľ Fyzikálneho ústavu Mário Zimán.
3: Bol to projekt Európskej komisie, ktorý bol kofinancovaný z plánu obnovy. Momentálne ako ten ďalší krok je spájanie sa keby týchto národných sietí navzájom v rámci Európy.
1: Slovensko sa bude tak napájať na podobnú infraštruktúru v Česku, Maďarsku, Rakúsku a Poľsku. Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec mení v záporskej NHL dres. New Jersey Devils ho vymenilo do Calgary Flames. Pre draftovú dvojku z roku 2022 ide o prvú zmenu dresu v profilíge. V novom klube sa stretne aj s krajanmi Martinom Pospíšilom a Samuelom Honzekom. Spolu s Nemcom získalo Calgary aj útočníka Maxima Cipľakova. Opačným smerom putujú draftové výbery a obranca Etienne Morin. Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 27 až 34 stupňov, slabý na západe a východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 4 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehody pri Púchove aj pri Poprade, pozrime sa spolu na cesty. Nová nehoda sa stala na výjazde z Hôrky smerom do Popradu, kde skončil kamión mimo cesty. Zvýšte tam opatrnosť. Na ceste 507 na výjazde z Púchova do Streženíc narazilo nákladné auto do piliera mosta, premávku riadi polícia. Na D1 pri Novom meste nad Váhom smerom do Žiliny opravujú mostné závery. Prechádzate vo dvoch zúžených jazdných prúhoch popri pracovisku. Za Víťazom smerom na Kluknavu je premávka na moste zúžená do jedného pruhu, úsekom prejdete striedavo. Michalovciach na Masarykovej budú chodníky čiastočne blokovaný jeden jazdný pruh v oboch smeroch. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

Dobré ráno vám želajú Štefan Bihuň a Milan Jeluš. Tepla máme počas týchto dní dosť a bude ho určite dosť aj cez víkend. A ak by ste sa rozhodli grilovať, máme pre vás nejaké tipy.

0: Je teplo, aj víkend bude určite horúci a ak sa chystáte grilovať, môžete to skúsiť aj s húbami. Niekoľko výborných tipov má pre nás Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Na grilovanie sú vhodné aj huby, nielen pre vegetariánov a vegánov. Kto by dal pol kráľovstva za bedľu, aj to je jedna z možností. Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Huby obsahujú všeobecne veľmi málo energie a pre mnohých ľudí chutia tak trošičku ako meso. Takže najmä pre vegetariána alebo vegánov odporúčam napríklad pečiarku, čiže klasický šampión. Existuje druh, ktorý sa volá portobello. Jedná sa o veľkú hubu, ktorá má veľmi málo energie, asi 25 kcal na 100 gramov a pokvapkaná olivovým olejom chutí naozaj fantasticky.
2: Ak nemáte po ruke portobello, to nič, ešte stále je z čoho vyberať.
3: Môžeme pripraviť naozaj takmer každú hubu podľa chuti. Všeobecne huby obsahujú veľké množstvo vody, podobne ako zelenina. Obsahujú aj nejaké minerály, nejaké vitamíny a občas malé množstvo bielkovín. Takže, čo sa týka hub, nemusíte sa naozaj obmedzovať. Počas grilovačky si ich kľudne môžete pridať do šalátu alebo ako alternatívu mesa.
2: Grilovanie hub je naozaj jednoduché. Stačí vám huba, gril a olej na jemné potretie. Ak ich chcete marinovať, tak by marináda nemala byť výrazná, pretože prekryje jemnú chuť húb. A takisto ich nemarinujte dlhšie ako 2 hodiny, pretože potom by boli mazľavé.
3: Ak pripravujeme húby, dávajme si pozor na to, či sú najemno nakrájané alebo sú naozaj veľké v celku. Ak pripravujeme napríklad portobello, tak sa pripravme, že nám môže trvať aj 10-15 minút príprava, pretože je veľká a hrubá. Pokiaľ máme húby na kúsky, tak sa ugrilujú naozaj v priebehu niekoľkých sekúnd až minút.
2: A ešte mám pre vás jeden hubový tip. Veľmi chutná je aj plávka jahodovo-červená. Nohy môžete usušiť a klobúk grilovať.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.
4: Pondelí ráno odvezu deti, pak půjdu makat zhruba do 5. Sedieť v práci, ako mnozí, se šéfem, co se po mne vozí.

0: A ideme do histórie, pretože Ivana Ilgová a Igor Daniš kde si vyhrábali prvé evidenčné čísla vozidla, čiže poznávacie značky.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Igor, 14. august 1893.
3: Si sa narodila.
2: Daj si facku. Francúzi zaviedli ako prvý na svete evidenčné číslo.
3: Ale bahybaj.
2: No, na kovovej doštičke muselo byť meno, adresa a registračné číslo.
3: Pekne.
2: Kedy si existovali dokonca tabuľky aj z porcelánu.
3: Aspoň nehrdzaveli.
2: Ale boli krehké a nepraktické. Národné registračné tabuľky mali ako prví Holandiania v roku 1898.
3: Meku automobilizmu zasa ovládam ja.
2: No?
3: Prvým americkým štátom s evidenčnými číslami sa stala 25. apríla 1901 New York.
2: Majú to Američania inak ako my?
4: Oni majú evidenciu poznávacích značiek, evidenčné čísla.
2: Teda nie aut?
4: Mm-mm. Američan si kúpi auto, ide na dopravný inšpektor a dostane evidenčné číslo a dostane platnosť toho evidenčného čísla na rok. Je tam nalepená taká žltá nálepka, čo platí ten mesiac, keď ste narodení a ten daný rok. Každý rok pošlu, že musíte zaplatiť $10 za evidenciu a pošlu vám novú nálepku na evidenčné číslo, ktoré si tam musíte nalepiť. Ako náhle to tam není, policajt, keď ide za vami, to sníma, už je problém.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

0: Ráno Slovensko. Od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Debekom. Ale teraz Budíček s Ďurom Šimkom.
1: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
2: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: V štúdiu je Petr Kolárik.
4: Zásahový tím dohľadal a zastrelil medvedicu, ktorá večer napadla poľovníka pri obci Liptovská Porúbka v okrese Liptovský Mikuláš. Zraneného muža previezli do nemocnice v Liptovskom Mikuláši a je mimo ohrozenia života. Nemecká železničná spoločnosť začala postupne obnovovať vlakovú dopravu potom, keď včera večer pozastavila prevádzku v celej krajine v dôsledku poruchy komunikačného systému. Spoločnosť Deutsche Bahn oznámila, že zistila príčinu poruchy a že zamestnanci pracujú na jej odstránení. Meškania a rušenia spojov budú však pravdepodobne pretrvávať ďalej. Úrady v Saudskej Arábii včera popravili 7 ľudí. Celkový počet počet osôb popravených v tomto kráľovstve od začiatku roka tak dosiahol 100. Najviac 65 popravili pašerákov drog, pričom v 43 prípadoch išlo o cudzincov. Dnes má byť jasno až polooblačno, 27 až 34 stupňov. Teraz sú 4 hodiny 32 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehody pri Púchove aj pri Poprade prinášame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na ceste 507 na výjazde z Púchova do Streženíc, kde narazilo nákladné auto do piliera mosta. Premávku riadi polícia. Na výjazde z Hôrky smerom do Popradu skončil kamión mimo cesty. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Na D1 za Vašcom smerom do Liptovského Mikuláša na kilometri 298 opravujú portálové dopravné značky. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. Obchádzka vedie po ulici 17. novembra a po Požiarnickej alebo po Pražskej a Budovateľskej. V Prešove je uzavretá časť Metodovej ulice od Vajanského po Konštantínovu pre výstavbu lávky pre peších. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
6: Dnes bude naozaj veľa oslavencov po celom Slovensku. 24. jún patrí v našom kalendári Jánom. No, vybrať nejakého slávneho spomedzi nich určite nie je jednoduché. Ostanem ale v histórii. Napríklad gróf Ján Palfy patrí určite k tým známejším. Bol nielen bratislavským županom, mimochodom svoj plat venoval chudobným. Ale tak ako poznáme dnes Bojnícky zámok, tak je to vďaka nemu. Bol to on, kto ho nechal prestavať, hoci teda konca rekonštrukcie sa nedožil. Tých Jánov v dejinách bolo ale veľa a dnes takisto, preto ak nejakého poznáte, nezabudnite mu zablahoželať. Prajeme všetkým ale pekné skoré ráno.
0: Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.

0: 4.37 v Rádiu Slovensko aj dnes o tomto čase miesto pre historický narodeninový kalendár. 24. júna v roku 1850 sa narodil významný britský poľný maršál, koloniálny správca a neskôr aj minister vojny Horatio Herbert Kitchener. Do britskej armády vstúpil, keď mal 24, pričom najskôr bol súčasťou prieskumných a kartografických misií v Palestíne a na Cypre. Dlhé roky pôsobil v Egypte. Velil vojenskej expedícii, vďaka ktorej získali Briti úplnú kontrolu nad Sudánom, kde ho za to menovali guvernérom. Zásadnú úlohu zohral pri zakladaní koncentračných táborov. Tie nevymysleli nacisti, ale mali ich počas tzv. Burských vojen v Afrike už Briti. Neslúžili síce na vyhladzovanie obyvateľov, ale hlad a zlé hygienické podmienky mali na svedomí odhadom viac ako 20 000 mŕtvych detí. Kitchener sa pritom podielal na ich riadení. Naposledy vydýchol ešte počas prvej svetovej vojny, keď sa plavil na lodi, ktorú ku dnu poslala nemecká námorná mína. 24. júna v roku 1932 sa narodil jeden z otcov Greenpeace International, David Fraser McTaggart. Predtým, ako sa stal legendárnym environmentalistom, bol mimoriadne úspešným športovcom. Podarilo sa mu dokonca trikrát vyhrať kanadské národné šampionáty v badmintone. V prvej polovici života sa živil ako úspešný stavebný podnikateľ a developer v Kanade a USA. Zlom v jeho živote nastal po výbuchu v kalifornskom rekreačnom stredisku, ktoré jeho firma postavila. Táto udalosť ho hlboko zasiahla. Opustil podnikanie a kúpil si 12-metrovú plachetnicu, na ktorej brázdil Tichý oceán. Raz odpovedal na novinový inzerát vtedajšej malej skupiny aktivistov, ktorí hľadali loď na protest proti francúzskym jadrovým skúškam v Tichomorí. McTaggart sa so svojou loďou vydal do zakázanej zóny, kde ho brutálne napadla a fyzicky zranila francúzska vojenská polícia. Tieto útoky a jeho neoblomnosť vyvolali celosvetový mediálny tlak, ktorý viedol k tomu, že Francúzsko nakoniec svoje atmosférické testy ukončilo. V 79. sa zaslúžil o založenie a formálnu registráciu Greenpeace International, kde pôsobil ako predseda. No a 24. júna v roku 1987 sa v Argentíne narodil futbalový mág Lionel Messi. Už ako 5-ročný hrával v miestnom klube, kde rýchlo prejavil svoj mimoriadny talent. V 11 rokoch mu však lekári diagnostikovali poruchu rastového hormónu, čo ohrozilo jeho športovú budúcnosť. Zachrána prišla z Európy, keď si jeho schopnosti všimlo vedenie FC Barcelona a ponúklo mu zmluvu spolu s financovaním drahej liečby. Mladý Messi sa tak presťahoval do Španielska. V drese prvého týmu Barcelony debutoval v roku 2004 a postupne sa vypracoval na jedného z najlepších hráčov histórie. Počas svojho pôsobenia v Barcelone vyhral neuveriteľných 35 trofejí vrátane 4 titulov v Lige majstrov a 10 ligových titulov. Dnes je považovaný za celosvetovú športovú ikonu a inšpiráciu pre milióny fanúšikov a začínajúcich športovcov po celom svete.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

O minútu bude 3 štvrte na 5. Máte naladené Rádio Slovensko. Aj dnes bude horúco, inak jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v horských oblastiach výnimočne prehánky alebo búrky. 29 až 34 v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Horehroni miestami okolo 27. K tomu slabý na západe a východe miestami severný vietor do 25 km za

0: Spektrum, Rádia Slovensko.
1: Vedci zistili, že náš mozog sa môže zlepšovať aj po 80-ke. Výskum zverejnil časopis Scientific Reports a detaily ponúka Rado Tomeš.
2: Nová trojročná štúdia výskumníkov z Centra pre zdravie mozgu na Texaskej univerzite v Dallase naznačuje, že starnutie neznamená automaticky stratu mentálnej ostrosti. Vedci sledovali takmer 4000 dospelých vo veku od 19 do 94 rokov. Počas 3 rokov absolvovali krátke tréningové aktivity, ktoré vyžadovali iba 5 až 15 minút denne. Jedným z najpozoruhodnejších zistení boli účastníci, ktorí začali s najnižším skóre indexu zdravia mozgu a zaznamenali v priebehu času najväčšie merateľné zlepšenie zdravia mozgu, vrátane jasnosti myslenia a emocionálnej pohody. Pozitívne zmeny pozorovali aj u 80-tníkov, čo ukazuje, že úsilie o zlepšenie zdravia mozgu môže byť účinné aj vo vyššom veku. Vedci z Univerzity of Waterloo sledovali, ako sa dusitany, vitamín C a výsledné chemické reakcie pohybujú slinami, žalúdkom a črevom v priebehu niekoľkých hodín po jedle. Vykonali simulácie na základe realistických stravovacích návykov a na základe analýzy zistili, že vitamín C v podobe ovocia a zeleniny má veľmi silný ochranný účinok, pretože vďaka nim sa dostane priamo na miesto reakcie. Keď nasadili po konzumácii údenín vitamín C v tabletke, dusitany sa síce merateľne znížili, ale nie zásadne. Aj keď to bola modelová a nie klinická štúdia na ľuďoch, výsledky výskumu sú skvelým odporúčaním, že údeniny by sme mali jesť so zeleninou bohatou na vitamín C.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Po necelých 7 minút bude 5 hodín v Rádiu Slovensko a dnes na niekoho z vás čaká parádna odmena.
1: Rádio Slovensko. Slovensko v pohybe.
0: Národný týždeň športu pokračuje ďalším dňom, rovnako ako aj naša hra, v ktorej niekoho potešíme skvelým darčekom, a tým sú imidžové športové hodinky svetoznámej značky zo špeciálnej edície slovenského olympijského tímu s motívmi zimných olympijských hier 26 Miláne a Cortine. Aj tentokrát čakáme, že dokončíte výrok známej športovkyne, konkrétne našej atlétky Emy Zapletalovej.
2: Šport ma naučil disciplíne, vytrvalosti aj pokore. Vďaka pohybu sa cítim silnejšia, zdravšia a...
0: Silnejšia, zdravšia a... Aká ešte sa môže cítiť? Jedno slovíčko sme na konci vysvetlili.

0: Vianoce naladené Rádio Slovensko. Blíži sa 5. hodina, otváram zoznam skladieb, ktoré vám budeme hrať najbližšie. Okrem iných Adonis, Kiss Kiss Goodbye, bude hodiny Bruno Mars, I Just Might. Je to opäť pestrá zmes domácej aj zahraničnej hudobnej scény. Pekné ráno.
1: Aká bola vaša prvá brigáda? To sa vás budeme pýtať v ďalšom Dobrom ráne Slovensko.
2: A možno aj na to, ako sa na brigádu obliecť, a zároveň aj celkovo do týchto letných horúčav nám poradí modná štylistka Andrea Ziegler. Tešia sa na vás Gabika
1: a Richard.
3: Dobré ráno Slovensko.
4: Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
5: Čím vás vaše dieťa najviac teší alebo prekvapuje? Na čo ste hrdí? Dajte nám

0: niekoľko cien za výtvarné diela.
1: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico spochybňuje medializované tvrdenia o zlom stave verejných financií. Irán a Omán chcú prevziať správu dopravy v Hormuzskom prielive. Spojené štáty to odmietajú. Dnes má byť jasno až polooblačno, 27 až 34 stupňov. Dobré ráno želá Peter Kolárik. Premiér Robert Fico tvrdí, že Slovensko má v porovnaní s Európskou úniou aj eurozónou stále nízky verejný dlh. Kým priemer EÚ podľa neho presahuje 82% HDP a eurozóny približne 88%, Slovensko sa pohybuje na úrovni 61% HDP. Zároveň spochybňuje interpretácie o stave verejných financií.
2: Slovinsko, Maďarsko, Rakúsko 82%, Francúzsko 116%, Taliansko 137%, Grécko 146%.
1: Výkonný riaditeľ Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Viktor Nový Sedlák však upozorňuje, že verejný dlh sa nachádza v najvyššom sankčnom pásme dlhovej brzdy a porovnávanie s inými krajinami môže byť zavádzajúce.
3: Lebo každá krajina má svoje špecifika. Slovensko je naozaj otvorená ekonomika, ktorá čelí starnutiu populácie.
1: Najtransparentnejším samosprávnym krajom je opätovne Trenčiansky kraj, ktorý tak obhájil prvenstvo už tretíkrát. Naopak najhoršie na tom z hľadiska otvorenosti a sprístupňovania informácií je znova Nitriansky kraj. Vyplýva to z rebríčka transparentnosti vyšších územných celkov, ktorý predstavilo Transparency International Slovensko, pokračuje riaditeľ Michal Piško.
4: Nás veľmi teší v prvom rade to, že došlo k celkovému zlepšeniu, pretože to skóre oproti roku 2022, kedy sme merali transparentnosť, naposledy sa zvýšilo. Až 6 z tých 8 krajov dokázalo získať ten najlepší rating. Ostávajú už len 2 kraje, ktoré sú v tom nižšom pásme ratingu B, a to je teda Bratislavský a Nitriansky.
1: Otvorenosť samospráv merala Transparency International Slovensko pomocou 139 indikátorov v 11 oblastiach. K najväčšiemu zlepšeniu došlo v priemere v kategóriách etika a konflikt záujmov a predaj a prenájom majetku, hoci nakladanie s majetkom patrí stále k najväčším slabinám v transparentnosti. Maďarsko včera oddialilo kľúčový procedurálny krok, ktorý je potrebný na posun v prístupovom procese Ukrajiny a Moldavska k Európskej únii. Premiér Peter Maďar vyhlásil, že podľa názoru jeho vlády by nebolo dobré, keby sa naraz otvorilo všetkých 6 rokovacích klastrov, tak ako to chce Brusel, a ako jeden z argumentov uviedol, že by to mohlo vyslať nesprávny signál krajinám Západného Balkánu, ktoré sa už roky usilujú o členstvo v EÚ. O návrhu sa bude opäť rokovať na budúci týždeň. Irán a Omán oznámili, že vytvoria pracovnú skupinu, ktorá by mala dosiahnuť dohodu o budúcej správe dopravy v Hormuzskom prielive. Obe krajiny zdôraznili, že majú nad touto vodnou cestou zvrchovanosť. Spojené štáty to však odmietajú. Prezident Donald Trump varoval, že ak sa Irán a Omán pokúsia kontrolovať prieliv, vyhodí ich do vzduchu. Minister financií Scott Bessent pohrozil sankciami. Šéf diplomacie Marco Rubio vyhlásil, že žiadna krajina nesmie v Hormuzskom prielive zavádzať mýto ani poplatky, keďže ide o medzinárodnú vodnú cestu.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Po prvom polčase Kolumbia vo svojom druhom vystúpení na svetovom šampionáte remizuje s Demokratickou republikou Kongo 0-0. Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 27 až 34 stupňov, slabý na západe a východe, miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
6: Zelená vlna. Nehody pri Púchove aj pri Poprade. Ponúkame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú na ceste 507 na výjazde z Púchova do Streženíc, kde narazilo nákladné auto do piliera mosta. Premávku riadi polícia. Na výjazde z Hôrky smerom do Popradu skončil kamión mimo cesty. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Na D1 za odpočívadlom Zeleneč smerom do Bratislavy je v pravom pruhu odstavené auto. Obchádzajte opatrne. Policajný radar vás nameria na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
7: Dobré ráno.
0: Budíček s Ďurom Šimkom.
8: Nikto vám nemôže dať toľko, koľko ja vám môžem slúbiť. Tento citát sa hodí nielen k predvolebným kampaniám. Sľuby sa stali lacnou menou, ktorú rozdávame bez väčšieho premýšľania. Akú hodnotu majú ale pre kresťanov, keďže ich veľa ponúka aj Biblia? Téma krátkeho zamyslenia už o pár minút.

0: 9 minút po 5. počúvate Rádio Slovensko. Dnešné zamyslenie bude o sľuboch a pripravil ho kňaz a publicista Rastislav Čižík.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Výraz opiť niekoho rožkom je nám dobre známy. Trefne ho doplňa názor, ktorý hovorí, že v dnešnej dobe sú v obľube tzv. Hotdogové sľuby. Tie sa vraj snažia spojiť včerajší rožok a zajtrajší párok. To nás stavia pred palčivú otázku, ktorým sľubom môžeme vôbec veriť. Otázka nestráca svoju platnosť ani na území kresťanstva, pretože aj tu stále prežíva Marxova výčitka o náboženstve ako ópiu ľudstva. Kresťanstvo je o sľuboch. Viacerí autori si preto dali námahu a zrátali všetky prísľuby v Biblii. Výsledky sa pohybujú v rozpätí od 3 do 30 tisíc. Keď si to rozmeníme na drobné, dostaneme zaujímavý výsledok. V priemere takmer každý štvrtý verš Biblie obsahuje Boží prísľub. Zostáva však len pri nich. Biblická udalosť narodenia Jána Krstiteľa, ktorú katolícka cirkev spája s 24. júnom, je ilustráciou toho, že tomu tak nie je. Nezostáva len pri sľuboch. Jednou udalosťou narodenia dieťaťa Boh plní hneď dva sľuby. Prvým je prísľub predchodcu Mesiáša zo Starého zákona. Prešli síce storočia, ale Boh nezabudol. Rovnako ako nezabudol ani na dvoch bezdetných rodičov, Zachariáša a Alžbetu, a dáva im dieťa v pokročilom veku, keď je to už takmer nemožné. Práve tam, kde zhasli nádeje, prišlo k ich naplneniu. Posolstvo tejto udalosti má ešte jeden dôležitý rozmer, a síce, že Boh neplní vždy naše predstavy, ale vždy plní svoje sľuby. Nechce nás opiť včerajším rožkom ani zajtrajším párkom, ale dnes naplniť sebou samým. A to nie je opium ľudstva. To je adrenalín do dnešného dňa.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

O minútu bude štvrť na šesť. Z Rádia Slovensko vám prajeme pekné ráno. Aj dnes bude poriadne horúco, jasno až polooblačno. Miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v horských oblastiach výnimočne prehánky alebo búrky. Denná teplota 29 až 34 v Žilinskom, Prešovskom kraji a na hore Hroní miestami okolo 27 stupňov. K tomu slabý na západe a východe miestami severný vietor do 25 km/h.

0: 8 minút dostáva do pol šiestej, počúvate Rádio Slovensko. Letné prázdniny klopú na dvere, malí školáci sa tešia na voľno, tí starší sa už možno pripravujú na letnú brigádu. No veď je to samozrejme u každého inak.
1: Ja som rozmýšľala, že by som si našla nejakú brigádu, aj keď ešte úplne neviem kde, možno v nejakom malom obchode, ale skôr by som chodila tak po výletoch, oddychovala.
2: Tak ja si tiež tie prázdniny predstavujem taký väčší oddych a určite aj na nejakú brigádku.
3: Po prípade sa venovať nejakým veciam, ktoré ma bavia, takže nejaké obchodovanie.
4: Už teraz vlastne robím v dvoch brigádach, takže tie asi budem rozvíjať a asi bude riadne veľa peňazí.
0: No a o tie peniaze aj ide, hoci na zahodenie nie sú ani pracovné skúsenosti, čo sa tiež zíde. Mimochodom, spomínate si ešte na svoju prvú brigádu? To sa vás bude Gabika s Richardom pýtať v dnešnom Dobrom ráne. Tá otázka je už ale teraz na našom facebookovom profile a k nej aj prvé vaše reakcie. Napríklad Karina píše: hrabala som trávu v meste, Majuška, taká normálna, platená, grilovala som kurčatá v jednom rýchlom občerstvení. Milan a jeho skúsenosť: úplne prvá brigáda bola v tlačiarni, kde sme robili kalendáre a lepili knihy. Mám na to peknú spomienku, aj keď viem, že sme tam boli iba pár dní. No ešte Michaela: prvá brigáda bola v drogérii, vykladanie tovaru. Veľmi ma to tam bavilo. A tých komentárov je už teraz dosť, môžete tam doplniť aj ten svoj. Aká bola vaša prvá brigáda? Spomínate si? Sme tu pre vás, ale nielen na Facebooku.
5: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Dobré ráno Slovensko. Od 7:30 do 10:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Bebekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom.
1: Futbal a Citrón Show sa vracia. Sme späť s energickou show FIFA majstrovstvám sveta 2026. Výnimoční hostia, atraktívne rozhovory a pravá športová zábava. Sledujte Citrón Show od 19. do 29. júna na Športe.
2: Tento program vám prináša Tipozbet. Športové stávky od Tipozbet.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Slovo má Peter Kolárik.
5: Premiéry Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska, Andrej Babiš, Peter Maďar, Donald Tusk a Robert Fico sa v maďarskom meste Gödöllő zhodli na posilnení spolupráce v rámci Vyšehradskej štvorky. Maďarsko včera oddialilo kľúčový procedurálny krok, ktorý je potrebný na posun v prístupovom procese Ukrajiny a Moldavska k Európskej únii. O návrhu sa bude opäť rokovať na budúci týždeň. Železničná spoločnosť Slovensko upozorňuje, že horúčavy môžu ovplyvniť koľajovú dopravu. Cestujúcim odporúča sledovať informácie o doprave a pri dlhších cestách mať pri sebe dostatok tekutín a nevyhnutné lieky. Nemecká železničná spoločnosť Deutsche Bahn postupne obnovuje vlakovú dopravu, potom keď včera večer pozastavila prevádzku v celej krajine v dôsledku poruchy komunikačného systému. Dnes má byť jasno až polooblačno, 27 až 34 stupňov. Je 5 hodín 31 minút.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Poprade a kolóna pri Žiline. Prinášame dopravné spravodajstvo. Nehodu dokumentujú na výjazde z Hvorky smerom do Popradu, kde skončil kamión mimo cesty. Blokovaný je jeden jazdný pruh. 15 minút si postojíte v kolóne na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta. Na D1 za odpočívadlom Zelenec smerom do Bratislavy je v pravom pruhu odstavené auto. Obchádzajte opatrne. Rýchlo si postrážte na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova, v Košiciach na Popradskej smerom na Moldavskú cestu a v Košiciach na konci Americkej triedy smerom na Prešovskú cestu. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
8: Momentálne je štvrtým najlepším skateboardistom planéty a mužom, ktorý prepisuje históriu slovenského extrémneho športu. Včera bol hosťom Dobrého rána Richard Turi, rozprával nielen o svojich výkonoch a príprave na rôzne šampionáty, ale aj o pravidlách súťažnej jazdy na skateboardoch. My sa k rozhovoru s ním na chvíľu vrátime už o pár minút.

0: 9 hodín 35 minút z Rádia Slovensko vám prajeme pekné ráno. Keď mal 8 rokov, zúčastnil sa svojej prvej súťaže, kde mohol ukázať, ako vie jazdiť na skateboarde. Richard Turi sa odvtedy vypracoval k svetovej špičke. Včera bol hosťom v Dobrom ráne. Mimochodom, celý rozhovor nájdete v aktuálnych rubrikách v archíve Rádia Slovensko. Jazda na takom skateboarde môže v zlomku sekundy skončiť ale aj nepríjemným pádom. Ako to vôbec vyzerá na takých svetových súťažiach? Patria k povinnej výbave takého športovca napríklad aj nejaké chrániče?
1: Toto by som povedal, že individuálne. Hej. Na tých súťažiach je to iba do 18 rokov mať povinnú helmu. Ostatní môžu mať, nemusia mať a potom zvyšné chrániče je to zase individuálne. Hej. Napríklad ja nosím chránič na lakeť kvôli tomu lakťu, pretože to už, jak som na tie roky potom to popadal, tak už proste som si uvedomil, že nie je to bezpečné, takže nosím chránič a ortézu na koleno a ešte na také na bedrové kloby, takže ja mám takúto výbavu, ale niektorí stále jazdia úplne bez tých chráničov.

0: 5.39 máte naladené Rádio Slovensko. V Trenčíne bola včera oslava Medzinárodného olympijského dňa. Podporili ho viacerí naši športovci, medzi nimi aj hokejový obranca Samuel Kňažko. Po májových majstrovstvách sveta si stihol trošku oddychnúť, ale už začal s prípravou na novú sezónu. Druhý rok bude pôsobiť vo Vítkoviciach. Porozprávala sa s ním Svetlana Barátová.
1: Aká je tá príprava, že čo vlastne robíte teraz?
2: Ešte trénujeme iba na suchu, lebo na tom ľade mali sme toho dosť a tým pádom ešte ten ľad trochu počká, tak až od bus celý týždňa budeme chodiť na ľady a teraz s Maťom Chromiakom trénujem aj s Oliverom Okuliarom a sme taká skupinka proste, čo sa poznáme, aj čo sme boli na tých majstrovstvách, aj Peťo Čerešňák tam je. Je to aj o komunikácii, že kto čo ako potrebuje a to nám proste vyhovuje.
1: Aká je tá príprava len taká na suchu? To veľmi nemajú tí športovci radi.
2: Ako je to také trochu spestrenie po tej sezóne, keďže v tej sezóne nie je moc toho času ísť do tej posilovne a podobne, ale ja sa priznám, ja tam niekedy nadávam na to, že keď je hlavne veľmi teplo vonku a proste nie je to príjemné, ale je tam zabava, aspoň patrí to k tomu a tie prvé dva týždne sú príjemné, ale potom už začne trochu unávať, potom už to už je o tej motivácie.
1: Všetko sa tak veľmi vyvíja, to znamená, že či sa mení aj taká tá suchá príprava, alebo teda radšej ste v tých zabehnutých koľajách.
2: Každým rokom je to iné. Tento rok sme tiež zase pridali nejaké iné tréningové prvky do toho a teraz už sa veľa nebehá, ale my sme to tento rok trochu viac pridali, že aj beháme, aby sme mali tú kondičku na tú sezónu a zatiaľ sa cítim aspoň ja chalani veľmi dobre a je to o tej komunikácii s tým trénerom a my už s ním spolupracujeme strašne dlho, takže vieme, čo od neho čakať a vie, čo on od nás čakať, vie, aké sme typy hráčov a čo potrebujeme a najviac je to asi tak o tej komunikácii, by som povedal.
1: To je jedenkrát za deň, alebo máte aj dvojfázové?
2: Pondelky a štvrtky máme dvojfázové a od budúceho týždňa máme už vlastne aj tie ľady, čo máme utorky a buď sobotu, alebo ten piatok ešte si dáme do obeda nejaký ten ľad, tak dvakrát ľady máme do týždňa a potom ešte streda je také spestrenie, že sme tam pridali jogu, keďže vieme, že sme poskracovaní trochu a nemáme ten stretching až taký dobrý a tie svaly potrebujú aj regenerovať, tak to sme tam také hlavné pridali.
1: No vám ako ide tá joga?
2: Ako komu, ale ja si myslím, že pohode. My s tou inštruktorkou, čo tam máme, sme sa tak dohodli, že každý, kto má aké problémy, tak je to také viac individuálne, ale inak nám to ide dobre. Inštruktorka sa na nás smeje vždycky, že máme takú flexibilitu, ako by sme mali mať, ale berie to s nadhľadom a vždycky nám pomáha.
1: Vy sami viete, že nemôžete nič oklamať v tejto príprave, lebo je to základ, aby ste vládali počas tej sezóny na ľade.
2: Určite áno, ale zase nie je ani dobré, že sa tak vyšťaviť cez to leto, aby sa vládol aj v tej sezóne, keďže tento rok sme mali 2 týždne voľno iba, tak je to také trošku nabité a netreba to nejako prehnať, si myslím. A je to strašne náročné aj hlavne v týchto teplách a keď bude tá sezóna, tak tam už nie je moc toho odpočinku a treba to aj nejako skorigovať, že koľko toho je veľa, čo by nám akože stačilo.
1: Kedy sa už potom pridáte aj k Vítkoviciam, že už budete spoločne s týmom trénovať?
2: Na konci júla by som sa mal tam pridať a potom máme nejaké ten tréningové kempy a potom nám začínajú prípravné zápasy a následne aj sezóna, čiže za 2 mesiace už je to tu znova. No.
1: Boli ste na majstrovstvách sveta. Tie ako s odstupom času hodnotíte?
2: Myslím si, že sme tou hrou asi prekvapili veľa fanúšikov a na konci dňa sa to hodnotí ťažko, keďže to štvrťfinále sa nespravilo a to je asi to najdôležitejšie, že do toho play-off sa vlastne dostať a sa nám proste nepodarilo to spraviť to štvrťfinále a to celkom mrzí.

0: Minútu po 3:45 počúvať Rádio Slovensko. Dnes podobné počasie ako včera a potom príde peklo. Dobré ráno pre meteorologovi Marcelovi Mackovi. Marcel, aké máme teraz počasie na Slovensku?
1: Pekné ráno prajem. Počasie je pokojné, väčšinou je jasno až polobačno, trochu jadobačnosti v niektorých lokalitách v Banskobystrickom kraji. Po východe slnka už teplota začína stúpať, najchladnejšie je na severe Slovenska, v niektorých dolinách, najmä na Orave, kde teplota klesla pod 10 stupňov, tam okolo 8 alebo 9 stupňov, ale väčšina lokalit v tejto horskej oblasti má 10 až 15 stupňov a teplejšie je na juhu Slovenska, tam je väčšinou 15 až 20 stupňov, v niektorých lokalitách, napríklad v Bratislave na Kolíbe 20 stupňov a zaznamenali sme tú tropickú noc.
0: Ako bude cez deň?
1: Cez deň bude jasno až poloblačno, len prechodne miestami zväčšená oblačnosť. Zrážky vo forme prehánok, prípadne búrok dnes očakávame len výnimočne v horských oblastiach, takže veľmi malá pravdepodobnosť. A teplota bude podobná tej včerajšej, 29 až 34 stupňov. Chladnejšie bude v Žilinskom kraji, Prešovskom kraji, prípadne na Hore Hroni, kde očakávame teplotu okolo 27 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 18 stupňov a vietor bude slabý. Na západe a východe miestami severný z rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: Ja som to už naznačil v úvode. Čo potom prinesú ďalšie dni?
1: No v ďalších dňoch naozaj do našej oblasti začne plúdiť od západu veľmi teplý pôvodom tropický vzduch, takže teplota bude rásť. Počasie bude väčšinou slnečné, jasno až polojasno, len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, pravdepodobnosť zrážok veľmi nízka, takže prakticky bez zrážok a bude sa oteplovať. Už vo štvrtok očakávame teplotu 26 až 31, ale na západe a juhu môže byť teplota 31 až 36 stupňov. V piatok maxima až do 37, no a počas víkendu by mala teplota stúpať na hodnoty väčšinou 33 až 38 stupňov. Len na severe bude o čosi chladnejšie.
0: Hovorí meteorológ Marcel Macko. Marcel, ďakujeme, pekné ráno.
1: Do počutia.

0: 9.52 z Rádia Slovensko vám prajeme pekné ráno. 16. storočie prinieslo veľa zásadných udalostí v našich dejinách. Jedným z nich bolo aj najväčšie banícke povstanie v Banskej Bystrici. Je pravda, že zaň mohol chudobný kráľ?
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
0: Uhorské kráľovstvo bolo pred osudnou bitkou pri Moháči v roku 1526 vo veľmi zlom stave. Pocítili to aj baníci v Banskobystrickom regióne, ktorí sa vzbúrili. Príčina celej tejto situácie mala nielen ekonomické, ale samozrejme aj politické pozadie.
2: Moc kráľa bola oslabená a naopak moc šlachty bola na vzostupe. No a kráľ nedisponoval dostatkom finančných prostriedkov na obranu kráľovstva pred Osmanskou ríšou. Z toho dôvodu kráľ Ľudovít Jagiellonský dal raziť menej hodnotné mince. No a napokon boli touto nehodnotnou mincou vyplácaní banskí robotníci. No a v tej politickej rovine tu zohrali výraznú úlohu aj intrigy časti dvorskej šlachty na kráľovskom dvore, ktorá v Banskobystrickom mediarskom podniku videla istý zdroj príjmov a bola výrazne protifugerovsky orientovaná, čo napokon viedlo ku konfiškácii Banskobystrického mediarského podniku. No a to samozrejme vyvolalo obrovské nepokoje.
0: Hovorí historik Miroslav Lacko, ktorý vám o týchto udalostiach viac porozpráva na špeciálnej prednáške v Stredoslovenskom múzeu. Pri príležitosti 500. výročia tohto banického povstania vám priblíži nielen jeho príčiny a priebeh, ale aj najnovšie poznatky o ňom. Mimochodom, vtedy to vyzeralo tak, že baníci vtrhli do mesta a podpálili viacero domov kupcov. Po 10 dňoch strategického obsadenia ustúpili aj v nasledujúcich mesiacoch sa všetky ich pokusy skončili ústupom pred presilou šľachtického vojska a drábou. Povstalecké aktivity vyústili pochytaním niektorých účastníkov, odsúdeniami na trest smrti a neskôr aj niekoľkými popravami vzbúrencov z radou ich vodcov. Ďalšie podrobnosti už na prednáške. Pozvaní ste dnes o 17:00 do Turzovho domu v Banskej Bystrici.
1: Rádio Slovensko.

0: A žiť.
1: No name, aj hudobné všetko v stredajšom budičku rádia. Slovensko čo chvíľa 6, aj tá nasledujúca hodina bude bohatá na pesničky z domácej aj zahraničnej hudobnej scény. Je tam okrem iných aj Sabrina Carpenter so skladbou Tears. Začneme slovenskou hudobnou scénou. Miro Jaroš. A spadla z oblakov Marcel Hostovecký a Ďuro Šimko sú tu pre vás naďalej. Prajeme pekné ráno s Rádiom Slovensko.
2: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií aj na cestách.
3: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné. Šťastnú cestu.
2: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
4: Dobré ráno, Slovensko.
5: Pravidelne každý posledný piatok v mesiaci pre vás v Rádiu Slovensko máme aj koncerty našich umelcov naživo. Už sme tu mali napríklad Martina Harika. Keď si nás prúský
6: vietor. A takisto je Peter Juhás. Mávam
5: rozprasené kole. Boli tu aj Adonis Zemou drobnou.
6: Aj Carmen Paldaláš.
5: Teraz k nám príde Zuzana Smatanová. Vráť ma domov, živá
7: voda. Počúvajte aj v piatok ráno.
4: S Gabikou Anživo a Richardom Dedekom.
8: Myslíte si, že hviezdy o vás nič nevedia? Vaše znamenie prezradí, aká bohyňa sa vo vás ukrýva, aké kúzlo priláka lásku a čo vám leto pripravilo. Nový čas pre ženy odhaľuje leto plné horoskopov, veždieb, rituálov, kvízov a tajomstiev. Nový čas pre ženy s prílohou práve v predaji.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiéry Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska sa zhodli na posilnení spolupráce v rámci V4. Nemecké železnice obnovujú vlakovú dopravu, ktorá bola celú noc zastavená. Dnes má byť jasno až polooblačno a 27 až 34 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Maďarský premiér Péter Maďar na samite vyše

0: Vyšehradskej štvorky v meste Gödel upozornil, že základ budúceho úspechu Európy je konkurencieschopná ekonomika, čo sa nezaobíde bez cenovo dostupných energií. Predseda vlády Robert Fico za nastávajúce slovenské predsedníctvo prisľúbil, že nebude nastoľovať témy rozdeľujúce V4. Český premiér Andrej Babiš vyhlásil, že toto zoskupenie je budúcnosťou Európy a očakáva, že bude fungovať tak dobre ako v minulosti. Poľský premiér Donald Tusk povedal, že V4 môže opäť zohrávať významnú úlohu pri formovaní európskej politiky, ak jej členské štáty obnovia vzájomnú dôveru a spoluprácu napriek existujúcim rozdielom. Počet oznamovateľov, ktorí upozorňujú na systémové zlyhania štátu, každoročne stúpa. Jedným z najvážnejších prípadov bolo podozrenie zo zlyhania hygienického dozoru v univerzitnej nemocnici v Bratislave, v ktorej zomrela pacientka. Na úrad na ochranu oznamovateľov sa v tejto súvislosti obrátila bývalá zamestnankyňa regionálneho úradu verejného zdravotníctva Miroslava Gál.
1: Matka sa v podstate na 5 až 4 sťažovala na hygienicko-epidemiologický režim a mala podozrenie na to, že teda jej dcera zomrela skrz sepsy, respektíve nesprávneho postupu a nesprávneho hygienicko-epidemiologického režimu.
0: Univerzitná nemocnica Bratislava reaguje, že pacientka bola vo vyčlenených priestoroch, do ktorých sa na základe pretlakového prúdenia vzduchu nedostane žiadny nežiaduci mikroorganizmus, hovorkyňa Eva Kliská.
2: Externá kontrola RUVZ bola zrealizovaná 4 mesiace po úmrtí pacientky. Navyše bola vykonaná v úplne iných priestoroch, ako sa nachádzala spomínaná pacientka. Externú kontrolu teda nie je možné v žiadnom prípade dávať do priamého súvisu so smrťou pacientky.
0: Nemecká železničná spoločnosť postupne obnovuje vlakovú dopravu po tom, keď včera večer pozastavila prevádzku v celej krajine v dôsledku poruchy komunikačného systému. Spoločnosť Deutsche Bahn oznámila, že zistila príčinu poruchy a že zamestnanci pracujú na jej odstránení. Meškania a rušenia spojov budú však pravdepodobne ešte niekoľko hodín pretrvávať. Koncom tohto a začiatkom budúceho týždňa budú na Slovensku vrcholiť horúčavy. Meteorologička Slovenského hydrometeorologického ústavu Nikoleta Hrušková.
3: Koncom týždňa, piatok, sobota, nedeľa, aj začiatkom budúceho týždňa bude vlastne vrcholiť ten prílev teplého vzduchu a oteplovanie, že je, očakávame teploty od 30 stupňov na severe do 39 a nevylučujeme, že na juhozápadnom Slovensku môže byť buď cez víkend alebo začiatkom budúceho týždňa atakovaná aj 40.
0: Doplnila, že prvé zrážky by mohli prísť v pondelok alebo útorok. Budú vo forme prehánok či búrok a nepôjde o celoplošný dážď.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: V K-skupine Kolumbia zdolala Demokratickú republiku Kongo tesne 1-0. V predchádzajúcich stretnutiach Chorvátsko porazilo Panamu takisto 1-0 a Anglicko remizovalo s Ghanou 0-0. Portugalsko zdolalo Uzbekistan 5-0. Cristiano Ronaldo prispel 2 gólmi a ako prvý hráč v histórii sa strelecky presadil na 6 svetových šampionátoch. Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplota vystúpi na 27 až 34 stupňov a slabý na západe a východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Poprade, kolóna na Kysuciach, pridávame správy z dopravy. Na výjazde z Hôrky do Popradu skončil kamión mimo cesty, blokovaný je jeden jazdný pruh. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si v kolóne postojíte dokopy 15 minút. Rýchlosť si ustrážte na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova, v Košiciach na Popradskej smerom na Moldavskú cestu a v Košiciach aj na konci Americkej triedy smerom na Prešovskú cestu. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Slovensko v pohybe.
6: Aj dnes niekoho z vás odmeníme skvelým darčekom a tým sú imidžové športové hodinky svetoznámej značky zo špeciálnej edície slovenského olympijského tímu s motívmi zimných olympijských hier 26 Milania Cortine. Aj tentokrát čakáme, že dokončíte výrok známej športovkyne, konkrétne našej atletky Emy Zapletalovej.
7: Šport ma naučil disciplíne, vytrvalosti aj pokore. Vďaka pohybu sa cítim silnejšia, zdravšia a...
6: Silnejšia, zdravšia a... Aká ešte? Aká sa ešte cíti byť EMA? Jedno slovíčko sme na konci vystrihli, dajte nám vedieť, ktoré to e-mailom na slovensko@rozhlas.sk. My vám EMU pustíme ešte raz.
7: Šport ma naučil disciplíne, vytrvalosti aj pokore. Ďaká pohybu sa cítim silnejšia, zdravšia a...
6: Silnejšia, zdravšia a ten zvyšok je na vás. Koho odmeníme originálnymi značkovými hodinkami, prezradíme pred 7.
4: Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu 22. až 28. júna.

0: O necelé 4 minúty bude 4 na 7, počúvate Rádio Slovensko. Takmer 3 štvrtiny Slovákov, ktorí nakupujú online zo zahraničia, patria k zákazníkom čínskych e-shopov. Od júla ale prídu zmeny. Európska únia uvalila nové clo aj na malé zásielky, ktoré boli doteraz bez poplatkov, pokračuje Blažena Bolcová.
1: Asi pred 5 rokmi doručovali spoločnosti z Číny denne od 5 postupne do 10 000 zásielok malých rozmerov do 1 kg. Riaditeľ Slovak Parcel Service Jan Ťurek.
2: Zásielky boli aj častokrát balené ako obálky, v lepšom prípade v nejakom kartóne alebo tvrdšom papieri, niekedy iba v obyčajnom kancelárskom papieri, čo pre nás spôsobovalo aj komplikácie, lebo to nie je dostatočne pevný tovar pre doručovanie alebo pre balenie tovaru, ktorý ide cez pol sveta. V posledných rokoch sú to už aj zásielky s vyššou hmotnosťou a vyššími rozmermi.
1: Aktuálne ich počet narastol v priemere na 30 až 40 tisíc denne. Čínske e-shopy totiž na zvýšený dopyt zareagovali zlepšením služieb. Ponúkajú sledovanie zásielok, overujú doručenie, vybavia reklamáciu. Eva Poprocká z marketingu doručovacej spoločnosti.
3: Vidíme veľký nárast toho objemu a dokonca to je to vidno aj cez vekové kategórie, že kde ľudia si to vyskúšali na malých položkách, ktoré by ich možno tak neboli, keby neboli spokojní s tou kvalitou alebo s tým dodaním, a ľudia objednávajú aj vo vyššom veku oveľa viac.
1: Od 1. júla však začne platiť nové clo na zásielky z mimo európskych krajín, teda aj z Číny. Dotkne sa práve malých balíčkov, ktoré sú ešte pár dní bez colných poplatkov. Paušálne clo 3 eurá, ale kupujúci nezaplatí od júla jednorazovo za celú zásielku, ale za každú položku, ktorej vlastná hodnota nepresiahne celkovo 150 eur.
2: Pokiaľ si zákazník objedná púzdro na telefón a objedná si nejaký kábel, tak toto sú určite dve tovarové položky. Aj keď jedna aj druhá bude mať možno obstarávaciu alebo nakupnú cenu 2 eurá, sú to dve rôzne položky, takže priplatí 2x 3 eurá.
1: Čiže plus 6 eur k objednávke s dvomi rôznymi tovarmi. Pri objednávke viacerých kusov rovnakého tovaru, napríklad dve trička v rovnakej kategórii sadzobníka, bude clo započítané iba raz. Tieto poplatky sa zrejme zobrazia už v online objednávke.
3: Je na regulátorovi alebo na colnom úrade tej krajiny, kde tento tovar vstupuje, aby zabezpečil túto kontrolu. Čiže my v tejto chvíli nevieme úplne presne popísať ten proces, ako to bude fungovať, ale domnievame sa, že z hľadiska vykonateľnosti je to najpraktickejšie priamo v nákupnom košiku, aby ten človek presne vedel, za čo platí, a rovno to aj zaplatil.

0: Save My Soul v stredajšom budíčku Rádia Slovensko, 6 hodín 17 minút. Prajeme vám všetkým pekné ráno, z ktorého sa opäť vykluje poriadne horúci deň. Má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v horských oblastiach výnimočne prehánky alebo búrky, 29 až 34 v Žilinskom, Prešovskom kraji a na hore Hronie okolo 27 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých na cestách. Na výjazde z Hôrky na Poprad skončil kamión mimo cesty, blokovaný je jeden jazdný pruh. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si v kolóne postojíte 20 minút. Na Bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté Piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate skôr. Sledujte dopravné značky, nejazdite po pamäti. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: O 9 minút bude pol 7. Máte naladené rádio Slovensko, prajme vám pekné ráno. Je to nielen jeden zo spôsobov, ako prísť k peniazom, ale aj cesta k užitočným pracovným skúsenostiam a tie sa môžu vždy hodiť. Hovorím o letných brigádach, ktoré sa pre mladých stali neoddeliteľnou súčasťou prázdnin. Spomínate si na svoju vôbec prvú brigádu? To je otázka v dnešnom dobrom ráne, pýtať sa bude Gabika s Richardom. Ahojte.
1: Krásne ráno.
0: No a vy sa teraz priznáte k vašim prvým brigádam.
2: Ja som to tuším niekde hovoril, teda ja som umýval auta na benzínovej pumpe, nie auta, okná. Mm-hmm. Tam kedysi dávno, 20 rokov, možno aj viac dávno, išiel som tam a zatiaľ čo tankovali, tak som pribehol k tým šoférom, dobrý deň, chcete umyť auto? No väčšinou mi dali 5 korún slovenských.
0: Mm-hmm. No ale tak aj to bol zároveň. A na niečo konkrétne si sporil?
2: Nie, len tak.
0: Len tak, aby bolo do vrecka.
2: Áno, aby som nesedel doma.
0: Gabika?
1: No ja som chodila do Chmelu. Chmelovú brigádu som zažila a to si pamätám, ako ma mama ráno budila o nejakej 4. hodine 5. A ešte si pamätám, že som mala zaujímavú brigádu, podľa mňa toto málo kto zažil. Keď bola žatva, ja som bola na poli a už nejaké lístky som dávala tým, nie kombajnistom, ale tým veľkým autám, ktoré odvážali obilie a potom som to vážila na váhe.
0: Aha.
1: To bola moja brigáda a bolo to úžasné.
0: Aj úžasne zaplatené.
1: Vieš čo, myslím, že to bolo dobre zaplatené. Ja si to už nepamätám, lebo ešte to bolo v takom veku, kedy ti tú tvoju peňaženku rodičia majú pod kontrolou, ale bolo to fajn.
0: A čo vy ostatní? Aká bola vaša prvá brigáda? Sme zvedaví aj na vaše skúsenosti a zážitky, ale čakáme aj na jedno slovíčko, ktoré sme vystrihli z výroku našej atletky Emy Zapletalovej.
3: Šport ma naučil disciplíne, vytrvalosti aj pokore. Vďaka pohybu sa cítim silnejšia, zdravšia a...
0: Silnejšia, zdravšia a... Aká ešte? Aká sa ešte cíti byť Ema? slovensko@rozhlas.sk, koho odmeníme značkovými hodinkami z edície zimnej olympiády, prezradíme pred 7.
4: Budíček Rádia Slovensko. Vstávajte s nami každý pracovný deň od 4:30 do 6:00.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme. Záleží vám na tom, čo si dávate na tanier? Prinášame fakty o potravinách, odhaľujeme mýty a radíme, ako sa orientovať v tom, čo kupujeme a jeme. Objavte tajomstvá správneho stravovania s Michalom Páleníkom a Barbarou Štubňovou. Vieme, čo jeme. Každý pracovný deň vždy po 10.30 v Rádiu Slovensko.
1: Aj vy možno vlastníte pôdu a ani o tom netušíte. Štát má kľúčový zoznam. Ako a kde zistíte, či ste medzi tisíckami nezistených vlastníkov? Dokedy sa musíte k pôde prihlásiť? Získajte návod, ako sa k pozemkom dostať. V Hospodárskych novinách už dnes.
2: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: S Lukášom Zamborským.
4: Senát Spojených štátov podporil legislatívu, ktorá prezidenta Donalda Trumpa vyzýva na ukončenie vojny proti Iránu alebo na získanie výslovného súhlasu kongresu s ďalšími vojenskými krokmi. Irán a Omán oznámili, že vytvoria pracovnú skupinu, ktorá by mala dosiahnuť dohodu o budúcej správe dopravy v Hormúzskom prielive. Obe krajiny zdôraznili, že majú nad touto vodnou cestou zvrchovanosť. Spojené štáty to však odmietajú. Šéf diplomacie Marco Rubio vyhlásil, že žiadna krajina nesmie v Hormúzskom prielive zavádzať mýto ani poplatky, keďže ide o medzinárodnú vodnú cestu. Sevastopol, najväčšie mesto na ruskom anektovanom ukrajinskom polostrove Krym, je v dôsledku ukrajinského útoku bez elektriny, oznámil Moskvou dosadený šéf miestnej správy Michail Razvožajev. Zásahový tím dohľadal a zastrelil medvedicu, ktorá večer napadla poľovníka pri obci Liptovská Porúbka v okrese Liptovský Mikuláš. Muža zraneného na nohe previezli do mikulášskej nemocnice, je mimo ohrozenia života. Dnes má byť jasno až polooblačno a 27 až 34 stupňov, 6 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nová nehoda pri Prešove, kolóna na D2. Pokračujeme správami z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete za Kapušanmi smerom na Prešov. Počítajte so zdržaním. Na D2 na vjazde do Bratislavy zostupa vy si počkáte 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 20 minút. Radary nám hlásite v Turej Lúke smerom do Mijavy, za Hrajcom smerom do Rajeckých Teplíc a v Malcove smerom na Lenartov. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
3: Krásne ráno, no verím tomu, že toto nebude veľmi provokatívna otázka. Ako ste sa vyspali túto noc ty?
6: Ja musím povedať, že veľmi dobre. Áno? Nebolo to až také hrozné, ako napríklad deň predtým, alebo noc predtým.
3: Nebolo čiže... aj zima bola.
6: Ale áno. Ja vyšiel som von, tak vyletnený a normálne, keď som otváral tie dvere von, tak na prekvapenie celkom chladno, pofúkovalo trošku, takže ak ste sa aj vy tak celkom dobre vyspali, tak musím povedať, že tie teploty neboli dnes až také vysoké.
3: Škoda, že tento pocit je neprenosný, pretože ono sa to zmení. Vraj ideálna teplota na spánok je 18 až takých 20 stupňov Celzia, no ale čakajú nás iné noci.
6: Čakajú, veru, aj dni, aj noci tie teploty budú naozaj veľmi vysoké, ale mám také jednu informáciu na schladenie. Predstavte si, presne o pol roka sú tu Vianoce. Mohli by si zahrať Last Christmas napríklad.
3: My sa tu všetci tešíme na letné radovánky, to máme najbližšie, a ty už o vianočných darčekoch.
6: Áno, pretože aj my budeme takí Ježiškovia
3: ale
6: dnes.
3: Presne tak, na to som myslela. Budú tu opäť odmeny, bude tu typovačka a bude tu rovnako aj náš ranný hosť a my sa dnes krásne aj oblečujeme s našim ranným hosťom. Tak dobré ráno, užívajte si to.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Lady Gaga, The Dead Band.

0: Dobré ráno vám želáme z Rádia Slovensko z obrátenej pyramídy. Vyhrnieme si rukávy, aj keď máme krátke trička, ale poďme do práce.
1: Dnes sa totiž prenesieme v čase do našich kariérnych začiatkov, možno do čias, kedy sme ešte vôbec nevedeli, čo budeme v práci neskôr robiť. Konkrétne sa ideme venovať brigádám a tým úplne prvým, ktoré si už možno ani poriadne nepamätáme alebo nechápeme, ako sme sa k ním vôbec dostali.
0: Prvé letné študentské brigády sa rozšírili po druhej svetovej vojne, keď si mladí ľudia začali privyrábať počas prázdnin. Na Slovensku a v bývalom Československu boli veľmi populárne študentské brigády, najmä v poľnohospodárstve, kde mladí ľudia pomáhali pri zbere ovocia, zeleniny alebo možno aj chmeľu. Brigádam možno pristupujeme ľahko vážnejšie, ale nemali by sme. Hoci ide len o brigádu, šéfka pracovnej agentúry a viceprezidentka Asociácie zamestnávateľských zväzov Zuzana Rumis odporúča mať k akémukoľvek pracovnému pomeru zmluvu.
2: Aby aj ten, ktorý tú brigádu vykonáva, aj ten zamestnávateľ mali tú istotu dohodnutých podmienok, aby ten, ktorý tú brigádu vykonáva, mal tie peniažky z toho a neznášal žiadne riziko.
0: Vás sa dnes pýtame, aká bola vaša prvá brigáda? Miroslavina prvá brigáda bola zbieranie zemiakov a spomína na to skvele. Na poli bolo totiž vždy viac brigádnikov, tak vraj bola vždy sranda. Pavol už ako 10-ročný orezával makovice a na tejto brigáde si zarobil 12 korún. Mladí ľudia si brigády častokrát hľadajú cez sociálne siete. A tam si dohadujú aj podmienky. HR riaditeľka z personálnej agentúry Anna Brozák však pred týmto postupom varuje.
3: A takým trendom novej generácie je to, že často s budúcimi zamestnávateľmi novými komunikujú prostredníctvom sociálnych sietí, kde si nedajú potvrdiť pracovnú ponuku písomne a teda pracovné podmienky zostávajú takto vo vzduchu prázdne.
1: Tak na to si dávajte pozor a zatiaľ nám napíšte o vašej brigáde, poprípade nahrajte aj hlasovku a jeden z tých, čo sa tento týždeň zapojíte do rannej témy, máte šancu získať poukaz na wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s polpenziou v srdci Štiavnických vrchov.
4: Slovensko.
5: Ahojte, chcela by som...
4: 0919 24 23 24. Pošlite

0: To je také obľúbené slovo v našom slovníku. Je 6 hodín 43 minút, je to Rádio Slovensko a bleskové správy.
1: Za dva dní sa na Slovensku utopili už traja ľudia. Včera sa utopil 18-ročný mladík v jazere v okrese Komárno a 50-ročný muž na štrkovisku v Nesvadoch. Nemecká železničná spoločnosť Deutsche Bahn postupne obnovuje vlakovú dopravu potom, keď včera večer pozastavila prevádzku všetkých vlakov v celej krajine v dôsledku poruchy komunikačného systému. Hokejistu Šimona Nemca v NHL vymenili z New Jersey do Calgary Flames. Vedel sa o tom včera popoludní, keď si doma na Slovensku varil večeru.
0: Ja želám dobré ráno na Bratislavskú kolibu, už je s nami Marcel Macko. Aké máme teraz ráno? Ja tak subjektívne poviem, že celkom svieže bolo tu v Bratislave.
2: Také ráno prajem. Tak naozaj teplota nebola až taká vysoká, ako možno v predchádzajúci dňoch, alebo ako nás čaká potom v tých ďalších dňoch, trošku sviežejšie. Ale počasie je bez výraznejšie zmeny, aj dnes ráno máme väčšinou jasné až poloblačné počasie, len ojedinelé oblačnosť zväčšená. Teplota vzduchu v tejto chvíli dosahuje väčšinou od 12 alebo 13 stupňov v tých chladnejších lokalitách na severe do 22 stupňov na juhu. V našich krajských mestách v Bratislave je 22, Trnava má 20, Nitra takisto 20 stupňov, Trenčín hlási 18, Žilina 16, Banská Bystrica 17, Prešov 19 a Košice 22.
0: Obávam sa, že počas dňa veľmi sviežo nebude.
2: No, počas dňa bude teplota stúpať, už teraz vzostup je pomerne výrazný. Predpokladáme, že počasie bude podobné ako včera, teda jasno až poloblačno, len prechodne miestami zväčšená oblačnosť, výnimočne s možnosťou prehánky, prípadne búrky najmä v horských oblastiach, ale tá pravdepodobnosť je malá. A teplota bude takisto podobná ako tá včerajšia, 29 až 34. V Žilinskom a Prešovskom kraji, prípadne na Hore Hroní, bude okolo 27 stupňov. Vietor bude slabý, prechodne miestami severný s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: A teploty pôjdu stále hore v ďalších dňoch.
2: Áno, v ďalších dňoch sa k nám dostane veľmi teplý vzduch, ktorý teraz nad západnou Európou a naozaj sa bude výrazne oteplovať. Už zajtra môže byť teplota na juhu do 36, v piatok 37 a cez víkend očakávame teplotu väčšinou 33 až 38 stupňov, len na severe bude o maličko chladnejšie.
0: Marcel Macko, ďakujem veľmi pekne, budeme sa počuť aj o hodinu. Dobré ráno.
2: Do počutia.

0: Slovensko v pohybe.
1: Atletka Emma Zapletalová nám robí ohromnú radosť. Vyhráva jedny preteky za druhými a v Diamantovej lige už má za sebou 4 prvenstvá. A dnes môže urobiť radosť aj niekomu z vás. V našej hre sme vám pustili jeden jej výrok bez posledného slova a vy ste mali uhádnuť, ako sa táto jej veta skončí. Výrok znel takto.
2: Šport ma naučil disciplíne, vytrvalosti aj pokore. Vďaka pohybu sa cítim silnejšia, zdravšia a...
1: No, ako to teda podľa vás malo byť? Pýtalo sa tam kadečo, dokonca aj staršia ste napísali, ale aj pokojnejšia, pokornejšia, ale správna odpoveď je spokojnejšia. Tu je skúška správnosti.
2: Ahoj, Rádio Slovensko, pozdravuje atletka Emma Zapletalová. Šport ma naučil disciplíne, vytrvalosti aj pokore. Vďaka pohybu sa cítim silnejšia, zdravšia a spokojnejšia.
3: No a správne to vedel aj Dušan Karaman, ktorého teraz veľkými takými fanfárami tak máme A odmeníme ho veľmi radi. Posielame vám skvelé športové značkové imidžové hodinky zo špeciálnej edície slovenského olympijského tímu s motívmi zimných olympijských hier 2026 v Miláne a Cortine. A ešte tu takéto odmeny máme, tak určite počúvajte aj teraz ráno, aj zajtra ráno a dobré ráno.
0: Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu 22. až 28. júna.

0: 6:53 minút. Ja viem, že už sa končí školský rok, ale my sa ešte pozrieme do knihy slovenčiny.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: Otvoríme si šlabikáre na strane číslo 45, tam sú príslovky. Ak našich poslucháčov niečo práve pri používaní slovenčiny rozčuluje, tak sa často obrátia na našu jazykovedkyňu Sibylu Myslovičovú a urobil tak aj Leon Sokolovský, ktorého rozčuluje práve nesprávne používanie prísloviek tu a sem.
3: Náš poslucháč Leon nás poprosil, aby sme vysvetlili, ako je to so slovíčkami tu a sem. Akým spôsobom tieto zámena máme správne používať, pretože spojenie poď tu, mu je jasné, že to nie je v poriadku, tak zopakujeme. Zámeno tu odkazuje na miesto v blízkosti hovoriaceho. Tu bývame, čo tu robíš, tu sa cítim výborne, a zámeno sem vyjadruje smer hovoriacemu alebo do jeho blízkosti, napríklad privediu sem, koho to sem vedieš, ale takisto aj poď sem. Teda v spisovnej slovenčine by sa zámena tu a sem nemali zamieniť.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
4: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda v Hlohovci aj pri Kapušanoch. Počúvate dopravné správy. Polícia informuje o novej nehode v centre Hlohovca na veľkom kruhovom objazde. Auto tam zrazilo chodca a ak môžete, úseku sa vyhnite. Nehoda sa stala aj za Kapušanmi smerom na Prešov. Zdržíte sa minimálne 40 minút. Osobné autá za tomu môžu vyhnúť cez Stulčík a Záhradné. V Hôrke smerom do Popradu skončil kamión mimo cesty. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí pol hodiny. 10-minútovú rezervu si pripravte do kolón na D2 na viazde.

0: Müller a jeho Zub času v Rádiu Slovensko 2 minúty pred 7. A my sa už veľmi tešíme na piatok, keď koncert priamy živý bude mať u nás Zuzana Smatanová. Zatiaľ si ju zahráme.
1: Mama mala pravdu.
2: A viac toho odznie v piatok ráno, ale toto je také ranné želanie, že oči zatvorené, eyes closed, Ed Sheeran.
0: Ale majte uši otvorené v Rádiu Slovensko.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka, alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli banány kilogram iba euro 9 centov. Kuracie prsné rezne len 4,99 za kilogram. A maslo 200 gramov iba 79 centov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Nová Varecha vám prináša recepty na najlepšie domáce zmrzliny, dokonale šťavnaté mäso z grilu či sezónny kýš. Vyskúšajte recepty na koláče s mrveničkou a prázdninové jedlá našich starých mám. Pripravte si sladké pusinky s letným ovocím. Varecha, stránky, ktoré vám zachutia.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vyšehradská štvorka obnovuje spoluprácu. Lídri krajín sa dohodli na spoločných kľúčových témach, ako sú ceny energií či nelegálna migrácia. Americký senát prijal rezolúciu, ktorá nariaďuje americkému prezidentovi, aby ukončil vojenské manévre v Iráne. Dnes bude jasno, s teplotou najviac do 34 stupňov. Dobré ráno, od mikrofónu želá Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Zo skupenie Vyšehradskej štvorky sa vracia k najvyššej spolupráci. Záväzok oživiť stredoeurópske spoločenstvo uzavreli po dvojročnej prestávke predsedovia vlád Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska na samite v Maďarsku. Chcú sa sústrediť na to, čo ich spája, a neprinášať na stôl témy, ktoré ich rozdeľujú. Spolupracovať chcú ohľadom cien energií, obranných projektov či rozširovania Európskej únie.
2: Spolupráca v rámci V4 počas uplynulých rokov dosiahla podľa maďarského premiéra Pétera Maďara

0: A historické dno. Oslabili ju rozdielne názory členských krajín, primárne na vojnu na Ukrajine. Štvorica sa však po rokovaní zhodla na tom, že V4 je späť a spoločne jej prinavrátia jej hlas, hovorí predseda vlády Maďarska Péter Maďar.
1: Dohodli sme sa, že sa vrátime k starej osvedčenej metóde, a teda, že si pred samitmi Európskej únie zosúladíme stanoviská, ktoré spoločne uplatníme v Bruseli alebo inde v medzinárodnom priestore.
0: Vyšehradskej štvorke predsedá dokonca júna Maďarsko. Štafetu si následne preberá Slovensko, ktoré bude zo skupeniu predsedať jeden kalendárny rok. Pokračuje slovenský predseda vlády Robert Fico.
2: Slovenské predsedníctvo prichádza v náročných časoch. A možno neformálne stretnutie, ktoré sme mali pred plenárnym zasadnutím, ukázalo, na aké vážne výzvy musíme reagovať.
0: Maďarský premiér nedávno tvrdil, že by sa do skupiny V4 mohli zapojiť aj ďalšie štáty. Túto možnosť po samite vylúčil. V rámci možných budúcich projektov V4 spomenul aj vlakové spojenie medzi Budapešťou, Bratislavou, Prahou a Varšavou. Z Budapešti Diana Trnkusová, Slovenský rozhlas.
3: V deň, keď v roku 2018 polícia zadržala 8 podozrivých, začal Peter Todt rozmýšľať nad tým, že by za objednávku vraždy Jana Kuciaka mohol stáť Marián Kočner. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku vypovedal, že o deň neskôr, keď zatkli aj Alenu Žužovú, si už bol 100% istý, že začne spolupracovať s políciou. Advokát Marek Para argumentuje, že svedok má krčovitú snahu usvedčiť Mariana Kočnera.
4: Na včerajšom pojednávaní sa prehrávali nahrávky z telefonátov z väzby medzi svedkom a obžalovaným.
5: Prosím, informujte vášho partnera, že hovor bude monitorovaný a zaznamenávaný.
6: Čau, bratu, to je rozumné. A že nejaký ďalší policajt tam je, som ráno počúval.
4: Marián Kočner sa po zadržaní Aleny Žužovej začal zaujímať o to, kedy prebiehal zber a odovzdanie podpisov pre stranu Cieľ. Dostal sa k dátumu 8. február, kedy mu bolo oznámené, že podpisy boli falošné a strana tak nevznikla. Podľa Petra Tóta si tak Marián Kočner hľadal alibi na to, aby vysvetlil komunikáciu s Alenou Žužovou. Právny zástupca poškodených Roman Kvasnica upozornil, že keďže projekt strany Cieľ sa skončil 8. februára, nebol dôvod, aby si o zbere podpisov aj ďalej intenzívne písali. Dodáva, že svedka považuje za dôveryhodného.
7: Je predsa len bývalý spravodajský dôstojník, povedal, že sa rozhodol neveriť Marianovi Kočnerovi v určitom okamihu a zdôvodnil to prečo. A my sme boli zvedaví, že či to zdôvodnenie je logické.
4: Podľa advokáta Mariana Kočnera Mareka Paru svedok Todt interpretuje telefonáty a dôkazy účelovo a nesprávne.
8: Myslím, že tam je určitá animozita a budeme to hodnotiť bližšie. Zatiaľ len zberáme jednotlivé odpovede a detaily ako takú reťaz toho, aby sme vedeli vystavať, že čo sa tu skutočne na tej motivácii deje.
4: Pojednávanie bude pokračovať otázkami členov Senátu. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
3: Vláda bude dnes opäť rokovať na východnom Slovensku, a to v obci Malcov v okrese Bardejov. Zameria sa na rozvojové projekty v okresoch Levoča, Snina, Poprad a Bardejov. Hlavnými témami budú zdravotníctvo, doprava, zamestnanosť, rozvoj cestovného ruchu a zvyšovanie kvality života obyvateľov.
9: Podľa úradu vlády ide o región s viac ako 250 000 obyvateľmi, ktorý patrí medzi významné oblasti Slovenska. Nachádzajú sa tam historické mestá, turisticky atraktívne lokality, prírodné územia medzinárodného významu aj dôležité priemyselné centrá. Starostka obce Malcov Andrea Lazorová očakáva najmä otvorenú diskusiu o potrebách regiónu.
10: Tak predovšetkým očakávam to, že problémy a potreby regiónov budú videné a počuté priamo na mieste, lebo osobný kontakt je často najlepší spôsob, ako pochopiť situáciu v regiónoch. My pre obec vlastne sme predložili zámer vybudovania prístupu k cintorínu a rekonštrukcie domu smutku. Ide vlastne o projekty, ktoré sú pre našich obyvateľov dôležité a majú praktický význam pre každodenný život.
9: Vybrané okresy však naďalej čelia viacerým výzvam, medzi ktoré patrí odchod mladých ľudí za prácou, nedostatočne rozvinutá dopravná infraštruktúra, ale aj vyššia miera nezamestnanosti. Rokovanie sa tak bude venovať podpore podnikateľského prostredia, vytváraniu nových pracovných príležitostí aj pokračujúcemu rozvoju dopravnej aj verejnej infraštruktúry. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
11: Počúvate Rádiožurnál.
3: Americký senát schválil rezolúciu, ktorá zakazuje prezidentovi Donaldovi Trumpovi obnoviť útoky na Irán bez súhlasu kongresu. K demokratom sa pridali aj 4 republikáni. Rezolúciu už predtým schválila aj snemovňa reprezentantov a nepotrebuje podpis prezidenta.
12: Spojené štáty a Irán síce tvrdia, že prvé kolo vyjednávaní dopadlo úspešne, ale na čom sa vo Švajčiarsku dohodli, sa nezhodnú. Minimálne nie verejne. Teherán poprel americké tvrdenia, že súhlasil s medzinárodnými inšpekciami poškodených jadrových zariadení. Prezident Donald Trump v Pensylvánii pohrozil. Mýlia sa, vedia, že sa mýlia. Zaviazali sa k 100% inšpekciám. Keď to nedovolia, zruším vyjednávania. Prezident Trump, ktorý hrozí Teheránu obnovením bojov, utrpel v kongrese symbolickú porážku. Senát schválil rezolúciu, ktorá mu zakazuje zaútočiť na Irán bez súhlasu kongresu. Zahlasovalo 50 senátorov vrátane 4 republikánov a proti 48. Líder demokratov v senáte Chuck Schumer zdôraznil. Do histórie sa táto vojna zapíše ako najhorší zahranično-politický omyl, akého sa USA alebo iná krajina dopustili. Je to smiešné a nákladné. Trump nedosiahol ani jeden z cieľov, ktoré si stanovil. Bielý dom tvrdí, že schválená rezolúcia je protiústavná a preto ju nemusí rešpektovať. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
11: Stručne zo sveta.
13: Irán a Omán oznámili, že vytvoria pracovnú skupinu, ktorá by mala dosiahnuť dohodu o budúcej správe dopravy v Hormuzskom prielive. Spojené štáty to však odmietajú. Šéf diplomacie Marco Rubio vyhlásil, že žiadna krajina nesmie v Hormuzskom prielive zavádzať mýto ani poplatky, keďže ide o medzinárodnú vodnú cestu. Nočné ruské letecké útoky v niekoľkých ukrajinských regiónoch si vyžiadali najmenej 5 obetí. Terčom ukrajinských dronov bol Sevastopol. Najväčšie mesto na ruskom anektovanom polostrove Krym zostalo bez elektriny. Vlaky nemeckej železničnej spoločnosti Deutsche Bahn v noci stáli hodinu a pol v celom Nemecku pre poruchu digitálneho rádiového spojenia. Ide o kľúčový komunikačný prostriedok medzi rušňovodičmi vo vlaku a dispečermi. Podľa medializovaných informácií k poruche viedla výmena komponentu v rádiovom systéme. Železnice to zatiaľ nepotvrdili a avizujú meškanie spojov, kým nenabehne riadna komunikácia. Úrady v Saudskej Arábii včera popravili 7 ľudí. Celkový počet osôb popravených v tomto kráľovstve od začiatku roka dosiahol 100. Najviac 65 popravili pašerákov drog, pričom vo viac ako 40 prípadoch išlo o cudzincov.
3: Je 7 hodín 9 minút. Flexibilita, dodržiavanie spoločných unijných cieľov a aby sa o financiách pre poľnohospodárov rozhodovalo na národnej úrovni, nie v Bruseli. To sú návrhy členských štátov pre spoločnú poľnohospodársku politiku po roku 2027. O tom, ako by mala vyzerať, rokovali v Luxemburgu ministri zodpovední za pôdohospodárstvo.
14: O budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky členské štáty zatiaľ len diskutujú. Už teraz je však jasné, že ju čaká viacero zmien. Aj preto, že zmeny nastanú aj pri dlhodobom rozpočte únie. Členské štáty žiadajú najmä väčšiu flexibilitu a menej byrokracie. Štátny tajomník slovenského rezortu pôdohospodárstva Vladimír Vnuk podotkol, že poľnohospodári sú pod obrovským tlakom aj z geopolitického hľadiska.
15: Stúpajú ceny energie aj hnojiv, rovnako čelia aj klimatickým zmenám. A do toho samozrejme prídu aj choroby zvierat a rastlín.
14: Aj ministerka pôdohospodárstva Cypru Maria Panayotu zdôraznila, že poľnohospodárstvo by malo byť v centre strategických priorit bloku. Podpora farmárov sa netýka len produkcie potravín, ale aj ochrany potravinovej bezpečnosti a spravodlivej hospodárskej súťaže. Išlo o posledné zasadnutie Rady pre poľnohospodárstvo a rybárstvo pod taktovkou cyperského predsedníctva. Štafetu na budúci mesiac preberie Írsko. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
3: Sucho na Slovensku sa síce vďaka zrážkam za posledný týždeň zmiernilo, následky však zostali. V mnohých lokalitách zaostávajú porasty na lúkach a pastvinách. Odrazí sa to aj na zásobách sena a krmiva pre zvieratá.
16: Tráv a ostatných krmovín je menej na paši aj v senníkoch, potvrdil agronóm družstva v Podlaviciach pri Banskej Bystrici Martin Kubiš.
17: Produkcia jedného hektáru sena je niekde od 1,5 do 3 tón na hektár. Vyzerá to tohto roku, že toho bude menej, možno ja si dovolím povedať 30-40%.
16: Na družstve v Podlaviciach za rok vyprodukujú a spotrebujú stovky tón sena, krmia ním ovce a kravy.
17: Ono tomu nepomôžu ani nejaké lokálne zrážky, lebo tá zem, keď bude veľmi suchá, ona nedokáže dokáže toľko absorbovať vlahy naraz, čiže keď príde nejaká prietrž, mračie, nejaká búrka, tak jednoducho to tomu nepomôže. Tam treba nejaké výraznejšie dlhšie dažde, potom aspoň 2-3 dní, aby plynulo sústavne pršalo.
16: Sucho sa podpísalo aj na lúkach a pastvinách v Nitrianskom kraji. Napríklad na Žitavskom luhu je dostatok pastvy len na miestach, ktoré umelo zaplavujú. Ostatné lúky výrazne zaostávajú. V lokalite farmár Ján Gúk kosí 45 hektárov lúk.
18: V rokoch, keď je oveľa viac dažďa ako tento rok, tak dá sa povedať, že tie lúky a tá tráva vyrastie tak, že je takmer až teda po krk. Teraz je tá tráva podstatne nižšia.
16: Problémy na pastvinách a lúkach vnímajú farmári z celého Slovenska. Riaditeľ Zväzu chovateľov mesového dobytka Ivan Nemčovský.
19: Chovateľe nemohli tento rok ani vyháňať kravy, alebo keď vyháňali, tak ich museli okamžite prikrmovať, pretože tráva nám maj nenarastla, ani nám už nenarastie, takže s týmto problémom sa potýkame.
16: Chovatelia sa obávajú, že na jeseň pre sucho a míňajúce sa zásoby stúpnú aj ceny sena a krmív. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
11: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
9: Cristiano Ronaldo je prvým futbalistom v histórii, ktorý skóroval na šiestich svetových šampionátoch. Včera prispel dvoma gólmi k víťazstvu Portugalska nad Uzbekistanom 5-0. 41-ročný kapitán strelil prvý gól na takomto turnaji pred 20 rokmi Iránu. Celkovo má 10 presných zásahov na majstrovstvách sveta, čím prekonal legendárneho Eusebia. Kým Portugalsko ešte nemá istý postup ďalej, tak v 16 finále je už Kolumbia. Po výhre nad Demokratickou republikou Kongo 1-0 je so 6 bodmi na čele K skupiny, o 2 body práve pred Portugalskom. Prvé body na šampionáte stratilo Anglicko, s Ghanou sa rozišlo nerozhodne 0-0. Obidva týmy majú po 4 body, tretie v skupine L je Chorvátsko. To vyhralo nad Panamou 1-0. Futbalisti Iránu môžu na záverečný zápas skupiny s Egyptom pricestovať do Sietlu už 2 dní vopred. Po súboji však musia územie Spojených štátov amerických okamžite opustiť. Pokračujeme iným športom. Šimon Nemec mení v NHL pôsobisko. Slovenský obranca po 4 rokoch opúšťa New Jersey, ktoré ho vymenilo do Calgary. V týme Flames sa stretne s dvojicou našich útočníkov Martin Pospíšil a Samuel Honzek. Pre Nemca to bola prvá výmena v kariére. V roku 2022 si ho Diabli vybrali v drafte z druhého miesta. Na hokejbalových majstrovstvách sveta v Ostrave prehrali Slováci s domácim Českom 2-3 po samostatných nájazdoch. Dnes večer nastúpia v záverečnom súboji skupiny proti Fínsku. Rebeka Šramková postúpila do druhého kola kvalifikácie na tenisovom Wimbledone. V slovenskom súboji zdolala Viktóriu Hrunčákovú 2x7-6. Hlavnú súťaž si na londýnskej tráve nezahrá 17-ročná Mia Pohánková, ktorá prehrala v prvom kole kvalifikácie s francúzskou Tanovou 7-6, 2-6, 1-6.
11: Rádiožurnál Dnes očakávame.
3: Vláda bude mať výjazdové rokovanie na severovýchode Slovenska. Lídri Nemecka, Francúzska, Británie, Talianska a Poľska budú rokovať o koordinácii ďalšej vojenskej a finančnej pomoci pre Ukrajinu. Generálny tajomník NATO Mark Rutte začne trojdňovú návštevu Spojených štátov. V Bielom dome sa stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. A témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude Veľká Británia 10 rokov po Brexite.
11: Rádiožurnál Počasie.
20: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota vystúpi na 27 až 34 stupňov a slabý na západe a východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
11: Rádiožurnál.
3: Rané vysielanie sme naplnili, za pozornosť vám ďakujú editor Tomáš Andor, od techniky Jana Mikovičová a od mikrofónov Svetlana Barátová, Lukáš Záborský a Tobiáš Petra.
11: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
20: 7 hodín 15 minút.
11: Zelená vlna.
21: Nehody pri Kapúšanoch aj v Hlohovci. Pokračujeme správami z dopravy. Následky nehody odstraňujú za Kapúšanmi smerom na Prešov. Zdržíte sa hodinu. Osobné autá sa tomu môžu vyhnúť cez Túlčík, Záhradné a Fintice. V Hlohovci na ulici SMP na kruhovom objazde zrazilo auto chodca. Ak môžete, úseku sa vyhnite. V Hôrke smerom do Popradu skončil kamión mimo cesty. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí pol hodiny. Na viazde zájazde do Popradu z Hozovca si počkáte 20 minút. 15 minút stratíte na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy, v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra a v Košiciach v Krásnej smerom do centra. Na vjazde do Košic Šace z Čečejoviec si postojíte 10 minút. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
2: Krásne ráno vám želáme aj minútu po štvrť na 8. No verte či nie, ale česká speváčka Helena Vondráčková má dnes neuveriteľných 79 rokov. Veľké gratulácie od nás z Rádia Slovensko. Diapazón jej talentu je neskutočný. Spievala svoje pesničky, videli sme ju v muzikáloch, vo filmoch, operetách. Často aj stepovala, tancovala a dodnes sa udržuje v skvelej kondícii.
22: Tím, že mám ráda sport, tak se udržuju v kondici. Hrozně ráda hraju tenis, plavu, pádluju. A to jsem jako měla od malinka. Jsem vždycky milovala pohyb, tančila jsem, dělala jsem gymnastiku, prostě všechno možné. A to mi zůstalo, takže není to pro mě ani žádné novum, ani žádná jako věc, které bych se nutila.
23: No Helena Vondráčková získala aj mnoho ocenění, okrem jiného aj cenu Taliec a celoživotné majstrovstvo v populárnej hudbe. A my se pýtame, kde mala na dlhý čas až do apríla tohto roka uskladnenú alebo umiestnenú v Košickom múzeu alebo na Povale chalupy, kde ju našla po 20 rokoch. A píšte, ak teda odpoveď poznáte, na slovensko@rozhlas.sk. Získať môžete aj dnes ráno rozprávkovú knihu Za siedmimi horami, ktorá sa spája s festivalom Za siedmimi horami, najväčším a najkrajším rodinným festivalom na Slovensku. Bude na Liptove počas prvých dvoch júlových víkendov.
1: Dobré ráno Slovensko.

0: Eterická Zuzana Smatanová, ktorá v piatok ráno bude aj v našom éteri tu naživo fyzicky v štúdiu Rádia Slovensko. No ale my ideme opäť brigadovať, komu sa chce.
1: Chvíľka tichá, to hovorí asi za všetko. Pretože my už viac menej brigády máme dávno úspešne za sebou a to boli naozaj časy, keď sme boli zvyknutí, že pracujeme doslova za pár korún. Teraz sa však trend práce na dohodu rapidne zmenil, je stále populárnejší a tak k tomu musia pristupovať aj zamestnávatelia.
2: No, ja si napríklad pamätám, že keď som brigádovala ja, najvyššia hodinová sadzba bolo tak 3,50 alebo 4 eurá na hodinu.
1: To už si bola kráľovná, ale...
2: V tom čase som bola kráľovná, áno. Ale počúvaj teraz. Teraz doba išla dopredu, už je všetko inak a priemerná hodinová mzda je teraz stanovená na 7,20 €, čo je až o 50 centov viac oproti minulému roku. Takže to sú králi teraz, vidíš to. Zamestnávateľia síce zvyšujú finančnú odmenu, ale na oplátku vyžadujú podľa prezidentky Asociácie personálnych agentúr Zuzany Rumis aj väčšiu flexibilitu.
3: Teraz tí zamestnávateľia vyžadujú väčšiu flexibilitu, tí brigádnikov chcú na len určitú smenu, alebo cez víkend, alebo len na niekoľko dní.
2: Vás sa dnes pýtame, aká bola vaša prvá brigáda? Evina prvá brigáda bola na benzínovej pumpe, kde umývala okna na autách a priznáva, že tam bolo veselo a za odpracované peniaze si potom kúpila bicykel. Michalová prvá brigáda bola na poľnohospodárskom družstve vo Vinohrade a taktiež dodáva, že odtiaľ nazbieral zážitky na celý život.
1: Aj hrozno na celý život potom. Dajte nám vedieť aj vy, aká bola vaša prvá brigáda, ak si ju teda ešte pamätáte a jeden z vás dostane za svoju proaktivitu už tento piatok odmenu.
4: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
1: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Teploty stúpajú k 40-kám. Poradíme vám, ako doplňať tekutiny. Stačí piť, až keď cítime smäd. Pozrieme sa, ako funguje pero na chudnutie a kto trpí najčastejšie autoimunitným zápalom štítnej žľazy. Prečo nie je mlieko ako mlieko? Príloha Dobré zdravie v denníku Pravda už dnes.
3: Vo firme, ktorá myslí dopredu, sa energie neriešia na poslednú chvíľu. Preto podniky nakupujú plyn postupne s Elgasom. Kto čaká háda, kto kupuje postupne, vie. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Výhodné energie na elgas.sk.
4: Šest benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: S Lukášom Zamborským.
7: Dnes sa začala volebná kampaň pred spojenými voľbami do orgánov samosprávy obcí a voľbami do orgánov samosprávnych krajov. Informovalo o tom ministerstvo vnútra. Voľby sa budú konať 24. októbra. Dnes bude ďalšie výjazdové rokovanie vlády, tentoraz v obci Malcov v okrese Bardejov. Kabinet sa bude zaoberať analýzou sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov v okresoch Bardejov, Poprad, Levoča a Snina. Vláda sa má zamerať na opatrenia pre rozvoj regiónov od Tatier po Poloniny. Spojené štáty poskytnú experimentálny liek proti ebole pre klinické testovanie v Kongu. V krajine sa šíri doteraz najväčšia známa epidémia nákazy spôsobená kmeňom Bundibugyo, informovalo o tom americké ministerstvo zdravotníctva. Severokorejský vodca Kim Jong-un vyhlásil, že jeho krajina vyzbrojuje námorníctvo jadrovými zbraňami, informovali štátne médiá. Zároveň odhalil plány na výstavbu vojnových lodí s výtlakom 10 000 tón. Čína obsadila prvé miesto v rebríčku najrýchlejších superpočítačov na svete, ktorý zverejnili na významnej konferencii v nemeckom Hamburgu, informuje agentúra AFP. Podarilo sa jej tak ukončiť takmer 10-ročnú dominanciu USA. Dnes bude jasno až polooblačno, teplota vystúpi na 27 až 34 stupňov, 7 hodín 33 minút.
8: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
9: Zelená vlna. Nehody pri Kapušanoch, v Hlhovci aj v Hôrke. Ponúkame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú za Kapušanmi smerom na Prešov. Zdržíte sa viac ako hodinu. Smerom z Vradova na Topľov sa tomu osobné autá môžu vyhnúť cez Podhrabinu, Šarišskú Trstenú, Tulčík, Záhradné a Fintice. V Hlohovci na ulici SMP na kruhovom objazde zrazilo auto chodca. Ak môžete, úseku sa vyhnite. V Hôrke smerom do Popradu skončil kamión mimo cesty, blokovaný je jeden pruh. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí pol hodiny. 20 minút stratíte na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek a v Košiciach v Krásnej smerom do centra. 15 minútovú rezervu si pripravte do kolón na vjazde do Popradu z Hozovca a v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra. V Seredi je uzavretá križovatka ulic Dionýza Štúra, vonkajší rad pre práce na ceste. Obídete to po okolitých uliciach. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
10: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
11: Dobré ráno Slovensko.
12: Dobré ráno Slovensko.
6: No krásne letné ráno vám všetkým želáme zo štúdia Rádia Slovensko. Keď sa povedia korály, tak ja si predstavím hneď aj tie nádherné pláže, azurové more. Toto všetko sa mi spája s korálmi a plný život.
13: Mne napríklad tá veľká korálová bariéra sa to tuším hovorí. Áno, tak dokumenty o tom, to je niečo úžasné sledovať a pozerať ten
6: ale
13: život tam.
6: Predstav si, väčšina z nás, keď sa povedia korály, tak si spomeneme na Austráliu, ale oni sú aj pri Indonézii, Filipíny, Bahamy, Kuba, všetko vraj sú tam tieto útesy celkom také odolné, čo je zaujímavé, pretože v súvislosti s korálmi sa hovorí o tom, ako veľmi sú ohrozené.
13: Presne tak, ale vedci sa na to pozreli trošku bližšie a zistili trošku zaujímavé veci a my sa vlastne aj k tým korálom ponoríme v spektre po pesničke.
11: Dobré ráno Slovensko!
12: Dobré ráno Slovensko!

0: Britney Spears oprášila starý hit a spolu s Eltonom Johnom znovu naspievali Hold Me Closer. 7 hodín 38,5 minúty. Pekné ráno vám želáme.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
2: Zo Spojeného kráľovstva prišli prvé komplexné a veľmi pozitívne správy, ktoré sa týkajú očkovania mladých dievčat proti HPV vírusu. Richard Dedek, povedia.
0: Očkovanie proti HPV v Spojenom kráľovstve podľa novej štúdie výrazne znížilo počty úmrtí na rakovinu krčka maternice u mladých žien. Medzi rokmi 2020 a 2024 tam nebolo vo vekovej skupine 20 až 24 rokov zaznamenané žiadne úmrtie. Dievčatá a mladé ženy dostávajú v Spojenom kráľovstve vakcínu proti ľudskému papilomavírusu bezplatne od roku 2008. Štúdia, publikovaná vo vedeckom časopise The Lancet, odhaduje, že očkovanie v krajine už zachránilo približne 200 životov. Podľa štúdie, deti očkované vo veku 12 alebo 13 rokov majú teraz takmer nulové riziko, že na toto ochorenie zomrú pred 30. rokom života. Pred zavedením očkovacieho programu bolo v tejto vekovej skupine zaznamenávaných zhruba 20 úmrtí ročne.
2: Oblasti koralových útesov po celom svete sú odolnejšie, než sa doteraz predpokladalo. Vyplýva to zo štúdie Spoločnosti pre ochranu divokej prírody Austrálskej univerzity. Výskum identifikoval asi 166 tisíc kilometrov štvorcových koralových útesov, teda zhrubu tretinu ich celkovej rozlohy, a označil ich za klimaticky odolné, čiže majú potenciál prežiť aj výrazné otepľovanie oceánov. Niektoré vďaka chladnejším morským prúdom, iné sa prispôsobili vyšším teplotám alebo sa dokážu rýchlejšie zotaviť. Vďaka novým technológiám vznikla mapa s vyšším rozlíšením, čo umožnilo objaviť trojnásobne viac odolných lokalít. A viac ako polovica z nich sa nachádza, my sme to už aj spomínali, v Austrálii, na Bahamách, na Kube, v Indonézii a na Filipínach.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Máš, Robert Burian a Robopap, dobrá nálada. Aj takto znela z Rádia Slovensko, je 7 hodín 43 minút a sú tu bleskové správy.
1: Železničná spoločnosť Slovensko upozorňuje, že horúčavy môžu skomplikovať železničnú dopravu. Extrémne teploty môžu ovplyvniť železničné vozidlá, technické zariadenia aj infraštruktúru. Aj Parížske múzeum Louvre pre horúčavy skráti otváracie hodiny. Eiffelovú väžu už aj zatvorili. Vo Francúzsku teploty dosiahnu až 44 stupňov. Sevastopol, najväčšie mesto na Kryme, je po útoku bez elektriny. Podľa médií sa Ukrajina snaží strategicky dôležitý polostrov izolovať.
0: 44 stupňov Celzia, to u nás asi nehrozí, verím tomu. Dobré ráno, je už s nami Marcel Macko.
2: Pekné ráno prajem.
0: Ale teploty budú určite vysoké. Aké sú teraz?
2: Tak aktuálne už teplota stúpa. Oproti tej predchádzajúcej hodinke máme o stupeň až 3 teplejšie. Prevažuje slnečná obloha, len ojedinelé trošku viac oblačnosti najmä v Banskobystrickom kraji. V tejto chvíli dosahuje teplota zhruba od 14 stupňov na severe, v tých najchladnejších lokalitách do 24 stupňov alebo 25 stupňov na juhozápade, konkrétne Bratislava má 24, Trnava 23, Nitra 24, Trenčín 20, Žilina 17, Banská Bystrica 20, Prešov 21 a Košice takmer 24 stupňov.
0: Dnešný deň bude aký?
2: Bude jasno až poloblačno, len prechodne miestami zväčšená oblačnosť. V horských oblastiach v priebehu popoludnia sa môžu výnimočne vyskytnúť prehánky, prípadne búrky a teplota bude podobná ako včera, väčšinou 29 až 34 stupňov. V Žilinskom a Prešovskom kraji, prípadne na hore Hronie, bude miestami chladnejšie, okolo 27 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame popoludní približne 18 stupňov a vietor bude slabý. Na západe a východe miestami severný s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Človek má aj pocit, že má také rovnaké horúce dni. Bude to tak aj v ďalších dňoch?
2: No, ďalší dňom bude teplota ešte raz. Do našej oblasti začne prúdiť veľmi teplý vzduch zo západnej Európy. Takže počasie bude naďalej väčšinou slnečné, jasno až poloblačno, len ojedinelé prechodne zväčšená oblačnosť, prakticky bez zrážok a teplota bude každý dňom o čosi vyššia. Zajtra očakávame na juhu 31 až 36 stupňov, v piatok do 37 a počas víkendu, sobotu a nedeľu môže teplota stúpať na 33 až 38 stupňov, len na severe Slovenska bude o málo chladnejšie.
0: Takže 40-ky a takovať sa nebudú.
2: Zatiaľ nie, uvidíme, ako to dopadne potom na prelome týždňov.
0: Marcel Macko, ďakujem veľmi pekne a prajem krásny deň.
2: Ďakujem, do počutia.
3: Zelená vlna.
4: Veľké zdržanie v Kapušanoch, nehoda v Hlohovci. Pozdravujeme z dopravy. Následky nehody odstraňujú za Kapušanmi smerom na Prešov. Zdržíte sa hodinu a pol. Smerom z Vranova na Topľov sa tomu osobné autá môžu vyhnúť cez Podhrabinu, Šarišskú Trstenú, Túčik, Záhradné a Fintice. V Hlohovci na ulici SMP na kruhovom objazde zrazil auto chodca. Počítajte so zdržaním. V Hôrke smerom do Popradu skončil kamión mimo cesty. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Pol hodiny sa v kolónach stojí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a v Košiciach v Krásnej smerom do centra mesta. Na vjazde do Popradu z Hozovca si počkáte 20 minút. Jazdite opatrne a ohľaduplne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. A toto je taký krásny, príjemný, letný hit. Dobré ráno, želáme 10 minút pred 8 hodinou ranou a ešte veľké meno budeme spomínať.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Ema Zapletalová je aktuálne najďakavejším slovenským športovým diamantom. Dominuje nad prekážkami, keď na triumf premenila všetky 4 štarty na prestížnej diamantovej lige. Zároveň aj líderkou svetových tabuliek. O našej atletke nám prišla behom povedať Svetlana Barátová. Dobré ráno.
3: Pekné ráno. Štvrté víťazstvo na 400 metrov prekážok dosiahla uplynulý piatok v katarskej Dohe. Vyšperkovala ho skvelým časom 52,30 sekundy. Jej opäť teda posunula aj hranicu slovenského rekordu.
4: Si to asi postupne uvedomujem, že čo ten výkon znamená, že je to druhé miesto celkovo v Európe, 6. miesto vo svete všetkých čias, takže je to asi niečo neuveriteľné a asi to bude ešte chvíľku trvať. Možno až po sezóne, keď si to úplne uvedomím, že čo som zatiaľ dosiahla, aký výkon.
0: Ako vyzerajú aktuálne dni našej atletickej hviezdy?
3: Tak po tom náročnom súťažnom a cestovateľskom období si dopriala pár dní doma, venuje sa svojmu priateľovi a aj štvornohému miláčikovi.
4: Ja som tam vždy len na pár dní, ale teraz boli teploty, tak keď sme sa vrátili, tak šli sme trošku v vode si oddychnúť, aj keď ja som skôr preferovala nie byť non-stop vo vode, aby som tie svaly proste nejako nepokazila, ale aspoň si takto oddychnúť a no venčenie psíka, to je každodenná starostlivosť. A je to iba o tom relaxe, tráviť čas s priateľom, byť doma, užívať si to, aspoň na tú krátku chvíľku, čo som doma.
2: Zapletalovej výkony určite rezonujú po celom svete. Čo na jej úspechy hovoria superky?
3: Myslím si, že jej všetky prajú, pretože vedia, že čím si naša bežkyňa prešla v tých posledných rokoch, Daniela Ledecká tiež beháva rovnakú disciplínu a Ema je pre ňu nielen vzorom či inšpiráciou, ale aj kamarátkou.
5: Emka je svetová hviezda teraz a mať ju na Slovensku je naozaj motivujúce. Nielen pre mňa, ale myslím si, že pre všetkých športovcov. My sme z Emou kamošky a my spolu dobre vychádzame, my vždy sa o niečom vieme baviť a najviac sa akože tak bavíme aj o tých receptoch a teraz naposledy o fermentované limonáde, čiže máme si čo povedať a je to také príjemné, prirodzené kamarátstvo.
0: A ako svoju rastúcu popularitu vníma samotná Ema?
3: Učí sa s ňou žiť. Po tých obrovských úspechoch ju ľudia spoznávajú na ulici, v obchodoch, ale aj pri bazénoch.
4: Cítim, že ma ľudia čoraz viac na ulici alebo kde idem, sa to pozerajú a už ma vedia rozoznať, že som to ja, tá atletka, ktorá beha. A samozrejme mňa to teší, že môžem robiť hlavne domácim fanúšikom radosť, že som takto sa presadila vo svete a že môžem prinášať takéto výborné výsledky pre Slovensko.
2: No a teraz nahliadnime do Eminho diára. V piatok bude Zapletalová bežať v Záhrebe a potom sa už môžu tešiť aj naši fanúšikovia na Slovensku. 21. júla bude hviezdou mítingu PTS v Banskej Bystrici.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Tak toto je aká energia, INT Smile a Ondrej Kandráč, Hej Sokoli, ale budeme si hrať aj ďalšie hity. Bude tu aj Selena Gomez, Back to You.
1: A vystúpime aj na tie najvyššie štíty hôr.
0: Pridáme aj Gladiátor. Krásne ráno z Rádia Slovensko.
2: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Parlament odchádza na trojmesačné prázdniny. Po lete si odložil stovku zákonov. Aké boli najväčšie kauzy sezóny a aké sú očakávania od politickej jesene? S Richardom Raším, Williamom Karasom, Václavom Hříchom a Eduardom Chmelárom. Odpovede Zankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.
3: Rádio Slovensko. Slovensku.
4: Prinášame vám šiestý ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
5: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
4: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujem.
6: Dnes v denníku Plus jeden deň. Minister Kamil Šaško. Čo zlepší veľká lieková reforma? Spevák Martin Harich. Superstar je najväčšia škvrna na mojej kariére. Desivá spoveď muža dohryzeného medveďom. Čo sa dialo po napadnutí šelmou? Denník Plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Rádia Tipy.
7: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zámokpezinok.sk.

0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda bude dnes opäť rokovať na východnom Slovensku. Chce sa zamerať na rozvojové projekty. Plány Iránu na vyberanie mýta v Hormuzskom prielive sú pre USA nepriateľné, tvrdí šéf diplomacie Marco Rubio. Dnes má byť jasno až polooblačno, 27 až 34 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Vládu dnes čaká výjazdové rokovanie na východnom Slovensku, a to v obci Malcov v okrese Bardejov. Zameria sa na rozvojové projekty v okresoch Levoča, Snína, Poprad a Bardejov. Starostka obce Malcov Andrea Lazorová očakáva najmä otvorenú diskusiu o potrebách regiónu.
2: Tak predovšetkým očakávam to, že problémy a potreby regiónov budú videné a počuté priamo na mieste, lebo osobný kontakt je často najlepší spôsob, ako pochopiť situáciu v regiónoch. My pre obec vlastne sme predložili zámer vybudovania prístupu k cintorínu a rekonštrukcie domu smutku. Ide vlastne o projekty, ktoré sú pre našich obyvateľov dôležité.
1: Vybrané okresy čelia viacerým výzvam, medzi ktoré patrí odchod mladých ľudí za prácou či vyššia miera nezamestnanosti. Rokovanie sa tak bude venovať aj podpore podnikateľskému prostrediu či vytváraniu nových pracovných príležitostí. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v Abu Zabi vyhlásil, že Teherán dobre vie, že súhlasil s obnovením inšpekcií jadrových zariadení, aj keď tvrdí opak. Zdôraznil, že plány Iránu na vyberanie mýta v Hormuzskom prílive sú pre USA nepriateľné.
3: Žiadna krajina nemôže vyberať mýto alebo poplatky za medzinárodnú.

0: lodnú trasu. Takto funguje všade na svete v súlade s medzinárodným právom a očakávame, že to tak bude fungovať aj v Hormuzskom prielive. Nikoho nemusíme presviečať. Okrem Iránu všetky krajiny v regióne s nami súhlasia.
1: V druhom kole prezidentských volieb v Peru získala konzervatívna kandidátka Keiko Fujimoriová po sčítaní väčšiny hlasov nedostihnutelný náskok pred svojím súperom Robertom Sanchezom, oznámil Národný úrad pre volebné procesy. Sanchez už vyhlásil, že neuzná víťazstvo Fujimoriovej a poukázal na administratívne nezrovnalosti pri spracovaní 300 000 hlasovacích lístkov zo zahraničia. Fujimoriovú podporila veľká väčšina zahraničných voličov, najmä v Spojených štátoch Japonsku. Jej strana avizovala, že s oficiálnym vyhlásením víťazstva počká do ukončenia sčítavania hlasov. Severokorejský vodca Kim Jong-un vyhlásil, že jeho krajina vyzbrojuje námorníctvo jadrovými zbraňami, informovali štátne médiá. Zároveň odhalil plány na výstavbu vojnových lodí s výtlakom 10 000 tón. Vyjadrenia zazneli pri včerajšom uvedení do prevádzky lode Chaeyon, jednej z dvoch vojnových lodí s výtlakom približne 5 000 tón, ktoré krajina predstavila vlani v apríli. Ako dôvod posilnenia obranných kapacít svojej krajiny označil Kim Jong-un modernizáciu armády Južnej Kórey a Spojených štátov, ktorá podľa neho posúva región na pokraj jadrovej vojny.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: 13. hrací deň na šampionáte sa niesol v znamení Cristiana Ronalda. Portugalský kapitán prispel vo dvoma gólmi k výhre nad Uzbekistanom 5-0. Je prvým hráčom histórie, ktorý skóroval na 6 majstrovstvách sveta. Prvý gól strelil pred 20 rokmi, celkovo ich dosiahol 10. Portugalsko je v skupine druhé za Kolumbiou, ktorá si po víťazstve nad Demokratickou republikou Kongo 1-0 zabezpečila postup do 16 finále. Prvé body na šampionáte stratilo Anglicko, s Ghanou sa rozišlo 0-0. Chorvátsko zdolalo Panamu tesne 1-0. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota vystúpi na 27 až 34 stupňov a slabý na západe a východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 8 hodín 4,5 minúty.
3: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
4: Zelená vlna.
5: Nová nehoda v Žiline, staršia pri Kapušanoch. Pokračujeme správami z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete v Žiline na Mostnej pri starom Cintoríne. Smerom z Estakády sa zdržíte 20 minút. V Hvorke smerom do Popradu skončil kamión mimo cesty. Blokovaný je jeden jazdný pruh a následky staršej nehody odstraňujú aj za Kapušanmi smerom na Prešov. Zdržíte sa už iba pol hodiny. V kolónach sa stojí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce pol hodiny a na viazde do Popradu z Hozolca 20 minút. Na 16. za Hrhovom smerom na Košice zasahuje do jazdného pruhu odstavené nákladné auto. Pred Košicami smerom z Osadov na Torisov pozor na pokazené auto. V Košiciach je pre opravu uzavretý koniec južného nábrežia smerom na Prešovskú cestu a centrum. Obídete to cez Furču. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
4: Dobré ráno, Slovensko! S Gabikou Anžibo a

0: Kde?
1: Oša tak, podľa mňa na Slovensku, možno aj v celom svete nespieva nikto iný tak skvelo ako Marika Gombitová. Jahodová pena, utkané z jahodovej peny, veď to znie nádherne, ale šaty vraj treba vedieť aj nosiť.
0: Áno, tak o šatách sa dobre spieva, ale o šatách sa bude aj dobre hovoriť, pretože určite. Dnes privítame v našom štúdiu štylistku, módnu štylistku Andreu Ziegler, s ktorou sa porozprávame zhruba o takú štvrť hodinku, tak ostaňte s nami, krásne ráno vám.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno Slovensko.

0: Gladiátor, štíty, hovor z rádia Slovensko je 8 hodín 9 minút. Ideme si dať taký tovarový Tetris, dokladanie tovaru v obchode. Aj to môže byť dobrá brigáda.
1: Áno, keď to správne tak tam nasáčkuješ do toho regálu, tak je to fajn. Áno, aj toto je jedna z brigád, ktorú mladí ľudia, najmä mladí ľudia veľmi často robili. A niektorí na tie naše brigády spomíname teda v dobrom. Iní potom nechápeme, ako mohli niečo také vôbec robiť. Skrátka, prvé zvyčajne celkom ťažko zarobené peniaze si zvyčajne pamätáme.
2: Kedysi boli populárne remeselné či poľnohospodárske brigády, ale prekvapivo v dnešnej dobe sú stále populárnejšie brigády v gastrosegmente alebo v službách. Mnoho zamestnávateľov verí, že si z brigádnikov môžu vychovať kvalitnú pracovnú silu. Jedným z nich je aj majiteľ fitness centra Lukáš Gežík.
3: Chceme si vychovať zamestnancov, preto častokrát hľadáme študentov, ktorí sú ochotní a chcú sa učiť.
2: Keďže niektoré brigády sú populárnejšie ako ostatné, PR manažérka pracovného portálu Ľubica Melcerová upozorňuje na vysokú konkurenciu.
4: V priemere na jeden inzerát na dohodu pre študentov reaguje takmer 60 ľudí, v prípade ponúk z obchodu až 130, takže konkurencia je veľmi veľká.
2: Odborník na ľudské zdroje Igor Hromada preto odporúča, aby si mladí ľudia začali hľadať svoju vysnenú brigádu čím skôr.
5: Ja doporučujem ľuďom, aby tú prácu zhaňali v máji, v apríli, možno začiatkom júna, takže dopyt stále je, práve pretože sú to sezónne práce.
2: Vás sa dnes pýtame, aká bola vaša prvá brigáda. Helenina prvá brigáda bolo oberanie a následný predaj černíc. Ráno o 4. už išli aj s 5-litrovou konvičkou do lesa. O 9. ráno už mali naoberané, no a po obede išli do lesa znovu, aby potom mohli všetko predať. A takto brigádoval Martin.
6: No moja prvá brigáda bola v takom stánku, kde som vlastne predával rôzne pochutiny a nápoje. Mal som asi nejakých 15-16 rokov a zarobil som si nejaké peňažky. Chodili ma tam aj kamaráti pozerať, takže bolo to super.
1: No tak najlepšie sa zarába na kamarátov, to je tiež pravda. Napíšte nám o vašej brigáde, prípadne nahrajte hlasovku a jeden z tých, čo sa tento týždeň zapoja do ranej témy, má šancu získať poukaz na wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s polpenziou v srdci Štiavnických vrchov.
7: WhatsApp Rádia Slovensko.
8: Ahojte, chcela by som...
7: 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.
8: Cuky.

0: Krásne letné ráno vám všetkým želáme z Rádia Slovensko. V ponuke sú bleskové správy.
1: Dnes sa začala volebná kampaň pred spojenými voľbami do orgánov samosprávy obcí a voľbami do orgánov samosprávnych krajov. Voľby sa budú konať 24. októbra. V školách pribudne nová pozícia komunitný a výchovný asistent. Bude prepájať školy, rodinu a deti. Zámerom je vyrovnať rozdiely vo vzdelávaní. Vyšehradská štvorka sa vracia k najvyššej spolupráci. Záväzok oživiť stredoeurópske spoločenstvo uzavreli po dvojročnej prestávke predsedovia vlád Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska.
0: Dnešný deň bude jasný až polooblačný a bude teplo. Maximálna denná teplota 34 stupňov Celzia, prevažne slabý vietor.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda v Žiline, kolóny na trase do Prešova. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Žiline na konci na Mostnej pri starom cintoríne sa zrazilo osobné auto s nákladným. V oboch smeroch je blokovaný jeden pruh. Smerom z estakády sa zdržíte 20 minút. Pol hodiny sa stojí v kolónach pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na trase z Lipník do Prešova po nehode. Na vjazde do Popradu z Hozolca sa čaká 20 minút. Na ceste číslo 16 za Hrhovom smerom na Košice zasahuje do jazdného pruhu odstavené nákladné auto. Pred Košicami smerom z Osadov nad Torisou pozor na pokazené auto. V Seredi je uzavretá križovatka ulic Dionýza Štúra vonkajší rad pre práce na ceste. Obídete to po okolitých uliciach. V Košiciach je pre opravu uzavretý koniec južného nábrežia v smere na Prešovskú cestu a centrum. Obídete to cez Furču. Dávajte si na cestách pozor. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: počúval aj hudby z Rádia Slovensko. Teddy Swims, Mr. Novidol. Je 8 hodín 20 minút. Želáme vám pekné ráno. A cez našu aplikáciu teraz pozdravujeme modnú štylistku Andreu Ziegler, s ktorou sa spájame. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: No, vy ste vyštudovali módu v Miláne. Čo vám dala vlastne táto škola, táto skúsenosť?
1: Čo som sa naučila o móde v Miláne, to, že to má oveľa väčší zmysel a pre mňa teda móda je perfektný komunikačný nástroj a slúži aj na vyjadrenie možno nejakých pocitov alebo aktuálne možno ako sa cítime. Čiže za mňa je to oveľa viac ako len mám na sebe nejakú značku, mám na sebe nejaký sociálny status, ale je to vlastne hlavne tá silná neverbálna komunikácia.
2: Čo je toto leto v móde?
1: No, v prvom rade, ja by som to rozobrala, alebo by som to povedala tak, môže byť čokoľvek v móde, pokiaľ mi to nelichotí, nie som s tým stotožnená, nebude to módne. Takže samozrejme, klasika, je to väčšia farebnosť, ako keď to porovnáme s nejakou zimnou sezónou. Samozrejme, sú to nejaké vzory, kvetovanie, geometria, prúžky. A ja vždy vravím, treba si vyberať to, aby nám to ladilo s osobnosťou. Keď som s tým zladená, páči sa mi to, viem sa s tým stotožniť, tak môžem to mať vo svojom šatníku. Čiže tá rozmanitosť, pestrosť, vždycky v tom, ja mám taký pocit, aspoň, že to leto prináša hlavne také väčšie aj farebné rozpätie v porovnaní možno s tými sezónami, ktoré sú skôr chladnejšie, ktoré sú tak opačne skôr.
2: Poznáme určite aj takú legendárnu vetu, že nemám si čo obliecť. Vy máte vždy jasno v tom, čo na seba?
1: Poviem vám tak, že samozrejme ten môj šatník už teraz vyzerá úplne inak, ale ako sa povie, nikdy nie je úplne všetko tak dokonalé, aby to nemohlo byť dokonalejšie. Čiže občas sa mi stane a vtedy si tak uvedomím, že možno mi v šatníku čo si môže chýbať, nejaký spájajúci kúsok, ale v princípe ja už si to tak nejako zhotovujem, aby som, alebo teda ten šatník už má tú štruktúru, že keď sa ráno zobudím, tak možno len skôr zvážujem nad tým, že akým smerom, čo si oblečiem, prípadne ak sa náhodou zmení počasie. Áno, ja sa snažím, aby ten šatník bol taký ten oporný bod, ako vyzerám, alebo čo na sebe oblečené.
2: A čo je takou najčastejšou chybou, ktorú robíme, keď sa rýchlo oblečieme do práce?
1: V podstate, ako som už povedala, ten šatník vôbec nemá tú nejakú štruktúru tej ľahko kombinovateľnosti. Čiže v princípe častokrát, čo teda ja sa s tým stretávam, ženy chodia ako keby stále dokola v tom istom, vo finále vlastne nemám to ako keby v úvodzovkách otestované a nevyzerá to dobre a odchádzam už z domu, nie som sama so sebou spokojná a ono to môže mať aj dosahy v tej úspešnosti toho dňa, hej. Čiže za mňa je zamerať sa na to, aby som si budoval ten šatník, ktorý bude mať štruktúru, bude ľahko kombinovateľný a vlastne už potom to viem medzi sebou prepájať podľa toho, ako sa cítim, podľa toho, čo chcem v tom dni dosiahnuť.
2: Poďme teraz trošku k šatám a k psychológii. Čo napríklad o človeku prezradí, keď nosí výhradne čiernu farbu alebo keď niekto divoko kombinuje vzory?
1: Čierna farba za mňa nie je vôbec univerzálna, je to veľký mýtus, pretože čierna farba, áno, na jednej strane je farbou elegancie, je to veľmi autoritatívna farba, ale zároveň aj smutkom, depresie a melanchólie. Ja hovorím, že treba dávať pozor, ad jedna, či mi čierna farba lichotí, lebo nie čierna farba každému pristane vo veľkej farebnej ploche. Čiže niekedy sa stretávam s tým, keď mi napríklad žena povie, no, lebo sa mi páči. Ja hovorím, dobre, a čo sa ti na nej páči? Cítim sa nev dobre. Dobre, prečo sa v nej cítiš dobre? Pretože zoštihluje, pretože chcem byť neviditeľná. Za mňa prečo chceš byť neviditeľná? Čiže častokrát je to o tom, že možno tá čierna farba a schováva nejaký iný problém, ktorý by bolo dobre riešiť, možno na inej úrovni. Čiže za mňa ten človek v tej čiernej farbe nie každý dobre vyzerá. Možnosť treba zvážiť, že či je úplne ideálna voľba na deň.
0: A s našou rannou hostkou Andreou Ziegler sa porozprávame aj o chvíľu.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka marhule kilogram za euro 99 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 42 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Aj vy možno vlastníte pôdu a ani o tom netušíte. Štát má kľúčový zoznam. Ako a kde zistíte, či ste medzi tisíckami nezistených vlastníkov? Dokedy sa musíte k pôde prihlásiť? Získajte návod, ako sa k pozemkom dostať. V Hospodárskych novinách už dnes.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Opätovne s Lukášom Zamborským.
4: Americký senát včera schválil prevažne symbolickú rezolúciu vyzývajúcu na ukončenie vojenského konfliktu prezidenta Donalda Trumpa s Iránom. Opatrenie, ktoré už predtým podporila snemovňa reprezentantov, prešlo hornou komorou kongresu pomerom hlasov 50-48. Ceny ropy pokračujú v poklese. Vývoj na trhoch ovplyvnili informácie, že cez Hormúzsky prieliv preplávalo v predchádzajúci deň najviac lodí od útoku Izraela a USA na Irán pre takmer 4 mesiacmi. Šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár na 56. valnom zhromaždení Organizácie amerických štátov v Paname rokoval so zástupcami krajín tohto regiónu, aby podporili kandidatúru Slovenska na nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na obdobie 2028 až 2029, informovalo o tom Ministerstvo zahraničných vecí. Nad priemyselným zariadením v ruskom Orenburgu zostrelila protivzdušná obrana niekoľko ukrajinských dronov, oznámil ráno gubernátor regiónu Evgenij Solnecov. Informácie o zranených podľa neho nie sú a ďalšie podrobnosti o konkrétnom mieste alebo prípadných škodách neposkytol. Dnes bude jasno až polooblačno, teplota vystúpi na 27 až 34 stupňov. 8 hodín 31,5 minúty.
2: Zelená vlna.
5: Nové nehody pri Rimavskej Sobote a v Ľuboticiach, ponúkame pohľad na cesty. Na nové nehody upozorňujete za Rimavskou Sobotou smerom na Ožďany, krátko sa zdržíte v oboch smeroch a na výjazde z Ľubotic do Prešova Sekčova po Prešovskej sa zrazilo osobné auto s nákladným, zdržíte sa 10 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí pol hodiny, na trase z Kapušian do Prešova stratíte 20 minút. Na ceste číslo 16 za Hrhovom smerom na Košice zasahuje dojazdného pruhu odstavené nákladné auto. Pred Košicami smerom z Osadov nad Torisou pozor na pokazené osobné auto. V Seredi je uzavretá križovatka ulic Dionýza Štúra, vonkajší rad pre práce na ceste. Obídete to po okolitých uliciach. V Košiciach je pre opravu uzavretý koniec Južného nábrežia v smere na Prešovskú cestu a centrum. Obídete to cez Furču. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
6: Dobré ráno, Slovensko.
7: Stále nám píšete na Facebook Rádia Slovensko, aká bola vaša prvá brigáda. Tešíme sa aj na vaše hlasovky. Téma je pre vás otvorená ešte zhruba hodinku. No a keď máme na linke už aj modnú štylistku Andreu Ziegler, tak samozrejme nedá mi to spýtať sa aj vás, aká bola tá vaša prvá brigáda.
8: Moja brigáda, samozrejme prvá bola v obchode s oblečením.
9: Aké oblečenie ste predávali?
8: Viete, čo to bolo? To si pamätám, že to bolo na obchodnej a práve tam boli rifle, bolo tam také akože všeochuť, boli tam trička, boli tam blúzky, dokonca tam bola aj kozmetika. Takže bolo to také, že také všetko možné a viem, že čo vtedy to bol taký vlastne spolumajiteľom toho obchodu bol jeden Nemec a tie kúsky vtedy tam boli také, že skutočne iné, takže tam tie rifle boli také veľmi zaujímavé. Viem, že zo pár kúskov som si aj zaobstarala do svojho šatníka.
9: A aj ste mali chuť radiť zákazníkom?
8: Áno, asi to bolo také nejaké prirodzené, že ja som k tej móde nejako vždy inklinovala a bavilo ma nejakým spôsobom sa odlišovať, lebo teda ja som zažila ešte do svojich 14 rokov ten iný režim, takže sme boli troška limitovaní s tými možnosťami, ktoré sú teraz. Tak áno, bolo to asi také nejaké vtedy, asi to bolo také pre mňa prirodzené, že tým ľuďom poradiť, ukázať im možno možnosti, takže áno, už aj vtedy som radila.
7: No a poradíte aj o chvíľku, ako vďaka šatám uspieť napríklad aj na pracovnom pohovore. Tak zostaňte s Rádiom Slovensko.
2: Dobré ráno, Slovensko.

0: Slovensko pokročil, čas je 8 hodín 37,5 minúty. Naďalej vám želáme krásne stredajšie ráno. Keď si chce niekto zdvihnúť sebavedomie alebo uspieť na nejakom dôležitom pohovore, meetingu alebo zaujať na rande, ako môže pomôcť správne zvolený outfit? To už si je opäť ďalšia otázka pre našu dnešnú hostku, modnú štylistku Andreu Cigler.
1: Určite áno. To je to, čo ja vravím, že každý sme iný, niekomu rýchotia práve tie jemnejšie farby, tie pastelovejšie. Ja to poviem tak, že ak chcem byť vo farebnej harmonii, vtedy je dobre kombinovať tú ideálnu farebnosť v súlade aj s mojim prirodzeným kontrastom. Niekto vie odnosiť veľmi dobre teplejšie, výraznejšie odtiene. Na niekom práve vyzerajú dobre práve také tie jesenné, skôr kde je tam tá zemitosť. Naopak, niekto vyzerá úžasne v tých pastelových odtieňoch a niekto vyzerá dobre aj v tých výrazných, studenejších farbách. Čiže takto by som sa na to pozrela, že podľa toho, aký som aj farebný typ, aké odtiene mi pristanú, tak potom valiť aj tú ideálnu kombináciu a samozrejme závisí od toho, aký je to typ toho tiež pohovoru, prípadne rande, čiže vlastne zvoliť potom k tomu aj tie adekvátne strihy, zase aby to nebolo možno príliš vyzývavé, aby tam boli detaily, ktoré sú vhodné z pohľadu aj nejakej etikety. Čiže hlavne, čo sa týka tých farieb, tak by som sa možno si dala záležať, aby som bola vo farebnej harmonii.
2: Kľúčom k úspechu, k módnemu je vraj geometria postavy. Čo sa tým myslí?
1: No, čiže tá postava sa väčšinou analyzuje vo horizontálnej a vertikálnej línii. Vo horizontálnej línii znamená to, že v podstate preto ideálom ženskej siluety sú presýpacie hodiny, pretože ramená, boky sú rovnako široké, definovaný pás, čiže je v proporčnej rovnováhe. Žiadnych 90, 60, 90 nie je ideálom ženskej siluety, ale tá proporčná rovnováha. A zase v tej vertikálnej línii, keď zoberieme vlastne ako keby výšku tej postavy, tak zase či vrchná polovica je súmerná so spodnou polovicou. A vtedy tým oblečením sa tá postava vyvažuje. Jedna vec je, že tá proporčnosť tej horizontálnej a vertikálnej línii, ale každý sme aj to, že môže byť aj hrúbka tej postavy. Niekto je útlejší, niekto je hrubší. Zase tá postava môže byť vysoká, môže byť nižšia. Čiže tam je to veľmi dôležité si to potom rozmeniť fakt skutočne úplne nadrobné, preto ja strašne nemám rada tie univerzálne rady, si ty postavy hruška, obleci toto, pretože aj tá hruška môže byť, že má velikánsky rozdiel medzi bokmi a ramenami a naopak nemusí byť až taký markantný. Čiže toto je taká tá, keď to máme tak vlastne nazvať, geometria postavy a tam už vyslovene pracujeme aj tým, ako pracovať aj s materiálom. Čiže toto sú také tie nejaké základné dôležité detaily, ktorými potom viem ďalej pracovať pri výbere ideálneho strihu, ideálneho materiálu a samozrejme aj tej farebnosti.
2: Poďme ešte do ulic, aký najväčší módny hriech tam vidíte.
1: Ja by som to zase povedala tak, že niekedy, keď idem a vidím niektoré tie ženy práve to, že vidím niekedy tú tmavosť. Tu vlastne všetci nosia ako keby to isté. Teraz je trend, ja neviem, hnedá farba, tak poďme si to všetci poobliekať. Chýba mi tam hlavne, keby som tam mala skutočne povedať nejako veľmi všeobecne alebo v krátkosti, taký ten prejav tej osobnosti. Proste mám pocit, že po uliciach chodia klony. Klony proste ľudia, ktorí idú podľa nejakých trendov, ktorí proste nasledujú nejaké rady nejakých influencerov. Čiže mne chýba to vyjadrenie tej osobnosti, taká tá pestrosť.
2: Keby sme mali do niečoho investovať aspoň nejaký jeden kúsok oblečenia, čo by to mohlo byť?
1: Za mňa, keď sa niekto spýta, že čo by mohol byť taký základný kúsok šatníka pre každú jednu dámu, samozrejme závisí od toho, že či skôr preferuje možno nohavicu alebo sukňu, za mňa nohavicový kostým alebo sukňový kostým. Pretože to je niečo, čo viem, že keď potrebujem byť elegantný, môžem si to dať. Viem si to takisto rozmeniť a skombinovať s inými kúskami. Zase strihovo a farebne zladené k tomu typu tej osobnosti a takisto tej postave, ale toto je asi za mňa také, že čo by mohlo byť v tom šatníku, lebo viem to využiť ako keby na rôzne príležitosti z pohľadu aj nejakých dress kodov.
0: A my ďakujeme za tieto slová módnej štylistke André Cigler. Všetky rozhovory nájdete aj na našom webe, tak navštívte www.radioslovensko.sk.

0: Dobré ráno, letné vám prajeme z Rádia Slovensko v čase 8 hodín 43 minút. Opäť sú tu v ponuke bleskovky.
1: Vysoké letné teploty zvyšujú spotrebu elektriny v regiónoch stredného Slovenska, a to najmä pre vyššie využívanie klimatizácií, chladničiek či mrazničiek. Operou Carmen od Georgia Bizeta v podaní Filharmonie Bohuslava Martinu zo Zlína odštartuje zajtra jubilejný 80. ročník festivalu Hudobné leto Trenčianske Teplice. Festival považujú za najstarší festival vážnej hudby v strednej Európe. A ceny ropy pokračujú v poklese, cena Brentu sklzla už pod 76,5 dolára za barel.
0: Pridávame aj predpoveď počasia dnes ráno s Marcelom Mackom.
2: No, počas dňa bude teplota stúpať, už teraz ten vzostup bude pomerne výrazný. Predpokladáme, že počasie bude podobné ako včera, teda jasno až poloblačno, len prechodne miestami zväčšená oblačnosť, výnimočne s možnosťou prehánky, prípadne búrky najmä v horských oblastiach, ale tá pravdepodobnosť je malá. A teplota bude takisto podobná ako na včerajšia, 29 až 34. V Žilinskom a Prešovskom kraji, prípadne na Hore Hroní, bude okolo 27 stupňov. Vietor bude slabý, prechodne miestami severný z rýchlosť do 20 km za hodinu.
3: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme z dopravy. Nehodu nám hlásite za Rimavskou Sobotou smerom na Ožďany. Krátko sa zdržíte v oboch smeroch. Na výjazde do Prešova z Kapušian si v kolóne počkáte 15 minút. O niečo ďalej na výjazde z Ľubotíc do Prešova, Sekčova po Prešovskej sa zrazilo osobné auto s nákladným. Zdržíte sa ďalších 15 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí pol hodiny. Na výjazde do Popradu z Hozolca sa čaká 20 minút. Na 16. za Hrhovom smerom na Košice zasahuje do jazdného pruhu odstavené nákladné auto. Na D1 medzi Spišským Podhradím a Beharovcami kosia cestári trávu. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
1: Hans Zimmer, tak to je hudobný génius, ktorý zložil hudbu k mnohým filmom. Už sme spomenuli Dunu, Levieho kráľa, Interstellar. Mohli by sme pokračovať ešte oveľa dlhšie. No uvidíme, ktorého filmu sa bude týkať dnešná otázka, ktorú nám s Gabikou položí kvízmajsterka Kika. Vy si vyberte, kto z nás dvoch bude podľa vás bližšie k správnej odpovedi a získajte dva lístky na úžasné predstavenie The World of Hans Zimmer, ktoré bude v októbri v Bratislave a na ktorom určite zaznie legendárna hudba zo všetkých skvelých filmov. Čo to teda bude dnes?
5: Hans Zimmer zložil ikonickú hudbu aj k sci-fi filmu Interstellar. Režisér Christopher Nolan uprednostňuje pred digitálnymi efektmi realitu a kvôli natáčaniu dal na farme v kanadskej Alberte vysadiť pole skutočnej kukurice. Koľko hektárov kukurice dal režisér pre film vysadiť?
0: 4 hektáre je celkom dosť. To je, myslím, to je taký veľký park. Ale či mu stačili 4 hektáre, neviem.
1: Môj názor je 17.
0: Tak koľko hektárov kukurice vysadili kvôli filmu Interstellar? Ja som typovala 4, ste to počuli. Rišo, 17. A my vôbec od vás nechcem, aby ste nám poslali teraz správnu odpoveď, aby ste to niekde zisťovali. O to vôbec nejde. Iba si tipnite, kto z nás dvoch je bližšie k pravde. Naše WhatsAppové číslo máme stále to isté. 0919 24 23 24. Vaše tipy čakáme do 9. hodiny, to znamená nejakých 13 minút máte čas a určite budeme odmeňovať jedného z vás dvomi lístkami na koncert The World of Hans Zimmer.
3: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Jedného z

0: Dobré ráno vám všetkým prajeme zo štúdia Rádia Slovensko. O 10 minút bude 9.
1: Rádio Slovensko.
2: Dolná komora francúzskeho parlamentu urobila prvý krok k väčšej autonómii Korziky, keď v prvom čítaní schválila potrebnú reformu ústavy. Tá počíta s tým, že korzické orgány budú môcť prispôsobovať celoštátne zákony miestnym podmienkam a neskôr prijímať aj vlastné právne normy. Viac nám už prišla povedať do štúdia Katarína Ulická. Dobré ráno.
3: Dobré ráno. Návrh ústavného zákona uznáva špecifika Korziky, vrátane jej geografických, historických a kultúrnych charakteristík. Takéto ústavné uznanie korzickej identity znamená odklon od tradičného francúzskeho ústavného práva. Francúzsku politickú scénu táto téma hlboko rozdeľuje. Existuje napríklad obava, že väčšia nezávislosť Korziky ohrozí princíp občianskej rovnosti a jednotného práva a že by mohlo ísť o akýsi precedens, ktorý vyvolá túžbu po autonómii aj v iných regiónoch, ktoré majú tiež svoje špecifika, ako napríklad Alsasko, Bretonsko či Baskicko. Experti na ústavné právo tiež tvrdia, že nové legislatívne právomoci by sa mohli stať cieľmi organizovaného zločinu na ostrove a že by to zvýšilo tlak na miestnych politikov. Na to, aby zákon vstúpil do platnosti, musí ešte prejsť hornou komorou, teda senátom, a následne ho ako zmenu ústavy opäť musia schváliť poslanci Národného zhromaždenia.
0: Aké sú dlhodobo vzťahy medzi Korzikou a Parížom?
3: Sú dlhodobo považované za napäté. Korzickí separatisti bojovali 10 ročia za väčšiu nezávislosť a často sa uchyľovali k násiliu. Militantná skupina Národný front za oslobodenie Korziky v roku 2014 dočasne zložila zbrane a približne v rovnakom čase získali politický vplyv umiernení nacionalisti. Návrh zákona bol reakciou na udalosti spred 4 rokov, keď na ostrove vypukli násilné protesty. Spôsobila ich smrť korzického aktivistu Ivana Kolonu, ktorý bol napadnutý vo väzení svojim spoluväzňom a na následky toho zomrel. Prezident Emmanuel Macron vtedy nariadil reformu, ktorá by zmiernila dlhotrvajúce napätie na ostrove. Súčasný návrh ústavného zákona je teda výsledkom kompromisu medzi túžbou ostrova po autonómii a francúzskymi ústavnými princípmi, ktoré sú tradične silne centralistické.
1: Rádio Slovensko.

0: Čím vás vaše dieťa najviac teší alebo prekvapuje? Na čo ste hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
1: A stretol nejakú staršiu susedku z vedlejšieho bloku, tak jej pomohol s nákupom, porozprával sa s ňou, alebo ide k babke pomôcť niečo.
0: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
2: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
3: Dnes v denníku plus jeden deň. Minister Kamil Šaško. Čo zlepší veľká lieková reforma? Spevák Martin Harich. Superstar je najväčšia škvrna na mojej kariére. Desí vás poveď muža dohryzeného medveďom. Čo sa dialo po napadnutí šelmou? Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Rádia Tipy.
4: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.
5: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty poskytnú experimentálny liek proti ebole na testovanie v Kongu. Maďarská vláda predložila návrh zákona o otvorení utajovaných spisov agentov z čias komunizmu. Dnes má byť jasno až polooblačno s teplotou až do 34 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Svedok Peter Tóth vypovedá v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka v prípade prípravy vrážd prokurátorov tretí deň v rade. V pojednávacej miestnosti špecializovaného trestného súdu v Pezinku sa aj dnes nachádza spomedzi štvorice obžalovaných len Marián Kočner. Dnešné hlavné pojednávanie pokračuje otázkami splnomocnenca poškodených Romana Kvasnicu a následne otázkami Senátu. Okrem konfrontácie svedka s dôkazmi je naplánované aj prípadné odstraňovanie rozporov v jeho výsluchu. Európsky komisár pre obranu a vesmír Andrius Kubilius vyhlásil, že ruský prezident Vladimír Putin je čoraz zúfalejší a Európa by sa preto mala pripraviť na možné incidenty na svojom území. Pripomenul minulotýžňový ruský útok na kievský kláštorný komplex zapísaný v zozname UNESCO a skonštatoval, že šéf Kremľa nemá úctu k histórii, ľudstvu a kresťanstvu a je veľmi nebezpečný.
2: To, že Ukrajina vyhráva, neznamená, že vojna skončila, neznamená to, že Rusko je slabé. Pripomínam, že Rusko nás stále predbieha, dokáže použiť milióny dronov aj proti nám. Putin je stále hrozbou pre európsku bezpečnosť, je stále ochotný a schopný testovať článok 5. Otázka znie, či sme my ochotní a schopní brániť sa.
1: Spojené štáty poskytnú experimentálny liek proti ebole pre klinické testovanie v Kongu, informovalo o tom americké ministerstvo zdravotníctva. Ide o zmenu doterajšej politiky Spojených štátov, ktoré predtým vyhlasovali, že zásoby prípravy budú k dispozícii iba Američanom vystaveným vysokému riziku nákazy. Svetová zdravotnícka organizácia oznámila, že v najbližších týždňoch začnú klinické testy prípravku. V Kongu sa šíri doteraz najväčšia známa epidémia nákazy boli spôsobená kmeňom Bundibugyo. Podľa dostupných údajov si vyžiadala viac ako 250 obetí a vyše 1000 nakazených.

0: Maďarská vláda predložila do parlamentu návrh zákona o sprístupnení spisov agentov bývalých tajných služieb z čias komunizmu, informoval o tom premiér Péter Maďar. Maďarsko, na rozdiel od Poľska, Česka či Slovenska, nikdy oficiálne nezverejnilo mená spolupracovníkov tajnej služby z čias komunizmu, aj keď sa za uplynulé roky viaceré dostali do médií. Jednotlivci majú prístup k vlastným zložkám, ale nie k materiálom o iných osobách vrátane bývalých informátorov. Pre vysoké teploty a sucho v mnohých lokalitách zaostávajú porasty na lúkach a pastvinách. Podľa agronóma družstva v Podlaviciach pri Banskej Bystrici Martina Kubiša produkcia sena na jednom hektári klesne o 30-40%.
1: Ono tomu nepomôžu ani nejaké lokálne zrážky, lebo tá zem, keď bude veľmi suchá, ona nedokáže toľko absorbovať vlahy naraz. Čiže keď príde nejaká prietrž, mračie, nejaká búrka, tak jednoducho to tomu nepomôže. Tam treba nejaké výraznejšie, dlhšie dažde, potom aspoň 2-3 dní, aby plynulo stavne prešalo.
0: Chovatelia sa obávajú, že na jeseň pre sucho a míňajúce sa zásoby stúpnú ceny sena a krmiu. Šimon Nemec prvýkrát v kariére mení v NHL klub. Po 4 rokoch opúšťa New Jersey, ktorého vymenilo do Calgary. V týme Flames sa stretne s dvojicou našich útočníkov Martin Pospíšil a Samuel Honzek. 22-ročný obranca odohral za Diablov celkovo 159 zápasov, v ktorých strelil 17 gólov a pridal 34 asistencií. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota vystúpi na 27 až 34 stupňov a slabý na západe a východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
2: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
3: Zelená vlna. Nehody pri Rimavskej Sobote a v Ľuboticiach. Pokračujeme správami z dopravy. Nehodu dokumentujú za Rimavskou Sobotou smerom na Ožďaný. Krátko sa zdržíte v oboch smeroch. Na výjazde do Prešova z Kapušian si v kolóne počkáte 10 minút. O niečo ďalej na výjazde z Ľubotíc do Prešova Sekčova po Prešovskej sa zrazilo osobné auto s nákladným. Zdržíte sa ďalších 15 minút. V Prešove na Dukrianskej smerom do centra stratíte v kolóne 10 minút. Pred Kysuckým nad Výmestom smerom z Čace sa v kolóne stojí 20 minút. Na ceste číslo 16 za Hrhovom smerom na Košice zasahuje dojazdného pruhu odstavené nákladné auto. V Košiciach je pre opravu uzavretý koniec južného nábrežia v smere na Prešovskú cestu a centrum. Obídete to cez Furču. V Seredi je uzavretá križovatka ulic Dionýza Štúra vonkajší rad pre práce na ceste. Obídete to po okolitých uliciach. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
5: Rádio Slovensko, Kabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
6: Hans Zimmer je veľmi vyťažený, žiadaný a známy skladateľ. Robil hudbu aj k sci-fi filmu Interstellar. My sme dnes typovali, koľko hektárov kukurice dali filmári vysadiť alebo vysiať v kanadskej Alberte, a to z dôvodu natáčania tohto filmu. Gabika si typla 4 hektáre, ja som si typol 17. A neviem, či sme ďaleko, úplne mimo, alebo uvidíme. No skrátka, Kika pozná správnu odpoveď.
7: Správna odpoveď je 202 hektárov. Výsadba stála filmové štúdio približne 100 000 dolárov. Po skončení natáčania štáb celú úrodu z tých 202 hektárov zožal a úspešne predal na trhu za zhruba 162 000 dolárov, čím filmová produkcia na tejto rekvizite dokonca zarobila 62 000 dolárov.
6: Milí filmári na Slovensku, inšpirujte sa.
8: No, v Hollywoode robia všetko ako si vo veľkom, tak možno aj kávu by mi riadne veľkú urobili.
6: No tak na kukurici sa dá zarobiť, vidíš, no to.
8: Ale dôležité je, že Rišo, ty si vyhral, varíš mi kávu s ľadom, poprosím, a že zmrzlinu?
6: Dobre, tak.
8: Ale veril ti aj Miroslav Jozefiak, tak my vám posielame 2 lístky na koncert Hansa Zimmera a už teraz máme zimomriavky, keď si fakt predstavíme, ako bude obrovský orchester hrať legendárne filmové melódie. Miroslav, verím, že si to určite užijete a zajtra budeme opäť rozdávať radosť a možno aj ďalšie zaujímavé hollywoodske informácie. Tak hrajte s nami.
5: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Jedného

0: krásne ráno z Rádiom Slovensko. Verím, že ho máte pohodové ráno, ako aj my tu v štúdiu. Je 9 hodín 10 minút. Zuzana Smatanová je na scéne prakticky od začiatku milénia, už to bude takmer 25 rokov a je ovenčená mnohými oceneniami, spomeniem Aurelov, osobnosť televíznej obrazovky až po mnohých slávikov. Polička sa jej doma teda musí asi poriadne prehýbať. No, nezaháľa a naďalej vytvára nové pesničky, nové hity a už v piatok príde k nám do Rádia Slovensko a zaspieva nám 4 pesničky naživo, len pre vás.
1: A opäť to bude úžasný malý koncert, z ktorých takýchto koncertov my máme vždy veľkú radosť a čo je super, že vy si na tento koncert nemusíte vôbec kupovať lístky, stačí, ak budete počúvať Rádio Slovensko v piatok po 8 hodine. Zuzka Smatanová vám stihne naživo zahrať napríklad aj pesničku Sľub, že prežijem.

0: krásna, dojemná, je aj pesnička Živá voda. Ja som ju už od Susky počul aj naživo a veľmi sa teším, keď nám ju v piatok tiež zahrá.
1: Pesničky Zuzany Smatanovej sú plné rôznych príbehov a nielen to, že sa dobre počúvajú, ale keď sa pozorne sústredíte na melódiu, tak aj slová a viete v nich nájsť skutočne hlbší zmysel a taká je aj skladba Prútikár, ktorú zahrá v piatok?
0: Máme ešte jednu pesničku a Zuzka hlavne pre nás pripravenú. Samozrejme, nebude chýbať, ak

0: dnes.
1: Kamaráti, mám pre vás pozvánku na môj koncert. Ďakujeme, my zahráme lepšie, sľubujeme. Tešíme sa na vás. Dovidenia.
2: Dobré ráno, Slovensko.
3: Dobré ráno, Slovensko.

0: Skupina Noc a deň v Rádiu Slovensko. Krásne ráno vám želáme a už môžeme v tomto čase 9 hodín 14 minút zaželať aj pekné predpoludne. Opäť sú tu bleskovky.
1: Najviac transparentným samosprávnym krajom je opäť Trenčiansky kraj, ktorý obhájil prvenstvo už tretíkrát. Kúpanie vo vodnej nádrži Prusy v Banovciach nad Bebravou neprežil včera podvečer 46-ročný muž. Od dnes do nedele sa v Bojniciach koná 28. ročník podujatia Bojnický zámok. Ten bude opäť patriť príbehu Malého princa od Antoana de Saint-Exupéryho.
0: Dnešný deň bude jasný až polooblačný a veľmi teplý. Na juhozápade až 34 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme z dopravy. Následky nehody odstraňujú za Rimavskou Sobotou smerom na Ožďany. Krátko sa zdržíte v oboch smeroch. Na výjazde z Ľubotíc do Prešova Sekčova po Prešovskej sa zrazilo osobné auto s nákladným. Zdržíte sa 10 minút. V Prešove na Duklianskej smerom do centra mesta stratíte v kolóne 15 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí 20 minút. 10 minút stratíte v kolónach na výjazde do Bratislavy zo Stupavy po D2. V Bratislave na D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky, na výjazde do Ružomberka z Hubovej a aj na výjazde do Popradu z Hozovca si počkáte 10 minút. Na 16. Zahrhovom smerom na Košice zasahuje do jazdného pruhu odstavené nákladné auto. Úsek Košice, Kostoľany nad Hornádom dnes pretrhacie práce prebežne uzatvárajú. Rýchlosť si ustrážte v Hornom Harmanci smerom na Banskú Bystricu. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 9 hodín 19 minút. Možno nás niekto počúva aj popri svojej prvej brigáde alebo aj letnej brigáde a že s nami zostane celé leto. Je to Rádio Slovensko.
1: A dúfam, že teda budete aj na tých brigádach zostávať, pretože mnohí pracujete na kúpaliskách, v zmrzlinárniach, na farmách alebo na poliach. Leto ponúka skrátka mnoho pracovných príležitostí nielen pre mladých ľudí, ktorí chcú pracovať na dohodu.
2: Je ich určite mnoho, ale pozor, niektoré z nich môžu byť aj podvodné. Mladí ľudia ešte nemusia byť zbehli vo svete pracovných podmienok a zmluv a preto vedia byť ľahkou obeťou nedorozumení či dokonca zdierania. Presne preto môžu spraviť hneď na začiatku pri výbere brigády pár chýb. Podľa Anny Brozák, HR riaditeľky personálnej agentúry, sa jedna chybička opakuje celkom často.
3: Najčastejšie chyby sú, že sa rozhodujú veľmi rýchlo a neoveria si toho, ktorého zamestnávateľa detailne. Nechajú sa zlákať vidinou vysokého zárobku, bez toho, aby vedeli, o akú prácu sa jedná, aké sú pracovné podmienky k danej práci. Nepýtajú si informácie ohľadom pracovného času, nepýtajú si informácie o presnej odmene, akým spôsobom bude táto odmena vyplácaná.
2: Presne preto je vhodné sa o každej pracovnej príležitosti porozprávať s niekým skúsenejším.
3: V tomto je napomocný práve rodič, ktorý má pracovné skúsenosti. Treba sa baviť so svojimi rodičmi o tom, aké je finančné povedomie, koľko môžem získať za tú ktorú prácu, napríklad vo výrobných pozíciách, kde pri sortovaní produktov a kvalite je naozaj tá odmena hodinová za prácu vyššia ako v gastroprevádzkach, takisto v marketingových službách alebo v IT službách.
2: Vás sa dnes pýtame, aká bola vaša prvá brigáda a toto sú vaše odpovede.
4: Moja prvá brigáda bola v súkromných jasličkách v Trnave. Veľmi príjemná pani majiteľka. Bolo to počas strednej školy a vlastne potom som tam pracovala ešte ďalšie 4 roky.
5: Moja prvá brigáda bola takisto na poľnohospodárskom družstve, kde som jeden víkend strávil zbieraním uhoriek. Na to leto doteraz nezabudnem.
6: Na mojej prvej brigáde som bola pred 53 rokmi ako študentka v konzervárni na Morave v Podivíne. Bola to poriadna drina, 2 týždne sme polili marhule, ale celkom dobre som si zarobila.
1: Tak ďakujem, že ste sa dnes zapájali do našej témy. Bolo to veľmi príjemné a snáď príjemné hosťovanie bude v predpoludňajšom čase aj pre Ďura Šimka, ktorý tu pre vás bude do obeda. Ty si sa už nás pýtal na prvé brigády, ale aké boli tie tvoje?
0: Vraciame ti to.
7: Áno, prvú brigádu sa priznám si nepamätám, lebo naozaj doba kamenná bola veľmi dávno, ale za tú svoju mladosť som zažil naozaj všeličo. Pracoval som v mlyne v Karpatii napríklad, v konzervárniach v Sladkovičove, na chmeli som bol pri Prahe, na stavbe som išiel, ale tu ako kadečo naozaj a všetko oceňujem, skvelé skúsenosti.
0: V múzeu si nebol, tam
7: nie,
0: si nebol.
7: Nie, to som až neskôr na to prišiel.
0: No, ale my už teda pomaly končíme, ideme si dať čas alebo prepnúť do režimu offline a opäť budeme dostupní, prístupní zajtra ráno od 6:30. A ďakujeme, že ste s nami boli. Možno niekto s nami aj príjemne brigádoval a budeme radi, ak s nami zostanete. S Rádiom Slovensko, s Ďurom Šimkom a boli s vami
1: Kika, bola tu aj Gabika Anžibo, Marcel Hostevecký a Richard Dedek. Tešíme sa na vás teda, ako sme povedali, aj zajtra.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
2: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko, krátke správy. Slovo má Lukáš Zamborský.
4: Rusko stratilo počas vojny na Ukrajine 1 300 000 až 1,5 milióna ľudí, ktorí boli vyradení z boja. Z nich sa počet zabitých odhaduje na 500 000. Informuje o tom britský web UK Defense Journal, ktorý sa odvoláva na vysokopostaveného predstaviteľa Severoatlantickej aliancie, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity na okraj stretnutia ministrov obrany NATO. Rusko plánuje zavedenie úplného zákazu vývozu nafty, povedal to tento týždeň podpredseda ruskej vlády Alexander Novak, ktorého citovali agentúry. Nafta by sa tak pridala k benzínu a leteckému palivu, na ktoré úplný zákaz exportu z Ruska už platí. Severná Kórea vybaví svoje námorníctvo jadrovými zbraňami a postaví väčšie vojnové lode. Vyhlásil to severokórejský líder Kim Jong-un, ktorý pokračuje v presadzovaní rozsiahlej modernizácie armády. Dnes bude jasno až polooblačno, teplota vystúpi na 27 až 34 stupňov, 9 hodín 30 minút.
3: Zelená vlna.
5: Nehoda v Ľuboticiach, kolóna na vjazde do Ružomberka, ponúkame pohľad na cesty. Následky nehody odstraňujú za Rimavskou Sobotou smerom na Ožďany, krátko sa zdržíte v oboch smeroch. Na výjazde z Ľubotic do Prešova Sekčeva po Prešovskej sa zrazilo osobné auto s nákladným, zdržíte sa asi 5 minút. V Prešove na Duklianskej smerom do centra stratíte v kolóne 10 minút. 15 minút si postojíte v kolónach pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. 10 minút stratíte v Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky a na vjazde do Popradu z Hozolca. Na D1 pred výjazdom Považská Bystrica juh smerom z Trenčína opravujú Rímsy, blokujú ľavý jazdný pruh. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvate Rádio Slovensko.
6: Pranostika hovorí, že na svätého Jána otvára sa k letu brána. Vyzerá to ale tak, že sa otvorila už oveľa skôr a poriadne do Korán. Ak máte ale pocit, že je už teraz veľmi teplo, užite si to. V ďalších dňoch bude ešte teplejšie. Podrobnosti nechám na meteorológa už o chvíľu. Jana Mikovičová a Ďuro Šimko sú to pre vás odteraz.

0: Pekné predpoludne s Rádiom Slovensko. Aj dnes nás budú prenasledovať vonku horúčavy. Meteorológ David Frnda. Pekné predpoludne prajem. David, aké máme teraz na Slovensku počasie?
1: Príjemné predpoludne prajem. Tak máme momentálne slnečné počasie a tie teploty už, ako si spomínali, stúpajú veľmi nahor. Najchladnejšie momentálne v Tatranskej Polianke už 20 stupňov, no najteplejšie v Turni nad Bodvou už máme 29. Pozrieme sa ešte do krajských miest. Bratislava 27, Trnava 25, Trenčín 24, Nitra 28, Banská Bystrica 24, Žilina 22, Košice 26, no a v Prešove 25 stupňov. Fúka slabý miestami, prevažne severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Čo prinesú ďalšie hodiny?
1: Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a v horských oblastiach výnimočne prehánky alebo búrky. A bude to teplý deň 29 až 34 stupňov, v Žilinskom, Prešovskom kraji na hore Hroní miestami okolo 27, na horách vo výške 1500 metrov okolo 18 stupňov a bude fúkať slabý na západe a východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Čaká nás potom tropická noc.
1: Áno, tie najteplejšie lokality budú mať hodnotu, teda tie najvyššie teploty 20 stupňov, alebo je to väčšinou 20 až 15, miestami najmä v údoliach 14 až 9 stupňov, bude jasno až polooblačno a bude fúkať prevažne slabý vietor.
0: A čo potom ďalšie dni? Budú stúpať teploty?
1: Budú, každý deň to bude teplejšie, čaká nás stále jasné až polooblačné počasie, iba ojedinele sa môže prechodne oblačnosť zväčšiť, ale bez zrážok. No a zajtra tá denná teplota 31 až 36 stupňov, na severe miestami okolo 29, na horách vo výške 1500 metrov okolo 19 stupňov, no a bude fúkať slabý až mierny vietor a tie ďalšie dni postupne tie najvyššie teploty budú dosahovať 38, 39 a není vylúčených ani 40 stupňov, ale na to si ešte budeme musieť počkať.
0: Hovorí meteorológ David Frnda. David, ďakujeme, pekné predpoludne.
1: A potom je do počutia.

0: Máte na ten Rádio Slovensko, futbaloví fanúšikovia stále žijú svetovým šampionátom.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Umlčal kritikov a vytvoril nový rekord svetových šampionátov. Cristiano Ronaldo strelil prvé góly na turnaji, vďaka ktorým Portugalsko zdolalo Uzbekistan 5-0. V štúdiu je Svetlana Barátová. Pekný deň.
3: Pekný deň. Celý svet čakal na Ronaldovú reakciu po výkone s Kongom a čakal iba 6 minút. Pred polčasovou prestávkou pridal Cristiano aj druhý gól, vďaka ktorému sa dostal na metu 10 presných zásahov na pôde majstrovstiev sveta. Novinári po stretnutí žartovali, že na turnaj konečne prišiel aj Cristiano Ronaldo.
4: Vždy prídem, skôr či neskôr, ale prídem. Som presvedčený o tom, že Boh pomáha tým, čo tvrdo pracujú. Som šťastný, pretože pre mňa je najdôležitejší tým. Byť jednotný ako rodina. To máme, na rozdiel od vonkajších vplyvov, vo svojich rukách. Vždy budem na palube.
3: A musíme povedať, že 41-ročný útočník sa presadil na každom svetovom šampionáte od roku 2006. Absolvoval, teda má na konte 6 majstrovstiev sveta a ako prvý a jediný na svete dal na každom aj gól.
0: Podal ešte niekto výnimočný výkon včera?
3: No práve, že nie. Chorvátsko zvíťazilo nad Panamou tesne 1-0, Kolumbia rovnako zdolala Kongo a dokonca iba s jedným bodom po remíze 0-0 s Ghanou sa muselo uspokojiť aj favorizované Anglicko. Stredopolia Real Madrid, Jude Bellingham.
5: Horúčka druhého zápasu. Zatiaľ na každom turnaji, na ktorom som hral, to bolo rovnaké. Veľmi dobrý výkon v prvom zápase a v druhom frustrácia. Stáva sa. Pozrieme si video, poučíme sa z chýb a pripravíme sa na Panamu.
0: A čo nás čaká dnes?
3: To dnes otvárame tretie, čiže záverečné zápasy v skupinách, to znamená dva duely tej istej skupiny sa hrajú v rovnakom čase. Od večera až do rána nás čaká celkovo 6 súbojov. O 3. hodine nad ránom budeme sledovať Česko, ktoré musí vyhrať v Mexiku s domácou reprezentáciou, aby si udržalo nádej na postup. Tréner Miroslav Koubek čelil v posledných dňoch kritike za to, že chválil výkon svojho mužstva.
6: Ja som sa po zápase vyjádřil poněkud nešťastně. Nedodal jsem, co jsem měl tím na mysli. Já jsem měl ty pozitivní prvky, které v tom zápase byly, rozvést. Celkově jsem byl samozřejmě s výkonem mužstva velmi nespokojený. Moje chyba, omlouvám se. A to není náš plán. My takhle hrát nechcem. Nikdo to hráčům neordinuje, nikdo nedává pokyn, dejte branku a stáhněte se pro boha. Tak já doufám, že máme prostor pro zlepšení.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: teraz k nám príde Zuzana Smatanová. Počúvajte aj v piatok ráno
1: s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
2: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kľúčový spojenec odstupujúceho britského premiéra nebude bojovať o post šéfa lejbristov. Dobrovoľný nábor slabne a Moskva sa snaží nájsť nové spôsoby, ako doplniť svoje rady, tvrdí predstaviteľ NATO. Dnes má byť jasno až polooblačno s teplotou až do 34 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Darren Jones, hlavný tajomník odstupujúceho britského premiéra Keira Starmera a jeden z jeho kľúčových spojencov, nebude bojovať o post lídra lejbristickej strany. Podporil namiesto toho jediného kandidáta Andyho Burnhama. Pre televíziu Sky News povedal, že ak by došlo k súboju členov lejbristickej strany, Burnham by vyhral. O Jonesovi sa hovorilo ako o možnom kandidátovi, ktorý by mohol vyzvať Burnhama v súboji o post lídra lejbristov. Jeho rozhodnutie podporiť bývalého starostu Manchesteru znamená, že Burnham sa podľa agentúry Reuters pravdepodobne stane premiérom v polovici júla. Inšpektori Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu zrejme navštívia iránske zariadenia na obohacovanie uránu. Naznačil to jej šéf Rafael Grossi. Ide o kľúčovú súčasť dočasnej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom o ukončení vojny.
2: I can understand political statements.
3: Chápem politické vyhlásenia, sú súčasťou reality, ale základná vec je, že už existuje memorandum o porozumení, ktoré podpísali prezidenti oboch krajín. Vyslovene sa v ňom uvádza, že jadrové aktivity, ktoré sa budú robiť v súvislosti so zariadeniami na jadrový materiál, budú pod dohľadom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu.
1: Podľa pozorovateľov ide o doteraz najtvrdšie vyjadrenia zo strany agentúry OSN, ktorá upozornila aj na to, že bez prístupu k miestam obohacovania uránu nie je schopná overiť stav zásob ani skontrolovať centrifúgy. Jadrová agentúra aj samotný Irán tvrdia, že Teherán urán neobohacuje, no experti sa obávajú, že zásoby zrejme presúva do nenahlásených lokalít. Rusko stratilo počas vojny na Ukrajine 1 300 000 až 1,5 milióna ľudí, ktorí boli vyradení z boja. Z nich sa počet zabitých odhaduje na 500 000. Informuje o tom britský web UK Defense Journal, ktorý sa odvoláva na vysokopostaveného predstaviteľa Severoatlantickej aliancie, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity na okraj stretnutia ministrov obrany NATO. Ruské straty sa podľa neho mesačne pohybujú od 30 000 do 35 000 vojakov. Dodal, že dobrovoľný nábor slabne a Moskva sa snaží nájsť nové spôsoby, ako doplniť svoje rady. Čoraz viac sa preto Rusko spolieha na odsúdených vo väzniciach zadlžených občanov a cudzincov, z ktorých väčšina pochádza z afrických krajín. Od začiatku vojny ich bolo často pod falošnými zámienkami naverbovaných približne 24 000. Nitriansky samosprávny kraj sa ohradil voči negatívnemu hodnoteniu

0: ktorému nedávno udelila organizácia Transparency International Slovensko. Tá hodnotila transparentnosť krajov v 11 oblastiach. Najlepšie sa umiestnil Trenčiansky samosprávny kraj, na opačnom konci rebríčka sa umiestnil práve Nitriansky kraj. Ten upozorňuje, že závery tejto organizácie sú podľa neho založené na sporných kritériách, selektívnom vyhodnocovaní dát a opomíňaní skutočných výsledkov územnej samosprávy. Podpredseda Progresívneho Slovenska Ivan Korčok mal dnes ráno v Pezinku dopravnú nehodu, ktorej okolnosti vyšetruje polícia. Dýchová skúška u oboch vodičov bola negatívna. Ivan Korčok na sociálnej sieti napísal, že vodička z druhého auta má zranenú ruku, jej maloleté dieťa je v poriadku, bez ranení. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota vystúpi na 27 až 34 stupňov a slabý na západe a východe, miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
1: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
2: Zelená vlna.
3: Cestári vstupové aj pri Banskej Bystrici, pripravené sú správy z dopravy. Vstupové na hlavnom ťahu pracujú cestári, smerom do Bratislavy sa zdržíte 5 až 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si v kolóne ešte postojíte 10 minút. V Banskej Štiavnici maľujú cestári dopravné značky. Medzi Dobrounivou a Krupinou a na 66. medzi Sliačom a Banskou Bystricou kosia trávu. V Seredi je uzavretá križovatka ulic Dionýza Štúra, vonkajší rad pre práce na ceste. Idete to po okolitých uliciach. V Košiciach je pre opravu uzavretý koniec južného nábrežia smerom na Prešovskú cestu a centrum. Obídete to cez Furču. Radary nám hlásite za Senicou smerom na Jablonicu, na viazde do Rastočna z Jalovca a za Huncovcami smerom na Kežmarok. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
2: Počúvate Rádio Slovensko.
4: Ukrajina zažíva sériu vojenských úspechov. Dôkazom majú byť znovu dobité územia okupované Ruskom, píše denník Le Figaro. České portály sa venujú okrem iného aj ničivému tornádu, ktoré sa pred 5 rokmi prehnalo Moravou. Podrobnosti v čítaní zo zahraničnej tlače už o chvíľu.

0: vám všetkým pekné predpoludnie. 3 roky od tzv. Prigožinovej vzbury v Rusku, ale aj zmiernené americké reštrikcie pre iránskych futbalistov, je tu čítanie zo zahraničnej tlače.
1: Rádio Slovensko.
0: V štúdiu je Katarína Ulická a začneme na Ukrajine.
2: Dobrý deň. Zdá sa, že len čo sa skončili boje na Blízkom východe, zažíva Ukrajina sériu vojenských úspechov, konštatuje to denník Le Figaro. Pripomína, že Ukrajina už druhý mesiac po sebe znovu dobila okupované územia, čo sa stalo prvýkrát od jesene 2023. Analytik Stefan Odram pre francúzsky denník však povedal, že s vyjadreniami o prevahe na boisku treba byť opatrný, pretože Ukrajinci v skutočnosti štvorcové kilometre naspäť nezískali. Vysvetlil, že realita na boisku vyzerá iná ako v prvých rokoch vojny. Frontová línia už nie je rovnou čiarou so zákopmi, ale je to zóna konfrontácie, hlboká 10 až 15 kilometrov. Zákopy nahradil akýsi šachovnicový vzor, kde sú vojaci rozdelení podľa terénu. Kontrola územia je teda náročnejšia. Le Figaro vysvetľuje, že hoci sa zóna posunula naspäť smerom na ukrajinské územie, neumožňuje návrat obyvateľov spod ruskej okupácie. Denník dodáva, že vojna na Ukrajine je opotrebovávacou vojnou, keď obe strany hľadajú spôsoby, ako protivníka vyčerpať ľudský, psychický aj ekonomický. Svedčí o tom aj postupná deštrukcia polostrova Krym. Ukrajinské útoky nemajú podľa analytikov nič spoločné so snahou polostrov získať späť, ale skôr so snahou urobiť ho neobývateľným.
0: České médiá sa dnes vracajú k ničivej prírodnej katastrofe, ktorá sa prehnala krajinou.
2: Áno, je to 5 rokov, odkedy prešlo Moravou ničivé tornádo, ktoré si vyžiadalo 6 mŕtvych, 200 zranených a vyše 1200 poškodených domov. České médiá mapujú, ako sa z nepredvídateľných živlom vyrovnali obyvatelia a ako vyzerajú obce dnes, pokračuje Kristýna Chrenková.
3: Išlo o najhoršiu meteorologickú katastrofu v Európe v roku 2021 a jedno z najsilnejších tornád modernej histórii starého kontinentu. Dosiahlo predposledný druhý najvyšší stupeň intenzity, píše český portál Novinky.cz. Pripomína, že mnohí miestni si výročie katastrofy pripomínať nechcú. Časť obyvateľov zasiahnutých oblastí dodnes pociťuje úzkosť a obavy pri každej silnejšej búrke či údere hromu. Podľa odborníkov majú približne 4% ľudí po podobne traumatickom zážitku dlhodobé psychické následky, dodávajú Novinky.cz. Portál iDnes.cz upozorňuje, že v obciach dnes nenájdete staré stromy, všetky domy majú nové strechy a väčšina aj nové fasády. Návštevníka, ktorý nepozná príbeh tornáda, môže prekvapiť, ako odlišne dediny vyzerajú v porovnaní s obdobím pred katastrofou. Podľa portálu iRozhlas.cz darcovia po tornáde, ktoré zasiahlo obce Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice, Ratíškovce a okrajové časti Hodonína prispeli na obnovu približne 54 miliónmi eur. Išlo o jednu z najväčších vln solidarity po prírodnej katastrofe v novodobej histórii Česka. Najviac financií smerovalo na obnovu bývania, opravu obecného majetku a výsadbu tisícov nových stromov.
0: Dnes sú to 3 roky od tzv. Prigožinovej vzbury v Rusku, ktorá bola najväčšou vnútornou hrozbou pre Vladimíra Putina za viac ako 20 ročia jeho vlády.
2: Povstanie tzv. Wagnerovcov odhalilo slabosti systému. Aký vplyv mala vzbúra na ruský režim? Aj o tom sa portál Meduza rozprával s politologičkou Margaritou Zavackou. Článok si prečítala Miroslava Nejra-Kožar-Hospodárová.
4: Po vypuknutí vojny na Ukrajine sa Evgenij Prigožin zrazu stal politickou osobnosťou. Vďaka úspechom tzv. Wagnerovcov na ukrajinskom fronte si tento žoldnierský vodca získal popularitu medzi ruskými turbopatriotmi, pripomína Meduza v recyklovanom článku. Potom začal otvorene kritizovať šéfa ruskej obrany Sergeja Šojgua a jeho ministerstvo. Vyvolal vzburu, ktorá zmenu režimu nepriniesla, konštatuje analytička. Pripomína tiež niekoľko empirických štúdií, podľa ktorých Prigožinovo povstanie nemalo prakticky žiadny vplyv na ruský sentiment. Všetci na ňo rýchlo zabudli. Navyše len za pár dní sa Prigožinov obraz v očiach verejnosti zmenil z vojenského hrdinu na trola. A to nám hovorí, aká účinná môže byť ruská propaganda. Konštatuje s tým, že hoci bola hrozba skutočne vážna, ruská informačná autokracia sa rýchlo spamätala a dokázala tieto udalosti preformulovať a zaobaliť tak, aby bolo poškodenie reputácie minimálne. Povstanie navyše skôr posilnilo režim v krátkodobom aj strednodobom horizonte. Ukázalo, čoho je schopný. Zdá sa totiž, že Prigožin mal skutočne politické ambície, bol však trochu otrhnutý od reality a podcenil riziká, konštatuje ďalej. Odpor vnútri existuje podľa politologičky vždy, lenže zatiaľ stále platí, že čím menej ste viditeľní, tým dlhšie budete žiť.
0: No a na záver sa vyberieme do USA na majstrovstvá sveta vo futbale.
2: Americká vláda zmiernila reštrikcie týkajúce sa cestovania iránskeho futbalového tímu, ktorý si zriadil tréningový tábor v americkej Tichuane, aj napriek tomu, že zápasy hrá v americkom Los Angeles a Seattle, píše portál Politico. Pokračuje Martin Rajec.
5: Podľa politika americké ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť zmiernilo prísny protokol týkajúci sa iránskeho futbalového tímu. Ten sídli v mexickom meste Tijuana a najnovšie bude môcť pricestovať do Seattle 2 dní pred piatkovým zápasom s Egyptom. V prípade prvých dvoch zápasov, ktoré Iránci odohrali v Los Angeles, mohli do USA prísť iba 24 hodín pred výkopom. Pravidlo, že hneď po zápase musia opustiť Spojené štáty, zostáva v platnosti. K zmierneniu protokolu prišlo v čase, keď sa prezident Donald Trump pokúša presvedčiť skeptickú americkú verejnosť, že trvalý mier s Teheránom je blízko. Iránski predstavitelia obvinujú USA, že s iránskymi futbalistami zaobchádza neférovo. Niektorí členovia výpravy vôbec nedostali americké víza. Poradca iránskeho veľvyslanca v Mexiku pre kultúru Mohammad Reza Gilani v sobotu vo vyhlásení napísal, že Mexiko v pohostinnosti vyhráva nad Spojenými štátmi.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. So sad to see you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people change. Drive safe.

0: Prajme vám všetkým pekný deň s Rádiom Slovensko. Aj dnes sa bude o tomto čase Barbara Štubňová pýtať za vás, ktorí doma chovate psíka.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Existuje nejaký malý, každodenný zvyk, ktorý môže zmeniť správanie psa viac než drahý tréning?
3: Jeden z najkrajších je zapojiť veľmi jemnúnky tréning, aspoň pár povelov, ako rituál pred samotným krmením. To znamená, skôr ako psovi položím misku na zem, tak mu poviem, pozri sa mi do očí, sadni si, láhni si chvíľku, počkaj, potom ide miska na zem, lebo to je pre psa jedna z najmotivačnejších častí dňa, keď sa krmi, a keď vtedy bude zvyknutý na to, že musí reagovať na moje povely, tak mi to veľmi zlepší poslušnosť aj v reálnom živote.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
1: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Vo štvrtok 2. júla ožije Amfiteáter Východná predstavením Rodná zem v podaní baletu Národného divadla Košice. Tanečná prechádzka po krásach slovenského folklóru pod holým nebom s krýváňom v pozadí. Vstupenky na festivalvýchodná.sk.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: V štúdiu je Lukáš Zamborský.
5: Svedok Peter Tóth vypovedal na dnešnom hlavnom pojednávaní špecializovaného trestného súdu v Pezinku o sledovaní novinára Jána Kuciaka z októbra 2017. Potvrdil, že požiadavku dostal od obžalovaného Mariana Kočnera a sledovaním poveril Miroslava Kriaka a jeho tím. Poľská ministerka fondov a regionálnej politiky Katarzyna Pelnicka-Nalecová kritizovala rozhodnutie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nezúčastniť sa na konferencii o obnove Ukrajiny v Gdaňsku. Podľa nej tým poškodzuje predovšetkým záujmy vlastnej krajiny, ktorá potrebuje zahraničné investície a financie na povojnovú obnovu. Letecké spoločnosti by sa podľa agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva mali naďalej vyhýbať vzdušnému priestoru nad Iránom, Irakom a Libanonom a zachovávať opatrnosť v celom regióne. Agentúra upozornila na možné porušenie rámcovej dohody medzi Washingtonom a Teheránom. Dnes bude jasno až polooblačno, teplota vystúpi na 27 až 34 stupňov, 10 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
6: Kolona na viazde do Dubnice nad Váhom aj do Ružomberka. Pozdravujeme všetkých na cestách. 10 minút si postojíte v kolónach na viazde do Dubnice nad Váhom z Trenčianskej Teplej a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Úsek Košice Kostoľany nad Hornádom dnes do 15. Vojaci priebežne uzatvárajú pretrhacie práce v kamenelome. Na Donovaloch a na trase Červeňany Sené Dolná Strehová kosiace starý trávu. Medzi Veľkým Krtíšom a Modrým kameňom opravujú výtlky. Cesta číslo 502 medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami je pre opravu úplne uzavretá. Osobné autá to obidú cez Lošonec, nákladné cez Trnavu a Boleraz. V Seredi je uzavretá križovatka ulic Dionýza Štúra, vonkajší rad pre práce na ceste. Obídete to po okolitých uliciach. V Košiciach je pre opravu uzavretý koniec južného nábrežia smerom na Prešovskú cestu a centrum, obídete to cez Furču. Rýchlosť si ustrážte v Krásnohorskom podhradí v oboch smeroch. Jazdite opatrne a ohľaduplne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Tie najkrajšie zážitky z detských letných táborov vám počas celého leta prináša cestovná kancelária Slniečko.
2: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
8: Aj dnes niekoho potešíme dvomi poukazmi do detského letného tábora. Prihlasovať sa stále môžete cez formulár, ktorý je na webe Rádia Slovensko. Barbara Štubňová všetko vybaví telefonicky.
9: Ešte stále nám chodia do Rádia Slovensko formuláre, poctivo ich vypisujete a všeličo nám do nich príde. No a jeden formulár bol zaujímavý tým, že ho napísal Ľuboš a jeho deti sú preňho veľkými motivátormi. A to určite stojí za telefonát. Ľuboša už máme na linke. Pekné predpoludnie.
10: Pekné predpoludnie prajem.
9: Vy máte doma chlapcov a píšete, že sú pre svojich kamarátov aj pre vás motivátormi. Tak poďme si to rozmeniť na drobné. Čo sú to za chlapci? Akí sú starí? Ako sa volajú?
10: Je to Matej a druhý sa volá Jakub. Majú 15 a 12 rokov. No chodia na fotbal. To majú svoju takú...
9: Vášeň?
10: Takú svoju vášeň a niečo, s čím žijú a čo ich tak aj dáva dopredu. Teda to je obdivuhodné, že naozaj trávia strašne veľa času, čiže aj tréningom osobným, ale aj tréningom, čo sa týka v klube. A hlavne zaujímavé je to, že dokážu namotivovať aj tých ostatných chlapcov, aby chodili tiež na ten fotbal, aby mali tú istú vášeň.
9: A v čom motivujú vás?
10: Mňa. Mm-hmm. Mňa v tom, že dokážu teda i napriek tomu, že prší, i napriek tomu, že je slniečko a všetci idú na kúpalisko, tak oni naozaj idú na ten tréning, odrobia si tie tréningové jednotky a idú si za tým svojím cieľom, že chcú byť tých veľkých futbalistí.
9: A ide im to dobré aj v škole? Alebo o tom sa radšej nebudeme baviť?
10: Ale nie, môžeme sa pochváliť. Veľmi dobre sa učia v škole, jednotky, nejaké tie dvojky sú tam, takže veľmi som spokojný s týmto.
9: Tak my tých vašich chlapcov pošleme do detského letného tábora. Práve teraz od nás dostávate dva poukazy od cestovnej kancelárie Slniečko.
10: Ďakujem veľmi pekne. Isto budem potešený ja a hlavne chlapci.
9: Užite si to poriadne.
10: Ďakujem veľmi pekne.
9: A želám vám ešte krásny deň.
10: Krásny deň aj vám. Ďakujem.
8: Otázka pre rodičov ostáva stále rovnaká. Čo si vážite na svojich deťoch? Dajte nám vedieť a Barbara možno zajtra zavolá práve vám.
11: Zapojte sa aj vy. Vyplňte formulár na našom webe a poďte do tábora s Barbarou.
7: Tie najkrajšie zážitky z detských letných táborov vám počas celého leta prináša cestovná kancelária Slniečko.

0: Prajme vám všetkým pekné stredajšie predpoludne a teraz na chvíľu nazrieme možno aj do vašej kuchyne.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
0: Máte aj vy svoj obľúbený olej, ktorý používate na varenie? Je dobré byť verný jednému druhu? Pýtala sa Barbara Štubňová.
2: Nie je nič lepšie, ako keď nájdeme svoju značku zdravého oleja. Otázkou však je, či by sme tie oleje nemali striedať, alebo si vystačíme s jedným. Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Striedať oleje má význam, ale netreba z toho robiť nejakú veľkú vedu. Jeden kvalitný olej, napríklad extra panenský olivový, môže byť akýmsi základom na bežné použitie, lebo je bohatý na mononenasýtené kyseliny, obsahuje všetky tie zdravé látky, polyfenoly a podobne s antioxidačným účinkom. Ale rôzne oleje majú trochu iné zloženie, čo sa zjednodušene týka typov tuku.
2: Pre príklad ďaleko nepôjdeme, aby ste mali lepšiu predstavu.
3: Napríklad taký repkový olej má priaznivejší pomer medzi omega-3 a omega-6 mastnými kyselinami, zatiaľ čo olivový olej je výborný do studenej kuchyne aj na miernu tepelnú úpravu. Napríklad taký ľanový môže byť zaujímavý ako zdroj rastlinných omega-3, ale len do studenej kuchyne, nakoľko sa prepaluje už pri relatívne nízkych teplotách a je citlivý na svetlo a vzduch. Aj z toho dôvodu má po otvorení kratšiu trvanlivosť a nájdeme ho v obchodu najčastejšie v sklenenej tmavej malej fľaške.
2: Čiže v podstate si vystačíme s tromi olejmi, extra panenským olivovým, repkovým a ľanovým. Akurát, že ich budeme striedať. Olivový na jemné dusenie do šalátu, ľanový len do šalátu a repkový na vyššie teploty. A ešte jeden dôležitý prevádzkový detail.
3: Pozor však, okrem druhu olejov je samozrejme kľúčové aj množstvo. V skutočnosti aj zo zdravého oleja vieme pri veľkom množstve spraviť nezdravý efekt pre naše telo.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Prajme vám všetkým pekné predpoludne. Obchody majú pestrú ponuku tovaru, no nemusí byť dobré sa vždy nechať ovplyvniť akciami.
1: Rádio Slovensko.
0: Domáci chovatelia vyzývajú spotrebiteľov, aby sa pri nákupe nerozhodovali iba podľa ceny, ale aj podľa pôvodu mesa. To slovenské, na rozdiel od dováženého, totiž neprecestuje tisíce kilometrov, má jasne preukázateľný pôvod a podlieha prísnym hygienickým pravidlám. Rozvoj domácej živočíšnej výroby však potrebuje významné investície. Podrobnosti má Kamila Chomová.
2: Vybrané sektory živočíšnej výroby vypočítali investičné potreby na takmer 2 miliardy eur. Podľa riaditeľa Únie hydinárov Slovenska Daniela Molnára majú zabezpečiť konkurencieschopnosť, produktivitu a schopnosť presadiť sa na domácom aj európskom trhu.
3: Tak sebestačnosť sa hýbe niekde na úrovni 20-30%, v niektorých odvetviach na úrovni 60-70%, ale sú to stále možnosti na to rozširovanie a myslím si, že malo byť aj prioritou každej vlády slovenskej, ktorá bude, aby sme tú sebestačnosť a tú produkciu na Slovensku čo najviac zavyšovali.
2: Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast vysvetľuje, že v rokoch 2028 až 2034 sa spoločná poľnohospodárska politika stane súčasťou národného regionálneho partnerského plánu.
4: A v rámci tohoto celého treba zadefinovať aj investície, ktoré sú nevyhnutné a potrebné, aby sa slovenské poľnohospodárstvo posúvalo ďalej. Či už je to do welfareu, čiže do dobrých životných podmienok zvierat, či je to už do bitúnkov, či už je to do celkového toho chovu ako takého následného spracovania.
2: Podľa riaditeľa Zväzu chovateľov mesového dobytka na Slovensku Ivana Nemčovského má ísť o prvú významnú investíciu v ére samostatnosti Slovenskej republiky.
5: Predstavenstvo zväzu vyčíslilo sumu, ktorá je potrebná investovať do týchto starých objektov, ktoré boli postavené pred revolúciou. Týchto objektov sú chované naše zvieratá. Tak si asi viete predstaviť za tých 40 rokov, že čo sa s tými budovami asi deje.
2: Podklady k investičným potrebám agrosektora sú aktuálne predmetom rokovaní na ministerstvách. Malo by ísť o financie z európskych fondov.
1: Rádio Slovensko, viac ako

0: Počúvate Rádio Slovensko. V ďalšej hodine okrem iných aj Zuzana Mikulcová. Miesto pre nás v úvode hodiny Milky Chance. Prajeme všetkým pekný deň s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko v múzeu. Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
2: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
3: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nielen na území Slovenska.

0: Tento program vám prináša Tiposbet. Športové stávky od Tiposu.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
0: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
3: Vo firme, ktorá myslí dopredu, sa energie neriešia na poslednú chvíľu. Preto podniky nakupujú plyn postupne s Elgasom. Kto čaká háda, kto kupuje postupne, vie. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Výhodné energie na elgas.sk.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nepôjde na konferenciu o obnove Ukrajiny. Francúzsko naďalej zápasí s vysokými teplotami, tisícky domácností sú bez prúdu. Popoludne jasno až polooblačno s teplotou až do 34 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Diaľnica D1 na Zemplín nemešká ani o jeden deň, vyhlásil minister Jozef Ráž, nominant Smer SD, pred výjazdovým rokovaním vlády v Malcove.
2: Bola absolútne načas vysúťažená štúdia realizovateľnosti. Tá štúdia realizovateľnosti bola schválená, bol vybratý variant. Tento tender sa vyvíja dobre, nie sú tam žiadne problémy, to znamená, očakávam, že v krátkom čase bude zazmluvnený a začne bežať lehota na dodanie tejto správy.
1: Šéf rezortu dodal, že prvá rúra tunela Okruhliak na severnom obchvate Prešova je už prerazená a druhej chýba okolo 50 až 100 metrov. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z hlasu SD považuje kampaň za žito na vlastnej koži, ktorá má odradiť deti od kyberšikany či užívania drog za úspech a zároveň odmieta kritiku kampane. Opozičná SAS a odborníci poukázali na to, že kampaň využíva prvky strašenia a môže mať negatívny dopad na mentálne zdravie detí. Do kampane sa prihlásilo viac ako 300 škôl s približne 19 tisíc žiakmi. Memorandum o porozumení medzi Iránom a USA, ktorého cieľom je ukončenie vojny na Blízkom východe, je deklaráciou porážky Ameriky, vyhlásil hlavný iránsky vyjednávač Mohammad Baker Kalibáf. Sprostredkovateľský Pakistán zároveň oznámil, že technické rokovania medzi krajinami budú pokračovať budúci týždeň. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nepôjde na konferenciu o obnove Ukrajiny, ktorá sa zajtra začína v poľskom Gdaňsku. Potvrdil, že na miesto neho tam odcestuje premiérka Julia Sviridenková.
3: Chcem zdôrazniť, že je kľúčové, aby vzťahy s Poľskom boli konštruktívne. Som vďačný všetkým partnerom, ktorí pripravili konkrétne a vecné návrhy na stretnutie v Gdaňsku.
1: Neúčasť ukrajinského prezidenta na konferencii podľa pozorovateľov súvisí s napätím medzi Varšavou a Kyjevom, ktoré eskalovalo potom, keď Volodymyr Zelenský schválil pomenovanie jednej z ukrajinských jednotiek po nacionalistickej ukrajinskej povstaleckej armáde z čias druhej svetovej vojny. Poľský prezident Karol Navrocký mu v reakcii odobral jedno z najvyšších štátnych ocenení Rád Bieleho Orla. V Poľsku totiž spomínanú armádu spájajú najmä s masakrami civilného obyvateľstva vo Volini. Francúzsko stále zápasí s vysokými teplotami, kvôli ktorým sú v regióne Bretonsko na západe krajiny desiatky tisíc domácností bez prúdu. Horúce počasie by mohlo poľaviť na budúci týždeň, potom by sa ale horúčavy podľa denníka Le Monde mali zase vrátiť. Rekordné teploty doteraz podľa úradov spôsobili smrť približne 40 ľudí a obmedzili prevádzku niekoľkých turistických objektov. Brazílsky futbalista Ronaldinho sa stal oficiálne hráčom talianského treťoligového tímu Ravenna FC. 46-ročný bývalý reprezentant odohral posledný profesionálny zápas v roku 2015 za brazílsky tím Fluminense. O dva roky neskôr oficiálne ukončil kariéru, počas ktorej vyhral s Brazíliou titul majstrov sveta a s Barcelonou Ligu majstrov. Dvakrát sa stal aj najlepším hráčom sveta. V

0: novembri zavíta na Slovensko. V Trnave odohrá exhibičný zápas. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota vystúpi na 27 až 34 stupňov a slabý na západe a východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
1: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
2: Zelená vlna.
3: Nové nehody v Boleráze a na Brestovej. Pokračujeme správami z dopravy. Na nové nehody upozorňujete v Boleráze, zdržíte sa pol hodiny v oboch smeroch a na horskom priechode Brestová medzi Dolným Kubínom a Ružomberkom, tu sa výrazne nezdržíte. 10 minút stratíte v kolónach na vjazde do Hlohovca z D1 pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. V Stúpave na hlavnom ťahu pracujú cestári smerom do Bratislavy sa krátko zdržíte. Stúpani na Čertovicu z Jarabej a medzi Brezničkou a Poltárom opravujú výtlky. Medzi Gártom a Pustým poľom kosia trávu. Na rýchlosť pozor v Krasnohorskom podhradí v oboch smeroch, na výjazde zo Švedlára do Nálepková a v Košiciach na Kostolianskej ceste smerom von z mesta. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
2: Počúvate Rádio Slovensko.
4: Na budúci týždeň sa rozdá viac ako 750 000 vysvedčení. Toľko žiakov totiž zasadlo v septembri do školských hlavíc. Niekde sa už nevedia dočkať, ale žiaľ stále je veľa rodičov, ktorí namiesto toho, aby dieťa motivovali k lepším výsledkom, na dieťa za zlé vysvedčenie nakričia, koľko sa dá. Toto ale nie je cesta. O tom, ako zvládnuť koncoročné hodnotenie školákov, budeme hovoriť už o chvíľu.

0: Domáce naladené Rádio Slovensko, prajeme vám všetkým pekné predpoludnie. O chvíľu sa končí školský rok a jeho posledný deň sa vždy spája s vysvedčeniami. Pre niektoré deti dôvod na radosť, pre iné možno aj na obavy. Ako by mali rodičia reagovať na známky, aby doma nevznikla zbytočná dráma? Aj o tom prišla do štúdia prosprávať Zuzana Vútiková.
1: Dobrý deň.
0: Mimochodom, ty si bola aká žiačka? Išla si s vysvedčením domov so strachom, alebo si sa tešila, že sa môžeš pochváliť?
1: Tak ja som sa rada chválila, takmer čistá jednotkárka, ale teda raz som mala obavy, ako vysvetliť trojku z matematiky na vysvedčení. No aj psychológovia upozorňujú, že deti sa boja skôr reakcie rodičov na známky, majú obavu, že ich sklamú, prípadne, že ich čaká trest a dusno doma. Navyše dnes už vysvedčenie nie je takým prekvapením ako kedysi. Postarali sa o to školské systémy, ako napríklad EduPage, kedy rodičia vidia už niekoľko dní pred koncom školského roka, aké známky má dieťa uzatvorené. Odborníci ale pripomínajú, že je to len informácia o tom, ako zvládlo učivo.
0: No a ako by sa teda mali rodičia zachovať, ak očakávali, že známky budú lepšie a nie sú?
1: Reagovať pokojne a pýtať sa. Napríklad, ako by výsledky zhodnotilo samo dieťa, alebo čo bolo preň počas roka najťažšie.
0: Dobre, spýtam sa inak, čo by rodičia robiť určite nemali.
1: Porovnávať dieťa s inými spolužiakmi, shadzovať ho alebo mu hovoriť vety typu z teba nič nebude. Nepomáha ani verejné komentovanie známok pred rodinou a známymi. Odborníci zároveň pripomínajú, že je dobré oceniť aj snahu, nielen výsledok, aby dieťa nemalo pocit, že rodičovská podpora alebo láska závisia od známok na vysvedčení.
0: No ale môže nastať aj iná situácia, že dieťa má na vysvedčení samé jednotky, patrí k ním aj veľká odmena.
1: No to by radi tí jednotkári mali. Ak už chcú rodičia jednotkára pochváliť alebo odmeniť, tak za jeho snahu a prístup počas celého roka nielen za čísla na vysvedčení. A ideálne skôr zážitkom, než drahým darčekom.
0: Takže menej kriku a viac spokojných rozhovorov. Žiadne vysvedčenie nemôže zmeniť to, že domov je miesto, kde musí mať dieťa pocit istoty a nie, aby tam prichádzalo so strachom.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: it from you. James Blunt v Rádiu Slovensko. Ak sa chystáte na dovolenku k moru, máme pre vás informácie, ktoré sa vám môžu hodiť.
1: Kde práve svieti slnko? Vie to Koala Tours. Počasie v letoviskách pre vás. Cestovať s koalou má šmrnc.
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Dnes sa o tomto čase pozrieme na to, ako je v Grécku, na Cypre a Turecku. Meteorológ David Frnda, pekné predpoludne prajem.
3: Príjemné predpoludne prajem.
0: David, začneme Gréckom. Ako je tam teraz aktuálne a ako tam bude v ďalších dňoch?
3: Ale máme prevažne jasno a teplota je väčšinou okolo 29 stupňov, takže bez rážok. No a vybral som 4 lokality, začneme teda tými ostrovnými lokalitami. Na Krete tie ďalšie dni prevažne jasno, denná teplota okolo 30 stupňov a na začiatku ďalšieho týždňa sa ochladí na približne 26 a teplota mora 23 až 24 stupňov. Rodos, tam tiež prevažne jasno, denné teploty 30 až 35 stupňov a teplota mora okolo 25 stupňov. Korfu, polooblačno až oblačno, tam je trošku horšie počasie, aj ojedinilo sa môžeme skúsiť slabé zrážky, denná teplota 29 až 33 stupňov a more bude mať teplotu okolo 25 stupňov. A čo sa týka pobrežných lokalít, napríklad Tesaloniky, polooblačno až oblačno, ojedinilo prehánky, denná teplota okolo 33 stupňov a teplota mora okolo 26 stupňov.
0: Z Grécka sa vyberme teraz na Cyprus, ako je tam? Tiež budú v ďalších dňoch stúpať teploty ako u nás?
3: Áno, na Cypre už teraz 33 stupňov a tiež prevažne jasno, že už veľmi teplé počasie a to ďalšie dni tiež prevažne jasno, tá denná teplota okolo 30 stupňov a more má hodnoty okolo 26 stupňov. Toto som hovoril o lokalite Paphos, ktorá je na západe územia, no a z tých východných častí Aia Napa, dovolenková destinácia, tam prevažne polooblačno, denná teplota 30 až 34 stupňov, no a more tam má teplotu okolo 27 stupňov.
0: No a vyberme sa ešte do Turecka, aké počasie majú v tamojších letoviskách a čo prinesú ďalšie dni.
3: A v Turecku tiež veľmi teplé počasie, aj veľmi pekné, tam je prevažne jasno a už teraz tie teploty 26 stupňov. Tie ďalšie dni, keď sa pozrieme na Tureckú rivieru, tak tam jasno až polooblačno, denná teplota 33 stupňov, ale na začiatku ďalšieho týždňa sa tam oteplí na 37 až 38 stupňov a more má teplotu okolo 26 stupňov. No a ďalšia lokalita Izmir, tam tiež jasno až polooblačno, denná teplota 34, ale postupne až okolo 37 stupňov. No a more tam je trošku chladnejšie, tam iba okolo 23 stupňov.
0: Meteorológ David Frnda, ďakujeme, pekný deň prajem, David.
3: A potom do počutia.

svet dovoleniek a počasie v letoviskách. Koala Tours. Cestovať s koalou má šmrnc. Koala.sk

0: Enrique Iglesias, I Like It v Rádiu Slovensko. Nazrime teraz na chvíľu do scenára nášho popoludnejšieho vysielania.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky. Budete počuť.
0: Keir Starmer je už šiestý britský premiér, ktorý kvôli Brexitu predčasne odchádza z Downing Street. Ani 10 rokov po odchode z Európskej únie sa Británii nepodarilo vyrovnať sa s ekonomickými dosahmi tohto rozhodnutia. Téme sa bude venovať v relácii z prvej ruky Soňa Mačor-Otajovičová.
2: Dobrý deň.
0: Ako to dnes vyzerá v Británii? Ľutujú Briti, že vystúpili z únie?
2: Podľa prieskumov to vyzerá tak, že až 57% Britov si myslí, že Brexit bol zlým krokom, dokonca aj časť tých, ktorí ho predtým podporovali. Zatiaľ sa však neozývajú jasné hlasy, ktoré by smerovali Spojené kráľovstvo naspäť do únie. Skôr sa hovorí o zbližovaní vzťahov.
0: S kým sa budeš o téme rozprávať?
2: Do štúdia príde hlavný ekonóm spoločnosti Wealth Effect Management Vladimír Vaňo a telefonicky sa spojíme s analytikom z Asociácie pre medzinárodné otázky v Prahe Karelom Pučelíkom.

0: V rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: A to už prezradí jeho moderátor Tobiáš Petra.
2: Pekné predpoludne.
1: Dnes zasadá vláda opäť v regiónoch, tentokrát na severovýchode Slovenska.
2: Vládny kabinet dnes v Malcove pri Bardejove rokuje o viacerých návrhoch v rámci dopravy, pracovných miest, ale aj turizmu. Pre regióny Bardejov, Poprad, Levoča a Snina plánuje vláda prerozdeliť 3 milióny eur.
1: Nielen Slovensko, ale aj iné krajiny trápi teplo v zahraničí, na to dopláca dokonca energetika.
2: Áno, no a svoje o tom vedia povedať najmä obyvatelia Bretonska na západe Francúzska. V dôsledku extrémnych horúčav tam došlo k masívnemu výpadku elektriny, ktoré má negatívny dopad na káble a prenosovú sústavu.
1: Podrobnosti v rádiožurnále na poludne.
0: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.
3: Prinášame vám šiesty ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
4: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
3: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.
0: Rádio Slovensko v múzeu.
5: Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
6: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
7: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
8: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
5: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
9: Dnes v denníku plus jeden deň. Minister Kamil Šaško. Čo zlepší veľká lieková reforma? Spevák Martin Harich. Superstar je najväčšia škvrna na mojej kariére. Desí vás poveď muža dohryzeného medveďom. Čo sa dialo po napadnutí šelmou? Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Rádia Tipy.
0: Rádio Slovensko. Krátke správy.
1: Slovo má Lukáš Zamborský.
10: Jednou z tém aktuálnych izraelsko-libanonských rozhovorov vo Washingtone je Spojenými štátmi podporovaný pilotný projekt, ktorý predpokladá, že libanonská armáda prevezme kontrolu nad niektorými oblastiami okupovanými Izraelom v južnom Libanone. Libanonským vojakom poskytnú Američania výcvik a zároveň preveria, či nemajú väzby na hnutie Hizballáh. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi hovoril s členom politického vedenia palestínskeho hnutia Hamas podporovaného Teheránom. Témou boli rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom zamerané na dosiahnutie mierovej dohody v konflikte na Blízkom východe. Sevastopol, najväčšie mesto na ruskom anektovanom ukrajinskom polostrove Krym, je z veľkej časti bez elektriny v dôsledku ukrajinského útoku. Moskvou dosadený šéf miestnej správy Michail Razvožajev to oznámil na sieti Telegram. Za najvážnejšie označil situáciu na západe mesta, ktorý bude bez prúdu do večera. Francúzsko hlási prvý prípad človeka nakazeného ebolou, ktorá sa po testoch potvrdila u lekára, ktorý sa vrátil z Konga. Muž je v izolácii. Dnes bude jasno až polooblačno, teplo vystúpi na 27 až 34 stupňov, 11 hodín 30,5 minúty.
0: Zelená vlna.
11: Nová nehoda v Nálepkove, staršia v Hôrke. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na novú nehodu upozorňujete na výjazde z Nálepkova na Švedlár. Auto tam skončilo v priekope, blokovaný je jeden pruh. Následky starších nehôd odstraňujú v Boleráze, smerom na Trnavu sa zdržíte 20 minút. Na horskom priechode Brestová medzi Dolným Kubínom a Rúžomberkom, tu sa zdržíte iba krátko. V Hôrke smerom do Popradu vyťahujú naspäť na cestu havarovaný kamión. Prejdete striedavo, premávku riadi polícia. A v Nižnom Hrušove smerom na Vranov nad Topľou zrazilo osobné autocyklistku. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Úsek Košice Kostoľany nad Hornádom dnes do 15. priebežne uzatvárajú pretrhacie práce v kameňolome. Pred Čuranmi smerom z Úran nad Žitavou je na 100-metrovom úseku vyliatý motorový olej. Už je posypaný, zvýšte však opatrnosť. V Seredi je uzavretá križovatka Dionýza Štúra, vonkajší rad pre práce na ceste. Obídete to po okolitých uliciach. V Košiciach je pre opravu uzavretý koniec južného nábrežia smerom na Prešovskú cestu a centrum. Obídete to cez Furču. Z dopravy je to na teraz všetko, jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvate Rádio Slovensko.
1: Trpezlivosť je kľúčom k úspechu. Platí to aj v prípade, ak sa rozhodnete, že zhodíte nejaké to kilo naviac. Nie každý ale má dosť trpezlivosti, aby dosiahol svoj cieľ.
12: Veľké sklamania a frustrácie sú tí, ktorí čakajú rýchle výsledky. To neexistuje. Naozaj sa treba nastaviť na dlhú cestu.
1: Na obezitu si tak trošku posvietime už o pár minút v našom príbehu na týždeň.

0: Prajme vám všetkým pekné predpoludnie a nechajte sa motivovať nielen v rámci Národného týždňa športu k nejakej tej aktivite.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: Máme Národný týždeň športu a ten pripomína, že pohyb nie je iba o súťažení a výsledkoch. Je to najmä investícia do zdravia, energie a lepšieho života. V opačnom prípade riskujeme vážne ochorenia. Viac povie v príbehu na týždeň Adrian Totezer.
2: Nedostatok pohybu a nezdravý životný štýl sa čoraz viac podpisujú pod zdravotné problémy, medzi ktoré patrí aj obezita. Diabetologička a obezitologička Adela Penesová.
3: Už v roku 1997 Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila obezitu za chronické metabolické relapsujúce ochorenie, ktoré je spojené nielen s nahrobením toho tukového tkaniva, ale s jeho dysfunkciou, ktoré vedie k ďalším až 230 ochoreniam. Obezita sa vyskytuje u 1/4 detí, nadváha obezita, a u 60 a viac percent aj dospelej populácie. Čo sa týka onkologických ochorení, obezita je rizikový faktor 14 onkologických ochorení.
2: Odborníčka doplňa, v čom je obezita najviac nebezpečná.
3: Predispozícia nábeh na cukrovku druhého typu. A tak ako cukrovka, vysoký krvný tlak, zvýšený cholesterol, to nebol. Takisto v počiatočných štádiách pacient nemusí vedieť, že má onkologické ochorenie, ale to tam tlie a z dlhodobého hľadiska tie problémy vznikajú a je treba si uvedomiť, že tie vyššie stupne obezity, druhý a tretí stupeň, nám aj skracujú dĺžku života, tak ako cigarety. Nikto si to neuvedomuje, ale to je 7 až 14 rokov nižšie prežívanie u pacientov DMI nad 40, ale u obezity si to nikto neuvedomuje, že to skracuje život.
2: Obezita je vlastne nerovnováha medzi príjmom a výdajom potravy.
3: Je to o tom, že ten človek má nekontrolovaný hlad a veľmi veľa príjma tých kalórií. A samozrejme, keď mu ten kalorický príjem znížime, tak on dokáže zredukovať tú hmotnosť. Čiže dnes hovoríme v tých 90-95% o primárnej obezite, ktorá je multifaktoriálne podmienená, kde je veľa faktorov, skôr tých epigenetických, je to súhra medzi nejakou predispozíciou a prostredím obezogénnym. To znamená, že máme 24/7 dostupné potraviny, všade to nás vyskakuje reklamy, billboardy a plus tá inaktivita. To, že my dnes trávime sedavosťou prevažnú časť dňa, aj veľa ľudí dnes má sedavé zamestnanie, že sa transportuje autami, že málo sa hýbeme, že deti dnes 4 hodiny sedia a teda máme nadmerný ten čas, ktorý trávime sedavosťou a nízko pohybovou aktivitou. Toto sú tie faktory, ktoré nám k tomu prispievajú.
2: Podľa obezitologičky je najviac obezných ľudí vo veku od 60 do 70 rokov. Kilá však nepôjdu dole samé.
3: Chudnutie začína v hlave. Musíme identifikovať spúšťače emočného jedenia, zajedania, stresu a tak ďalej, ktoré tam veľmi často sú, a potom nastaviť v správnom množstve, správnom zložení stravu, pohybovú aktivitu, spánok, psychiku, samozrejme pitný režim. Čiže musíme pracovať komplexne a musíme aj byť trpezliví, lebo to, čo ste si do tukovej banky roky, niekedy desiatky rokov ukladali, sa tak ako účet vybili nedá zo dňa na deň.
2: Aj všeobecný lekár Peter Lipovský upozorňuje, že skratky pri chudnutí neexistujú. Práve naopak, kľúčová je pravidelnosť a disciplína.
4: Vidíme výsledky u ľudí, ktorí sú spolupracujúci a ktorí si nechajú poradiť a ktorí majú vydržať disciplínu. Veľké sklamania a frustrácie sú tí, ktorí čakajú rýchle výsledky, to neexistuje. Naozaj sa treba nastaviť na dlhú cestu. Častokrát sa napríklad stane vec, že už je po nejakej cievnej príhode alebo po infarkte, kedy sa pacient veľmi rýchlo zmení v tom zmysle, že už má tú zlú skúsenosť a potom si dá na to veľký pozor. A takéto prípady používam ako príklady toho, že toto sa môže stať. A ak to pacienti pochopia a dôverujú, že je to taký náš úprimný záujem o to, aby boli zdravší, tak to funguje. Ale znovu poviem, rýchle skratky neexistujú, treba na tom pracovať pravidelne a každý deň.
2: A platí tiež, že k pohybu by sme mali viesť už tých najmenších. Riaditeľka odboru vzdelávania, inovácií a prierezových činností v športe Ministerstva cestovného ruchu a športu Monika Šišková.
5: Pohyb už nie je len o tom, že deti robia zle a naháňajú sa na ihrisku, ale pohyb je skôr o tom, že je to prevencia, že ich vychovávame k tomu, aby sa hýbali, pretože to v živote budú potrebovať, aby boli zdatní, aby keď spadnú, sa nedolámali, lebo sú zruční a vedia, ako majú spadnúť, že majú aj to telo pripravené na to, že naozaj vydrží záťaž aj v budúcnosti, ktorá ich čaká, a už nehovorím o tom, že keď sa vybehajú, vylietajú a vybláznia, tak psychicky si oddychnú a všetko so všetkým súvisí.
1: Rádio Slovensko, príde.

0: Zelená vlna.
1: Uzavretý výjazd na D1, roztrhaná pneumatika na diaľnici. Počúvate dopravné správy. V Bratislave vo výjazde z Bajkalskej na D1 smerom na Senec sa uvoľnil náklad z kamióna. Výjazd je neprejazdný. Obídete to po R7 a D4. Opatrne teraz na D1 pred Hornou Stredou smerom z Trenčína na kilometri 92,5 je na ceste roztrhaná pneumatika. Následky nehôd odstraňujú v Boleráze smerom na Trnavu. Výrazne sa už nezdržíte. Na Horskom priechode Brestová medzi Dolným Kubinom a Ružomberkom ani tu sa nezdržíte. V Hôrke smerom na Poprad vyťahujú naspäť na cestu havarovaný kamión. Prejdete striedavo, premávku riadi polícia. Pred Švedlárom smerom z Nálepkova skončilo auto v priekope, jeden pruh blokujú záchranári. V Nižnom Hrušove smerom na Vranov na Topľovsko zrazilo osobné auto cyklistku, tiež je blokovaný jeden jazdný pruh. Pred Čuranmi smerom z Úľa nad Žitavou je na 100-metrovom úseku vyliatý motorový olej. Už je posypaný, zvýšte však opatrnosť. Najbližšia zelená vlna po rádiu žurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
2: Dnes sme predpoludním odovzdali dva poukazy do detského letného tábora Ľubošovi, ktorý do formulára napísal, že jeho dvaja synovia Matej a Jakub sú pre neho veľkou inšpiráciou. Barbara Štubňová sa pýtala na konkrétnosti.
3: Dokážu teda i napriek tomu, že prší, i napriek tomu, že je slniečko a všetci idú na tomu na kúpalisko, tak oni naozaj idú na ten tréning, odrobia si tie tréningové jednotky a idú si za tým svojim cieľom, že chcú byť tí veľkí futbalisti.
4: A ide im to dobré aj v škole? Alebo o tom sa radšej nebudeme baviť?
3: Ale nie, môžeme sa pochváliť. Veľmi dobre sa učia v škole. Jednotky, nejaké tie dvojky sú tam. Takže veľmi som spokojný.
2: Ešte máme 4 poukazy a 2 z nich môžu byť vaše už zajtra.
0: Zapojte sa aj vy. Vyplňte formulár na našom webe a po

Bystrík, ako ťa mám rád v Rádiu Slovensko. Je tu záver dnešného predpoludnejšieho vysielania. Dnes tu boli pre vás Jana Mikovičová a Ďuro Šimko. Verím, že ostanete aj naďalej v spoločnosti Rádia Slovensko. Od nás ešte Ezra George a Blame It On Me. Prajme vám pekný deň.

0: Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
1: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko. Slovensku.
3: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
4: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
3: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh

programy pre deti. Stretneme sa vo Východnej od 3. do 5. júla. Viac informácií na festivalvýchodná.sk a na sociálnych sieťach.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda rokuje v Malcove. Severovýchod Slovenska má dostať viac ako 3 milióny eur na rozvoj. Daňové úľavy získa Tatra Vagonka Poprad. Mierové rokovania Bruselu s Moskvou rozdeľujú európskych lídrov. Predseda Európskej rady čelí kritike za diplomatický kanál s Kremľom. Vo Francúzsku sú 10 000 ľudí bez elektriny. Dôvodom sú horúčaví a ich vplyv na energetickú sústavu. Počúvať vás pozýva Tobias Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Rokovanie vlády je dnes v obci Malcov v okrese Bardejov. Kabinet rokuje o možnostiach rozvoja severovýchodu Slovenska. Témami ministrov sú zdravotníctvo, doprava, zamestnanosť, rozvoj cestovného ruchu, investícií či zvyšovanie kvality života obyvateľov. Viac povie redaktorka Barbora Tomková.
2: Kabinet začal svoje rokovanie informáciami ohľadom analýzy sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov v okresoch Bardejov, Poprad, Levoča a Snina. Podľa premiéra Roberta Fica opatrenia sa majú dotknúť najmä rozvoja regiónov od Tatier po Poloniny. Návrh uznesenia vlády obsahuje dokopy 35 úloh pre rezorty na zlepšenie situácie a prerozdelí viac ako 3 milióny eur. Medzi hlavné témy patrí aj nezamestnanosť a stimul pre priemysel v tejto oblasti. Vláda schválila aj investičnú pomoc vo forme úľavy na dani z príjmov vo výške viac ako 5 miliónov eur pre spoločnosť Tatra Vagonka Poprad. Pomoc to má k zníženiu environmentálnej záťaže a priniesť aj nové nadštandardné pracovné miesta. V okresoch sa ľudia sťažovali aj na miestne komunikácie. Tie vláda chce opraviť a zrekonštruovať, a to dokopy v cca 28 obciach.
1: Barbora, zaoberá sa vláda aj inými témami.
2: Samostatnou témou je aj zdravotníctvo. Niekoľko tisíc poputuje do nemocníc v okresoch. Napríklad mesto Snina získa 50 000 eur na nákup prístrojového vybavenia, 250 000 získa Ľubovňanská nemocnica a 150 000 mesto Medzilaborce na nákup prístrojového vybavenia. Samotná obec Malcov dostane viac ako 50 000 eur práve na požadovanú opravu cesty a domu smútku. Ďalšie témy boli aj školstvo a kultúra. Viac informácií prinesieme v ďalších blokoch.
1: Za informácie ďakujeme Barbore Tomkovej. Európsky akt o prístupnosti na Slovensku platí už rok. Za tento čas záväzok sprístupniť ľuďom so zdravotným postihnutím kľúčové produkty a digitálne služby však stále nenapĺňajú všetci poskytovatelia. Nedostatky nenapravila ani štátna správa.
3: Peter Halada ako nevidiaci používateľ asistenčných technológií mierny pokrok v dostupnosti služieb vníma. Na bariéry však stále naráža, napríklad na portáli Slovensko.sk.
4: Neviem si nájsť inštitúciu, ktorej chcem venovať podanie. Musím to hľadať niekde, kde je to úplne skryté. A taktiež vidím veľký problém na aplikácii finančnej správy, virtuálna pokladňa 2, ktorú musia používať živnostníci, ktorých máme v našich radoch, nevidiacich veľmi veľa. Človek vlastne ani nevie, kde kliká. Tam je množstvo nepomenovaných prvkov.
3: Hovorca finančnej správy Daniel Kováč hovorí, že novými požiadavkami sa aktívne zaoberajú, no zároveň dodáva.
5: V súčasnosti povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na služby poskytované fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím.
3: Aj v prípade portálu Slovensko.sk situáciu riešia, tvrdí v stanovisku Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby.
6: Prístupnosť je zapracovaná na novej verzii portálu Beta Slovensko.sk. Nové rozhranie, navigáciu a elektronické formuláre budujeme na základe jednotného design manuálu elektronických služieb tak, aby webové sídlo bez problémov spolupracovalo s čítačkami obrazovky.
3: Odborník na prístupnosť z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Peter Teplický hovorí, že neprístupných je stále aj množstvo webových stránok a aplikácií, najmä keď ide o e-shopy.
7: Napríklad nevidiaci používatelia si nebudú môcť zakúpiť tovar v elektronickom obchode, pretože kvôli neprístupnosti nevedia vyplniť formulár na zakúpenie tovaru, prípadne kvôli nemožnosti použiť klávesnicu nevedia za tovar zaplatiť.
3: Sú však aj poskytovatelia, ktorí si

0: Povinnosť sprístupňovania digitálnych produktov dodržiavajú. Väčšinou ide o väčšie spoločnosti. Podľa zákona musia byť prístupné aj bankomaty, automaty na vydávanie poradových čísel či na predaj lístkov. Naplňanie európskej smernice kontroluje Slovenská obchodná inšpekcia. V prípade nedodržiavania povinnosti umožní poskytovateľovi služieb vykonať nápravu, čo však neznamená, že pokutu udeliť nemôže. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Stručne z domova. Diaľnica D1 na Zemplín nemešká, vyhlásil minister Jozef Ráž, nominant Smeru SD, pred výjazdovým rokovaním vlády v Malcove.
2: Bola absolútne na čas vysúťažená štúdia realizovateľnosti. Tá štúdia realizovateľnosti bola schválená, bol vybratý variant. Tento tender sa vyvíja dobre, nie sú tam žiadne problémy, to znamená, očakávam, že v krátkom čase bude zazmluvnený a začne bežať lehota na dodanie tejto správy.
1: Šéf rezortu dopravy dodal, že prvá rúra tunela Okruhliak na severnom obchvate Prešova je už prerazená a druhej chýba okolo 50 až 100 metrov. Verejné prerokovanie dokumentu akceleračné zóny pre veternú energiu zrušili z bezpečnostných dôvodov, keď ľudia skandovaním viac ako hodinu bránili úradníkom začať. Prítomným prekážalo, že do sály sa nezmestili všetci, ktorí mali o rokovanie záujem. Prišlo približne 500 ľudí. Prerokovanie sa malo konať v rámci procesu posudzovania strategického dokumentu SEA. Organizovalo ho Ministerstvo hospodárstva v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia, hovorí Erna Dohnálíková z úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy.
3: Snažíme sa začať verejné prerokovanie, ale bohužiaľ proste sú tu vášne, ľudia kričia, nie sú spokojní, takže verejné prerokovanie je celkom problém zahájiť.
1: Podľa dokumentu na Slovensku môže vzniknúť 8 zón pre veternú energiu, v ktorých by mohlo vyrásť celkovo viac ako 200 turbín s výkonom takmer 500 tisíc MW. Dokument má Slovensko predložiť Európskej únii do konca augusta. Svedok Peter Tóth tretí deň vypovedá v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka v prípade prípravy vrážd prokurátorov. V pojednávacej miestnosti špecializovaného trestného súdu v Pezinku sa nachádza spomedzi štvorice obžalovaných len Marián Kočner. Peter Tóth potvrdil, že požiadavku dostal od obžalovaného Kočnera a paparacovaním poveril Miroslava Kriaka a jeho tým.
4: Počúvate Rádiožurnál.
5: V Európskej únii sa stále hlasnejšie hovorí o mierových rokovaniach medzi Ukrajinou a Ruskom. Na poslednom samite sa dokonca otvorila citlivá debata o tom, kto má s Moskvou hovoriť a za akých podmienok. Na mediátorovi sa lídri nezhodli. Pozornosť však vyvolal krok predsedu Európskej rady, ktorý prerušil diplomatické mlčanie medzi Bruselom a Moskvou.
6: Len málo ktorý zo súčasných šéfov únijných inštitúcií sa vyhýbal kritike tak dobre ako Antonio Costa. To sa však zmenilo. Mnohých lídrov Európskej 27 zaskočilo, že kancelária predsedu Európskej rady nadviazala kontakt s Kremľom. Antonio Costa to zdôvodnil takto.
7: Otváram diplomatický kanál, pretože ak chceme hovoriť s Ruskom, musíme ho počúvať priamo. A ak máme my nejaký odkaz pre Rusko, musíme mu ho napriamo poslať.
6: To samo o sebe problém nie je. Lídri však predsedovi Európskej rady vyčítajú, že ich o tom vopred neinformoval. Vysvetľuje riaditeľ Inštitútu Europeum Martin Vokálek.
8: Antonio Costa musí vystupovať za 27 európskych lídrů a nemá mít svou vlastní zahraniční politiku, takže z niektorých stran Európy je označován ako niekto, kto možná trošku k tomu svému mandátu pristupuje podobne ako jeho predchúdce Charles Michel, ktorý byl mnoha lídry neoblíbený za to, že vyjednával za Európskou 27 bez mandátu európskych premiérů a prezidentů.
6: Niektorí vrátane francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona tvrdia, že správny čas na začatie rokovaní s Vladimírom Putinom ešte neprišiel.
9: My nie sme mediátori, stojíme pri Ukrajine, poskytujeme jej pomoc, podporu a uvalili sme sankcie na Rusko.
6: Kritici pred kamerami volia opatrné slová. O rozhorčení sa hovorí skôr v bruselských kuluároch. Naopak verejne vystupujú lídri, ktorí sa Antonia Costu zastávajú. Napríklad slovenský premiér Robert Fico.
10: My tento kanál potrebujeme ako hrom. Teraz nehovoríme o negociácii, hovoríme o komunikácii. To je veľký rozdiel.
6: Či predseda vlády Španielska Pedro Sanchez.
11: Nezačal žiadne mierové rozhovory ani rokovania. Jednoducho otvoril diplomatický kanál. Myslím, že je to pochopiteľné.
6: Navonok zanedbateľná kontroverzia však môže výrazne ovplyvniť politickú budúcnosť Antonia Costu. Dôveru únijných lídrov bude potrebovať pri vedení rozhovorov o budúcom dlhodobom rozpočte aj svojom znovu zvolení. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
5: Takmer 70 000 domácností v Bretonsku na západe Francúzska je od včerajšieho večera bez elektriny. Masívny výpadok dodávok spôsobili extrémne horúčavy. Obmedzenie a výstrahy v súvislosti s extrémnym počasím hlásia viaceré európske krajiny. Medzi najviac postihnuté so 45 stupňovými teplotami patrí Španielsko.
12: Vyše 6 000 škôl vo Francúzsku muselo podľa ministra školstva Eduarda Geffraya v súvislosti s extrémnym teplom upraviť svoje rozvrhy alebo predčasne ukončiť výučbu a viac než 10 000 stredoškolákom preložili záverečné skúšky. Na severozápade Bretonska ostali desiatky tisíc domácností bez elektriny. Šéf-redaktor energie portálu Radovan Potočár konštatuje, že k masívnym výpadkom spravidla prispieva viacero faktorov.
13: Možno výkyv v spotrebe, možno preťaženie siete masívnym používaním klimatizácií a k tomu neočakávaný výpadok v produkcii premenlivých zdrojov energie.
12: Napríklad vlani v lete sa vo Francúzsku večerná spotreba elektriny zvýšila o štvrtinu oproti ročnému priemeru. Výpadky niekoľkých elektrární hlásia aj talianskí hasiči. Celé štvrte v okolí Milána ostali podľa regionálneho starostu Marka Sagala v tme.
14: Je neprijateľné, aby v roku 2026 dochádzalo k takýmto výpadkom, ktoré ovplyvňujú aj záchranné zložky. Nefungovala miestna polícia, tiesňové číslo ani obecný úrad.
12: Obmedzenia v doprave a verejných službách pre horúča vyhlásia aj Spojené kráľovstvo. Britské železnice vyzvali ľudí, aby od zajtra cestovali iba v nevyhnutných prípadoch a vyše 1 000 škôl obmedzilo alebo úplne prerušilo vyučovanie. Podľa Radovana Potočára hrozia masívne výpadky elektriny najmä krajinám so slabou prepojenosťou.
13: V prípade Španielska alebo Portugalska, ktoré sú iba minimálne prepojené so zvyškom Európy, platí, že takéto krajiny sú mnoho viac odkázané na svoje vlastné sily. A tým pádom musia robustnejším spôsobom budovať svoju záložnú infraštruktúru.
12: Portál Compare the Market, ktorý analyzoval spotrebu elektriny v 85 krajinách, uvádza, že len v Taliansku výpadky prúdu stoja domácnosti takmer 155 miliónov eur na položkách ako skazené potraviny, strata vykurovania alebo chladenia, prerušenie internetu a všeobecné nepohodlie. Čiastočným riešením môže byť podľa portálu elektrina z obnoviteľných zdrojov, ako sú solárne panely, ktoré napríklad v Nemecku vlani v najhorších horúčavách pokryli zhruba tretinu celkovej spotreby elektriny. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
5: Pri vysokých horúčavách rastie spotreba elektriny aj na Slovensku. O tom, či hrozia výpadky prúdu aj u nás a čo ich spôsobuje, sa redaktorka Kamila Chomová rozprávala s analytikom portálu Energie pre vás Jozefom Badidom.
15: Môžu byť rôzne dôvody, či už na strane výroby alebo na strane sieti, distribúcie, prenosu. Ak je nedostatočne chladená elektráreň, tak je potrebné buď znižiť výkon alebo úplne odstaviť, prípadne vodné elektráreň nemusia mať dostatok elektriny, takže samozrejme môže byť nedostatok elektriny v sieti, je potrebné to vážať. Pokiaľ ide o tú prenosovú alebo distribučnú sústavu, tam môže byť až problém nejaké staršie prvky, nedostatočné chladenie.
12: Hrozí pri vysokých teplotách podobný scénar aj na Slovensku.
15: Tak my máme tiež vodnú elektráreň Gabčíkovo, ak je menej vody, tak logicky menej výroby elektriny. Pokiaľ ide o jadrové elektrárne, či už v Mochovciach alebo Jaslovských Volinciach, tie sú chladené na princípe chladiacich veží, takže nie priamo prietočným chladením z riek, čo je určite lepšie, ale zase ten výkon môže byť nižší. Tým pádom aj u nás sa môže stať, že bude menší výkon elektriny, avšak tu je možné pravdepodobne nahradiť z iných zdrojov.
12: Je Slovensko pripravené na prípadný výpadok prúdu?
15: My nie sme izolovaný ostrov, v prípade nedostatku elektriny je možné elektrínu dovážať, aj sa dovážať zo zahraničia. Takisto náš prevádzkovateľ siete má zazmluvnené podporné služby, ktoré môže aktivovať a využiť výrobu z iných zdrojov, napríklad z plynových elektrární. Takže máme určité riešenia, ktorými ten nedostatok elektriny vieme pokrývať.
12: Existuje riešenie, ktoré dokáže nahradiť výpadok siete?
15: Veľmi dobrým riešením do budúca sa zjavia napríklad fotovoltické elektrárne, ktoré práve v tých špičkách počas dňa, keď je väčšia spotreba kvôli klimatizácii, tak môžu vyrábať dostatok elektriny. Oni majú iné nevýhody tým, že nedodávajú takzvanú jalový výkon do siete, ale čo sa týka výroby elektriny, tak môžu byť veľmi zaujímavým doplnkom celoenergetického mixu.
4: Stručne zo sveta.
1: Maďarská vláda predložila návrh zákona o sprístupnení spisov agentov bývalých tajných služieb z čias komunizmu, informoval o tom premiér Péter Maďar. Maďarsko na rozdiel od Poľska, Česka či Slovenska nikdy oficiálne nezverejnilo mená spolupracovníkov tajnej polície z čias komunizmu. Jednotlivci majú prístup k vlastným zložkám, ale nie k materiálom o iných osobách vrátane bývalých informátorov. Spojené štáty poskytnú experimentálny liek proti ebole pre klinické testovanie v Kongu. V krajine sa šíri doteraz najväčšia známa epidémia nákazy spôsobená kmeňom Bundy Bugio, informovalo o tom americké ministerstvo zdravotníctva. Letecké spoločnosti by sa mali naďalej vyhýbať vzdušnému priestoru nad Iránom, Irakom a Libanonom a zachovávať opatrnosť v celom regióne. Uviedla to agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva s upozornením na možné porušenia rámcovej dohody medzi Washingtonom a Teheránom. Upozornenie pre región ako oblasť konfliktu platí do 1. júla.
5: Od septembra nebudú môcť po chodníku jazdiť elektrické kolobežky. Kolobežkárom hrozí pokuta do 100 eur. Polícia si od nových pravidiel sľubuje vyššiu bezpečnosť chodcov. Dopravný analytik hovorí, že legislatíva tu mala byť už oveľa skôr.
16: Policajný viceprezident Rastislav Polákovič argumentuje sprísnenie pravidel pre elektrokolobežky častými nehodami a nezodpovednou jazdou.
17: Za minulý rok, za rok 2025, sme zaevidovali 89 dopravných nehod elektrokolobežiek. Tohto roku evidujeme smrteľnú dopravnú nehodu a my potrebujeme vedieť, identifikovať, čo sú to za stroje a aj chrániť aj tých kolobežkárov.
16: Chodci s väčšou reguláciou kolobežkárov súhlasia a hovoria, že by mohli byť opatrenia ešte prísnejšie.
18: Musím dávať veľký pozor, lebo Petržalke bývam a tam je to také, niekedy sa stane, že sú aj nezodpovední.
19: Nemám istotu, keď mám vnukov, lebo oni idú neohľaduplne.
16: Zároveň by sme už nemali na cestách vidieť kolobežky, ktoré dokážu ísť rýchlejšie ako 25 km za hodinu. Existuje však riešenie pre súčasných majiteľov takých strojov. Dopravný analytik Jozef Drahovský.
20: Veľmi dôležité je, či bola homologizovaná Európskej únii. Ak áno, môžu si ju na Slovensku zaregistrovať ako vozidlo L. Tým pádom dostanú osvedčenie o evidencii, dostanú značku, musia mať povinné zmluvné poistenie a jazdia ako motocykel.
16: Podľa polície nie je cieľom rozdávať pokuty. Spočiatku mieni kolobežkárov napomínať a edukovať. Riaditeľ odboru dopravnej polície Juraj Tlacháč.
21: Tam je sankcia na mieste v blokovom konaní vo výške 50 eur a správnom konaní vo výške 100 eur.
16: Polícia aj odborníci na dopravu pripomínajú, aby vodiči elektrokolobežiek nosili prilbu, iné ochranné prvky a najmä poznali predpisy. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
4: Stručne z regiónov.
22: Silvia Slobodníková, Žilina. Mesto je bližšie k novým nájomným bytom. Zastupiteľstvo odsúhlasilo založenie spoločného podniku s Lichtenštajnským investičným fondom. Primátor Žiliny Peter Fiabane.
23: Nedochádza ešte k žiadnemu vkladaniu akékoľvek majetku. Tieto ďalšie kroky budú pokračovať a budú len so súhlasom mestského zastupiteľstva.
22: Časť poslancov sa pri hlasovaní zdržala, vrátane Ľubomíra Bechného.
24: Nebolo poriadne výberové konanie. Druhý rozmer je to vlastne tesne pred voľbami. My zavezujeme nejaké druhé vedenie k niečo. Skladáme veľmi lukratívne pozemky, jedny z najlepších, čo máme pod Vúralom, a nahodnocujeme to len na 15%.
25: Radovan Kondrlík, Filakovo. Na gymnáziu v mestečku v regióne Novohrad vzniká jedinečné dronové centrum. Bude určené pre široké využitie, riaditeľ školy Juraj Péter.
26: Už máme projektovú dokumentáciu, čakáme na to výberko a potom sa už začne s prácami. Začiatok celého projektu sa plánuje do septembra tohto roka, respektíve október, s tým, že provizorne sa už spustia nejaké veci, trochu prestaviame niektoré učebne.
25: Projekt sa pohybuje vo výške 2 milióny eur. Súčasťou dronového centra budú výskumné laboratória a má byť výnimočné v rámci strednej Európy.
27: Klaudia Urdová, Veľký Krtíš. Žiaci základných škôl zo širšieho regiónu spoznávajú tento týždeň prostredníctvom hier, divadelných scénok a praktických ukážok ľudové remeslá, bylinkárstvo, tradičnú kuchyňu či folklórne tradície. Zoznámia sa s nárečím stredných plachtiniec a nebudú chýbať ani tvorivé stanovištia. Pokračuje metodička osvetového strediska Maja Matiašová.
28: Na každom jednom deti spoznajú určité remeslo. Hlavnou myšlienkou bude príbeh o hradnom kapitánovi a krásnej Apolke. Zapájajú sa na rôzne školy, hlavne z Banskobystrického kraja, napríklad z okresu Lučeniec, Rimavská Sobota, Krupina.
27: Šiestý ročník výchovno-vzdelávacej aktivity Kľavník vyvrcholí v piatok.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: 13. hrací deň na šampionáte sa niesol v znamení Cristiana Ronalda. Dvomi gólmi sa podielal na výhre Portugalska nad Uzbekistanom 5-0. Je prvým hráčom histórie, ktorý skóroval na 6 majstrovstvách sveta. Prvý gól strelil pred 20 rokmi. Celkovo ich dosiahol 10, čím sa dostal pred portugalskú legendu Eusebia.
2: Pokračujem v tvrdej práci a som presvedčený o tom, že práve tu Boh odmeňuje. Bolo to tak počas celej mojej kariéry. Pre mňa je vždy najdôležitejší tým. Rozhodne nemôžeme kontrolovať všetko, čo sa na nás valí zvonku. Keď prehráme alebo nehráme dobre, vždy na nás útočia, hlavne na mňa. Ale som na to zvyknutý a ostávam na palube.
0: Portugalsko je v skupine druhé za Kolumbiou, ktorá si po víťazstve nad Demokratickou republikou Kongo 1-0 zabezpečila postup do 16 finále. Anglicko sa s Ghanou rozišlo bezgólovou remízou. Oba týmy majú po 4 body. Tretie je v skupine Chorvátsko, ktoré dosiahlo prvý úspech na šampionáte po výhre nad Panamou 1-0. Dnešný program otvoria o 21. hodine záverečné zápasy v B skupine. O prvenstvo zabojuje Kanada so Švajčiarskom a Bosna a Hercegovina sa stretne s Katarom. O polnoci bude Brazília bojovať o postup do 16 finále so Škótskom a Maroko sa stretne s Haiti. No a o 3. nad ránom hrá Juhoafrická republika s Korejskou republikou a Česko s domácim Mexikom. Naši susedia potrebujú vyhrať, aby mohli myslieť na postup. Zatiaľ sú v tabuľke A skupiny 3. s 1 bodom. Kapitán Ladislav Krejčí.
3: Jednoznačně věříme v to, že Mexiku můžeme porazit. Proto tady jsme a to je náš cíl postoupit ze skupiny. Víme, co nás k tomu dovede a je to jediný cíl a gól, na který se teď soustředíme.
0: Brazilská futbalová legenda Ronaldinho si zahrá v 3. talianskej lige za Ravenu. 46-ročný majster sveta, víťaz Ligy majstrov a dvojnásobný najlepší hráč sveta sa v septembri predstaví v Trnave v exhibičnom zápase. Šimon Nemec má v NHL nové pôsobisko. New Jersey ho vymenilo do Calgary, kde sa stretne s dvojicou slovenských útočníkov Martin Pospíšil a Samuel Honzek. 22-ročného obrancu si Diabli vybrali v roku 2022 v drafte z druhého miesta. Útočník Coloreda Martin Eča získal zlatú hokejku pre najlepšieho hráča v Česku. Po 4 rokoch vystriedal na tróne 8-násobného víťaza ankety Davida Bastrňáka, ktorý skončil tento rok druhý. Tretí bol Tomáš Hertl, ten si z Vega zahral v finále NHL. Nečas nazbieral prvýkrát v profilige 100 bodov a prispel nimi k víťazstvu Coloreda v základnej časti. Američan Agent Dibanca je jednotkou tohtoročného draftu basketbalovej NBA. Z najvyššej pozície si ho vybral Washington Wizards. 19-ročný 203 cm vysoký krídelník prichádza do profiligy po jedinej sezóne na univerzite, v drese ktorej mal priemer 25,5 bodu na zápas. V prvej desiatke sa umiestnili iba Američania. Najvyššie draftovaným Európanom sa stal španielský pivot Adai Mara, ktorého si vybrala Oklahoma z 12. miesta.
6: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
5: Za najvýhodnejšiu alternatívu pre dovoz zemného plynu na Slovensko sa v súčasnosti považuje západná trasa cez Nemecko a Českú republiku. Jej plné využitie závisí od dokončenia potrebnej infraštruktúry na nemeckej strane, uviedol to výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského naftového zväzu Richard Kvašňovský. Očakávané vysoké teploty môžu v najbližších dňoch ovplyvniť železničnú dopravu, upozornila na to železničná spoločnosť Slovensko, ktorá priebežne monitoruje vývoj situácie a pripravuje sa na možné mimoriadne udalosti. 41-ročný muž po včerajšom útoku medveďa pri obci Litovská Porúbka je v stabilizovanom stave. V útoku medvedice došlo približne 600 metrov od zastavaného územia obce. Na mieste zasahovali leteckí záchranári, ktorí muža transportovali do nemocnice. Zásahový tým útočiacu medvedicu dohľadal a zastrelil.
6: Rádiožurnál Počasie.
7: Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, iba ojedinele prechodná oblačnosť. V noci 20 až 14, miestami najmä v údoliach 14 až 8, cez deň 31 až 36, na severe okolo 29 stupňov a slabý vietor.
6: Rádiožurnál.
5: Poludnejšie spravodajstvo sme naplnili. Za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Juraj Týma a od mikrofónov Lukáš Zamborský, Svetlana Barátová a Tobiáš Petra. Spojené kráľovstvo 10 rokov po Brexite. To bude témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále.
6: Slovenský rozhlas, rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 12 hodín 30, 24 minút.
6: Zelená vlna.
8: Neprejazná cesta pri Výčapoch, Opatovciach, nové nehody na juhu Slovenska. Pokračujeme správami z dopravy.
1: Polícia upozorňuje na novú nehodu medzi Jelšovcami a Výčapmi Opatovcami. Úsek je momentálne neprejazdný. Na obchvate Dunajskej Stredy v križovatke pri Metranse sa zrazili dve osobné autá a skončili mimo cesty. Na ceste sú odstavení záchranári, úsek je ťažko prejazdný. V Komárne na Bratislavskej ceste v križovatke pri benzínke Shell sa zrazilo osobné auto s autobusom. Výrazne sa nezdržíte. V Hôrke smerom do Popradu vyťahujú naspäť na cestu havarovaný kamión. V Bratislave vo výjazde z Bajkalskej a Prístavnej na D1 smerom na Senec sa uvoľnil náklad z kamióna a výjazd je neprejazdný. Obídete to po R7. Úsek Košice Kostoľany nad Hornádom dnes do 15. priebežne uzatvárajú pretrhacie práce v kameňolome. V Košiciach je pre opravu úplne uzavretý koniec južného nábrežia v smere na Prešovskú cestu a centrum mesta. Obídete to cez Furču. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
8: Počúvate Rádio Elán.
9: Prvé vysielanie špecializovaného okruhu pre mladých bolo 5. januára 1987. Cieľom bolo priniesť modernejšiu hudbu, dynamickejší štýl moderovania a program bližší mladej generácii, než ponúkali vtedajšie tradičné rozhlasové okruhy. Program otváral moderátor Ivan Mičko.
8: Vždy o tomto čase, vždy na tejto vlne, vždy až do 17. hodiny vysielame pre mladých. Táto zvučka, ktorú mimochodom zložil pre Rádio Elán Vašo Patejdl, sa vám bude, milí priatelia, ozývať na vlnách éteru každý deň. A teraz rýchlo a stručne o tom, čo vás čaká, ak nás nevypnete. Zahrajte sa s nami, alebo kto má telefón, má to jednoduchšie. Stačí mu totiž ceruzka a papier, pretože tu mám pre vás pripravenú súťažnú otázku. Za správnu odpoveď 3 platne pre troch z vás. Čísla telefónov poviem o chvíľu. Ak aparát nemáte alebo nefunguje, zatiaľ rozmýšľajte, odkiaľ si brnknete, buď k nám do Bratislavy, alebo do Banskej Bystrice, alebo do Košíc. A potom čo ďalej? S čím do nového roku? Odpovede na túto otázku budeme dnes hľadať v uliciach Bratislavy. Samozrejme, ak sa nám to podarí, lebo tam sa práve pred chvíľou vydala s mikrofónom Ľuba Hargašová, že by sme ju prekvapili. Ľuba, kde ste momentálne?
10: No, počujete nás?
8: Áno, výborne.
10: Výborne, aj my som na námestí Slovenského národného povstania. Sneží nám tu, je príjemné zimné počasie, ľudia odchádzajú z práce, po niektorí prichádzajú, takže o chvíľočku pristavím niektorých mladých ľudí, aby som sa ich opýtala, čo s čím prichádzajú do nového roka.
9: V septembri 1988 Rádio Elán zlúčili s Českým mládežníckym okruhom Mikrofórum a vznikol spoločný federálny program E+M Elán plus Mikrofórum, ktorý fungoval do decembra 1990.
4: Slovenský rozhlas storočie s vami. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: Popoludne s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesajte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
9: Nového.
10: Právě říkali i některé údaje o manévre v kosmické loďce otáč.
11: 400 stop říkají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
13: Akože jste se vy dvaja vlastně poznali.
14: To bylo jako v románě.
15: Furt však jde o osud malej bělasej planéty v nesmírnej nekonečnosti vesmíru.
16: Víš si to představit? Víš, co tě tam čaká?
1: Čo vidíte? Keď počúvate Slovenský rozhlas. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
0: Rádio Slovensko z prvej ruky so Soňou Mačor Otajovičovou.
17: Británia sa odčias Brexitu lúči so šiestým premiérom. Kto nahradí Keira Starmera, rozhodnú lejbristi v júli. Aj 10 rokov po vystúpení z Európskej únie čelí Veľká Británia politickým a ekonomickým dosahom tohto rozhodnutia. A hoci sa ozývajú hlasy za zbližovanie vzťahov, plné opätovné začlenenie do únie je momentálne skôr fikciou. Ako sa Británii darí vyrovnávať sa s následkami Brexitu? Ako zasiahol bežných ľudí? A čo hovoria súčasné prieskumy o politických preferenciách? Budem sa pýtať hlavného ekonóma spoločnosti Wealth Effect Management Vladimíra Vaňa. Vítajte.
18: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
17: A telefonicky sa spájame s analytikom z Asociácie pre medzinárodné otázky v Prahe, Karelom Pučelíkom. Dobrý deň.
19: Dobrý deň, díky za pozvání.
17: Pri mikrofóne je Soňa Mačor Otajovičová. Pozrime sa na konkrétne na pád Starmerovej vlády. Veľvyslanec Mendelsohn odvolaný kvôli Epsteinovi po 7 mesiacoch vo Washingtone. Prepad v majových komunálnych voľbách vzbúra okolo 80 poslancov. Čo bol vlastne ten skutočný moment, bod zlomu a čo boli vlastne už iba takými kvapkami v mori?
19: Ten hlavní důvod je vlastně jako těžké identifikovat, protože to bylo dohromady, ta nespokojenost s Keirem Starmerem vlastně byla úplně od začátku. To bylo, on vlastně hned tak přišel do funkce premiéra, tak jeden z prvních věcí, co udělal, bylo zastropování příspěvků na děti pouze na dvě děti. Další potom už příspěvky nedostávali a bylo vidět, že už od začátku se hodně držel vlastně těch finančních pravidel, které nastavili předchozí konzervativci a lidé přitom jako čekali změnu. Takže už od začátku byl kritizován a to vlastně ta poslední kapka byl ten zmiňovaný velvyslanec ve Washingtonu Peter Mandelson, který nejenom, že vlastně to působilo jako velmi morálně špatně, protože ty jeho vazby na Epsteina byly velmi silné a dokonce on vynášel tajné informace z vlády po roce 2008 po finanční krizi, kdy byl ministrem průmyslu ve vládě Gordona Browna, a Keir Starmer působil, že vlastně o tom ani nic moc nevěděl, takže on působil hlavně ne, ani tak jako nemorálně, ale spíše nekompetentně, protože ty informace dostupné byly, ministerstvo zahraničí je mělo, ale on buď se k němu nedostali, nebo na to neuměl reagovat, ale obojí působilo jako velmi nekompetentně.
17: Aký podiel vlastne na tom plánovanom odchode Starmera z kresla premiéra má v súčasnosti ekonomika, pán Vaňo? Napríklad teda Rachel Reevesová prešla niekoľkými ťažkými rozpočtami a daňovými kompromismi. NHS, čo je vlastne národný systém zdravotnej starostlivosti, jemu síce tie čakacie listiny o niečo klesli, ale stále je tam nad 7 miliónov ľudí. Reálne mzdy roky stagnujú, tak bolo príčinou odchodu, teda toho plánovaného odchodu, nejaká nezvládnutá stagflačná pasca, alebo vlastne lejbristi premárnili, respektíve teda konkrétne Keir Starmer premárnil ten svoj mandát?
18: Ako sa hovorí, veľmi často je to tak, že ekonomika diktuje politiku, ale tam by som si všimol celú tú postupnosť premiéra Veľkej Británie od referenda o Brexite, a tam jednoznačne možno konštatovať, že tá životnosť britských premiérov mimo Európskej únie sa výrazne skrátila, a dovolím si spojiť to práve s tým spomenutým ekonomickými dôsledkami Brexitu aj na bežných ľudí. Čiže keď hovoríme o tom, že HDP bolo oslabené o 3-8% v závislosti od zdroja odhadov, objem investícií firiem klesol o pätinu takmer, rovnako tak výrazne klesla produktivita, s tým súvisí aj pokles priemerných príjmov. Mm-hmm. Čiže to, čo ste spomenuli, tá pasca stagflácie, asi, ale tomu čelili aj jeho predchodcovia, k tomu prispela aj ten energetický šok, ktorý prispel k tým ostatným 4 mesiacom turbulencií na cenách nielen ropy, ale aj pohonných látok, a ešte čas ukáže, či sa podpíše aj pod ceny potravín, ale vo všeobecnosti možno povedať, že britská politika ako taká svojím spôsobom je jednou z fóriem dôsledkov brexitového hlasovania o vystúpení z Európskej únie.
17: Áno, pán Pučelík, to ma vlastne zaujíma aj váš názor, pretože Starmer je v poradí 6. premiér od referenda, teda v roku 2016. Pred Brexitom mala Británia povesť krajiny skôr so stabilnými vládami. Je to teda náhoda, alebo sa pozeráme na reálne dosahy Brexitu?
19: Určitě Brexit v tom má svoji úlohu, to je bez debat, protože když se podíváme vlastně po Brexitu s Davidem Cameronem a Therisou Mayovou, která byla jeho nástupkyně v úřadu premiéra, tak samozřejmě měli svoje chyby, a je určitě spousta věcí, za které kritizovat, a i oni jsou viníky toho stavu, v jakém Británie jak ekonomicky, tak politicky je, ale přece jenom to byly lidé, kteří reprezentovali nějakou kontinuitu a nějakou, řekněme, jako politické řemeslo, které v Británii mělo svoji tradici, a do popředí se dostali lidé, které vyvezla ta vlna populismu, ať už to byl Boris Johnson nebo Nigel Farage, který sice neměl žádnou exekutivní funkci, ale tu britskou politiku od Brexitu velkou měrou určuje.
17: Ano, takže vlastně dotěhal Brexit, ano. Dokonca potom odstúpil. Nepokračoval ďalej v politike.
19: Áno, áno. Ano, ano. Takže určitě to má svůj vliv a odstartovala tu nestabilitu, na kterou vlastně potom ty politické strany jenom jako se snaží nějakým způsobem odpovídat. A také to způsobilo to, že ty hlavní strany, jak konzervativci, tak lejbristé, tak přišly o nějakou tu výsadní pozici, protože tady vlastně 100 let fungovalo, že buď vládnou konzervativci nebo lejbristé, většinou to byli konzervativci, a po Brexitu se tahle jistota ztratila také tím, že vystoupily ty populistická hnutí typu Reform UK a vlastně lejbristickou stranu tak ohrožují teďka i zleva zelení, i když tam
9: na tie výsledky,
19: třeba způsobeno jenom Brexitem.
9: Na tie výsledky sa pozrieme. Ešte ma teraz vlastne zaujíma, že Briti v tom referende pred 10 rokmi teda hlasovali za vystúpenie z Európskej únie, ale to nebolo úplne prvé takéto referendum. V roku 1975 hlasovali o zotrvaní vo vtedajšom Európskom hospodárskom spoločenstve, no a vtedy vlastne hlasovali za zachovanie členstva. Pán Pučarík, čím si teda vysvetľujete, že toto referendum pred tými 10 rokmi nakoniec bolo úspešné?
19: On vlastně v tom prvním referendu v těch 70. letech, jak je zajímavé, že tehdy tou stranou, která byla rezervovanější k evropské integraci, byli lejbristé. Naopak konzervativci byli více vstřícní k tomu. Ale za tu dobu vlastně se ten britský vztah s Evropou se nějak vyvíjel a byl neustále takový ambivalentní. Takže záleželo, nebo bylo to poměrně jako jemné hlasování, a tím, že se do toho Brexitu hodně propsal ten vzestup populismu i vzestup sociálních sítí a různých nějakého technologického vměšování do těch politických kampaní, tak stačilo málo. A to jsme vlastně viděli, že to nebylo něco rozhodného, bylo to pár procent. Takže jako stačilo, aby část voličů zůstala doma, nebo aby třeba ta kampaň za setrvání mohla být třeba efektivnější ve srovnání s kampaní Leave, tak nedokázala třeba tak oslovit běžného člověka. Ale stačilo málo a mohlo to dopadnout úplně všechno jinak, což ostatně bylo to, co David Cameron, když to referendum představoval, tak to očekával. On očekával, že se posílí jeho vlastní pozice, ale zároveň, že nedojde k žádnému velkému směřování nebo nějaké změně směřování britské zahraniční politiky. Ale to se přepočítal.
9: Britskí ekonomovia sa zhodujú, že Brexit mal teda negatívny dosah na ekonomiku. My už sme to vlastne spomínali, že sa hovorí o dlhodobej strate HDP o 6 až 8 %. Pán Vaňo, naplnili sa teda tie pôvodné obavy, ktoré mnohé boli značne negativistické, alebo sú tie dosahy Brexitu možno aj o čosi menšie, ako sa pôvodne očakávalo?
18: A začnem tou dobrou správou. Nenaplnili sa obavy z toho, že Londýn príde o výsadné postavenie, teda londýnske city, o výsadné postavenie najdôležitejšieho európskeho finančného centra. Naozaj Londýn ostal po New Yorku tým druhým najdôležitejším svetovým finančným centrom, hoci niekoľko desiatok tisíc pracovných miest, najmä tých súvisiacich s trhom poskytujúcim služby na kontinente, sa presunulo najmä do Paríža, do Bruselu, čiastočne do Frankfurtu. Nakoniec tým víťazom toho Brexitu Frankfurt nebolo až tak, ako sa možno špekulovalo. Ale potom, pokiaľ ide o tie makroekonomické dôsledky, tam sa doslova splnili všetky tie čierne scenáre, najmä pokiaľ ide o tie investície, prepadlo 18% za to 10 ročie, a o dlhodobé zaostávanie v produktivite práce, čo je opäť nielen zlá správa pre aktuálnu výšku miest, ale aj pre potenciál vývoja životnej úrovni nie v budúcnosti. A ešte na to margo výsledkov by som pripomenul, okrem toho, že išlo o veľmi tesný výsledok, by som pripomenul aj to rozpoltenie spoločnosti, len v samotnom Anglicku úplne inak hlasoval Londýn, úplne inak hlasovali práve tie rurálne vidiecké regióny. A
9: k tomu, ale že čo to vplynilo... ako celok, rovnako ako Wales, podporili teda vystúpenie z Európskej únie.
18: A ešte k tomu, čo vplynilo, znova sa ukázalo, tak ako v mnohých iných kľúčových geopolitických voľbách, že mnohé z tých akoby sľubov kampane za vystúpenie stáli na hlinených nohách a vrátane vami spomínanej zdravotníckeho systému.
9: Pozrieme sa aj bližšie na tie sľuby. Ja som si ale teda čítala aj rôzne komentáre niektorých britských novinárov a u tých euroskeptikov sa objavuje aj argument, že ani európska ekonomika na to momentálne nie je najlepšie. Jej rast sa v porovnaní s tým minulým rokom spomalil o 0,4% a už predtým výrazne zaostávala napríklad za rastom Spojených štátov. Tak ako veľmi by vlastne reálne Veľkej Británii pomohlo zotrvanie v Európskej únii?
18: O 15% by bola z pohľadu hrubého domáceho produktu na tom lepšie, opäť za predpokladu, že by ten trend pokračoval tak ako v čase, keď bola súčasťou Európskej únie. Tá problematická konkurencieschopnosť najmä tých dvoch z troch najväčších ekonomik, Francúzska a Talianska, má širšie a hĺbšie štrukturálne dôvody, ale na margo toho Brexitu. Jeden z tých predvoleb, teda sľubov, zavádzajúcich sľubov, sú kampane za vystúpenie z Európskej únie, sa napríklad týkal zamestnancov zo zahraničia. Čo dnes už vieme preukazateľne povedať je, že po Brexite došlo k tomu, že mnohí zamestnanci z Európskej únie, vrátane strednej Európy, vrátane napríklad veľkej skupiny Poliakov, sa vrátili domov a tú chýbajúcu medzeru na pracovnom trhu bola Británia tak či tak nútená zaplniť zvýšenou migráciou pracovnej sily z tretích krajín. Takže tam doslova došlo, ako ukazujú grafy Financial Times, k opačnému vývoju, že ten počet cudzincov sa vrastol.
9: Ale vnímajú to napríklad Briti podobne, ako to vnímame my, pretože často u nich pracujú práve ľudia z ich bývalých kolónií, napríklad Indovia, Pakistanci a podobne. Nie je to pre nich tým pádom teda, že sú to ich bývalé kolónie, možno lepšia pracovná sila ako niekto z východnej Európy?
18: To si netrúfam takto hodnotiť, určite sú viac kozmopolitní, ale jeden z tých takých protekcionistických argumentov zavádzajúcich kampane za vystúpenie bolo, že vrátiť viac sily. Popieral, jeden z tých argumentov jednoducho popieral nevyhnutnú logiku demografických zmien, akým čelíme v celej Európe, vrátane Slovenska. A to je ten tie roztvárajúce sa nožnice medzi počtom ľudí odchádzajúcich do dôchodku a prichádzajúcich z trhu práce. Zasa, aby som doplnil, že kde možno tie dôsledky Brexitu zaboleli aj zvyšok Európskej únie, tak bolo to, že sa rozbila taká tá trojnožka hlavných miest Paríž, Berlín, Londýn a zvlášť krajinám zo strednej a východnej Európy, ktoré sú tak viac protrhovo orientované a viac tam menej protekcionisticky. Londýn chýba ako hlavný ten argument.
9: V strednej Európe sa viacej spoliehame na Nemecko.
18: Nemecko bolo vždy našim najdôležitejším obchodným partnerom, pokiaľ hovoríme o Vyšehradskej štvorke, ale len doplním. Jedna z výziev, o ktorej na margo zaostávajúcej konkurencieschopnosti písal aj Enrico Letta vo svojej analýze pred dvoma rokmi a potom aj Mario Draghi, je posilnenie kapitálového trhu, jednoduchšie povedané, vytvorenie nejakej veľkej likvidnej európskej burzy ako protiváhy amerického Wall Streetu a Nasdaqu a tam tie snahy o vytvorenie únie kapitálových trhov zaostávajú aj z dôvodov tých niektorých najväčších hráčov, ktorí sa nechcú vzdať suverenity v tejto otázke, ale na minulotýždňovej konferencii kapitálový trh napríklad naši hostia zo zahraničia poznamenali, že ak by bola bývalá Británia ostala v Európskej únie, tak zrejme by aj to tempo vytvorenia kapitálového trhu bolo rýchlejšie.
9: Čiže stratila aj Európska únia, nielen.
18: Je to smutná strana, správa pre obidve strany určite.
9: Podľa prieskumu britského YouGov si 57% Britov myslí, že Brexit bol nesprávny, vrátane 23% opýtaných, ktorí v roku 2016 za Brexit hlasovali. Pán Bučelík, aká je teda momentálne nálada v Spojenom kráľovstve? Ľutujú Briti, že z únie odišli?
19: Určitě ta převládající nálada je, že Brexit rozhodně nebyl úspěchem. Asi by se potom jako lišili názor v tom, jak tu situaci řešit, ale z těch průzkumů vyplývá, že většina Britů si přeje těsnější vztahy s Evropou. Možná, že by i většina hlasovala pro opětovné přistoupení, a vlastně i v těch krajích, kde se hlasovalo pro Brexit. Vy jste zmiňoval třeba ten Wales, který se poměrně silně vyslovil pro Brexit, tak i tam teďka prožívají nějakou deziluzi, protože třeba ve městě, které nejvíc hlasovalo pro Brexit, tak tam chodilo spousta peněz z Evropské unie a ty peníze nebyly ničím nahrazeny, nebo ne tolik, aby to tu celkovou ztrátu vyrovnalo. Takže určitě deziluze, a myslím si, že v dalších měsících a letech se bude řešit, jakým způsobem ty škody napravit a jakým způsobem vlastně zlepšit vztahy mezi Evropou a Británií. A je vidět, že si to uvědomují i politici, mluví o tom i ostatně budoucí premiér Andy Burnham, mluvil o tom i Keir Starmer a třeba i starosta Londýna Sadiq Khan, který byl velkým příznivcem Evropy, a zdá se, že teď ty strany byly velmi opatrné, ale že teď už si ty politici dovolují vlastně s nějakými těmito jako radikálnějšími myšlenkami přicházet, aniž by se tolik obávali, že přijdou o voličskou podporu, což dosud ty jejich vyjádření byly velmi opatrné.
9: A ako teda pán Pučelík spomínal, tak Starmer bol zástancom zbližovania s Európskou úniou. Minulý rok podpísal bezpečnostnú dohodu s Bruselom. Dohodol sa návrat do Erasmu Plus od roku 2027. No a teda liberálni demokrati hovorili už aj o návrate do jednotného európskeho trhu. Pán Vaňo, má tá idea podľa vás nejaký reálny základ, alebo ide skôr o takú utopiu?
18: Podobne ako ste spomenula, že pre stredoeurópske krajiny tým hlavným exportným odbytisťom, či už ide o Poľsko, Česko, Maďarsko alebo Slovensko, je Nemecká republika. Nemecká republika, Spolková republika je najväčšou ekonomikou Európy, takže tam to, že sme skončili v takejto vzájomne prospešnej symbióze, jednoducho vychádzalo z ekonomickej logiky, a tam tá ekonomická logika aj 10 rokov po Brexite jednoznačne ukazuje, že Európska únia, teda zvyšok kontinentu, je pre Veľkú Britániu najdôležitejším obchodným partnerom na strane dovozu, a z Británie najviac vývozu, 41%, stále smeruje do Európskej únie. Tým po Brexite je to zaťažené zmenenými clami, ale hlavne necolnými bariérami. Takže na vašu otázku, tie hlasy za návrat na spoločný trh sú len odrazom tej ekonomickej reality, ktorá ale takto platila, aj keď boli súčasťou Európskej únie, zásadne sa nezmenila. Len tie transakčné náklady rozmenené na drobné, zložitosť robenia biznisu pre vývozcov, zamestnávajúcich britských ľudí, a cena za dovozy, za tých 50% dovozov, je iná, než by bola, pokiaľ by boli ostali súčasťou spoločného trhu. Ale Veľká Británia, keď bola v Európskej únii, Veľká Británia bola skôr na tej strane, ktorá sa nehrnula do veľmi veľkej politickej integrácie a vnímala Európsku úniu v prvom rade ako spoločný trh. A tam stále platí, a to je dôležité si pripomínať aj dovnútra, Európska únia, 450 miliónový trh, je jeden z najlukratívnejších trhov na svete. Je o niečo menší než teda americká, ale z pohľadu počtu konzumentov a ich lukratívnosti dovolím si povedať, že je to stále ten najzaujímavejší trh na svete, čo vidieť napríklad aj na správaní napríklad čínskych firiem.
9: V roku 2020 uzavrel Londýn s Bruselom dohodu o obchode a spolupráci. Kreovala sa v podstate už od roku 2017, kedy Briti spustili článok 50 a naplno tak odštartovali proces odchodu z únie. No a po Brexitovi politici sľubovali vyšší ekonomický rast. Británia skutočne aj uzavrela nové obchodné dohody, napríklad s Austráliou, Novým Zélandom či Indiou. Do akej miery dokážu vlastne tieto nové dohody suplovať ten jednotný európsky trh pre Veľkú Britániu, pán Vaňo?
18: Tie čísla o tom, že Európska únia ostala najväčším obchodným partnerom tak na strane dovozu, ako aj vývozu, hovoria sami za seba. A potom pri tej diverzifikácii obchodu, pokiaľ ide o Indiu, tam treba pripomenúť, že India je trhom, ktorý nie je úplne liberalizovaný, pokiaľ ide o vstup naň, čiže India preferuje pred dovozom vytváranie spoločných podnikov na domácej pôde a zamestnávanie domácich zamestnancov. Potom opäť tá Austrália je dôležitým kontinentom, ktorý ale vzhľadom na geografiu čoraz viac sa aj ekonomicky integruje s juhovýchodnou Áziou. Podobnou cestou ide aj Európska únia, tá snaží sa v tej obchodnej vojne s USA diverzifikovať, ale rovnako platí, že aj napriek tým snahám o diverzifikáciu pre EÚ ostávajú Spojené štáty americké kľúčovým obchodným partnerom. A v podobnom duchu to 10 ročie potvrdilo, že tam k žiadnej revolúcii alebo nejakej dramatickej zmene tých obchodných tokov nedošlo.
9: Čiže nedokázali vlastne úplne nahradiť ten jednotný európsky trh?
18: Nie. Jednotný európsky trh je pre Veľkú Britániu stále najdôležitejším odbytišťom a najdôležitejším zdrojom dovozov.
9: Podľa prieskumov by vo Veľkej Británii voľby vyhrala strana Nigela Faragea, teda UK Reform. Jej líder je pritom za Brexit zodpovedný. Pán Pučelík, čím si vlastne toto vysvetľujete?
19: Ja si to vysvetľujú tím, že vlastně v tom Brexitu tak ta kampaň Leave tak nabízela Britům nějaké jako lehké zlepšení jejich životní situace a i když to nevyšlo, tak Britové pořád nějakého toho mesiáše hledají stále. Jako nemyslím si úplně, že ta podpora, kterou Nigel Farage a Reform UK dostává, je z toho, že by si opravdu přáli Nigela Farage premiérem, nebo že by si mysleli, že zrovna on vymyslel nějakou magickou formuli, kvůli které najednou bude země bohatší, ale tím, že vlastně laboristická strana ani konzervativci, kteří měli poměrně dlouhou dobu na to, aby tu ekonomiku a aby zemi reformovali a zefektivnili, tak ty statistiky a ty výsledky jsou velmi omezené a velmi, velmi limitované. Takže,
9: budeme už muset končit, tak ještě iba poslednou otázku. Laboristi si chcou nového premiéra zatiaľ vybrať bez predčasných volieb. Najhorúcejším kandidátom na nového lídra je Andy Burnham. Podarí sa mu teda dostať na tento post a podarí sa mu možno zlomiť tú kliatbu predčasných odchodov? Pán Pučelík.
19: Já si myslím, že se mu to podaří určitě. On to vypadá, že nebude mít žádného protikandidáta, takže do půlky července by mohl být premiérem. A každopádně ho čekají velmi těžké úkoly. On se teda nechal slyšet, že se odstřihne od těch 40 let politiky, která podle něj nepracovala pro ty zapomenuté regiony a pro lidi na okraji. Ale zatím úplně moc nevíme, co jsou ty jeho konkrétní reformy, které chce
9: Uvidíme
19: prosazovat.
9: Uvidíme teda, či se mu podarí tieto sluby splnit za rozhovor. Ano. Ďakujem hlavnému ekonomovi spoločnosti Wealth Effect Management Vladimírovi Vaňovi.
18: Ďakujem za pozvanie.
9: A analytikovi z Asociácie pre medzinárodné otázky v Prahe Karelovi Pučelíkovi.
19: Díky, naslyšenou.
9: Ďalšie rozhovory na aktuálne témy si môžete vypočuť aj popoludní. V relácii Otvorene s Annou Vargovou bude diskutovať člen štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Marián Giba. Z relácie z prvej ruky je to na dnes všetko. Vysielali ju a pripravili dramaturg Vladimír Maťo, o techniky Jana Mikovičová a moderovala Soňa Mačor-Otajovičová.

0: Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Parlament odchádza na trojmesačné prázdniny. Po lete si odložil stovku zákonov. Aké boli najväčšie kauzy sezóny? A aké sú očakávania od politických

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda predstavila projekty na zlepšenia v sociálnej a hospodárskej oblasti na severovýchode Slovenska. Európska komisia chce zlepšiť boj s cezhraničnou kriminalitou. Zajtra bude prevažne malá oblačnosť s teplotou 27 až 36 stupňov. Pekný deň praje Kamil Kolenič. Vláda na výjazdovom rokovaní v obci Malcov v okrese Bardejov predstavila projekty, ktoré majú v regióne priniesť zlepšenia v sociálnej a hospodárskej oblasti, a to najmä v oblasti rozvoja dopravnej a verejnej infraštruktúry, podpory podnikateľského prostredia, vytvárania podmienok pre nové pracovné príležitosti a rozvoja cestovného ruchu. Pokračuje premiér Robert Fico.
2: Návrh uznesenia obsahuje opatrenia a 35 úloh pre rezorty zamerané na zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie okresov Bardejov, Levoča, Poprad a Snina. Návrh na rozdelenie vládnej dotácie na projekty obcí, miest, okresov a iných právnických osôb v širšom regióne v celkovej výške viac ako 3,3 milióna eur.
1: Verejné prerokovanie dokumentu akceleračné zóny pre veternú energiu zrušili z bezpečnostných dôvodov, keď ľudia skandovaním viac ako hodinu bránili úradníkom začať. Prítomným prekážalo, že do sály sa nezmestili všetci, ktorí mali o rokovanie záujem. Prišlo zhruba 500 ľudí. Prerokovanie sa malo konať v rámci procesu posudzovania strategického dokumentu SEA. Organizovalo ho Ministerstvo hospodárstva v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia, hovorí Erna Dohnáliková z úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy.
3: Snažíme sa začať verejné prerokovanie, ale bohužiaľ proste sú tu vášne, ľudia kričia, nie sú spokojní, takže verejné prerokovanie je celkom problém zahájiť.
1: Podľa dokumentu na Slovensku môže vzniknúť 8 zón pre veternú energiu, v ktorých by mohlo vyrásť celkovo 207 turbín s výkonom takmer 1500 MW. Dokument má Slovensko predložiť Európskej únii do konca augusta. Trestná činnosť v Európskej únii je čoraz sofistikovanejšia a organizované zločinecké siete či teroristi pôsobia cezhranične, na celosvetovej úrovni aj na internete, a to aj s využitím umelej inteligencie. Európska komisia sa rozhodla reagovať na tieto nové hrozby posilnením mandátu Európskej policajnej agentúry Europol a Úradu Európskej únie pre justičnú spoluprácu Eurojust. Zlepšiť by sa mala výmena informácií, vzájomná prepojenosť, využívanie najmodernejších technológií, a v členských štátoch budú zriadené aj podporné kancelárie Europolu. Španielský premiér Pedro Sánchez pred parlamentom vysvetľoval odsúdenia za korupciu a prebiehajúce súdne vyšetrovania týkajúce sa španielskej socialistickej strany, ale aj svojho brata aj manželky. V súvislosti s 24-ročným väzením pre ex-ministra dopravy v jeho rezorte José Luisa Avalosa povedal, že neexistuje priestor pre beztrestnosť, nech ide o kohokoľvek.
4: Chceme, aby sa urobilo zadosť spravodlivosti a aby tí, ktorí poškvrnili dobré meno socialistickej strany a moje vlády, za to zaplatili. Nikdy som si nebol vedomý žiadnej z korupčných praktík a nikdy by som ich ani netoleroval.
1: Prípad sa týkal najmä podozrenia z neoprávnených zmluv na nákup rúšok počas pandémie COVID-19. Avalos podľa obžaloby získal výmenou za pridelenie zákaziek na nákup miliónov rúšok mesačné príplatky k platu, preplatenie rodinej dovolenky, výhody pre svoje milenky a dokonca aj platby za prostitútky. Zajtra bude prevažne malá oblačnosť, denná teplota 27 až 36 stupňov, nočná 20 až 9, fúkať má prevažne slabý vietor. Bolo 13 hodín a 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
6: Zelená vlna.
7: Neprejazná cesta pri Výčapoch, Opatovciach, kolóny na D2. Pripravené sú správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú medzi Jelšovcami a Výčapmi, Opatovcami. Úsek je neprejazný, obídete to po ceste číslo 593 popri Podhoranoch. Na obchvate Dunajskej Stredy v križovatke pri Metranze sa zrazili dve osobné autá, skončili mimo cesty. Na ceste sú odstavení záchranári, úsek je ťažko prejazný. V Hôrke smerom do Popradu vyťa

0: naťahujú naspäť na cestu havarovaný kamión. Na D2 pri Lozorne smerom na Bratislavu pozor na dobrzdevanie do kolóny, ktorá sa tam vytvorila. Postojíte si 10 minút. V opačnom smere v Bratislave na D2 smerom na Stupavu sa zdržíte minimálne 15 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny reguluje premávku v tuneli Sitina smerom z Mlynskej doliny do Lamača. Sledujte svetelné dopravné značky. Veľký pozor v klesaní z Chmeľova na Giraltovce. V zákrute leží pneumatika z kamióna. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
1: Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
3: K letu patrí láska a láska v Rádiu Slovensko, to sú knihy. Dnes opäť s Jakou Tománek. Dobrý deň.
4: Krásny deň.
3: No a akú peknú titulku ste priniesli. Mm-hmm. Knihkupectvo v Provence, tá žltá úplne žiari. My knižku odfotíme a dáme ju na web radioslovensko.sk, ale skôr ako si zahráme prvé dve pesničky po 13. Čo povieme ku knihe?
4: No možno si spomeniete na love story Mesiac v Provence, kde sme sledovali príbeh interiérovej dizajnerky Niky, ktorá sa pokúšala zachrániť taký schátraný penzión a spolu s ním aj jeho mrzutého majiteľa. No a ak sa čitateľom tento príbeh páčil, tak určite im sadne aj ďalšia kniha, ktorú tu práve spomíname, taktiež od britskej spisovateľky Gillian Harvey, ktorá našla svoj druhý domov vo Francúzsku a práve o tejto krajine píše skvelé zamilované knihy.
3: Knižka Knihkupectvo v Provence s nami najbližšiu polhodinu v Rádiu Slovensko zostáva.
1: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Knihkupectvo v Provence. Každá nová kapitola sa musí niekde začať. Čítam na úvod tejto knižky a Janka Tománek doplní viac.
1: No čaká vás príbeh, ktorý vonia levandulou, knihami a nádejou. Skrýva v sebe aj tak trošku mágie. Odohráva sa neprekvapivo v malej provencalskej dedinke, kde si chcú Adeline a jej dcerka Lily vybudovať nový život. Adeline čaká práca v útulnom miestnom knihkupectve, ktoré však vôbec nie je také, aké očakávala. Namiesto obyčajného obchodíka vkročí na magicky pôsobiace miesto a zrazu sa začnú diať veci.
0: Lebo je tam jeden André a jeden Michel. Viac neprezrádzajme. Spomeňte si na nás, keď si budete, milé dámy, poslucháčky, túto knižku čítať na nejakom kúpalisku alebo na lavičke v parku. Pripomenieme ešte raz autorku a názov.
1: A knihkupectvo v Provence od Gillian Harvey.

0: Nuž, teplo je a bude ešte viac. Poďme si v Rádiu Slovensko aktualizovať informácie o počasí. Všetko si prejde s nami meteorológ David Frnda. Dobrý deň.
1: Príjemné popoludne prajem.
0: Máme 13.20 o 10 minút pol druhej. Aké sú teploty na Slovensku?
1: Momentálne máme jasno až poloblačno, už máme splnenú podmienku pre tropický deň, keďže najteplejšia lokalita momentálne obec Kamenica nad Hronom má 33 stupňov, najchladnejšie v Tatranskej Polianke 22 stupňov. Pozrieme sa ešte do krajských miest. Bratislava 30, Trnava 29, Trenčín 30, Nitra 31, Banská Bystrica 27, Žilina 28, Košice 29, Prešov 28 stupňov, fúka slabý miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
0: No to je fajn, že nejaký vietor pritom je. Čo poviete, čo nás do večera všetko čaká?
1: V podstate bude veľmi podobné počasie, len v horských oblastiach miestami prechodne zväčšená oblačnosť a tam sa výnimočne môžu vyskytnúť prehánky. No a tá denná teplota, ešte tie teploty pôjdu o 1 stupeň vyššie. Očakávame 29 až 34 stupňov v Žilinskom, Prečovskom kraji a na Hore Hroní miestami okolo 27. Na horách vo výške 1500 m okolo 18 stupňov a stále bude fúkať slabý na západe a východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Tých 18 stupňov to bude aj v noci? Možno aj trošku menej?
1: 18 stupňov, ale to sa viazalo na polohy vo výške 1500 metrov, ale tie teda v tých nížinách tie teploty poklesnú, ale očakávame tropickú noc, 20 až 14 stupňov, miestami najmä údolia 14 až 8, bude jasno až poloblačno a tá noc bude teda teplá a bude fúkať prevažne slabý vietor.
0: Zajtrajší deň bude horúci, ako ho vidíte s teplotami?
1: Bude v podstate veľmi podobne ako dnes, len trošku teplejšie. Jasno až poloblačno, iba ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a bude veľmi teplo. Denná teplota 31 až 36 stupňov, na severe miestami okolo 29 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 20 stupňov. No a bude fúkať slabý, na západe a východe miestami mierny severný vietor. A keď vravím o tých teplotách, tak vydali sme výstrahu už 2. stupňa na zajtrajší deň pre lokality na juhozápadnom Slovensku, kde teplota môže dosahovať teda 35 stupňov a to v našom ponímaní je výstraha 2. stupňa. A potom platia aj výstrahy 1. stupňa aj na juhovýchod Slovenska a na Trenčiansky kraj, prípadne Banskobystrický kraj. Táto výstraha sa viaže na lokality, kde teplota dosiahne viac ako 33 stupňov.
0: A vyzerá to tak, že víkend stále platí, bude horúci, tam bude určite tiež nejedna výstraha.
1: Áno, bude tam aj výstraha 3. stupňa, na nedeľu platí predpoveď jasno až poloblačno a extrémne teplo, denná teplota 34 až 40 stupňov a keď som zapýtal starších kolegov, tak je to vraj druhýkrát v histórii, čo v oficiálnej predpovedi je číslo 40 stupňov pri dennej teplote.
0: Pozdravujeme vás aj vašich kolegov a ďakujeme aj za tieto informácie. Meteorológ David Frnda a počasie v Rádiu Slovensko. Všetko dobre zatiaľ.
1: Na podobne, do počutia.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
1: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Dobré ráno, Slovensko.
3: Pravidelne každý posledný piatok v mesiaci pre vás v Rádiu Slovensko máme aj koncerty našich umelcov naživo. Už sme tu mali napríklad Martina Harika. Keď si nás prúský
4: vietor. A takisto je Peter Juhás. Mávam
3: roztrasené kole. Boli tu aj Adonis s Emou Drobnou.
4: Aj Carmen Paldaláš. Smiať sa poka
3: na všetko má. Teraz k nám príde Zuzana Smatanová. Vráť ma domov živá voda, vráť ma. Počúvajte aj v piatok ráno.
2: S Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
5: Myslíte si, že hviezdy o vás nič nevedia? Vaše znamenie prezradí, aká bohyňa sa vo vás ukrýva, aké kúzlo priláka lásku a čo vám leto pripravilo. Nový čas pre ženy odhaľuje leto plné horoskopov, veždieb, rituálov, kvízov a tajomstiev. Nový čas pre ženy s prílohou práve v predaji.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Dobrý deň, budete počuť Kamila Koleniča.
6: Česká polícia dnes zasahovala v ostravskej štvrti Zábře, kde v jednom z bytov na sídlisku muž strelnou zbraňou vážne poranil ženu. Žena je v nemocnici, muža našli kriminalisti v byte mŕtvého. Polícia po skončení zásahu uviedla, že išlo o manželov, informuje spravodajkyňa TASR. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu urobí inšpekcie iránskych jadrových zariadení na obohacovanie uránu. Podľa agentúry Reuters to uviedol jej šéf Rafael Grossi. Termín ani miesto ich začiatku zatiaľ definitívne nestanovil. Nemecké ministerstvo obrany ruší výstavbu šiestich fregát triedy F-126 pre značné meškanie a prekročenie rozpočtu. Namiesto nich chce 8 menších fregát série Meko. Tento typ lodí majú vo výzbroji Juhoafrická republika, Egypt a Alžírsko. Zajtra bude prevažne malá oblačnosť, denná teplota vystúpi na 27 až 36 stupňov a fúkať má prevažne slabý vietor. 13 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
7: Na D2 nehoda aj auto po požiari. Pokračujeme správami z dopravy. V Bratislave na D2 za tunelom Sitina smerom na Stupavu sa v pravom pruhu zrazil kamión s osobným autom. Zdržíte sa 40 minút. Národná diaľničná spoločnosť pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina v smere z Mlynskej doliny do Lamača. V opačnom smere na D2 za Lozornom smerom na Bratislavu na 43. kilometri horelo osobné auto. Zdržíte sa asi 15 minút. Pozor na dobrzdovanie do kolón. Na novú nehodu upozorňujete v Dunajskej strede na Malodvornickej ceste. O úseku sa radšej vyhnite. Následky starších nehôd odstraňujú aj medzi Jelšovcami a Výčapmi Opatovcami. Úsek je neprejazný. Obídete to po ceste číslo 593 popri Podhoranoch a v Hvorke smerom do Popradu vyťahujú naspäť na cestu havarovaný kamión. 10-minútovú rezervu si pripravte do kolón pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Úsek Košice Kosturany nad Hornádom dnes do 15. priebežne uzatvárajú pretrhacie práce v kameňolome. V Košiciach je pre opravu uzavretý koniec južného nábrežia v smere na Prešovskú cestu a centru mesta. Obídete to cez Furču. Z dopravy je to na teraz všetko, jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
8: My tu teraz máme pre vás kvíz a peknú cenu v ňom VIP rodinný lístok na festival za Siedmimi horami. Takže pôjdete na úvod nového mesiaca júl na Liptov popozerať a popočúvať rozprávky. Rádio Slovensko totižto vstupuje do leta s naozaj bohatou ponukou. Jednak sa tam spojí charitatívny rozmer, ale aj naše výnimočné jubileum, keďže rozhlas má 100 rokov a k tomu rôzne letné hudobné zážitky. My sa pýtame, ako sa volá charitatívny projekt, ktorý sa snaží pomôcť ľuďom v ťažkej životnej situácii a v lete si vďaka nemu opäť prejdeme celou našou krajinou. Posielajte hlasovky aj s nejakým vašim pozdravom a menom na naše číslo 0919 24 23 24. Tento WhatsApp bude určite fungovať do 14.
2: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Chcela zachrániť mačky z ulice, našla ľudí na záhorí, ktorí boli ochotní sa o ne postarať. Dokonca im za to nemálo zaplatila. No a dnes nevie, kde skončili peniaze ani mačky a či ešte vôbec žijú. Viac ponúka reportáž Mirky Ondrejčíkovej.
2: Rodáčka z Arménska žije roky na južnom Slovensku, kde sa podľa vlastných slov rozhodla zachrániť viacero mačiek z ulice. Vo svojom byte ich mať nemohla, hľadala im preto náhradné bývanie. Cez vzdialenú známu našla farmázil pri Stupave. Prevádzkovateľka jej v písomnej komunikácii prisľúbila pomoc, keď pošle 6500 eur na ich opateru. Podľa výpisu z účtu sa tak stalo, no Gajane Marty Rosian tvrdí, že si starostlivosť domačky v azile predstavovala inak.
3: Videla som prázdne misky, špinavé. Som všimla, že niektoré mačky už nie sú.
2: Prevádzkovateľku tzv. Farma azylu v Stupave sa nám nepodarilo zastihnúť. Hoci sme to skúšali telefonicky, cez SMS-ky, sociálne siete a dokonca listom na adrese trvalého pobytu. Nepomohla nám ani jej matka.
4: Nechcem mať s tým nič spoločné.
2: Pani Gajané sa obrátila na štátnu veterinárnu a potravinovú správu. Zanedbanie starostlivosti nepotvrdili, no našli iné nedostatky. Z ich písomného stanoviska vyberáme.
5: Z toho dôvodu boli kontrolovanému subjektu nariadené veterinárne opatrenia a uložená pokuta. Kontrolovaný subjekt je fyzická osoba, ktorá nemá priestor, v ktorom drží mačky, registrovaný ani schválený.
6: Musia, môže to vykonávať, ale na to oprávnená osoba.
2: Doplnil Michal Kočiš, advokát so špecializáciou na práva zvierat. Keďže kontroly z regionálnej a veterinárnej správy boli dve s ročným odstupom, aj v poslednej správe sme našli zmienku o ubudnutí u 8 mačiek, ktoré mala prevádzkovateľka darovať. Podložila to len svojim čestným vyhlásením. Opäť advokát Michal Kočiš, po ňom citujeme zo stanoviska štátnej veterinárnej a potravinovej správy.
6: Z hľadiska nejakej objektívnej reality čestné vyhlásenie nemusí byť postačujúce.
5: Ak pohyb mačiek v zmysle úbytku, prebytku je preukázaný relevantnými dokumentmi a je v súlade s nariadenými opatreniami príslušnej RVPS, je to v súlade so zákonom.
7: V takom prípade tam zákon nemá tú kontrolu, nikto nado mnou, ale je dobré, ak som zodpovedný, mať nejakú adopčnú zmluvu alebo nejaký iný doklad o zverení toho zvieraťa niekomu ďalšiemu, aby som mohla vlastne spätne kontrolovať to, ako sa s tým zvieraťom nakladá.
2: Doplnila Lucia Knezovič zo Slovenskej aliancie ochráncov zvierat. Farmázil v Stupave momentálne získava peniaze na sociálnych sieťach pod menom Mačky zachránené z ulice. Depozit nádeje pre nechcené labky. Majú zverejnený transparentný účet, na ktorý vlani vyzbierali vyše 3000 eur a rok predtým takmer 7000. Vo všeobecnosti platí, tak ako pri kúpe aj pri darovaní treba byť opatrný, uzatvára nezávislý advokát Branislav Welter.
8: Určite si to treba vždy preveriť, nekonať impulzívne, ale nechať si to rozhodnutie odležať 24 hodín.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Keď už počúvate Rádio Slovensko, chcelo by to informácie napríklad k nášmu večernému vysielaniu.
1: Rádio Slovensko, kontakty. Budete počuť.
0: Dáme si tému o autách bez vodičov, lebo doposiaľ sme to tak videli možno v nejakých tých sci-fi filmoch, ale už je to tu. Autonómne vozidlá sú dynamicky sa rozvíjajúci segment a práve o pravidlách ich jazdenia po našich cestách budú dnešné kontakty s Michalom Čabákom.
2: Ako prvá krajina v Európe spustilo komerčnú prevádzku taxíka bez vodiča Chorvátsko. Súkromná firma v Záhrebe prevádzkuje 10 elektromobilov, ktoré sú vybavené softvérom na autonómne šoferovanie od čínskej firmy. Zákazníci zaplatia za jednu jazdu necelé 2 eurá. Cena platí v rámci servisnej zóny, ktorá v Záhrebe pokrýva asi 90 štvorcových kilometrov vrátane letiska. Okrem taxíkov, autonómne vozidlá vo svete nachádzajú uplatnenie aj pri údržbe verejných priestranstiev či preprave tovaru. A ako je to s ich používaním na Slovensku? Od minulého leta jazdí autonómne doručovacie vozidlo Slovenskej pošty v historickom centre Bratislavy. Najväčšou výzvou je, ako si technológie poradia s rušným mestským prostredím a nepredvídateľnými situáciami. Generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka.
3: Chceli sme si jednoducho vyskúšať, či by nám takýto stroj robotický pomáhal, lebo toto je riešenie práve do takých oblastí, kde to teraz testujeme, čiže v peších zónach, kde sa nevieme možno dostať veľkým autom a je to elektrické, čiže to tiché, čiže práve na takéto prostredie.
2: Podľa pripravovaných zákonných pravidiel pre autonómne vozidlá bude musieť ich prevádzkovateľ získať od štátu licenciu, preukázať bezpečnosť systému a presne určiť, kde a za akých podmienok sa vozidlá môžu pohybovať. Počíta sa aj s technickým dohľadom a operátorom, ktorý bude schopný zasiahnuť, ak si to situácia vyžiada. Podrobnosti dnes večer po 20. v kontaktoch.

0: S hudbou sa v Rádiu Slovensko dobre kamarátime, takže bez zbytočných slov, poďme ďalej. Minúty po 14. budú patriť aj tejto skladbe. Volá sa Rituál, prídu s ňou Ema Drobná a Adonis, no a Kid Rock dá zas tú svoju. Celkom dobrý rytmus, volá sa All Summer Long, ale po 14. dáme niekomu VIP lístok na festival.
1: Rádio Slovensko, do tábora s Barbarou.
2: Čím vás vaše dieťa najviac teší alebo prekvapuje? Na čo ste hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
3: Ten starší je taký opatrnejší, ale veľmi sa zaujíma o veci. A ten druhý je taký menej rozmýšľa a taký odvážny.
2: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.

0: Na výjazdovom rokovaní v Malcove podporila festival Rok pod kameňom sumou 80 000 eur. Pokračuje premiér Robert Fico.
1: Ja si myslím, že je správne, že dáme podporu tomuto festivalu, ktorý je jeden z najväčších a najpopulárnejších festivalov pod holým nebom na východnom Slovensku. Znesieme kritiku, hovorím to veľmi otvorene, ak sa na nás teraz všetci vrhnú, tak som pripravený mene vlády Slovenskej republiky túto kritiku zobrať na seba.
0: Festival sa bude konať od 25. do 27. júna. Pre finančné problémy hrozilo, že sa neuskutoční. Organizátori ešte pred niekoľkými dňami oznámili jeho odklad na neurčito. Trosky zostrelených ukrajinských dronov poškodili priemyselný objekt, obytné budovy a autá v ruskej Nižno-Novgorodskej oblasti, oznámili tamojšie úrady, podľa ktorých zahynuli dvaja ľudia. Guvernér ruskej Orenburgskej oblasti informoval o zostrelení ukrajinských dronov nad priemyselným zariadením v Orenburgu. Ukrajinská armáda uviedla, že tam zasiahla závody na spracovanie plynu a hélia. Úrady v Belgorodskej oblasti hlásia jednu obeť ukrajinského útoku. Naopak ruský útok podľa úradníkov zabil ženu v Charkovskej oblasti. Rusko zostáva oddané dohodám, ktoré dosiahli prezidenti Vladimír Putin a Donald Trump na vlaňajšom samite na Aliaške. Týmito slovami ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov odkázal, že loptička nie je na ich strane.
2: Pre Rusko je to otázka princípu a určite nebudeme strácať čas dočasnými riešeniami. Nie je to ešte akceptovať ultimáta diktované niekým iným.
0: Ruskí predstavitelia sa pravidelne odvolávajú na tzv. Ducha z Anchorage, pojem, ktorý podľa analytikov Moskva interpretuje ako možnú dohodu. Podľa nej by sa ukrajinské sily stiahli zo zvyšku Donbasu, ktoré nekontrolujú, výmenou za to, že Moskva zmrazí bojové línie inde. Kiev opakovane odkázal, že bez boja Rusom neodovzdá ani jedno zo svojich území. Memorandum o porozumení, ktoré minulý týždeň podpísali Spojené štáty a Irán, je vyhlásením americkej porážky. Na tlačovej konferencii v Azerbajdžane to dnes povedal hlavný iránsky vyjednávač a predseda parlamentu Mohammad Bager Ghalibaf. Stiahnutie zahraničných síl z Blízkeho východu je podľa neho strategickým cieľom Iránu, pričom bezpečnosť v regióne majú zabezpečovať regionálne štáty, informuje agentúra AFP. Česko a Maďarsko plánujú prvé spoločné zasadnutie vlád v histórii oboch krajín. Včera sa na tom dohodli český premiér Andrej Babiš s predsedom vlády Maďarska Péterom Maďarom, ktorí sa stretli ešte pred začiatkom rokovania premiérov krajín Vyšehradskej štvorky. Dnes o tom informoval úrad vlády Českej republiky s tým, že plánujú posilniť spoluprácu v rôznych oblastiach. Futbalový brankár Martin Dúbravka pravdepodobne zostáva v anglickej Premier League. Údajne sa dohodol na zmluve s Tottenhamom Hotspur. Dnes o tom informoval renomovaný novinár Fabrizio Romano. Slovenský reprezentant v uplynulej sezóne zostúpil z Burnley z najvyššej súťaže. V Tottenhame by mal byť dvojkou za Čechom Antonínom Kinským. Zajtra bude prevažne malá oblačnosť, nočná teplota 20 až 9, denná vystúpi na 27 až 36 stupňov. Fúkať má k tomu prevažne slabý vietor. 14 hodín, 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda pri tuneli Sitina, nehoda aj v Dunajskej strede, viac o kolíziach v dopravných správach. V Bratislave na D2 za tunelom Sitina smerom do Stupavy sa v pravom pruhu zrazil kamión s osobným autom. Zdržíte sa takmer hodinu, národná diaľničná pre kolóny priebežne uzatvára tunel Sitina smer z Mlynskej doliny do Lamača. V opačnom smere na D2 pri Stupave smerom na Bratislavu pri cestároch stratíte asi 10 minút. Dajte si pozor na dobrzďovanie do kolón. V Dunajskej strede na Malodvorni v Dunajskej ceste je nehoda, úseku sa radšej vyhnite. Medzi Jelšovcami a Výčapmi Opatovcami úsek je neprejazdný, obchádzka vedie popri Podhoranoch. V Hôrke smerom do Popradu vyťahujú naspäť na cestu havarovaný kamión, premávku usmerňuje polícia. V kolónach stojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, stratíte asi 10 minút a 10 minút čakáte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Na D1 za Trenčínom smerom do Žiliny na 134. kilometri leží v strede vozovky Gurtňa. Zvýšte preto opatrnosť pri prejazde. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Galov kúsok bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
5: Ďalšiu hodinu začneme tak, že teraz sa niekto pri počúvaní veľmi poteší. A tak to má byť. Eva z Liptovského Mikuláša.

Sa nám napísala teda okrem iných správnu odpoveď na otázku, kde sme zisťovali, ako sa volá charitatívny projekt, ktorým pravidelne v lete sa snažíme pomôcť ľuďom v náročnej životnej situácii. A áno, je to projekt Rádio Slovensko Slovensku. Viac je na našom webe, ale to, čo chceme teraz povedať, je cena VIP rodinný vstup na festival za Siedmimi horami a knižka tiež k tomuto festivalu patrí vám. Milá Eva, pozdravujeme na Liptov. Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko.
1: Naďalej sme spolu a tak rovnako spolu nahliadneme na články, ktoré sa objavujú v zahraničnej tlači. Prelistujeme to sprava zľava s Janou Valkovou.
2: Príjemné popoludnie.
1: Začíname v poľskom Gdaňsku, pretože zajtra sa tam začína konferencia o obnove Ukrajiny a mala by byť symbolom úzkeho partnerstva, ale bude, nebude?
2: No, pozorovatelia tvrdia, že zrejme nie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na ňu namiesto seba totiž posiela premiérku Juliu Sviridenkovú. No a nemecký denník Berliner Zeitung píše, že ide o vážnu krízu medzi doteraz veľmi blízkymi spojencami, ktorá vyrástla z ostrého sporu o výklad udalosti druhej svetovej vojny. Podľa novín sa debata zvrhla na vzájomné provokácie a politické hrozby, z ktorých teraz najviac profituje Kremeľ. Ja len pripomeniem, že spor odštartovalo rozhodnutie Volodymyra Zelenského pomenovať jednu z ukrajinských ozbrojených jednotiek po hrdinoch UPA, teda ukrajinskej povstaleckej armády z čias druhej svetovej vojny.
1: Ktorú teda vnímajú obidve krajiny odlišne.
2: Presne tak, kým na Ukrajine je pre mnohých symbolom boja za nezávislosť, v Poľsku ju spájajú najmä s masakrami 10 000 poľských civilistov vo Volini a vo východnej Haliči. Berliner Zeitung píše, že mnohí Poliaci považovali pomenovanie jednotky po UPA za prekročenie červenej čiary a poľský prezident Karol Navrocký potom odobral Volodymyrovi Zelenskému jedno z najvyšších štátnych vyznamenaní Rád Bieleho Orla. Ochladenie vzťahov je preto podľa denníka o to citeľnejšie, že Poľsko patrí od začiatku ruskej invázie medzi najdôležitejších spojencov Kieva. Aj preto označuje neúčasť Volodymyra Zelenského na konferencii v Gdaňsku za vážny zásah do poľských politických aj ekonomických ambícií.
1: Zostávame s ďalšou témou v Európe. Brusel sa totiž pokúša presunúť časť migračnej politiky mimo hranic EÚ.
2: Bruselský portál Politico s odvolaním sa na 3 diplomatické zdroje píše, že skupina členských štátov zvažuje vytvorenie tzv. Návratových centier v Rwande a Uzbekistane, kam by presúvali migrantov, ktorým zamietli žiadosť o azyl a ktorí už nemajú právo zostať v krajinách Európskej únie. Viac už Katarína Chovančáková.
3: Tento krok nadväzuje na novú európsku legislatívu, ktorá umožňuje členským krajinám zriadiť návratové centra v nečlenských štátoch za podmienky, že daná krajina dodržiava ľudské práva. Za iniciatívou stoja najmä Dánsko, Rakúsko, Grécko, Nemecko a Holandsko. Hoci sa najčastejšie spomínajú Rwanda a Uzbekistan, definitívne rozhodnutie podľa portálu Politico ešte nepadlo. V zákulisí sa diskutuje aj o Ugande. Zo zoznamu sa vyradili naopak krajiny blízko hraníc EÚ, ako sú Egypt či Líbia, pre obavy spašovania migrantov. Podporovatelia projektu tvrdia, že nový právny rámec môže uspieť tam, kde predchádzajúce pokusy zlyhali. Podobný plán na posielanie migrantov do Rwandy už totiž malo aj Spojené kráľovstvo. Ten však stroskotal po rokoch súdnych sporov a právnym prekážkam čelia aj talianske centrá v Albánsku. Politico však pripomína aj vážne obavy viacerých organizácií. Podľa predstaviteľov UNHCR hrozí, že migranti budú posielaní do krajín, kde nebudú dostatočne chránené ich práva. Výhrady majú aj niektoré členské štáty ako Francúzsko a Španielsko. Naopak vláda v Aténach hovorí o možnom fungovaní centier už v budúcom roku.
0: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, aktualita.
1: Časť zákona o hlavnom meste, ktorý sa týka počtu poslancov volených v jednotlivých mestských častiach, je podľa dnešného rozhodnutia Ústavného súdu protiústavná.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
1: My sa teraz vrátime aj k víkendu, pretože vtedy sme si pripomenuli Svetový deň učencov. Je to téma, ktorá často rezonuje v číslach a rôznych štatistikách, ale samozrejme má aj konkrétne ľudské tváre. Nuž pomocnú ruku cudzincom u nás podávajú aj stovky dobrovoľníkov. Téme sa venuje Michaela Bagalová.
2: Sprevádzajú ich na úrady, učia slovenčinu, no najmä sú tu pre nich ako priatelia. Utečencom pomáhajú aj dobrovoľníci z občianskeho združenia Marína. Medzi nimi je i Katka Šimková. Ako mi povedala, najviac sa cudzincom zavďačí, keď im dá tipy na výlety.
3: Či je nejaké vystúpenie v divadle, dajme tomu predstavenie, alebo nejaké tipy práve na návštevu jazier v okolí alebo túr a podobne, tak toto býva práve takéto lepidlo, že jednoducho čo robiť vo voľnom čase v našom okolí.
2: Medzi tými, ktorí u nás našli nový domov, je aj Mierna. Pred 10 rokmi utiekla z Iraku ešte ako dieťa. Priznala, že začiatky v novej krajine neboli jednoduché, a to doslova od prvého taniera.
4: Prísť z irackého, ako keby kuchyna a všetko rozprávanie do slovenského, tak to bol dosť ťažký začiatok, ale potom postupne sme sa naučili a zvykli na to, lebo sme museli jesť to jedlo, nemali sme na výber. Keď som bola v tábore, tak ja som to vôbec nejedla. Ja som jedla len ovocie.
2: Dnes už berie svoj príchod do Európy ako osudový moment, ktorý jej kompletne zmenil život.
4: Ak by sme neprišli, tak ja by som sa nenaučila plávať, lyžovať, korčulovať, bicykel, veľa vecí, ktoré boli pre mňa prvýkrát, aj sneh, tuto som videla prvýkrát, tuto som našla svojho snúbenca, dokončila som školu a inžinierské. Veľa vecí, ktoré by som neočakávala, že by som možno robila v Iraku, keby sa toto nestalo.
2: Príbehy ľudí za azylom teda nie sú len o prežívaní, ale aj o možnosti žiť inak. Dobrovoľníčka Katka na príklade pani Oleny z Ukrajiny vysvetľuje, že nikdy nie je neskoro plniť si sny.
3: Prišla na Slovensko a povedala si, že teraz je čas na úplnú zmenu a začala sa zaoberať parfémami, ktoré ju vždy fascinovali a vlastne teraz sa stala takou ako keby osobnou parfumerkou a robí si kurz.
2: Po príchode potrebujú utečenci najčastejšie pomoc so školou pre deti a s hľadaním práce. Koordinátorka Adela Tihláriková.
5: Pre deti vieme poskytovať podporu pri návšteve školy, čiže doučovanie alebo rôzne iné formy asistencie. Pre rodičov poskytujeme pracovné poradenstvo, aby sa vedeli ľahšie uplatniť na našom pracovnom trhu.
2: No ak si myslíte, že jazyk je zákonite bariérou, Mierna vás vyvedie z omylu, i keď najviac ju vraj v slovenčine potrápilo skloňovanie.
4: Tie pády stále ich, neviem, 100%, ale keď rozprávam rýchlo, tak není ani počuť. Takže rýchlo rozprávať a není to počuť.
2: Pomôcť s integráciou cudzincov môže každý z nás. Napríklad aj na jazykových kaviarniach, ktoré Združenie Marína organizuje dvakrát do mesiaca pre širokú verejnosť.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

jealousy. Zavriem oči, cítim staré časy, tvár ti zakrývali, iba vlasy, vôňa nádej.

0: ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko. Slovensku.
1: Prinášame vám šiestý ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
2: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
1: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Teraz je tu s nimi Kamil Kolenič.
4: Cestní recidivisti budú musieť podrobiť rehabilitačnému kurzu. Povinnosť bude platiť pre vodičov, ktorí v priebehu 12 mesiacov spáchajú 3 závažné priestupky. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Záhrebe upozorňuje na zvýšené riziko lesných požiarov v Chorvátsku počas letných mesiacov, a to najmä v dôsledku vysokých teplôt, vetra a búrok. Aktuálne boli zaznamenané požiare na ostrovoch Hvar, Čiovo a Dugi otok. Miestne úrady v niektorých prípadoch pristúpili k evakuácii obyvateľov. Európska komisia zverejnila konvergenčnú správu za rok 2026, v ktorej sa posudzuje pokrok, ktorý 5 členských štátov EÚ mimo eurozóny dosiahli pri prijímaní eura. Ani jedna z petice krajín, Česko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Švédsko, podľa správy nespĺňa všetky kritéria na vstup do eurozóny. Poďme aj na počasie. Zajtra bude prevažne malá oblačnosť, denná teplota 27 až 36 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor. Je 14 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri tuneli Sitina Kolóna na Kysuciach. Pokračujeme s dopravou. V Bratislave na D2 na začiatku mosta Lanfrancony smerom do tunela Sitina sa zrazili dva kamióny. O niečo ďalej za tunelom Sitina smerom na Stubavu sa v pravom pruhu zrazil kamión s osobným autom. Pozor na dobrzdovanie do asi 20 minútovej kolóny. Národná diaľničná priebežne uzatvára tunel Sitina v smere z Mlynskej doliny do Lamača. V opačnom smere pri Stúpave smerom na Bratislavu pri cestároch stratíte asi 10 minút. Na výjazde z Trávnice na Maňu zrazilo auto Srnu, zvýšte opatrnosť a v Hôrke smerom do Popradu vyťahujú naspäť na cestu havarovaný kamión. V kolónach stojíte za Žilinou smerom do Kysuckého Nového Mesta, stratíte pol hodinu, 10 minút čakáte na výjazde do Hlohovca z D1 a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Na D1 za Trenčínom smerom do Žiliny na 134. kilometri leží v strede vozovky Gurtňa a na severnej D1 za výjazdom Poprad Vysoké Tatry smerom do Prešova na 326. kilometri je odtrhnutý blatník. Úsek Košice, Kostoľany nad Hornádom dnes do 15. priebežne uzatvárajú pre trhacie práce v kameňolome. Ďakujem, že zídete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko 2 na 1.
3: Mohli by sme o nich všeličo povedať. Známe viac alebo menej, ale pri tom všetkom, čo zažili, skomponovali, venovali charite alebo odohrali na koncertoch, je najlepšie z ich len zahrať a vypočuť. Nech teda potešia vaše spomienky možno na mladosť. Dve pesničky dnes od kapely U2. Tá prvá, Stuck in a Moment, ide práve teraz.
0: Rádio Slovensko 2 na 1.

0: Doznieje Juju tu z Rádia Slovensko. No a to, k čomu sa dostaneme, bude výjazdové rokovanie vlády.
1: Rádio Slovensko.
0: Dnes sa konalo v obci Malcov v okrese Bardejov a bolo zamerané na 4 severovýchodné okresy Slovenska. Financie vláda odklepla pre zdravotníctvo, infraštruktúru, ale aj podporu priemyslu. Samostatné projekty sú určené aj pre kultúru a cestovný ruch. Hneď teraz sa prepájame na Barboru Tomkovú, ktorá je na mieste.
2: Do okresov poputuje spolu viac ako 3 milióny eur, a to nielen na opravu a rekonštrukciu ciest, ale aj do zdravotníctva, školstva, cestovného ruchu a kultúry. Pokračuje premiér Robert Fico zo Smeru SD.
3: Z toho viac ako 2,4 milióna eur na projekty obcí a miest v okresoch Bardejov, Levoča, Poprad a Snina a iných právnických osôb. Bardejov mesto 60 tisíc, podpora projektu výstavba miestnej dopravnej infraštruktúry. Obec Chmeľová 15 250, ide o autobusové zastávky a chodník. Mesto Levoča 30 tisíc, rekonštrukcia orgánu v chráme svätého Jakuba v Levoči. Obec Buglovce 19 tisíc na reguláciu potokov výmenou prefabrikátov.
2: Rezorty dokopy dostali 35 úloh na zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie. Severovýchod sa potýka najmä s nezamestnanosťou, ktorá je napríklad v okrese Bardejov najvyššia zo všetkých. Pomoc by mala aj podpora spoločnosti Tatra Vagonka Poprad, ktorej vláda poskytla investičnú pomoc v podobe úľavy na dani z príjmov vo výške viac ako 5 miliónov eur. Minister práce sociálnych vecí Erik Tomáš z Hlasu SD dodáva, že vláda prijíma opatrenia na zmiernenie nezamestnanosti neustále.
4: Mňa veľmi teší, že nezamestnanosť na Slovensku klesá už štvrtý mesiac po sebe vo všetkých krajoch, samozrejme nie vo všetkých okresoch, ale treba povedať, že sa opäť blížime k tým minimám, historickým minimám. Uvedomujeme si, že sú aj oblasti, kde je tá nezamestnanosť vyššia oproti priemeru Slovenska, ale naozaj naplno fungujú aktívne politiky na trhu práce.
2: Financie vláda vyčlenila aj do oprav ciest, a to dokopy v 28 samosprávach. Pokračuje minister dopravy Jozef Ráš zo Smeru SD. Vláda vyčlenila peniaze aj na nákup prístrojového vybavenia pre mesto Snina. To 50 tisíc eur, medzi laborciám dala 150 tisíc eur, ľubovňanskej nemocnici 250 tisíc eur. Vláda podporí aj školstvo, Prešovský kraj dostane 25 tisíc na podporu projektu Strednej odbornej školy v Snine, ktorá na základe memoranda s rezortom obrany otvorí vojenskú triedu.
1: Rádio Slovensko.

0: Vy, my, oni, nuž, mnohí nakupujú na internete a takmer 3/4 Slovákov patria k zákazníkom čínskych e-shopov. A tu vás z Rádia Slovensko musíme upozorniť, od júla prídu zmeny. Európska únia uvalila nové clo aj na malé zásielky, ktoré boli doteraz bez podplatkov. Poďme počúvať Blaženu Balcovú.
1: Asi pred 5 rokmi doručovali spoločnosti z Číny denne od 5 postupne do 10 000 zásielok malých rozmerov do 1 kg. Riaditeľ Slovak Parcel Service Jan Ťurek.
2: Tie zásielky boli aj častokrát balené ako obálky, v lepšom prípade v nejakom kartóne alebo tvrdšom papieri, niekedy iba v obyčajnom kancelárskom papieri, čo pre nás spôsobovalo aj komplikácie, lebo to nie je dostatočne pevný tovar pre doručovanie alebo pre balenie tovaru, ktorý ide cez pol sveta. V posledných rokoch sú to už aj zásielky s vyššou hmotnosťou a vyššími rozmermi.
1: Aktuálne ich počet narastol v priemere na 30 až 40 tisíc denne. Čínske e-shopy totiž na zvýšený dopyt zareagovali zlepšením služieb. Ponúkajú sledovanie zásielok, overujú doručenie, vybavia reklamáciu. Eva Poprocká z marketingu doručovacej spoločnosti.
3: Vidíme veľký nárast toho objemu a dokonca to je to vidno aj cez vekové kategórie, že kde ľudia si to vyskúšali na malých položkách, ktoré by ich možno tak neboli, keby neboli spokojní s tou kvalitou alebo s tým dodaním. A ľudia objednávajú aj vo vyššom veku oveľa viac.
1: Od 1. júla však začne platiť nové clo na zásielky z mimo európskych krajín, teda aj z Číny. Dotkne sa práve malých balíčkov, ktoré sú ešte pár dní bez colných poplatkov. Paušálne clo 3 eurá, ale kupujúci nezaplatí od júla jednorazovo za celú zásielku, ale za každú položku, ktorej vlastná hodnota nepresiahne celkovo 150 eur.
2: Pokiaľ si zákazník objedná púzdro na telefón a objedná si nejaký kábel, tak toto sú určite dve tovarové položky, aj keď jedna aj druhá bude mať možno obstarávaciu alebo nákupnú cenu 2 eurá. Sú to dve rôzne položky, takže priplatí 2x 3 eurá.
1: Čiže plus 6 eur k objednávke s dvomi rôznymi tovarmi. Pri objednávke viacerých kusov rovnakého tovaru, napríklad dve trička v rovnakej kategórii sadzobníka, bude clo započítané iba raz. Tieto poplatky sa zrejme zobrazia už v online objednávke.
3: Je na regulátorovi alebo na colnom úrade tej krajiny, kde tento tovar vstupuje, aby zabezpečil túto kontrolu. Čiže my v tejto chvíli nevieme úplne presne popísať ten proces, ako to bude fungovať, ale domnievame sa, že z hľadiska vykonateľnosti je to najpraktickejšie priamo v nákupnom košiku, aby ten človek presne vedel, za čo platí a rovno to aj zaplatil.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: budeme v Rádiu Slovensko aj o šťastí hovoriť. Toto boli No Name. Ak dovolíte, tak necháme to popoludne plynúť a doplníme si po 15. napríklad Kelvina Harrisa. Stretneme sa ale aj so slovenskou hudbou. Slávka Tkáčová, nech sa páči. Nech sa vám všetko dobre počúva. Boli tu pre vás Juraj Tima a Eva Pribilincová.
1: Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom od 19. do 22. Ale teraz na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu. Časť zákona o hlavnom meste je podľa Ústavného súdu protiústavná. Poľsko a Česko posilňujú obranu spoluprácu. Zajtra bude prevažne malá oblačnosť, denná teplota 27 až 36 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Časť

0: o dovolávať neplatnosti volieb.
1: Ústavný právnik Tomáš Majerčák hovorí, že zákon stratí účinnosť dňom zverejnenia rozhodnutia Ústavného súdu v zbierke zákonov.
2: Keď stratí zákon účinnosť, Národná rada má lehotu 6 mesiacoch, aby dala zákon do súladu s nálezom. Ak by boli komunálne voľby, budú pokračovať tak, ako keby takáto veta v zákone nebola.
1: Ústavný súd nevyhovel návrhu generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý napadol ako protiústavnú časť zákona o meste Košice. Sporné ustanovenia z novely zákona z roku 2023 umožnili zrušenie alebo zlúčenie mestskej časti Košíc bez konania miestneho referenda. Namiesto Miroslava Radačovského, ktorý sa stal veľvyslancom na Cypre, príde za Slovenskú národnú stranu do parlamentu Milan Kováč, ktorý je členom strany viac ako 30 rokov.
3: Beriem to z úcty, že sa mi dostalo také veci, že môžem robiť poslanca Národnej rady od 1.7. Verím v tom, že nesklamem tak ako stranu, ale aj celé Slovensko.
1: Podpredsedovia SNS Jan Krišanda a Zdenko Čambal si poslanecký mandát neuplatnia. Slovenské organizácie od prvovýrobcov a poľnohospodárov až po ekológov a spotrebiteľov vydali spoločné odmietavé stanovisko k novoprijatej deregulácii nových geneticky modifikovaných organizmov získaných novými genomickými technikami. Signatári výzvy varujú pred vážnymi rizikami pre slovenské poľnohospodárstvo, životné prostredie, suverenitu a absenciou transparentného označovania potravín pre spotrebiteľov a výrobcov. Poslanci Európskeho parlamentu prijali pred týždňom nové pravidlá, ktoré uľahčia krajinám EÚ prístup k novým rastlinám odolným voči klíme a škodcom a ktoré poskytujú vyššie výnosy, či si vyžadujú menej pesticídov. Poľsko a Česko posilňujú obranú spoluprácu pred nadchádzajúcim summitom NATO v Ankare. Potvrdili to ministri obrany po stretnutí vo Varšave. Vladislav Košinia-Kamiš zdôraznil, že obe krajiny zdieľajú aj rovnaký postoj k ropovodom z Nemecka.
4: I rozbudova ich zachodných Nemec do Poľsky.
5: Ich predĺženie do Poľska, Českej republiky a pobaltských štátov je absolútne nevyhnutné vzhľadom na hrozby, ktoré predstavuje Ruská federácia. Diskutovali sme aj o Ukrajine a veľmi dôležitej českej muničnej iniciatíve, ktorá funguje už niekoľko rokov. Existuje už aj spoločný poľsko-český postoj, že pre celý región musia byť vzťahy s Ukrajinou obojsmerné.
4: Že relácie s Ukrajinou musia byť dvukierunkové.
1: Obaja ministri od Ukrajiny očakávajú, že sa s nimi podelí o skúsenosti z vojny, najmä v oblasti technológie dronov. Náš futbalový brankár Jakub Surovčík podpísal novú viacročnú zmluvu so Spartou Praha. 23-ročný slovenský reprezentant prišiel do Sparty pred 3 rokmi z Jablonca, no do prvého tímu sa prepracoval až v uplynulej sezóne. V júni premiérovo dostal pozvánku do národného tímu a odchytal celý prípravný zápas s Čiernou horou, ktorý sa skončil remízou 2-2. Zajtra bude prevažne malá oblačnosť, nočná teplota 20 až 9, denná 27 až 36 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. 15 hodín 4 minúty.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda na bratislavskej D2 kolóna na Kysuciach pokračuje mest dopravou. V Bratislave na začiatku mosta Lanfranconi smerom do tunela Sitina sa zrazili dva kamióny. Pozor na dobrzďovanie do asi 10-minútovej kolóny a rovnako stratiť aj v opačnom smere pri cestárskom pracovisku. Pozor na dobrzďovanie. V Dunajskej strede na Malodvornickej ceste je nehoda, úseku sa radšej vyhnite. Medzi Jelšovcami a Výčapmi Opatovcami úsek je neprejazný, obchádzka vedie popri Podhoranoch. Smerom z Nitry sa zdržíte 15 minút. Na výjazde z Trávnice na Maňu zrazilo auto Srnu, zvýšte tam tiež opatrnosť. V kolónach si postojíte na výjazde do Hlohovca z D1, stratíte 20 minút. Za Žilinou smerom do Kysuckého Nového mesta čakáte pol hodinu a 10-minútovú kolónu hlásite na výjazde do Rúžomberka z Hubovej. Opatrnosť zvýšte aj v Bratislave na križovatke Prievozkej a Miletičovej, prebiehajú stavebné práce pri semaforoch. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek. Bezpečne a plínulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
8: Po 15. počúvate Rádio Slovensko, všetkým vám želáme príjemné popoludnie. Ivana, kde vznikli futbal, rugby a golf? A dokonca aj box, aj kriket.
9: Mm-hmm. Trestnem, keď poviem, no, že skús. Teda Kanada?
8: No, tak veľmi.

0: Mi veľmi...
1: No, počkaj, áno, čo veľmi. Si sa pýtal ešte raz hovor?
0: Futbal, rugby, golf, box, aj
1: kriket. Nie, hokej. Dobre, prepáč, ja som si to poplietla.
0: Bože, Spojené kráľovstvo, Ivana, dobre? Tak Briti môžu za to, že pozeráme a hráme tieto športy a vďaka Britom teda si v Taliansku aj spievajú.
1: Sara Perchetti, áno.
0: Áno, áno,
1: áno. No vidíš, a tomu to aspoň rozumiem.
0: Ričie poverí.
1: Sara, prečo ťa ľúbim?
0: Áno, no, lebo
1: Sara
0: preto.
1: Perchetti, áno.
0: Áno, áno, áno.
1: No.
0: Je to krásne. V každom prípade, vďaka teda Britom môžeme športovať. Aktuálne prebiehajú aj majstrovstvá sveta vo futbale v Spojených štátoch amerických. Vďaka tomu sme včera, vlastne ešte stále máme Národný týždeň športu. A my sa dnes so športom nelúčime, pretože budeme sa tak čiastočne rozprávať a baviť aj o hrách.
1: Áno, čiastočne určite áno, ale už o tom asi o chvíľočku však, aby sme teda si niečo nechali aj na najbližšie 3 hodinky.
0: No, tak sa poďme hrať.
1: Tak vás pozdravujem.
2: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varhusom.

0: Máme 13 minút po 15. Ja som už radšej zabudla tú potupnú odpoveď, ktorú som ti poskytla pred pár minútami, že kde teda vznikli všetky tie hry, ktoré si sa ma pýtal. No naozaj teda si vstupujem do svedomia, budem si to musieť naštudovať, ale ja mám teraz pre teba otázku.
1: Skús.
0: Prosím ťa, vieš, kde sú najkrajšie stromy?
1: No jasné, že to viem, ale nevypočujeme si to aspoň tak trošku.
0: No dobré. Najkrajšie stromy
1: sú na hore Hronie. Je to jasné.
0: Nie, nevedel si to. Teraz
1: jasné,
0: som
1: že som to vedel.
0: Jasné,
1: a ešte to spieva aj Kristýna.
0: Na hore Hronie, ale oni sú asi najkrajšie všade, lebo stromy nemôžu byť škaredý strom. Ale keď na hore Hronie sú najkrajšie, vieš, kde budú v najbližších dňoch najobliehanejšie ľuďmi?
1: Tak to netuším.
0: V Žiari nad Hronom, v parku Štefana Mojzesa, majstrovstvá Slovenska v stromolezení až do nedele.
2: Jedna z disciplín je istený rýchlostný výstup do koruny stromu, čiže človek lezie ako také mača po strome. Potom sú tam pracovné disciplíny, že človek má rôzne pozície na strome, ktoré musí dosiahnuť za samozrejme prísnych bezpečnostných pravidiel. Na každej stanici musí vykonať nejakú činnosť. Je záchrana zraneného z koruny stromu.
3: A budú si môcť napríklad aj deti vyskúšať, ako vedia rýchlo liezť na strom?
2: Určite áno.
0: Tomáš správne arborista, takže lezenie na strom je mu veľmi blízke a aj tým deťom by mohlo byť až do tej nedele si to môžu vyskúšať.
1: No, také základné stromolezenie dieťa vykonáva už naozaj v skorom rannom veku.
0: No, preto, počkaj.
1: Keď si bola u babky, tak si neliezla niekde?
0: Ja som babky nemala, prvá vec, a neliezla som.
1: Ja chápem, ty Dobre? Si mestské dieťa, ale tak. Obyčajné deti, obyčajní ľudia, napríklad z dediny, alebo mestské deti, ktoré chodia na prázdniny ku babke, tak áno, lozia, ale to nie sú také obrovské stromy, to je taká malá jabloň napríklad. Alebo taký malý orech.
0: No,
1: keď
0: ale,
1: z toho spadneš, tak, si doudieraný, ale je to všetko v poriadku.
0: Ale zvládneš to. No ale napriek tomu si myslím, že až také bežné už nie to lezenie alebo lozenie po stromoch nie je. Ani iné veci. Skákanie škôlky, však.
1: To si pamätám. Alebo skákanie cez gumu.
0: Cez gumu. To bolo úžasné. Alebo naháňačky, schovávačky, kde si vonku. No nie je to úplne bežné. Tak sa ty dnes od toho, čo povieš, od toho stromolezenia odpichnime.
1: Môžeme sa odpichnúť. Výborne. No, tak lezenie na stromy. Aké hry vás najviac bavili? Toto nám môžete písať, toto nám môžete posielať, nahrávať ako zvukovky na naše WhatsAppové číslo 0919 24 23 24 a máme peknú motivačnú knihu. Je tam 365 myšlienok, je to od Hoss a Hopf a je to každý deň jeden krok. Tak my sa tešíme na vaše kroky a hlavne na vaše správy.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bolo Robbie Williams, poďme na predpoveď počasia. Na linke už je Dávid Frnda, ktorému želáme pekné popoludnie.
1: Prijané popoludne prajem.
0: Dávid, ako je na území Slovenska teraz?
1: Momentálne máme jasno až polooblačno, no a máme tropický deň, keďže najteplejšia lokalita Kamenica nad Hronom má momentálne 34 stupňov, no a najchladnejšie obci Podbansk len 23 stupňov. Pozrieme sa ešte do krajských miest. Bratislava 32, Trnava 30, Trenčín 31, Nitra 33, Banská Bystrica a Žilina 30 stupňov, no a v Košiciach a v Prešove zhodne 29 stupňov. Fúka slabý, miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
2: Až tak horúca v noci určite nebude.
1: Čaká nás tropická noc, takže v niektorých lokalitách asi teplo bude, jasno až poloblačno, nočná teplota 20 až 14 stupňov, ale miestami najmä v údoliach 14 až 8 stupňov, no a bude fúkať prevažne slabý vietor.
0: No a čo zajtrajšie počasie, aký bude štvrtok?
1: Bude teplejšie ako dnes, bude veľmi teplo, bude jasno až poloblačno, iba ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, no a čo sa týka tých denných teplot, tak 31 až 36 stupňov, na severe miestami okolo 29 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 20 stupňov, a bude fúkať slabý na západe a východe miestami mierny severný vietor.
2: David, je taká hra, že teplo, teplo, horúco, najhorúcejšie, tak čo z toho platí pre ďalšie dni, napríklad víkend?
1: Áno, v podstate hľadali sme dneska slovíčko, ako vyjadriť teplotu na víkend, a došli sme k slovu extrémne teplo, tak ten najvyššie teploty cez víkend by mali dosahovať 39 nedeľu až 40 stupňov, no a asi hrozí, že bude prekonaný národný rekord najvyššej dennej teploty, ktorý je 40,3 stupňa.
0: Toľko na teraz. Dávid Frnda, ďakujeme za predpoveď počasia a želáme pekné popoludnie.
1: Príjemné popoludne prajem, a ešte na záver by som chcel popriať všetkým Jánom všetko dobré k dnešnému sviatku.
2: Ďakujeme.
3: Počúvate Rádio Slovensko.
4: My dva sme v přesýpacích hodinách.

0: Rádio Slovensko v múzeu.
1: Počiatky farských knižníc súvisia so vznikom cirkevných škôl. Najčastejšie ich zakladali v mestách, no objavovali sa aj na dedinách. V Mojmírovciach mali svoju farskú knižnicu už v 18. storočí.
2: Išlo o vzácnu knižnicu, pretože ešte dnes tu nájdeme množstvo vzácnych diel od začiatku 16. storočia do začiatku 20. storočia.
1: Otvorte spolu s nami stránky nielen jej dejín, ale aj celej obce. Vyberte sa s Ďurom Šimkom do regionálneho múzea Mojmírovce v piatok po 20.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka marhule kilogram za euro 99 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 42 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Hudobná legenda 80. rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zamok.pezinok.sk.
6: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: S Kamilom Koleničom.
8: Očkovanie v lekárniach vstúpilo do implementačnej fázy. Prvá skupina farmaceutov by mala ukončiť certifikačnú prípravu v decembri. V budúcoročnej očkovacej sezóne proti chrípke sa tak záujemcovia budú môcť dať zaočkovať v lekárni. Európska komisia prijala balík opatrení určený na zjednodušenie daňových pravidiel EÚ a zníženie záťaže pre podniky v oblasti dodržiavania predpisov. Cieľom je podľa komisie urobiť z Európy atraktívnejšie miesto pre investície, inovácie a podnikanie. V sobotu o štvrt na dve popoludní bude možné pozorovať asteroid letiaci 2,5 milióna kilometrov od Zeme. Veľký asteroid bude viditeľný aj pre amatérskych astronómov s malými teleskopmi či výkonnejšími ďalekohľadmi, informuje Európska vesmírna agentúra. Čo sa počasia týka, zajtra bude prevažne malá oblačnosť, denná teplota vystúpi na 27 až 36 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor. 15 hodín 32 minút.
6: Zelená vlna.
9: Kolóna na D2, kolóna na Kysuciach aj v Ružomberku, počúvate dopravné správy. Na nehodu upozorňujete medzi Jelšovcami a Výčapmi, Opatovcami prechádzate striedavo. V kolónach si postojíte na vjazde do Hlohovca z D1, stratíte 15 minút za Žilinou smerom do Čadce, sa zdržíte pol hodinu. 10-minútové kolóny hlásite v Bratislave na D2 smerom do Malaciek, tiež v Mlynskej doline smerom na Patronku, na Dostojevského rade a Vajanského nábreží smerom k mostu SMP stratíte tiež 10 minút a rovnako aj v Bratislave na Trnavskej ceste a Šancovej smerom k hlavnej stanici. 10-minútová kolóna je aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Opatrnosť zvýšte za Malackami smerom na Rohožník. Horiace auto blokuje jeden jazdný pruh. V Košiciach je pre opravu uzavretý koniec južného nábrežia v smere na Prešovskú cestu a centrum. Obchádzate cez Furču a radary nám hlásite na D1 pri Lemešanoch smerom do Prešova a merajú aj pred Kežmarkom smerom zo Spišskej Belej. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
7: Dúfam, že ak ste v autách, tak sa chladíte, takisto aj v nejakej MHD. No uvažujem, či cez víkend bude pre niekoho veľmi lákavá predstava ísť hrať na háňačku alebo loziť po stromoch, keďže majú byť 40-ky.
10: No keď máš malé deti, tak áno, tu na háňačku hráš nedobrovoľne po celý čas. Aj keď je vonku minus 15 alebo plus 35 alebo 38. Pravda. Je to naozaj jedno. Ale my dnes zistujeme, aké hry ste sa hrali, keď ste boli malí a možno sa ešte niekto potajomky nejakej hráva, vieš?
7: Vieš čo, ale to sa mi veľmi páčilo, lebo ja si pamätám, ako Editka píše, že slepá baba na prašiaku. Mm. Robili sme to, skákali sme gumu, hrali vybijanú badminton, skolky, šplhali sa na basketbalový kôš, dokonca vraj mali na sídlisku veľkú višňu, tak na tú sa liepali hocičo, len aby nebolo nutné ísť domov. No a keď hovoríme o takýchto aktivitách, tak aj dnes sa dá hrať na naháňačku. Má to len trošku iný názov, volá sa to, že flag football.
11: V tej detskej podobe je to obyčajná naháňačka, kde jeden má loptu a o dušu beží pomedzi ostatných a tí sa ho snažia chytiť. A aby sa dalo dohodnúť, že či už teda bol chytený, tak má na sebe opasok s dvomi plastickými takými vlajočkami a k tomu vlajočku strne, tak ten ho vlastne zastavil. Kedysi sme aj takú hru, že stop sloboda. Toto je nápadne pripomína túto hru, len je to na určitej ploche a dá sa pri tom získať body a hodne naučiť.
7: Hovorí tréner Ľudovít Gálka. Pamätáš si stop sloboda?
10: Nepamätám si
7: stop sloboda. Slepú bábu si pamätáš?
10: No to si pamätám, ale my sme hrali na haňačku, jednoducho si niekoho chytil a niekto v tom momente skrikol čik, čik, domček a už to bolo.
7: To ste mali na Kysuciach?
10: No, všade, čik, iba čik, aj v Bratislave to určite bolo.
7: Nie, my sme mali určite niečo iné, to nepamätám.
10: To je strata pamäte. Ale ako sa volala tá hra? Boli ľudia za nejakým ďalším dieťaťom, to bolo otočené, rozprávalo nejakú riekanku. Jasne. A keď sa otočilo, tak všetci sa museli zastaviť.
7: Áno, áno, Jurko, ty si tiež pamätník.
10: Nepamätá
7: no,
10: si.
7: Ja si to ale spomenieme si do ďalšieho
10: vstupu. Určite si spomenieme a vy nám zatiaľ môžete posielať hlasovky, aké hry vás najviac bavili, 0919 24 23 24 a máme naozaj peknú cenu, touto cenou je kniha Každý deň jeden krok, tak neutekajte, počúvajte Rádio Slovensko.
6: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bola skupina Peter Bič Projekt.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
2: A ja zdôrazňujem, že toto je dobrá správa, aj napriek takémuto začiatku.
0: Ty chceš akože ľuďom pri rádiach spôsobovať šoky? Ale naozaj, fakt?
2: No, v žiadnom prípade nie. Totižto dobrá správa bude o sanitke, ale hneď aj upresním, že o sanitke, ktorá nepoužíva toto húkanie, pretože nemusí. Jej poslanie totižto nie je zachraňovať životy.
0: No tak to potom nie je sanitka na správnom mieste.
2: Je. Je to totižto vozidlo, ktoré doslova zachraňuje želania. A má aj krásny názov, sanitka želaní. Majú ju vedľa v Českej republike a inšpirovali sa takouto sanitkou v Hamburgu. Tam s týmto projektom začali v roku 2017, začali tak plniť želania chorým ľuďom. Sanitka želaní je teda dopravný prostriedok, ktorý sa usiluje vyhovieť splniteľným želaniam, teda na cestu okolo sveta človeka asi nezoberie, ale ísť napríklad na koncert, na futbalový zápas. Splnili želanie mužovi z hospicu, ktorý bol úplne imobilný a chcel ísť na svadbu svojej dcery, alebo staručká pani, ktorá má rodinu v Ríme a chcela sa za nimi ešte raz ísť pozrieť.
0: No tak tie predsa náročné za zodpovednosť, aj lekárskú starostlivosť pre celú posádku. Potom.
2: Je, samozrejme. A počas celého výletu je prítomný pri pacientovi kvalifikovaný zdravotnícky personál. Ak to je potrebné, je počas plnenia želania prítomný aj lekár. Úžasné na tom je, že sanitka želaní nie len odvezie a dovezie človeka naspäť, celé želanie vybavia do posledného detailu. Napríklad na futbal zaobstarajú vstupenky, aj dobré miesto na sledovanie. No a keďže cesta za želaním môže niekedy trvať aj hodiny, v sanitke je pohodlné široké ležadlo, je tam obrazovka na sledovanie filmov a pacient dostane aj občerstvenie, aj výbornú kávu, keďže tam majú aj kávovar. No ale čo je hlavné, dostane možnosť splniť si želanie, ktoré by si zo zdravotných dôvodov už sám splniť nedokázal.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Po ročnej odmlke sa na aktuálnom zraze slovenskej reprezentácie hlásil aj náš dlhodobo najlepší basketbalista Vladimír Brodziansky. Ten v uplynulom období pôsobil v ďalekej Číne a pred kvalifikačným zápasom majstrovstiev Európy 2029 stihol absolvovať aj tradičný pobyt Spojených štátov amerických, kde si tento raz nenechal uísť stretnutie Argentíne na futbalových majstrovstvách sveta. Viac zistil Ľuboš Vaško, ktorého vítame v štúdiu.
2: Príjemné popoludne.
1: No, čo tam vlastne ten Vladimír Brodziansky robil v Amerike?
2: On tam chodieva skoro každé leto trénovať na univerzitu v Texase, ktorú v minulosti aj absolvoval. Okrem toho sa stretol aj s kamarátom a bývalým spoluhráčom Desmondom Bainom, ktorý je hviezdou Orlanda v NBA.
3: Ja som bol pozrieť rodinu v Kansase, bol som na univerzite v TCU, bol som za Desmondom Bainom, tam čo bol ten surfing, a bol som na Argentíne na majstrovstvách sveta. Popri tom som tam trénoval, či už na univerzite, alebo s Desmondom, alebo individuálne.
4: Brodziansky spomenul Argentínu, k Lionelovi Messimu. Má asi špeciálny vzťah, keďže obaja pôsobili v Španielsku.
2: Že Messi hral v Barcelone, asi pripomínať nemusíme. Náš pivot zase nastupoval za Obradoiro, Badalonu a Mauriciu a priznal sa, že je fanúšik Lionela Messiho. V Španielsku ho však naživo hrať nevidel a o to viac si teraz užil otvárací duel Argentíny na šampionáte proti Alžírsku. Obhajcovia prvenstva vyhrali v Kansas City 3-0 a všetky góly strelil práve kapitán tímu.
3: Bolo to určite super, plný štadión, bol to NFL štadión, 70 tisíc ľudí, vytvorili skvelú atmosféru. Messi proste stále fenomén, dal hat-trick, to bolo vidno aj medzi fanúšikmi, proste každý, možno 8 z 10, teraz bol Messi. Bol som fanúšik Messiho, viac menej od mladého veku, otcino bol futbalista, takže vždycky sme fandili tej Barcelone s Messim, takže viac menej to bolo tak zadosť. Možno jeho posledná jazda na majstrovstvá sveta, takže to bolo super.
1: Podobným líderom ako Messi pre Argentinu je Vladimír Brodziansky pre slovenskú basketbalovú reprezentáciu.
2: Naozaj je to tak, ale uplynulé reprezentačné zrazy vynechal, keďže pôsobil v Číne. Teraz je však späť v národnom tíme a odhodlaný pomôcť Slovensku vyhrať záverečný zápas prvej časti pred kvalifikáciou postup na majstrovstvo Európy 2029. V reprezentácii sa hlási prvýkrát od príchodu nového trénera Olivera Vidina, ktorý má z jeho prítomnosti pochopiteľne radosť.
5: Vlado je hráč, ktorý najstarší je tu, najväčšie skúsenosti má. Vlado má, ja si myslím, ešte veľa toho dať tej reprezentácii. To, že najstarší, to nič neznamená. Záleží od toho, koľko on bude ešte chce trénovať tvrdo a hrať aj v lete, aj ďalej v sezónach. Určite veľa toho bude v útoku, hlavne ísť cez neho, ale nemôže Vlado Brodziansky sám. Vlado Brodziansky potrebuje spoluhráčov, ktorých má, ktorí sú dobrí. Myslím si, že mu ostatní pomôžu k cieľu.
2: Spomínaný zápas Slovenska proti Kosovu sa uskutoční na budúcu nedeľu na zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi.
4: A v našom štúdiu bol Ľuboš Vaško.
0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
6: Počúvate rádio Slovensko.

0: Alia, chyba, počúvate Rádio Slovensko, po 16. hodine budete počúvať aj Marka, Dana a Giovanni Ricci. Skladba sa volá Let Me Die a pridáme k tomu aj túto skladbu. Master KG a Jeruzalem a počúvajte Rádio Slovensko po 16.
1: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
2: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Program pre tých a s tými, ktorým to páli.
3: Najlepší kúzelník v súčasnosti David Blaine povedal, že pri jeho vystúpení sa to najúžasnejšie odohráva v hlavách divákov. V najbližšej pálenici sa budem rozprávať o mágii a sugestii so ženou, ktorá ma očarila. Mojím hosťom bude kúzelnička Kelly. Počúvajte pálenicu.
1: Sobotu po 11.
4: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
5: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
6: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
7: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
8: Vo firme, ktorá myslí dopredu, sa energie neriešia na poslednú chvíľu. Preto podniky nakupujú plyn postupne s Elgasom. Kto čaká háda, kto kupuje postupne, vie. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Výhodné energie na elgas.sk.
9: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.
10: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Teherán ubezpečil Bielý dom, že nebude vyberať poplatky v Hormuzskom prielive. WHO vyzvala európskych lídrov na investície do zdravotníctva. Zajtra bude prevažne malá oblačnosť s teplotou 27 až 36 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD je pripravený nariadiť dohľad nad súdnym konaním v prípade vraždy ženy v Gelnici. Ak v prípade zlyhal štát, budú sa zamýšľať nad systémovými zmenami. Uviedol to médiám pred dnešným rokovaním vlády.
2: Je to otrasný skutok, neospravedlniteľný. Samozrejme, ja nevidím do samotného spisu súdneho, ale samozrejme som si zisťoval informácie k tomuto prípadu. Zatiaľ sa javí, že tu išlo o individuálne zlyhanie jednotlivca, ale prípad sa vyšetruje a uvidíme. Zatiaľ, hovorím, sa javí, že súd postupoval štandardne, ako aj v iných

0: Maroša Žilinku, tragédia v Gelnici poukazuje na nevyhnutnosť reálnej systematickej práce s páchateľmi, a to najmä ak trpia závislosťou od návykových látok. Americký prezident Donald Trump uviedol, že ho Irán uistil, že v Hormuzskom prielive nebudú vyberať od lodí žiadne poplatky. Vyhlásenie prišlo v čase pokračujúcich rokovaní o trvalom ukončení vojny na Blízkom východe. Šéf Bieleho domu nespresnil, či tieto ubezpečenia zostanú v platnosti po 60-dňovom období, ktoré si obe strany dali na rokovania. Odstupujúci britský premiér Keir Starmer a opozičná líderka Kemi Badenochová si v parlamente vymenili ostré urážky. Starmer čelil otázkam pred poslancami tesne predtým, ako odletel do Berlína, aby sa stretol s európskymi spojencami na rokovaniach o Ukrajine a Blízkom východe. Povedal, že skúškou pre každého premiéra je odovzdať krajinu v lepšom stave, než ju našiel.
1: Pred 6 rokmi sme vyzdvihli našu stranu z najhoršej porážky od roku 1935. Otočili sme to a postavili sme ju krajine čelom a drvivo sme vyhrali všeobecné voľby, čím sme konzervatívcom uštedrili najväčšiu porážku v ich histórii.
0: Očakáva sa, že britská vláda ešte zverejní dlho očakávaný investičný plán pre obranu, ktorý vyvolal aj rezignáciu ministra obrany Johna Healyho. Stalo sa tak pred očakávaným júlovým summitom NATO v Turecku. Súčasná vlna horúčav v Európe ohrozuje zdravie obyvateľov a európske krajiny musia investovať do zdravotníckych systémov odolných voči klimatickým zmenám. Vyhlásil to generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Ghebreyesus. Zároveň varoval, že Európa sa otepľuje približne dvojnásobným tempom oproti svetovému priemeru. Na majstrovstvách sveta v hokejbale v Ostrave zvíťazili naše reprezentantky nad Švajčiarkami 7-1. Slovenky majú zatiaľ na konte 2 víťazstvá a 2 prehry. Zverenky Mariana Hambalka odohrajú v základnej skupine ešte jeden zápas. Zajtra o 20:30 nastúpia proti Spojeným štátom. Zajtra bude prevažne malá oblačnosť, nočná teplota 20 až 9 stupňov, denná vystúpi na 27 až 36, fúkať má prevažne len slabý vietor. Bolo 16 hodín a 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda v Nitre, nehody na D1, viac o kolíziách v dopravných správach. V Nitre na kruhom objazde pod Zoborom sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh, premávka sa spomaľuje. Na D1 pri Považskej Bystrici smerom do Žiliny havarovalo osobné auto, blokovaný je ľavý jazdný pruh, pozor na dobrzďovanie. Na D1 za tunelom Výšňové smerom do Trenčína prejde je tiež nehoda, prechádzate v jednom jazdnom pruhu. V úseku tiež znížili rýchlosť na 80 km za hodinu a nehodu dokumentujú aj medzi Jelšovcami a Výčapmi, Opatovcami, prechádzate striedavo. V kolónach stojíte za Žilinou smerom do Čadce, stratíte takmer 3 čtvrte hodinu, 15 minút čakáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej a v Bratislave na D2 smerom do Malaciek. 10-minútové kolóny hlásite v Bratislave na Trnavskej ceste a Šancovej smerom k hlavnej stanici na vjazde do Hlohovca z D1. Na trase z Martina do Koštiana nad Turcom 10 minút čakáte aj na vjazde z Banskej Bystrice do Brezna, v Prešove na Duklianskej smerom do centra a 10 minút stojíte aj v Košiciach Krásnej smerom von z mesta. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
4: Od dnes do nedele sú v Žiari nad Hronom majstrovstvá Slovenska v stromolezení, čo má samozrejme svoje pravidlá, ale aj také obyčajné lozenie po stromoch je zábavná aktivita. Ja som ju nikdy asi neskúsila poriadne. Marko, predpokladám, aký sú
5: to.
4: Si mal na výber, áno. Ktoré stromy si vyberieš. Dnes je toho asi trošku menej, ale kedysi, počúvaj, Dáša napísala, že oni si dokonca stavali domčeky na strome z odpadu, ktorý našli. Braňo, skákanie je zlana vysiaceho na strome do Hrona a Sonia, že vraj lozonie po stromoch jej zostalo až dodnes a to už teda aj na dôchodku.
5: Ako robí to profesionálne?
4: Nie, podľa mňa sa tam rada celkom tak akože...
5: Ako dôchodky nie sú schopné všetkého, to za druhej strane si vedia užívať život, takže komu sa páči, nech si robí, čo vie. Na druhej strane, my sme pred pol hodinou, áno, pol, riešili jednu zábavnú hru, ktorú sme hrali ako deti. Jedno dieťa stojí vpredu, ďalšie deti za tým, alebo za ňou, alebo za ním. A keď sa otočí, tak sa musia zastaviť. My sme nevedeli, ako sa táto hra volá. Ale Ivana, my máme naozaj neuveriteľných poslucháčov, ktorí vedia viac ako my. Vypočujeme si to.
6: A hra, kde sa otáčajú

0: Rekanko sa volalo cukor, káva, limonáda, čaj, rum, bum.
1: To je
2: ja
1: ono,
2: to poznám bez tej limonády.
1: No, tak ty poznáš iba čaj, rum, bum, tak to úplne tomu rozumiem, očividne, Bratislava.
2: Jasné, no toto je úžasné. Ďakujeme teda za toto pripomenutie tejto detskej hry. Inak samozrejme aj Sandra Štasová z projektu Mesto pre deti vie, že s tými detskými hrami vonku to zase ani dnes nie je až také márne.
3: Deti, ktoré v živote nehrali s nikým na haňačku alebo neskakali gumu, tak naozaj keď sú vonku, tak oni sa vedia zabaviť same. Ja sama mám deti a teda vidím, že oni naozaj nepotrebujú na našom dvore nie je nič, nie je tam žiadna preliezačka, je tam pár laviček. Oni sa tam dokážu najlepšie zahrať, pokiaľ s tam s kamarátmi, so susedmi.
1: No je to naozaj jednoduché, stačí im zobrať tablety a telefóny a vyhodiť ich von z domu aspoň na 3 hodiny. Áno. Aké hry vás najviac bavili, dajte nám to vedieť, pošlite hlasovku na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24.
4: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Počúvate Rádio Slovensko, z Jeruzalema sa presunieme do Bratislavy, pôjdeme ku nám na Slovensko a budeme sa venovať nášmu hosťovi, pretože v štúdiu už sedí Martin Mihalčín zo skupiny Helenine oči. Dobre som to povedal, ahoj.
1: No, nádherne, nádherný prízvuk, ľo, tam bolo krásne.
2: To sa im nepáčilo, veľmi to kvituje.
1: Ahojte, ahojte všetci, čaute.
2: Ty si sice v Bratislave, ale v podstate teda akože východniar všetkým
1: jasné,
2: možným,
1: ja som
2: však.
1: Rodený Prešovčan, dlho žijúci tam, ale teraz v zásade, odkedy mám deťušky, tak som v Bratislave.
2: Áno, áno.
0: No, a máš aj niečo nové.
1: Yes.
0: Helenine oči je kapela bežná, ktorá robí nejaké...
1: Nie.
0: Nerobí vôbec.
1: Nie.
0: Vy nerobíte vôbec nič.
1: Nie sme bežná kapela. A to zase, prepáč, môžem sa prerušiť na začiatku. Nie,
0: tak počkaj,
1: sme trošku širší.
0: Áno, ste širší, pretože vás je veľa, to je jedna vec. Druhá vec, že sa nedáte nejako žánrovo zaradiť.
1: Tak.
0: Je tam úplne všetko. Chýba vám tam nejaký nástroj vôbec?
1: Vieš čo, neviem, ja si stále myslím, že iba kapely si robia tie košičky, že chceme hrať len toto, alebo toto, alebo toto. My hudbu vnímame strašne širokú a keď máme chuť hrať toto, hráme to, keď máme chuť hrať toto, hráme to. Že ten štýl si obmedzujú iba ľudia v svojej hlave.
0: Okay.
1: Takže tak my si hráme, čo chceme.
0: Je nejaký žáner alebo nejaký štýl, ktorý by ste v živote nikdy nehrali?
1: Neviem, možno zo srandy všetky, takže to
2: ale teda možno aj tak trošku zo srandy ste si povedali, že budete súčasťou filmového projektu a že k tomu urobíte svoju skladbu Nalej mi kavej.
1: Yep. To nebolo zo srandy, táto časť.
2: To je vážna vec.
0: Počkaj, to je vážne.
1: Nie, to bolo tak, že normálne sme boli oslovení Danom Danglom, aby sme urobili pesničku. Vážne sme sa zamysleli, či teda to idem alebo nie, lebo veď to, že poviete áno, ešte neznamená, že na to budete mať presne ten flow a tú celú to chcenie a že sa aj trafíte do tej pesničky. Ale v zásade sme si povedali, že prečo nie. Je to celý film, ku ktorému sa to robí, Kavej 2. Tak celý ten film sa odohráva na Šírave, na východnom Slovensku, čiže predpokladám, že aj tvorcovia tam chceli priniesť taký trošku feeling východniarskej kapely do toho. Sice nemáme v tej pesničke pošarisky nič, teda východniarsky, ale...
2: Nebudú musieť byť titulky
1: taká, taká tá naša energia, ktorú v zásade my dávame ako kapela aj do koncertov, myslím, že sa preniesla aj do tej pesničky a ja osobne sa veľmi teším, že ten výsledok je taký, aký je a teraz dokonca sme hrali koncert a ľudia si to už spievali na koncerte.
0: Už teraz?
1: A to je, že teraz to iba vyšlo, takže myslím si, že yes!
2: A vraj tvoje deti dobré. Si to už pospevovali v procese tvorby,
1: no,
2: ten refrén?
1: No, to je akože, to je také, že ja keď robím, sem tam ešte prídem domov a niečo doma upratujem alebo varím a popri tom si to púšťam a tak zároveň aj rozmýšľam, že čo a tým pádom to počujem moje deti, keď sa hrajú. A keď som si všimol, že mali si stáva Lego a popri tom si spieva, no ale...
2: Tak je dobré.
1: Tak som povedal, že OK, je to, to funguje.
0: Ja by som akože
1: päťročný posluchač, keď povie, že dobre, tak potom je to OK.
0: Takže ako s kúškou správnosti to prešlo, mne by skôr zaujímalo, odkiaľ
1: potom... Ešte aj dcera robila druhý hlas, 7-ročná, takže to už potom bolo jasné. Že...
0: No a vy ste v tej kapele aj hlasovali, že budeme to robiť, nebudeme to robiť, polovička kapely bola za, potom
1: nie,
0: bola proti?
1: Nie, vôbec. To je skôr o tom, že ten, koho nápadne tá pesnička, že či máme vôbec ten nápad, ktorý sa do toho dá pretaviť, lebo ono to nie je, mne akože pesnička ide výroba pomerne ľahko, ale keď to máš robiť ako keby, že presne na daný projekt, aby to sedelo, teraz robím za dokonci tiež, sa snažím robiť pieseň na iný film, k inému filmu a trvá to pomerne dlho, nie ani tak vymyslieť tú pieseň, ale akože trafiť ten text, aby to nebolo, že úplne povrchné, aby to niečo aj malo nejakú myšlienku, ale zároveň aj tú chémiu toho filmu, to, čo z toho filmu je cítiť, aby tá hudba nejakým spôsobom podporila, lebo iba tak urobiť pieseň komerčnú, ktorá vôbec nebude sedieť mne osobne do toho filmu, do toho projektu, tak to je strašne ľahko urobiť, ale tak, aby to mne v hlave sedelo do toho projektu, tak to trvá dlhšie. No.
2: Nalej mi kavej nie je potrebné vidieť len vo filme, pretože vy sa s tým chystáte aj na koncerty v lete.
1: Presne tak. Organizátori vymysleli kavej festy, ktoré budú vo viacerých mestách a nemyslím vo všetkých, ale na väčšine budeme vystupovať aj my v takom skrátenom akustickom sete. Nebude to ten taký štandardný elektrický koncert s gitarami, ktorý hrávame. Budú to, že akustické gitary a také akustické nástroje a bude to trošku iné a hlavne skrátené nejakých 4-5 pesničiek maximálne, ale veľmi sa na to teším, lebo zase úplne iné publikum, úplne iný pocit, celkovo sa na to teším, lebo mne sa veľmi páči tá myšlienka, že niekto začal dávať premietanie filmov zase na amfiteátre. Mne sa to fakt páči. Ja si to ešte pamätám, keď som bol ja maličký. Takže v zásade viem, že niekedy sa to dialo, aj tú atmosféru tak mám nejako nasiaknuté ešte v sebe. Takže mne sa tu už pri tom prvom filme, ktorý robili Kavej a robili tie Kavej festy, tak už to som si hovoril, že OK, tak to produkcia vychytala, že to akože good idea. Možno aj práve preto s tou atmosférou to malo takú pozerateľnosť, teda tú, neviem ako sa to volá v tom, nehybem sa tam, pozerateľnosť, čo to je taký výtlak?
0: Koľko
1: ľudí to videlo? Že ono, keď sa to spojí proste s tým podujatím, je to super. Čiže tým v zásade, keď už mám tú možnosť, príďte na Kavej festy.
0: No výborné.
1: Budeme tam hrať.
0: Toto máme pozvánku a Nalej mi Kavej bude aj v bežnou takouto súčasťou vašich koncertov?
1: No my sme to už hneď zaradili, hneď ako znamenosť. My sme čakali, dokonca musím priznať, že v Čechách sme si to už strihli, že sme si to skúsili zahrať ešte predtým, ako bola tá pesnička oficiálne von, lebo som strašne chcel vieť, že ako
0: bude fungovať,
1: ľudia reagovať. A úplne, že od prvého zahratia, aj keď tí ľudia vôbec netušili, že k čomu to je a o čom to je, hneď tá pesnička fungovala. Hovorím teraz už, keď je to ten týždeň a niečo von, tak už tí ľudia si začínajú spievať aj texty, čiže zjavne si to púšťajú a počúvajú. A myslím, že nesam pozeral, že už to má 200,000 pozretí za fakt, že za krátku chvíľu, takže funguje to, teším sa.
0: No, my sa takisto tešíme.
2: Môžeme teraz navrhnúť, že nalejeme našim poslucháčom Kavej do uši.
1: Yes, tak nech sa im páči, teda dúfam.
0: A môžeš to ešte, Maťo, veľmi rýchlo venovať niekomu. Máš 10 sekúnd.
1: Jasne, venujem to úplne všetkým ľuďom a nenechajte sa znechutiť. Buďte šťastní.
0: Ďakujeme veľmi krásne, toto bol Martin Mihalčín.

0: Takto si tu my nalievame kavej v Rádiu Slovenska. Teraz mám nalejeme čistého vína, no čakajú nás veľmi horúce dni, aj ten zajtrajšek taký bude. Prevažne malá oblačnosť a veľmi teplo, v noci 20 až 9 stupňov a cez deň pripravte sa 27 až 36 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Kolona na Záhorí, ale aj dve nehody na D1. Počúvate dopravné správy. Na nehody upozorňujete. Na výjazde z Kútov na Čári blokovaný je jeden jazdný pruh. V Nitre na kruhom objazde pod Zoborom sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Medzi Bošanmi a Klátovou Novou Vsou havarovalo osobné auto, premávku riadi polícia. Na D1 pri Považskej Bystrici smerom do Žiliny havarovalo osobné auto, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na D1 za tunelom Višňové smerom do Trenčína odstraňujú nehodu, prejdete v jednom jazdnom pruhu. V úseku je znížená rýchlosť na 80 km za hodinu. V kolónach stojíte za Žilinou smerom do Čadce, strátite takmer 3 čtvrte hodinu. 15 minút čakáte v Bratislave na D2 smerom do Malaciek a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Zo Spojeného kráľovstva prišli prvé komplexné a veľmi pozitívne správy, ktoré sa týkajú očkovania mladých dievčat proti HPV vírusu. Rado Tomáš nám povie viac.
2: Očkovanie proti HPV v Spojenom kráľovstve podľa novej štúdie výrazne znížilo počty úmrtí na rakovinu krčka maternice u mladých žien. Medzi rokmi 2020 a 2024 tam nebolo vo vekovej skupine 20 až 24 rokov zaznamenané žiadne úmrtie. Dievčatá a mladé ženy dostávajú v Spojenom kráľovstve vakcínu proti ľudskému papilomavírusu bezplatne od roku 2008. Štúdia publikovaná vo vedeckom časopise The Lancet odhaduje, že očkovanie v krajine už zachránilo približne 200 životov. Podľa štúdie, deti očkované vo veku 12 alebo 13 rokov majú teraz takmer nulové riziko, že na toto ochorenie zomrú pred 30. rokom života. Pred zavedením očkovacieho programu bolo v tejto vekovej skupine zaznamenávaných zhruba 20 úmrtí ročne. Oblasti korálových útesov po celom svete sú odolnejšie, než sa doteraz predpokladalo. Vyplýva to zo štúdie Spoločnosti pre ochranu divokej prírody a austrálskej Macquarieskej univerzity. Výskum identifikoval asi 166 tisíc štvorcových kilometrov korálových útesov, teda zhruba tretinu ich celkovej rozlohy, a označil ich za klimaticky odolné, čiže majú potenciál prežiť aj výrazné otepľovanie oceánov. Niektoré vďaka chladnejším morským prúdom, iné sa prispôsobili vyšším teplotám alebo sa dokážu rýchlejšie zotaviť. Vďaka novým technológiám vznikla mapa s vyšším rozlíšením, čo umožnilo objaviť trojnásobne viac odolných lokalít. Viac ako polovica z nich sa nachádza v Austrálii, na Bahamách, na Kube, v Indonézii a na Filipínach.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je Taylor Swift, The Fan.

0: To bola Taylor Faith Swift a The Fate of Ophelia. Počúvate Rádio Slovensko. Po 17. budete počúvať reláciu Otvorenie s Annou Vargovou a tu už vítam teraz v štúdiu.
1: Príjemné popoludne. Dnes sa začala oficiálna volebná kampaň pred komunálnymi a samosprávnymi voľbami. Aké sú lehoty, povinnosti kandidátov a aké právomoci má štátna volebná komisia? Na to sa opýtam jej člena, profesora ústavného práva Mariana Gibu.
2: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, nočná pyramída.
3: Výhľad z okna trenčianskeho bytu na železnicu predurčil jeho profesijný život. Michal Tunega je riaditeľom Železničného múzea Slovenskej republiky a Sandre Vychlpenovej porozpráva o detailoch svojej práce a o exponátoch, ktoré patria k svetovým unikátom. V nočnej pyramíde o 22.20. Poznáme ho ako veselého a dynamického človeka. Jedno z jeho priznaní vás možno prekvapí. Roman Pomajbo.
4: Ja som veľmi precitlivý, pretože keď počujem aj krásnu hudbu, ako bude aj táto pesnička, ktorú by som chcel venovať práve mojim dcerám, tak som ticho a tečú mysli.
3: Túto hudbu mám rád. S Vladom Francom a Romanom Pomajbom. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.
5: Myslíte si, že hviezdy o vás nič nevedia? Vaše znamenie prezradí, aká bohyňa sa vo vás ukrýva, aké kúzlo priláka lásku a čo vám leto pripravilo. Nový čas pre ženy odhaľuje leto plné horoskopov, veždieb, rituálov, kvízov a tajomstiev. Nový čas pre ženy s prílohou práve v predaji.
6: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: A Kamil Kolenič.
8: Rada mieru, ktorú založil americký prezident Donald Trump, sa 30. júna stretne na Cypre. Cieľom stretnutia je upraviť svoju stratégiu po konci vojny na Blízkom východe, informoval o tom magazín Politico. Jadrové zbrane sú jedinou ochranou, ktorá bráni tomu, aby svet sklzol do globálnej vojny, vyhlásil hovorca Kremľa Dmitri Peskov. Platnosť poslednej jadrovej dohody New Start medzi USA a Ruskom vypršala vo februári. Zatiaľ neexistujú žiadne náznaky, že by sa ktorákoľvek zo strán snažila o jej obnovenie alebo nahradenie. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio na stretnutí s prezidentom Spojených arabských emirátov potvrdil záväzok USA zabezpečiť bezpečnosť tejto arabskej krajiny. A ešte tu počasie, zajtra očakávame prevažne malú oblačnosť, denná teplota vystúpi na 27 až 36 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor. 16 hodín 31 minút.
9: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
2: Zelená vlna.
10: Nehoda v Bratislave, v Nitre a dve nehody na D1, viac o kolíziach v dopravných správach. Na nové nehody upozorňujete na výjazde z Kútov na Čári, blokovaný je jeden jazdný pruh, v Bratislave na Vajnorskej pri čerpacej stanici OMV smerom do centra je nehoda, blokovaný je tiež jeden jazdný pruh. V Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh, medzi Bošanmi a Klátovou Novou Vsou havarovalo osobné auto, premávku riadi polícia. Na D1 pri Považskej Bystrici smerom do Žiliny havarovalo osobné auto, blokovaný je ľavý jazdný pruh a za tunelom Višňové smerom do Trenčína odstraňujú nehodu, prejdete v jednom jazdnom pruhu. V úseku znížili rýchlosť na 80 km za hodinu. V kolónach stojíte za Žilinou smerom do Kysuckého Nového Mesta, čakáte pol hodinu. Na vjazde do Ružomberka Zubovej sa zdržíte 20 minút. V Bratislave na D2 smerom do Malaciek je zdržanie 15 minút. 10 minút stojíte na Trnavskej ceste a Šancovej smerom k hlavnej stanici. Na trase z Petržalky do Rusoviec, na vjazde do Hlohovca z D1, na trase z Martina do Koštiana nad Turcom a 10 minút si postojíte aj na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
2: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varhusom.
7: My sa dnes popoludne rozprávame o hrách, ktoré sme často hrávali vonku kedysi. Marko, toto by si vedel zaradiť?
11: A tak poďme na to. Jednotky, dvojky, trojky, pozor.
0: Nie, toto som nehrával.
7: Na čím špekuluješ, že miery ženského tela? Dúfam, že nie. Jednotky, dvojky, trojky, štvorky.
0: Ale to asi nebude ono.
7: Nie, nie, nie. A potom boli aj šestky a tie sa skákali najťažšie, lebo hovoríme o skákaní cez gumu. Úžasná vec, ktorú sme si my dievčatá. Jasné, ja som aj šestky vedela skončiť. Prosím ťa, to by si sa
0: tu s Jurajom...
7: Počkaj, ty by si s Jurajom sa musel postaviť. Okolo vás by musela ísť napnutá guma a museli by ste ju mať vo výške vášho poprsia a ja by som cez to musela preskočiť.
0: A akým štýlom teda na tie šestky?
7: Ako sa dá? No, tak všeli ako krkolomne.
0: Akože celé si to musela preskočiť? Či
7: no iba nohami. Musela som ich tak vedieť vykopnúť do hora, že som preskočila aj takúto. No ako deti sme boli mrštné, dievčatá, samozrejme.
0: Tak sme ťa podcenili trošku,
7: ale určite. Ale vieš, mnohé naše poslucháčky píšu, že teda guma bola top, vraj by si teraz zaskakala, tiež píše Katka a Simonka, takisto vraj v tom bola veľmi dobrá, keď najradšej skákala gumu.
0: No, napísala Alžbeta, vybíja na futbal chlapci proti dievčatám a taktiež aj v zime hokej, škrabanie sa po stromoch. Inak tie stromy, to je taká kúzelná vec. To sa si každý tam nalepí na ten strom a už tak skúša, že kde to pôjde. A keď to nejde, tak sa len tak zvesíš, vieš, ako kvidič.
7: Alebo vysíš.
0: Horšie, keď je to niekde veľmi vysoko nad zemou. No a takéto hry v detstve robila naša posluchačka Dana.
12: Rada si spomínam na časy detských hier. Naskákanie gumy, hatar, vybíjanu, hry na prašáku. Na dedine u starkých sme plávali v potoku, lozili po stromoch. Aj naše deti prežili krásne detstvo.
0: No Ivana, ty si niekedy plávala v potoku len tak?
7: No, kde by som v starom meste?
0: V takej malej riečke, ktorá sa volá Dunaj.
7: Marko, v starom meste si nezoberiem potok.
0: Vôbec? Nič? Nič. Nikdy si nejaký nehľadala?
7: V starom meste, medzi Bytovkami.
0: No pri Bratislave niekde.
7: No nie, no, tak iba ten Dunaj.
0: A ani mŕtve rameno. Nič? Vôbec? No, tak aké hry vás bavili najviac v detstve? Dajte nám to vedieť. Máme pre vás peknú cenu. Je to kniha Každý deň jeden krok a je tam teda 365 myšlienok. Je to neuveriteľné. A pošlite nám hlasovku na 0919 24 23 24 aj s tým jedným krokom.
2: Rádio Slovensko na ceste domov. S Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: 20-ročná Charlotte Gott so svojou stále ešte novinkou Into Deep. Dúfam, že sa nedostaneme veľmi hlboko do problémov, keď vám povieme, aké nás čaká počasie. No samozrejme, nie je to veľmi príjemná predpoveď, ale už máme raz leto, tak to tak je. Bude síce prevažne malá oblačnosť, ale veľmi teplo. V noci 20 až 9 stupňov. Najvyššia denná teplota môže niekoho odrovnať 27 až 36 stupňov Celzia.
1: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
2: Nehoda v Bratislave, kolóna na Kysuciach, pokračujeme s dopravou. V Bratislave na Vajnorskej pri čerpacej stanici OMV smerom do centra odstraňujú nehodu, blokovaný je jeden jazdný pruh. V Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolónach stojíte za Žilinou smerom do Kysuckého Nového Mesta, stratíte pol hodinu, na vjazde do Ružomberka z Hubovej 20 minút, 15 minút v Bratislave na D2 smerom do Malaciek a na výjazde z Popradu na Spišské Bystré pri cestárskom pracovisku. Na R1 za Beladicami smerom do Nitry odstavené auto blokuje pravý pruh, kryje ho diaľničná patrola a opatrnosť zvýšťa aj na D1 za Spišským Štvrtkom smerom do Popradu je na krajnici odstavené osobné auto. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Jana Kirchner, Robert Kodyma, Myslím na tebe a my myslíme na našich poslucháčov, pretože ideme na slovenčinu.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
0: Ak niečo našich poslucháčov rozčuluje pri používaní slovenčiny, často sa potom obráti na Sibylu Myslovičovú a urobil tak aj Leon Sokolovský, ktorého rozčuluje nesprávne používanie prísloviek tu a sem.
2: Náš poslucháč Leon nás poprosil, aby sme vysvetlili, ako je to so slovíčkami tu a sem. Akým spôsobom tieto zámena máme správne používať, pretože spojenie poď tu, je mu jasné, že to nie je v poriadku. Tak zopakujeme, zámeno tu odkazuje na miesto v blízkosti hovoriaceho. Tu bývame, čo tu robíš, tu sa cítim výborne a zámeno sem vyjadruje smer hovoriacemu alebo do jeho blízkosti, napríklad priveď ju sem, koho to sem vedieš, ale takisto aj poď sem. Teda v spisovnej slovenčine by sa zámena tu a sem nemali zamieňať.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
0: My sme veľmi radi, keď sa môžeme vrátiť do čias a dôb našich mladostí, pretože tie boli naozaj veľmi krásne.
3: Ty hovoríš ako starec, veď máš 40.
0: To už sa cítim staro. Nie, žartujem. No ale v každom prípade to bolo takéto bezstarostné detstvo, vieš, že zobrala si švihadlo, loptu, išla si von. A my sa teda bavíme o tom, aké hry vás najviac bavili a naša posluchačka Margaretka má zaujímavé hry, počúvajme.
4: Najradšej sme sa hrali vyklepávanú aj smradlavé vajce a loptové hry.
0: Smradlavé vajce, to bolo super hra.
3: To
0: nepoznám. Neviem, čo to je a vôbec to nepoznám, ale má to super názov. To
3: nechcem tako, že... ani vedieť, čo to asi mohlo byť pre istotu.
0: Podľa mňa to nebolo to, čo si myslíš ty, ale malo to len taký špecifický názov a určite nám to niekto z našich poslucháčov opäť vysvetlí, pretože my máme vnímavých.
3: Áno, a Mária nám napísala, že tiež teda sa hrali napríklad na schovávačku. Raz sa vraj tak schovala, až sa prepadla do starej jamy pri starom dome a celá padla do žieľavy. Ale vraj jej povedali, že je to dobre proti reume, tak doteraz je zdravá ako repa.
0: No, vidíš to, že doteraz ju hľadajú, takže je to super.
3: No inak v Žiari nad Hronom sú do nedele majstrovstvá Slovenska v stromolezení, takže kto chce, sa môže ísť pozrieť, ako sa správne lozí po stromoch. Aj deti si tam prídu samozrejme na svoje. No a čo je asi tak v tomto športe najnáročnejšie? Arborista Tomáš Fraňo?
5: Kráľovská disciplína je pracovné lezenie, kde je na strome urobený parkúr, ktorý musí stromolezec celý za časový limit obliesť a na každej stanici musí niečo vykonať.
0: No, to je veľmi zaujímavé a ja už mám taký tajný tip, kde uvidíme asi Ivanu cez víkend,
3: no,
0: pretože
3: určite.
0: Tento víkend nejde behať, ale má takúto aktivitu vymyslenú. No
3: nie,
0: a čo vy, aké hry vás najviac bavili? Máme peknú cenu, je to kniha Každý deň jeden krok a vy posielate hlasovku na 0919 24 23 24.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

0: Rádio Slovensko, kontakty.
1: Predstavte si, že nastúpite do taxíka, ktorý nemá vodiča. Napriek tomu vás bezpečne dovezie do cieľa. Budúcnosť, ktorá sa blíži aj k nám. Štát preto pripravuje pravidlá, ktoré majú prevádzku autonómnych vozidiel upravovať. Kde budú môcť jazdiť? Kto bude na auta bez vodiča dohliadať a kto poniesie zodpovednosť pri nehode? Pýtať sa bude Michal Čabák. V kontaktoch dnes po 20.
0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Robo Jakab patrí medzi hercov, ktorí si neustrážia len text, ale aj energiu publika. Aj keď mu občas replika vypadne z hlavy.
2: Prešla, ja neviem, minúta, pre herca hodina, pokým to poslednému divákovi nedošlo, že ja som zabudol. To by si sa krvi nedorezala.
1: Ako vyzerá život herca mimo svetla reflektorov? A kto má doma posledné slovo, keď sa stretnú dvaja herci pod jednou strechou? Aj o tom porozpráva Robo Jakab Dalila Show Petri Bernasovskej. V nedeľu od 16.30.
3: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zamok.pezinok.sk.
4: Vo firme, ktorá myslí dopredu, sa energie neriešia na poslednú chvíľu. Preto podniky nakupujú plyn postupne s Elgasom. Kto čaká háda, kto kupuje postupne, vie. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Výhodné energie na elgas.sk.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Český ústavný súd predbežne nariadil vláde, aby zabezpečila účasť prezidenta Pavla na samite NATO. Takmer na celom západnom Slovensku je vyhlásené zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru. Zajtra bude prevažne malá oblačnosť s teplotou 27 až 36 stupňov. Príjemné počúvanie praje Kamil Kolenič. Ústavný súd Českej republiky predbežným opatrením nariadil vláde, aby zabezpečila účasť prezidenta Petra Pavla na samite NATO v Ankare. Podľa ústavného súdu je účasť prezidenta na samitoch NATO zaužívanou praxou, ktorú je v tejto chvíli potrebné zachovať. O kompetenčnej žalobe súd ešte len rozhodne. Vláda v pondelok uviedla, že s Pavlovou účasťou na samite nepočíta. V ten istý deň večer sa prezident obrátil na ústavný súd. Premiér Andrej Babiš označil správanie prezidenta za smiešne. Vláda na výjazdovom rokovaní v Malcove schválila okrem iného aj postup na opätovné preverenie možnosti zabezpečenia záložného zdroja pitnej vody pre východné Slovensko, vysvetľuje premiér Robert Fico.
2: Zámerom skupiny úloh pre rezorty investícií regionálneho rozvoja a životného prostredia je riešenie dlhodobého deficitu a zabezpečenie záložného zdroja pitnej vody pre východné Slovensko prostredníctvom preverenia alternatívy výstavby vodárenskej nádrže Tichý potok.
1: Takmer na celom západnom Slovensku je v súčasnosti vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva.

0: Informovali o tom predstavitelia oboch strán. Izraelský minister obrany Katz vyhlásil, že izraelská armáda sa z južného Libanonu nestiahne, ani keby o to žiadali Spojené štáty.
1: Armáda je pripravená v žltej línii a neustupujeme. Oznámili sme, že sa v žiadnom prípade nesťahujeme a od tejto chvíle, a to je politický úspech, neexistuje žiadna americká požiadavka na Izrael, aby sa stiahol z Libanonu. Žiadna požiadavka neexistuje a v žiadnom prípade sa nestiahneme. Dali sme to jasne najavo. Premiér prezidentovi, ja ministrovi vojny Heksetovi. Izraelská armáda je tam, aby chránila obyvateľov severu.
0: Federálny súdca v Kalifornii na celoštátnej úrovni zakázal administratíve prezidenta Donalda Trumpa vykonávať zatknutia v budovách imigračných súdov. Imigračný a colný úrad začal minulý rok zadržiavať migrantov na chodbách súdov po celých Spojených štátoch, niekedy len krátko po pojednávaniach. Krok vyvolal kritiku právnikov, podľa ktorých tento postup premenil imigračné súdy na zóny strachu a trestania ľudí, ktorí dodržiavajú pravidlá. Píše o tom webová stránka stanice CNN. Ruské tenistke Mire Andrejevovej nevyšla generálka na Grand Slamový turnaj vo Wimbledone. Šampiónka Roland Garros prehrala v druhom kole na trávnatom podujatí VTA v nemeckom Bad Homburgu so svojou krajankou Jekaterinou Aleksandrovovou v dvoch setoch 3-6 a 4-6. Zajtra bude prevažne malá oblačnosť, nočná teplota 20 až 9 stupňov, denná vystúpi na 27 až 36 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor. 17 hodín, 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda na R1 aj nehoda v Nitre, pokračujeme s dopravou. Na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy sa zrazilo nákladné auto s osobným, blokovaný je pravý jazdný pruh, na vozovku vytekajú prevádzkové kvapaliny, pozor na dobrzďovanie do 10 až 15 minútovej kolóny. V Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom sa zrazili dve autá, premávka sa spomaľuje, medzi Kbelcami a Svodinom havarovalo osobné auto, zvýšte opatrnosť pri prejazde. V kolónach si postojíte v Bratislave na D2 smerom do Malaciek, sa zdržíte asi 10 minút za Žilinou, smerom do Kysuckého Nového Mesta 20 minút. 10-minútové kolóny hlásite aj v Bratislave na Dostojevského a Vajanského nábreží smerom k mostu SMP, na Trnavskej ceste a Šancovej smerom k hlavnej stanici a 10 minút stojíte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. V Kremnických Baniach na hlavnom ťahu pokazený kamión blokuje jeden jazdný pruh, premávku riadi polícia a v Košiciach je pre opravu uzavretý koniec južného nábrežia v smere na Prešovskú cestu a centrum, obchádzate cez Furču. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Je po 17. hodine a to už je priestor pre Anu Vargovú.
2: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
5: Príjemné popoludne. Predseda Národnej rady Richard Raši včera oficiálne vyhlásil termín komunálnych volieb na 24. október. Dnes zverejnením dátumu v zbierke zákonov sa začína oficiálna volebná kampaň kandidátov na županov, starostov, primátorov a poslancov zastupiteľstiev. Posledným dňom na podávanie kandidátiek je 25. august. Aké sú ďalšie lehoty, povinnosti kandidátov, politických strán, právomoci štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán? Otvorenie s jej členom, profesorom ústavného práva Marianom Gibom.
2: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
5: Dobrý deň, pán profesor, ďakujem, že ste si našli čas.
6: Dobrý deň, pani redaktorka, pozdravujem všetkých poslucháčov a ďakujem za pozvanie.
5: Spomínala som teda, že dnes sa oficiálne začala tá volebná kampaň. Kedy do tohto procesu vstupuje štátna volebná komisia?
6: Štátna volebná komisia je stály orgán, čiže on je permanentne o tom procese informovaný a v ňom prítomný, ale teda samozrejme, že jej rozhodujúca hlavná úloha je dohliadať na priebeh volieb, riadiť voľby, usmerňovať činnosť volebných komisí nižších stupňov, zároveň aj riadiť činnosť tzv. Odborného sumarizačného útvaru, čiže štatistického úradu, ktorý potom spracováva výsledky volieb. Niekde potom na konci štátna volebná komisia vyhotovuje zápisnicu a oficiálne potvrdzuje výsledky volieb. No a popri tom všetkom sa zaoberá podnetmi, ktoré môžu chodiť od rôznych osôb a týkať sa rôznych vecí, teda

0: najčastejšie to býva aj vo volebný deň, alebo v tých dňoch bezprostredne predchádzajúcich voľbám, alebo aj po voľbách môže byť štátna komisia upozorňovaná na rôzne možné porušenia zákona, pričom tieto podnety preveruje, ak je dôvod, tak a daná jej právomoc, tak môže začať správne konanie voči konkrétnym osobám a na základe toho potom prípadne ukladať pokuty, ak je na to dôvod. Čiže štátna komisia má pomerne pestrú škálu úloh, ale ak to teda zhrniem, tak je najmä jej úlohou dohliadať na priebeh volieb a usmerňovať činnosť nižších volebných komisií.
1: Tuto pri týchto spojených komunálnych voľbách a voľbách do samospráv to trochu iné, pretože kým do parlamentu môžu kandidovať len politické strany, tu je veľmi veľa nezávislých kandidátov, či už na starostov, primátorov, županov, ale aj poslancov. To znamená, že štátna volebná komisia kontroluje aj týchto jednotlivcov.
0: No ona môže, áno, tak kontroluje. Otázka je, čo tým myslíme, lebo kontrolovať...
1: Napríklad ich financovanie.
0: No áno, áno. To je vec potom ministerstva vnútra a tiež aj štátnej komisie. Čiže tie financovanie, tam sú nejaké dané limity, ale nie pre všetkých účastníkov volebnej súťaže, to si možno ešte povieme, ale teda... môže riešiť aj podnety vôbec vo vzťahu k osobám a ku kandidátom, ak porušili zákon.
1: No podľa platných predpisov sa do financovania už teraz zarátavajú aj výdavky do 180 dní pred zverejnením toho dátumu volieb v zbierke zákonov, to znamená, ak dobre rátam, je to od 26. decembra minulého roku, tak tá je spätne. To znamená, že oni už musia teraz zverejňovať na tom transparentnom účte, že či už investovali do nejakej reklamy svojej alebo do nejakej propagácie.
0: Áno, áno. Áno, je to tak, že ale aby sme možno zaramcovali tú vec, tak tie výdavky, limity na to, že kto koľko môže vynaložiť, sú stanovené jednak pre politické strany, pretože pri týchto spoločných voľbách, ak sú voľby spoločne, teda komunálne aj do vyšších územných celkov, tak limit pre politickú stranu je 1,5 milióna, ktoré môže vynaložiť na kampaň. Či už v prospech alebo v neprospech nejakých kandidátov, z pravidla sa očakáva, že to bude kampaň v prospech tých kandidátov, ktorí môžu...
1: Idú za politickú
0: ktorí
1: stranu.
0: ...kandidujú pod hlavičkou politickej strany. A potom, pokiaľ ide o ďalších kandidátov, už bez ohľadu na to, či idú alebo neidú pod hlavičkou politickej strany, tak skrátka tie... limity sú stanovené len pre predsedu samosprávneho kraja alebo pre primátorov a starostov, ale už nie pri kandidátoch na poslancov.
1: Tam myslím, že pri primátorovi na kandidát primátor Bratislavy, Košice a župan, tam je limit do 250 000.
0: Áno.
1: A potom sú tam nejaké limity už podľa počtu obyvateľov, keď sú nejakí primátori tak. Alebo starostovia obcí a miest.
0: Presne tak, potom je to odstupňované, pokiaľ ide o starostov a teda primátorov, podľa toho, koľko má obec, respektíve mesto obyvateľov, a tá suma je od 2000 eur až do 100 tisíc. To by sme tu mohli teraz vypočítavať, ale myslím si, že to nie je účelné. Tých intervalov, tých pásem je tam asi 6 alebo 7. Hej, že od 2000, 5000, 10 tisíc a takto postupne až po 100 tisíc podľa veľkosti mesta.
1: A prečo na poslancov, keď niekto kandiduje, tak nemá limit? V podstate ten kandidát na poslanca môže minúť koľkokoľvek, koľko má?
0: No tak to, tá otázka, že prečo, mohol by som právnicky odpovedať, že preto, lebo zákon jednoducho to stanovil iba pre štatutárov, čiže pre primátorov, starostov a predsedov vyšších územných celkov. Možno preto, že sa vychádza z toho, že predsa len oni tým, že sú štatutármi, tak majú v rukách aj najväčšiu moc, pretože konajú v mene mesta. Ale nepochybne mohli by sme diskutovať, že či by nejaký limit nemal byť stanovený aj pre kandidátov na poslancov, len počítajme s tým, že to by zase bolo, muselo by to byť odstupňované, pretože je rozdiel kandidovať za poslanca v obci, ktorá má 20 obyvateľov, alebo v meste, ktoré má 100 tisíc. Takže technicky by to bolo možné, ale zákonodarca sa skrátka rozhodol tak, ako sa rozhodol, a tým pádom tie limity máme len pre starostov, primátorov a predsedov vyšších územných celkov.
1: Rozdiel medzi týmito voľbami a parlamentnými je aj v tom, že pri parlamentných voľbách do Národnej rady je Slovensko jeden volebný obvod a tu vlastne volebné obvody určujú mestá, obce a samosprávne kraje. Aké sú tuto pravidlá určovania tých volebných obvodov?
0: No tak pravidlá sú jednak teraz sú dané, keďže boli vyhlásené voľby, tak to musia určiť v nejakej lehote, konkrétne je to do 21. júla, že sa určia volebné obvody a počty poslancov, ktorí v nich majú byť volení. No mali by ich určovať tak, aby sa zabezpečila nejaká reprezentatívnosť, ale je pravda, že keby sme išli teraz obec od obce, tak by sme možno našli aj nejaké rozdiely, čiže tie účel tých obvodov a poslancov vôbec toho, že reprezentujú voličov z daného obvodu v danej obci, tak je o tom, že má to byť nejaká reprezentatívna vzorka a z toho sa dá odvodiť aj to, že tam má byť nejaký primeraný počet poslancov, že to má byť nejaký, nejaký úzky počet, aby to nebolo nejaké kabinetné rozhodovanie, ale keď to majú byť zastupiteľstva, tak úlohou zastupiteľstva je nielen rozhodovať, prijímať uznesenie, uznášať sa na tom, čo spadá do jeho právomoci, ale je jeho úlohou aj zastupovať a teda počíta sa s tým, že sa tam zvolí aj nejaké rôzne názorové spektrum tých ľudí, že sa budú navzájom kontrolovať, že to bude teda tak, ako by v ideálnom prípade v demokracii malo byť, že tam bude nejaká pluralita názoru a že tam nájdú zastúpenie aj také hlasy, ktoré nemusia mať tú úplne najvyššiu podporu.
1: No tu sa chcem práve vás, pán Giba, ako ústavného právnika opýtať, ako vnímate ten fakt, že verejný ochranca práv pán Dobrovodský prednedávno dal podnet na ústavný súd práve kvôli týmto volebným obvodom, že podľa neho je tu porušované právo alebo rovnaká šanca na to, aby ten kandidát získal poslanecký mandát, lebo poukazoval na to, že kým napríklad v jednom volebnom obvode alebo v jednej mestskej časti, týka sa to najmä Bratislavy a Košíc, je viac mestských častí, stačilo na zvolenie pár stoviek hlasov, tak v druhom volebnom obvode alebo v druhej mestskej časti ani násobne viac nie. A Benátska komisia povedala, že teda každý hlas by mal mať rovnaký vplyv na výsledok volieb a každý kandidát má mať rovnakú šancu na získanie poslaneckého mandátu.
0: No, tuto by sme mohli otvoriť dlhú a nepochybne zaujímavú diskusiu. Začať môžeme tým, že áno, volebné právo je, keď ho máme tie jeho štyri vlastnosti, je všeobecné, rovné, priame a vykonáva sa tajným hlasovaním a tá rovnosť znamená, že každý volič má rovnaký počet hlasov, o tom nie je pochybnosť, ale to, o čom sa tu chceme rozprávať, je to, že každý hlas by mal mať približne rovnakú váhu. Lenže ono sa to nedá úplne v praktickom svete dosiahnuť celkom tak, aby sme to mohli odvážiť obrazne povedané na laboratórnych váhach, pretože je naozaj rozdiel mať malú obec, mať veľkú obec, veľké mesto. Keby sme prepočítali možno, že koľko poslancov pripadá na jedného obyvateľa niekde v obci, ktorá má 30 obyvateľov a koľko pripadá v polmiliónovej Bratislave, tak by sme tiež zistili rozdiely, lenže keď nemá mať to bratislavské zastupiteľstvo štvorciferný počet členov, tak skrátka musíme byť uzrozumení s tým, že nie v každom obvode to bude úplne ten rovnaký počet hlasov potrebný na zvolenie, ale teda bez toho, aby som chcel predbiehať závery Ústavného súdu, ktorý samozrejme posúdi celú túto vec, tak je veľmi dôležité pamätať aj na to, že aby vždy v rámci toho obvodu, aby ten počet hlasov a váha hlasov bola rovnaká. Nemusí byť úplne rovnaká celoslovenský.
1: Áno, lebo ten zákon hovorí aj o tom, že tie odchýlky nesmú presiahnuť 10% a vôbec nie už by nemali presahovať 15%, ale myslím, že pán Dobrovodský, keď aj tu sedel v besede, povedal, že on so svojimi ľuďmi našiel aj miesta alebo také obvody, kde to presiahlo aj skoro 20%. Tie rozdiely potom, že koľko potrebuje hlasov na to, aby bol zvolený.
0: Že nevylučujem, áno, že im to takto mohlo výsť. Potom bude vecou posúdenia Ústavného súdu, ktorý je finálnym arbitrom toho, či, aby povedal, či je to ešte v nejakej medzitolerancie, alebo nie. No, keď si to prenesieme trošku do volebného príkladu z iného súdka, Európsky parlament, vieme, že tam sú poslanci volení v jednotlivých štátoch a na každý štát pripadá určitý počet obyvateľov, ale keď si vezmeme, že na Nemecku, jedného nemeckého europoslanca alebo jeden europoslanec za Nemecko pripadá na 900 tisíc voličov a na Malte je to 30 tisíc, tak vidíme, že ten rozdiel je tiež obrovský.
1: Ale to predsa len sú voľby do Europarlamentu, tam je to.
0: Áno, veď ja netvrdím, len hovorím, že áno, že je to je žiaduce, aby rozdiely neboli veľké, ale zároveň tá pestrosť života aj z rôznej skladby obcí a zároveň k tomu aj voľnosť tých obcí, aby si sami určovali nejakým počtom, nejakým vlastným kľúčom počet poslancov, môže niekedy spôsobiť aj toto a potom to bude vecou nejakého úsudku ústavného súdu, či povie, že to prešlo testom, alebo povie, že nie.
1: Inak práve v týchto dňoch aj mnohé zastupiteľstva menili počet poslancov po novom, koľko ich môžu zvoliť. Je to tak dobré, že napríklad teraz sme zvyknutí, vymyslím si, že toto zastupiteľstvo má 30 poslancov a teraz toto staré zastupiteľstvo sa rozhodlo, že po novom budete voliť, ja neviem, o 5 alebo 10 poslancov viac?
0: Tak keď im to prislúcha, tak majú právo si to určiť. To je vec presne toho, čo hovorím, že do toho, že my musíme nájsť vhodný mix medzi tým, aby tam bol nejaký teda zachovaná aj rovnosť volebného práva, ale zachovaná aj nejaká možnosť tej obce si určiť počet poslancov, nakoniec platí ich zo svojho rozpočtu, takže aj o tom to je. Ja si myslím, že je to v poriadku, keď sa čas od času nejako zmení počet poslancov, môže sa zmeniť aj počet obyvateľov, ktorí v danom meste žijú, len je dôležité, aby to nebolo od buka do buka. A ja by som aj bol celkom zástancom toho, keby tá voľnosť obci pri určovaní si počtu poslancov bola nejako viacej ohraničená, lebo presne to potom môže súvisieť aj s rovnosťou s tým, čo verejný ochranca práv namieta. Mm-hmm.
1: Spomeňme ešte nejaké ďalšie lehoty. Treba tu mať aj lehotu na to, že ako vytvoriť volebné okrsky, určiť volebné miestnosti, áno, potom miestne volebné komisie samosprávneho kraja, lehotu na ich prvé zasadnutie.
0: Ono je to postupne krok za krokom. Čiže tie volebné obvody sa majú určiť do 21. júla, kde si ich určia obecné zastupiteľstva a zastupiteľstva vyšších územných celkov. No a určia teda aj počty poslancov, ktorí v nich majú byť volení. A potom do 31. júla má starosta obce utvoriť volebné okrsky a určiť aj volebné miestnosti, čiže aby sa vedelo, kde a v akých okrskoch sa bude voliť. No a následne potom zapisovateľom príslušných volebných komisí doručia buď politické strany alebo koalície politických strán a potom aj samotní nezávislí kandidáti doručia kandidátnu listinu tak, aby to bolo doručené najneskôr do 25. augusta. Čiže do 25. augusta už budeme mať odovzdané kandidátne listiny a bude uzavretý okruh tých, ktorí sa budú uchádzať o tieto volené funkcie v spojených voľbách. No a potom aj starostovia obcí, primátori miest a predsedovia vyšších územných celkov zvolajú prvé zasadnutia registrových volebných komisí, čiže miestnych, mestských a komisí vyšších územných celkov. A práve ich úlohou bude preskúmať kandidátne listiny, ktoré boli podané a zase tam máme lehotu najneskôr do 9. septembra zaregistrovať kandidátov, teda rozhodnúť o registrácii. Keď bude kandidát zaregistrovaný, tak potom sa môže zúčastniť na volebnej súťaži.
1: No pardon, v tomto celom procese, pán profesor, ako nejak vystupuje štátna volebná komisia?
0: Štátna volebná komisia v tomto procese vystupuje predovšetkým z pohľadu nejakých metodických usmernení, pretože tie nižšie volebné komisie alebo aj registrové komisie môžu naraziť na nejaké problémy. Takisto obce bežne komunikujú so štátnou volebnou komisiou, ale nemá tu dané nejaké svoje úlohy, lebo na rozdiel od volieb do Národnej rady, kde priamo registráciu kandidátov aj preskúmavanie kandidátnych listín overuje štátna volebná komisia, ktorá registruje pri celoštátnych voľbách, tak tu by bolo aj technicky ťažko predstaviteľné, keď si zoberieme, že máme okolo 3000 obcí a koľko tu bude tisícov, desiatok tisícov kandidátov, tak keby to všetko mala robiť priamo štátna volebná komisia, tak to by nebolo predstaviteľné. Čiže ona vystupuje, dozera, prijíma informácie aj od ministerstva vnútra, ako ten proces prebieha a ak sa vyskytne potreba, tak usmerňuje, ale skôr prostredníctvom úradu štátnej komisie a menej prostredníctvom nejakých oficiálnych zasadnutí a uznesení, lebo to už potom je skôr k tomu priebehu volieb.
1: Kto každý môže byť členom volebnej komisie na tomto nižšom stupni, lebo pri kandidatúre do parlamentu tam každá kandidujúca politická strana má právo poslať svojho zástupcu do volebnej komisie, tuto keď je nezávislý kandidát? má tam možnosť poslať nejakého v úvodzovkách svojho človeka?
0: No už áno, členom volebnej komisie môže byť osoba, ktorá najneskôr v deň konania volieb dovrší 18 rokov a má trvalý pobyt na území Slovenska a nesmie kandidovať vo volebnom obvode, kde je členom volebnej komisie a musí zložiť predpísaný sľub. Čiže je tu naozaj pomerne široká možnosť byť členom volebnej komisie. Ono v praxi je to tak, keď sa pozrieme na to nielen pri týchto voľbách komunálnych, ale aj vôbec pri ďalších všetkých, že tak paradoxne vo väčších mestách, najmä v Bratislave, komisie často pracujú s tým minimálnym počtom členov, nejakých 5, zatiaľ čo v malých obciach to býva aj dvojciferný počet, lebo členstvo v komisii je nejakým spôsobom odmeňované. No takže aj toto môže byť motivácia, hlavne možno v tých regiónoch, kde je celkovo nižšia priemerná mzda. Takže to je tiež taký pragmatický faktor, ale teda pokiaľ ide o to, že kto môže byť, tak je to v zásade každý občan, ktorý je plnoletý a nekandiduje a má trvalý pobyt na Slovensku.
1: Ešte taká praktická otázka. Môže kandidovať za starostu, primátora, župana len štátny občan Slovenskej republiky, alebo stačí, keď má v tej obci, v tom meste trvalý pobyt? A teraz sa to pýtam preto, lebo parlamentom prešla novela o obecnej polícii, aj prezident to podpísal, že členom obecnej polície môže byť napríklad len človek, ktorý má štátne občianstvo. Nestačí to, že má trvalý pobyt v danej obci?
0: No tak polícia to je silová zložka, kde nejakým spôsobom sa očakáva vždy aj, povedal by som, že silná lojalita voči tomu štátu, v ktorom pôsobí. Ale pokiaľ ide o to, kto môže kandidovať do samosprávnych volieb, a teda do územnej samosprávy, tak tam už dá sa povedať, že pod vplyvom európskej integrácie a svojho času zmluvy o Európskej únii začiatkom 90. rokov 20. storočia sa presadil princíp, ktorý si osvojila aj naša ústava, že teda najprv to bolo tak, že len občania Európskej únie majú mať to právo, aby kandidovali aj v inom členskom štáte, ak v ňom žijú, a nielen tí, ktorí sú občanmi, ale naša ústava je v tomto ešte štedrejšia a umožňuje všetkým cudzincom, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenska, respektíve majú trvalý pobyt v obci, kde kandidujú, tak môžu kandidovať. Áno, čiže nemusí to byť len občan Slovenskej republiky, ale môže to byť aj cudzinec, ktorý má v tej obci trvalý pobyt. Nemohla by to byť osoba bez štátnej príslušnosti, ale musí to byť občan, môže to byť občan iného štátu.
1: Pán Giba, aké sú postihy, či finančné alebo iné, keď štátna komisia zistí, že niekto niečo zanedbal alebo porušil, prekročil ten finančný limit na kampaň?
0: No na to sú pomerne presné a konkrétne vždy paragrafy v zákonoch, čiže tie postihy, dá sa povedať, keď to tak poviem, sú vždy finančné a záleží od toho, že o aký typ deliktu ide, pretože niekde zákon ukladá rozpätie, kde sa dá uložiť, niekde môže ukladať aj fixnú sumu, ale ak to poviem takto zo skúseností z práce štátnej komisie, tak celkovo tie postihy finančné sú relatívne prísne. Napríklad za porušenie volebného moratória, teda vedenie volebnej kampane v čase, keď už nie je zakázané ju viesť, tak tie pokuty začínajú niekde okolo 1000 eur a idú relatívne, môžu ísť dosť vysoko, ale už 1000 eur na to, že niekto, kto je kandidátom v nejakej malej obci, kandidoval na poslanca, tak môže byť celkom vysoká suma preňho. Niekedy je to aj také dosť možno ľudsky ťažké, ale zákon nepustí, pretože ak niekto o niekoľko hodín si zabudol vypnúť alebo zle nastavil reklamu, ktorá sa ešte bola platená a zobrazovala sa ako kampaň, no tak tým porušil moratórium a mohol zaplatiť dosť prísnu pokutu. Môžem povedať toľko, že pri ukladaní pokut v štátnej volebnej komisii sa vždy snažíme prihliadať, teda nielen musíme sa pohybovať v rámci toho zákonného rozpätia, ale snažíme sa prihliadať aj na to, že o akú funkciu sa uchádzal, lebo je rozdiel kandidovať za poslanca v malej obci a je rozdiel kandidovať za primátora v krajskom meste. Takže ako pomerne starostlivo zvažujeme ale teda, aby som tú otázku uzavrel, tak áno, delikty sú tam rôzneho druhu, veľmi často spojené s porušením moratória a potom sankcionované pokutami, väčšinou teda v štvorciferných alebo aj vyšších reláciách.
1: Ďakujem pekne, povedal profesor ústavného práva, vedúci katedry ústavného práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Marián Giba. Ďakujem pekne.
0: Ďakujem aj ja a prajem pekný deň všetkým vašim poslucháčom.
1: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko žela Juraj Tima, Milan Stanislava a Anna Vargová.
2: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
3: A informácie z rokovania vlády, ktoré bolo v obci Malcov v okrese Bardejov, viac už povie jeho dnešná moderatorka Renáta Brimich-Špačková, ktorá je v štúdiu.
4: Dobrý deň. Informovať budeme o projektoch, ktoré majú v regióne priniesť zlepšenia v sociálnej a hospodárskej oblasti. Vláda vyčlenila viac ako 3 300 000 eur pre obce i subjekty v štyroch okresoch severovýchodného Slovenska, konkrétne Bardejov, Levoča, Snina a Poprad. A pozrieme sa aj na to, že podľa Úradu na ochranu oznamovateľov rastie počet ľudí, ktorí upozorňujú na možné systémové zlyhanie štátu. Tým posledným, ktoré rezonuje, je podozrenie zo zlyhania hygienického dozoru Univerzitnej nemocnici Bratislava po úmrti pacientky. A Slovensko a Rumunsko vyzvali Európsku komisiu na zníženie stupňa ochrany medveďa hnedého a zmiernenie pravidiel jeho lovu.
5: No a čo geopolitická situácia?
4: Tam je toho tiež viac, ale do pozornosti dávam, že Český ústavný súd predbežným opatrením nariadil vláde zabezpečiť účasť prezidenta Petra Pavla na júlovom samite NATO a nemecká dôchodková komisia predstavila balík opatrení na stabilizáciu dôchodkového systému. Medzi návrhmi je postupné zvýšenie dôchodkového veku na 68 rokov. Aj na to sa pozrieme.
3: V rádiožurnále všetko podstatné o 18.00.
2: Počúvate Rádio Slovensko. Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Parlament odchádza na trojmesačné prázdniny. Po lete si odložil stovku zákonov. Aké boli najväčšie kauzy sezóny a aké sú očakávania od politickej jesene? S Richardom Raším, Williamom Karasom, Václavom Hříchom a Eduardom Chmelárom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.
6: Dobré ráno, Slovensko.
7: Pravidelne každý posledný piatok v mesiaci pre vás v Rádiu Slovensko máme aj koncerty našich umelcov naživo. Už sme tu mali napríklad Martina Harika. Keď si nás prúský
3: vietor. A takisto je Peter Juhás. Mávam
7: rozprasené kole. Boli tu aj Adonis Zemou drobnou.
3: Aj Carmen Paldaláš.
7: Teraz k nám príde Zuzana Smatanová. Vráť ma domov, živá
6: voda, vráť ma v slzách. Počúvajte aj v piatok ráno. S Gabikou Anživo a Richardom Dedekom.
8: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: S Kamilom Koleničom.
9: Vláda ani na dnešnom rokovaní nepredložila návrhy zonácií národných parkov. Podľa opozičného hnutia Progresívne Slovensko tak pokračuje meškanie pri plnení záväzkov voči Európskej únii, ktoré môže mať dosah na čerpanie financií z plánu obnovy. Nemecké bezpečnostné zložky vykonali razie v priestoroch spojených s bývalou dcérskou spoločnosťou ruského štátneho energetického koncernu Gazprom. Dôvodom je podozrenie z pokusu o sabotáž a zo spoluúčasti na porušovaní zákona o zahraničnom obchode. Vo Fínsku sa začala stavba nového ľadoborca, ktorý umožní zvýšenú prítomnosť americkej pobrežnej stráže v spornom arktickom regióne. Americká pobrežná stráž si objednala 11 ľadoborcov, z ktorých 7 bude postavených v USA a 4 vo Fínsku. Zajtra bude u nás prevažne malá oblačnosť, denná teplota 27 až 36 stupňov a fúkať bude len slabý vietor. 17 hodín, 32 minút.
2: Zelená vlna.
10: Nehoda na R1, kolóna na Kysuciach, pokračujeme s dopravou. Na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy sa zrazilo nákladné auto s osobným, blokovaný je pravý jazdný pruh, na vozovku vyteká prevádzková kvapalina. Pozor na dobrzdevanie do asi 10-minútovej kolóny. 10 minút v kolóne čakáte aj v Bratislave na D2 smerom do Malaciek, za Žilinou smerom do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte 20 minút. V Kremnických Baniach na hlavnom ťahu pokazený kamión blokuje jeden pruh, premávku riadi polícia. Rýchlosť si postrážte na výjazde z Prakoviec do Gelnice, v Baške smerom do Košíc a merajú aj v Trebišove na Cukrovarskej smerom do Vojčíc. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
11: Deti a hry, to jednoducho ide dokopy a my sme sa dnes pýtali, aké hry vás najviac bavili a je to pomerne dobrá téma, pretože vy ste sa zapájali, písali, posielali ste hlasovky. Ty sa, Ivana, už usmievaš.
12: Ja sa smejem, pretože napísali už osmieško a musím sa smiať, že splavovanie váhu na duši z traktora.
11: Tak to bola dobrá aktivita, ale možno, že miestami aj taká nebezpečnejšia charakteru. Vieš,
12: alebo túto Stano píše, že okrem toho sme schovaní chytali ryby v potoku, do ktorého ušli kapre z nádrže, pretekali sme sa na bicykloch a sedeli pri ceste a rátali autá.
11: No a Veronika napísala, že najviac kráľu daj vojačka a lyžičky, vidličky, nože.
12: Áno.
11: No poďme si popúšťať hlasovky, pretože ich máme neuveriteľne veľa. Toto je náš poslucháč Roberto.
13: My ako deti najradšej viem, že vtedy boli C-čka a tam existovalo na to milión hier. Hádzalo sa to o stenu zo schodov a kto bol kade-tade bližšie, tak to povyhrával a potom sa doma z toho robili reťaze, závesy a kadečo.
11: To bolo doma radosti, keď si prišla, že? Brčková, takisto spomienky?
13: Najradšej na záhrade sme mali susedovcov a tam bola kamoška a my sme najradšej vymýšľali večer program pre dospelých, robili sme im vystúpenia, neviem čo, celý deň sme to vymýšľali, večer bolo vystúpenie a bolo to úplne super.
11: Tomu sa hovorí pokoj od detí na celý deň.
12: Úplne.
11: Niektoré hry si predstav, že si dospelí potom odnášajú do svojho života, tak ako napríklad Marian.
14: Pre mňa v čase aj dnes baví ma lezenie iba po stromoch, keď oborám čerešne a ovocie zo stromov.
11: No stále lozi, vidíš to, Ivana?
12: Vidím,
11: čo sa mladí, čo sa v mladí naučíš na starobu, ako by si našla. Áno. A ešte Daniela pustíme.
15: Mňa najviac bavilo, keď sme boli malé deti skákať gumu. Zapájali sa tam traja, dvaja držali gumu, tretí skákal rôzne triky a čím najlepší trik bol, tak tým to bolo lepšie.
12: Vidíš to a tento poslucháč vedel, čo to sú, že jednotky, dvojky, trojky, štvorky, nebol by ako vyraná myš, keď si sa na mňa pozeral, čo sa týmto rátaním myslí.
11: Ale ja som gumu neskákal, no.
12: No to je chyba, no. Naprav to.
11: A že aj škoda, že si chcela povedať. Tak možno si urobíme niekedy vysiela, niekedy si zaskačeme gumu, ale tentokrát musíme odovzdať aj cenu a tá cena je naozaj pekná kniha, každý deň jeden krok od Hos a Hop a dnes túto knihu získava náš poslucháč František.
2: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Xindl X a Ema Drobná,

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bol James Blunt. No a dnes sa s Ivanou Ilgovou a Igorom Danišom pozrieme na farebné evidenčné čísla za veľkou mlákou.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Pekné sú, že?
3: Pekné.
4: Oni majú pestrofarebné evidenčné čísla, to znamená, že keď prídete na inšpektora, kde ich vydávajú, oni tam majú asi 50 druhov značiek, z ktorých si vy môžete vybrať, ktorú chcete mať na aute v tom danom štáte. Bývate na Floride, vyberiete si pomaranče napríklad, alebo majú značke žraloka, zoberiete si značku žraloka, oni vám vyrazia číslo, dajú vám tú značku, zaplatíte si cca $500 za ňu, potom ešte dostanete žltú známku na značku, že je vlastne funkčná.
3: Igor a Rada?
2: U nás v súčasnosti platia 3 typy tabuliek s evidenčným číslom vozidla.
3: Treba ich vymeniť za najnovšie?
2: Netreba, a už dávno to nie sú ŠPZ-ky, ale EČV.
3: Odkedy?
2: Od vstupu do Európskej únie.
3: To si pamätám presne, 1. mája 2004.
2: Tak, odvtedy máme EČV a nie ŠPZ.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

0: svete nesmierne veľa hudobníkov, tak dúfam, že jedného z nich si dnes, ak máte chuť, vychutnáte našej televízie, konkrétne na dvojke. Eric Clapton je jeho meno a dokumentárny film o tomto gitaristovi si môžete pozrieť o 20.
1: No a na svete je takisto nesmierne množstvo futbalistov. Dnes o 20:20 na športe zápas v rámci majstrovstiev sveta vo futbale Bosna a Hercegovina Katar. Takže my vám želáme príjemné pozeranie.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Pozdravujeme všetkých na cesty domov a pridáme k tomu aj počasie na zajtra, keď pôjdete či už do práce alebo domov, aby ste vedeli, čo sa deje vonku. Bude prevažne malá oblačnosť a veľmi teplo. V noci 20 až 9 stupňov a cez deň 27 až 36.
1: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda na R1 v Humennom, ale aj kolóna v Bratislave. Pokračujeme s dopravou. Na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy sa zrazilo nákladné auto s osobným, pravý pruh je blokovaný. Na cestu vytekajú prevádzkové kvapaliny. Pozor na dobrzdievanie do asi 10-minútovej kolóny. Na ceste medzi Bošanmi a Klátovou Novou Vsou havarovalo osobné auto, premávku riadi polícia. V Humennom pri Novom Moste smerom zo Sniny pribudla nehoda, blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolóne stojíte za Žilinou smerom do Čadce, strátite 20 minút. V Bratislave na D2 na moste Lanfrancony smerom do Malaciek sa zdržíte 10 až 15 minút. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.

0: Toto je skupina Kín, počúvate Rádio Slovensko. Dnes je v kalendári inak dátum Ivana 24. jún. O pol roka sú tu Vianoce.
1: Inak presne, však. Áno. Ale teraz je tu Ján, takže pozdravíme všetkých, ktorí sú nositeľmi tohto krásneho mena.
0: Svetojánske pranostiky a všetky možné tradície, ktoré sa niekedy odohrávali. No, tak buďte stále deťmi, hrajte sa hry, opatrne s ohňom, ak pokiaľ budete nejaké
1: tie vátry. Hej. Radšej nie, je
0: asi
1: sucho.
0: Asi nie. No, asi to 10 z 9 neodporúčajú.
1: Výborne. Matematika je tvoja silná stránka. Pozdravujeme a nech sa vám príjemne počúva ďalšie naše vysielanie.
0: Rozhodne, zostaňte s Rádiom Slovensko.

0: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
1: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: Kedysi bol pohyb prirodzenou súčasťou každého dňa. Martina Moravcová.
3: Ako deti sme sa hrali len tým, že sme sa hýbali, že sme lozili po stromoch, hrali guličky, skákali cez švihadlo. V dnešnej dobe to deti nepoznajú, čiže nehýbu sa, sedia za nejakým mobilom, počítačom.
0: Projekt Slovensko v pohybe nám pripomína, že hýbať sa potrebujeme aj dnes. Národný týždeň športu, príbeh na týždeň, počúvajte každý pracovný deň po 12:00 v Rádiu Slovensko.
4: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Parlament odchádza na trojmesačné prázdniny. Po lete si odložil stovku zákonov. Aké boli najväčšie kauzy sezóny a aké sú očakávania od politickej jesene? S Richardom Raším, Williamom Karasom, Václavom Hříchom a Eduardom Chmelárom. Odpovede Zankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.
5: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. A Mila len 2,89 za 5 kusov v balení. Lidl sa oplatí.
6: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21. kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
7: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda vyčlenila pre severovýchod Slovenska vyše 3,3 milióna eur. Ide o obce a organizácie v okresoch Bardejov, Levoča, Snina a Poprad. Český ústavný súd rozhodol, vláda prezidentovi Petrovi Pavlovi nesmie brániť účasti na júlovom samite NATO. Slovensko a Rumunsko žiadajú nižšiu ochranu medveďa. Pravidlá lovu chcú uvoľniť. Pripravený je Rádiožurnál a Renata Primich Špačková. Dobrý večer.
0: Rádiožurnál.
1: Vláda na dnešnom výjazdovom rokovaní v obci Malcov vyčlenila viac ako 3 milióny 300 tisíc eur pre obce i subjekty v štyroch okresoch severovýchodného Slovenska, konkrétne Bardejov, Levoča, Snina a Poprad. Rokovali aj o podpore kultúrnych akcií, oprave ciest, ale aj modernizácii prístrojov v nemocniciach. Témou bola aj pitná voda.
2: Rokovaniu vlády predchádzalo stretnutie so starostami a primátormi regiónu, ktorí za najpalčivejšie témy označili najmä rekonštrukciu a budovanie dopravnej infraštruktúry. Oprava ciest sa má týkať 28 samospráv. Napríklad len mesto Bardejov dostalo 60 tisíc eur na výstavbu cesty. Pokračuje minister dopravy Jozef Ráž zo Smeru SD.
3: Máme neúplne jednoduchú situáciu vzhľadom na konsolidáciu v štátnom rozpočte, že môžeme samozrejme ísť len do tej sumy oprav existujúcich ciest a rekonštrukcií. Myslím, že do konca našej administratívy budeme mať vypovolovaných a zazmluvnených skončené obstarávanie za zhruba 5 miliard eur a potom si môžeme začať robiť prioritné tabulky, že na čo peniaze teda dáme a na čo peniaze nedáme.
2: Problémom okresov na severovýchode Slovenska je aj nezamestnanosť. Vláda schválila pomoc pre spoločnosť Tatra Vagonka Poprad na robotickú lakovaciu linku. Pokračuje premiér Robert Fico.
4: Investičná pomoc vo forme úľavy na dani z príjmu vo výške viac ako 5,2 milióna eur stimuluje celkovú investíciu, prispieje k výraznému zníženiu environmentálnej záťaže a prinesie desiatky nových nadštandardne platených pracovných miest. Môžem hovoriť o 55 nových pracovných miestach.
2: Problémom sú aj vodovody, kanalizácie a sucho.

0: V najbližších dekádach musí ich výroba prejsť na obnoviteľné zdroje. Podľa premiéra Roberta Fica však Slovensko veterné elektrárne nepotrebuje.
1: Polovica energie, z ktorej automobilky u nás vyrábajú a prevádzkujú svoje fabriky, pochádza z fosílnych palív. Ich predstavitelia preto volajú po vyššom počte veterných parkov, hovorí Patrik Križanský zo Slovenskej asociácie pre elektromobilitu.
2: Napríklad aj Volvo má svoj záväzok, hovorím o Volve v Košiciach, má záväzok byť emisie neutrálny. To znamená, že jednoducho potrebujú svoju výrobu zabezpečiť pri výrobe elektromobilov elektrinou, ktorá je z daného typu a zároveň aj celý závod.
1: Podľa premiéra Roberta Fica však máme excelentný energetický mix a to je vďaka jadrovej energii. Začiatkom júna vyhlásil.
3: Predseda vlády oficiálne oznamujem, že Slovensko veterné parky nepotrebuje. Ešte raz prosím, Slovenská republika veterné parky nepotrebuje.
1: Jan Lacko zo Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky upozorňuje na to, že podobné vyhlásenia škodia slovenskej energetike.
4: Za predchádzajúce obdobie sa obnoviteľné zdroje vo verejnej debate dostávajú do pomerne zlého svetla. Považujeme za potrebné vrátiť debatu do vecnej odbornej roviny, keďže v prípade obnoviteľných zdrojov nejde ani o technologický, ani o žiadny ideologický spor.
1: Tvrdí, že bez obnoviteľných zdrojov v budúcnosti nebude dostatok energie a nová jadrová elektráreň je v nedohľadne. Podľa neho kombinácia fotovoltickej energie, veternej a batérií dokáže pokryť až 80% základného výkonu dodávky elektriky pre automobilky. Pokračuje prezident Zväzu automobilového priemyslu Alexander Matušek.
5: Cena a kvalita už nestačí ako kritérium pre dodávateľa, že tam je environmentálna udržateľnosť. Je to tretie kritérium, pretože inak by sme my nesplnili naše ciele, ku ktorým sme sa zaviazali do roku 2050. Je tu obrovský dopyt po zelenej obnoviteľnej energii.
1: Podľa prieskumu agentúry Ipsos pre úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy až 57% ľudí považuje výstavbu veterných parkov za škodlivú pre život v ich okolí. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
0: V Bratislave sa mal verejne prerokovať dokument, ktorý rieši budúcnosť veterných parkov na Slovensku. Rezort hospodárstva s úradom podpredsedu vlády pre plán obnovy však celú akciu po viac ako hodine skandovania stoviek ľudí zrušili. Prekážalo im, že do sály sa nezmestili všetci, ktorí mali o rokovanie záujem.
6: Takto to vyzeralo v jednom z bratislavských hotelov, kde mali starostovia, úradníci, ale aj bežní ľudia hovoriť o tzv. Akceleračných zónach, teda miestach, kde môžu podľa ministerstva hospodárstva vyrásť veterné parky. Pre neustále skandovanie verejnosti však organizátori podujatie po vyše hodine zrušili. Starosta obce Bešeňov Štefan Šimko.
7: O akceleračných zónach sme sa dozvedeli prvýkrát minulú stredu. My ako samospráva potrebujeme vedieť o veciach, ktoré sa chystajú na svojom území. Rozhoduje sa o nás bez nás. Vonku ostali niektorí starostovia, zástupca, túto kolegu z Bánova ostal vonku aj ďalší, ktorí sa nedostali dnu.
6: Podľa dokumentu je na Slovensku 8 vhodných zón pre parky s veternou energiou, v ktorých by mohlo vyrásť celkovo 207 turbín so spoločným výkonom takmer 1500 MW. Tento výkon sa rovná zhruba dvojnásobku výkonu vodnej elektrárne Gabčíkovo či trojnásobku jedného bloku Mochoviec. Existencia dokumentu však neznamená, že sa v lokalite bude stavať. Citujeme zo spomínaného dokumentu.
8: Nesúhlasný postoj samospráv je pre povoľujúci orgán, v tomto prípade Slovenskú inšpekciu životného prostredia, záväzný.
6: Vytvorenie plánu takýchto zón je jednou z úloh, ktoré Slovensku vyplývajú z európskej legislatívy a plánu obnovy. Vláda však tvrdí, že veterné parky vzhľadom pre svoj energetický mix nepotrebujeme. Marek Šebo, Slovenský rozhlas.
9: Stručne z domova.
10: Na miesto Miroslava Radačovského, ktorý sa stal veľvyslancom na Cypre, za Slovenskú národnú stranu príde do parlamentu Milan Kováč, ktorý je členom strany viac ako 30 rokov.
11: Beriem to z úcty, že sa mi dostalo také veci, že môžem robiť poslanca Národnej rady od 1.7. Verím v tom, že nesklamem tak ako stranu, ale aj celé Slovensko.
10: Podpredsedovia SNS Ján Krišanda a Zdenko Čambal si poslanecký mandát neuplatnia. Tragédia v Gelnici podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku poukazuje na nevyhnutnosť reálnej systematickej práce s páchateľmi, a to najmä ak trpia závislosťou od návykových látok. Osud učiteľky z Gelnice, ktorú zavraždil manžel, bude témou aj parlamentného ľudskoprávneho výboru v pondelok. Približuje jeho predsedníčka Lucia Plaváková z PS.
12: Na výbor sme pozvali ministra

0: vnútra, ministra spravodlivosti a pani policajnú prezidentku. Od kompetentných predstaviteľov budeme žiadať aj predstavenie koncepčných preventívnych opatrení, aby sme takýmto hrôzostrašným vraždám predchádzali.
1: Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD povedal, že ak v prípade zlyhal štát, budú sa zamýšľať nad systémovými zmenami.
2: Som pripravený zvážiť nariadenie dohľadu nad postupom súdu v tejto veci. Treba si zároveň uvedomiť, že zlyhaniu jednotlivca, ak sa potvrdí, nedokáže úplne zabrániť ani tá najdokonalejšia právna úprava.
1: Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD avizoval, že s prezidentkou policajného zboru budú diskutovať o tom, či systém funguje a aké zmeny treba spraviť, aby sa takáto tragédia nezopakovala.
3: Referendum 2026.
4: Áno, Slovensko čaká 4. júla 10. referendum v ére samostatnosti. Tentokrát budú môcť občania rozhodnúť o zrušení tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica, ale aj o tom, či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Ak by aj hlasovanie ľudu bolo platné, ešte stále to neznamená, že sa otázky uplatnia aj v praxi.
5: Na to, aby bolo referendum platné, sa ho musí zúčastniť nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, pričom za návrh musí hlasovať viac ako polovica zúčastnených. Ak referendum prejde, predseda parlamentu zabezpečí zverejnenie výsledkov zbierke zákonov. Podľa ústavného právnika Radoslava Procházku je to však len prvý formálny krok.
6: V tejto konkrétnej veci je zrejme, že na to, aby sa prípadný súhlas občanov vyslovený v referende stal účinnou právnou normou, musel by parlament prijať zodpovedajúcu zákonnú úpravu. Referendum nie je spôsobile prinútiť poslancov ku konkrétnemu hlasovaniu a ich prípadný dešpekt k referendu má skôr symbolický ako praktický následok.
5: Pri uplatnení otázok referenda vždy závisí od ich formulácie. Kým v niektorých prípadoch môže mať samotné vyhlásenie v zbierke zákonov priamy právny účinok, inde je potrebný ďalší zásah štátnych orgánov. Práve pri otázke obnovenia úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry môže nastať problém, vysvetľuje vedúci katedry ústavného práva Univerzity Komenského Marián Giba.
7: Toto je presne ten typ otázky, ktorý by si vyžadoval nejaké ďalšie kroky, či už zo strany Národnej rady v zákone, ale aj v nejakej reorganizácii policajného zboru, a to, že ktoré presne kroky by to mali byť a ako by sa mali vykonať, to už by bolo na dlhšiu debatu.
5: Teoreticky by sa v prípade platného referenda zrušil doživotné renty ústavných činiteľov, ale nemusela by sa obnoviť ani NAKA, ani UŠP, pokračuje Marián Giba.
7: Keby sa rozhodli ignorovať výsledky referenda, je ťažké s tým niečo urobiť, lebo nedá sa povedať, že je to porušenie ústavy, keď ústavný súd povedal, že poslanci stále môžu hlasovať ako chcú.
5: Dodal, že neexistuje spôsob, ako ústavné orgány prinútiť konať podľa výsledku referenda. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
3: Počúvate Rádiožurnál.
4: Český prezident Petr Pavel môže ísť na summit NATO v Ankare. Predbežným opatrením o tom rozhodol ústavný súd, ktorý nariadil vláde, aby hlave štátu zabezpečila účasť na stretnutí. Predstavitelia kabinetu, teda podľa sudcov, nesmú prezidentovi klásť žiadne prekážky.
8: Účasť českého prezidenta na samitoch NATO je zabehnutou praxou, ktorú nemožno meniť zo dňa na deň, uviedol v odôvodnení predbežného opatrenia sudca spravodajca Pavel Šámal.
9: Ústavný súd na dnešním zasedání pléna rozhodol tak, že na návrh prezidenta republiky rozhodol, že vláde, ministru zahraničných vecí a ministerstvu zahraničných vecí sa ukládá, aby bezodkladne notifikovali organizácii Severoatlantické smlouvy NATO a organizátorom samitu organizácie Severoatlantické smlouvy NATO ve dnech 7. až 8. července 2026 v Ankaře, že součástí oficiální delegace České republiky je též prezident republiky. Zajistili jemu a jeho doprovodu příslušnou akreditaci. Aby také se zdrželi jednání, jimž by účastí prezidenta republiky a jeho doprovodu na summitu organizace Severoatlantické smlouvy NATO bránili či stěžovali.
8: Vzhľadom na naliehavosť sa Český ústavný súd zaoberal prezidentovou žiadosťou prednostne. O jeho kompetenčnej žalobe a rozsahu kompetencií pri zastupovaní štátu navonok sa rozhodne pravdepodobne v septembri. Pokračuje predseda súdu Jozef Baxa.
10: Rozhodnutím o nařízení předběžného opatření nepředjímáme konečné rozhodnutí ve věci. Ten další postup bude tradiční a standardní, byť v tom přednostním režimu. Vyžádáme si stanoviska účastníků řízení, vyžádáme si nějaké další podklady, které budeme považovat za potřebné pro rozhodnutí. A teprve také poté vlastně si odpovíme na otázku, jestli je potřeba konat nebo není potřeba konat ústní jednání.
8: Podle premiéra Andreja Babiša si prezident podaním kompetenci. prezidenčnej žaloby robí predvolebnú kampaň, ako povedal pre Českú televíziu.
11: Mne to mrzí, my nechceme mít tyhle konflikty, ale zkrátka tady je důležité, aby na té radě jsem zastupoval Českou republiku já a naši ministři a bylo by absolutně směšné, kdyby jsme tam někde vystupovali společně.
8: Nie je to poprvý raz, čo Český ústavný súd uložil vláde, parlamentu alebo prezidentovi konkrétnu povinnosť. Podľa sudcov sa jeho rozhodnutia vždy rešpektovali a nepredpokladajú, že by to tento raz malo byť inak. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
4: Dôchodková komisia nemeckej vlády predstavila reformné opatrenia, ktoré majú prispieť k udržateľnosti dôchodkového systému. Je medzi nimi aj postupné zvyšovanie veku odchodu do dôchodku na 68 rokov. Podľa kancelára Friedricha Merca vláda má v úmysle prijať všetky predložené návrhy a poslať ich na schválenie do parlamentu.
12: Nemecký kancelár zdôraznil, že vláda nebude vyberať z balíka len niektoré opatrenia, pretože sa vzájomne doplňajú a vyvažujú. Do dôchodkového systému bude ponovom zavedený aj kapitálový pilier, pričom časť príspevkov sa tak nasmeruje na akciové trhy. Do povinného dôchodkového piliera by mali prispievať aj politici a živnostníci a obmedzí sa aj možnosť odchodu do predčasného dôchodku bez zrážok. Minimálny vek odchodu do dôchodku by mal byť 64 rokov. Kancelár Friedrich Merz.
13: Ide o ďaleko siahle rozhodnutie, pretože vaše návrhy menia doterajší trend. Bez reforiem by totiž výška dôchodkov nevyhnutne klesla a príspevky by rástli. Touto reformou to môžeme zvrátiť. Našim dlhodobým cieľom je, aby výška dôchodkov rástla a príspevky klesali.
12: Podľa kancelára takto budú dôchodky zabezpečené a záťaž sa spravodlivo rozloží medzi všetky sociálne skupiny a generácie. Kancelár Merz a ministerka práce Berbel Bassová pritom zdôraznili dôležitosť zavedenia povinného kapitálového dôchodku. Ministerka v tejto súvislosti pripomenula.
14: Pre mladšiu generáciu to znamená, že výška dôchodku stúpne najmenej o 50%, ak sa veci vyvinú veľmi dobre. Základom je švédsky model, takže dnešná mladšia generácia bude mať vyšší dôchodok, ako ho majú dnešní dôchodcovia. To je dôležité posolstvo aj pre túto generáciu.
12: Švédsky dôchodkový systém sa skladá z troch pilierov, štátneho dôchodku, podnikového a súkromného sporenia. Zaujímavosťou je, že časť štátom spravovaných dôchodkových príspevkov, konkrétne 2,5%, sa investuje na akciovom trhu a štát ľuďom pomáha nájsť vhodné akciové spoločnosti. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
3: Stručne zo sveta.
1: Európska komisia prijala balík opatrení určený na zjednodušenie daňových pravidiel Európskej únie a zníženie záťaže pre podniky v oblasti dodržiavania predpisov. Cieľom je podľa komisie urobiť z Európy atraktívnejšie miesto pre investície, inovácie a podnikanie. Francúzsko potvrdilo prvý prípad eboli. Ide o lekára, ktorý sa vrátil z humanitárnej misie v Konžskej demokratickej republiky. Je v izolácii v stabilizovanom stave. Za 5 týždňov epidémie zomrelo v tejto africkej krajine zhruba 280 ľudí. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je riziko nákazy mimo Afriky veľmi nízke. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu urobí inšpekcie iránskych jadrových zariadení na obohacovanie uránu, uviedol to aj šéf Rafael Grossi. Termíny ani miesto ich začiatku zatiaľ nestanovil. Tým nezávislých expertov poverených Organizáciou spojených národov obvinil Izrael zo zámerného strieľania na deti v pásme Gazy a zopakoval, že Izrael spáchal na tomto palestínskom území genocídu. Izrael to popiera. Londýnska metropolitná polícia plánuje rozšíriť používanie dronov, umelej inteligencie a technológie živého rozpoznávania tvári v uliciach britskej metropoly. Ochrancovia ľudských práv varujú pred rizikom masového sledovania a nesprávnej identifikácie.
4: Počet oznamovateľov, ktorí upozorňujú na systémové zlyhanie štátu podľa Úradu na ochranu oznamovateľov, každoročne stúpa. Jedným z najzávažnejších prípadov, ktoré úrad riešil, bolo podozrenie zo zlyhania hygienického dozoru v Univerzitnej nemocnici Bratislava, v ktorej zomrela pacientka. Nemocnica pochybenia vylúčila.
15: Vtedy zamestnankyňa regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave Miroslava Gál prišla na kontrolu do univerzitnej nemocnice Bratislava Antolska na základe podnetu matky mladej onkologickej pacientky, ktorá v roku 2022 na transplantačnom oddelení zomrela. Počas kontroly si všimla viaceré systémové chyby, z ktorých však neexistovala zápisnica.
16: Matka sa v podstate na 5 a 4 sťažovala na hygienicko-epidemiologický režim a mala podozrenie na to, že teda jej dcera zomrela skrz sepsy, respektíve nesprávneho postupu a nesprávneho hygienicko-epidemiologického režimu.
15: Doplňa, že napriek pozitívnym sterom na patogény nemocnica nedostala ani pokutu. Miroslava Gál sa preto obrátila na úrad na ochranu oznamovateľov. Jeho predsedníčka Zuzana Dlugošová hovorí, že kontrolné mechanizmy štátneho dozoru v tomto prípade úplne zlyhali.
17: Následná kontrola bola vykonaná až 6 mesiacov potom. Neboli vyvodené osobná zodpovednosť, napriek tomu, že tam boli indície zo zlyhania vedúcich zamestnancov a zároveň ani samotná podnecovateľka, teda matka céry, ktorej sa tento podnet týkal, nebola do dnešného dňa po 3 rokoch informovaná o výsledku tejto kontroly.
15: Univerzitná nemocnica Bratislava argumentuje, že pacientka bola vo vyčlenených priestoroch, do ktorých sa na základe pretlakového prúdenia vzduchu nedostane žiadny nežiaduci mikroorganizmus. Hovorkyňa Eva Kliská.
18: Externá kontrola RUVZ bola zrealizovaná 4 mesiace po úmrtí pacientky. Navyše bola vykonaná v úplne iných priestoroch, ako sa nachádzala spomínaná pacientka.
15: Minister zdravotníctva Kamil Šaško povedal, že prípad neevidujú.
19: Ja som si to preveroval a nie je tam. V každom prípade za dohľad aj nad takýmito prípadnými pochybeniami my máme konkrétny úrad, ktorý je za to zodpovedný. Ten sa volá Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
15: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave reaguje, že úrad pre dohľad im prípad postúpil niekoľko mesiacov po úmrtí pacientky. Pokračuje hovorkyňa Katarína Nosálová.
20: Z uvedenej skutočnosti vyplýva, že nebolo možné spätne preukázať príčinnú súvislosť medzi úmrtím céry oznamovateľky podnetu a stavom zdravotníckeho zariadenia z hľadiska hygienicko-epidemiologického.
15: Doplnila, že pri opakovanej kontrole boli všetky nedostatky odstránené. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
4: Časť zákona o hlavnom meste Bratislava, ktorá sa týka počtu poslancov volených v jednotlivých mestských častiach, je protiústavná. Rozhodol o tom ústavný súd, ktorý v tejto časti vyhovel návrhu verejného ochrancu práv. Podľa neho ide o významný krok k posilneniu ochrany volebných práv obyvateľov Bratislavy.
21: Predstavte si, že ak by ste kandidovali v jednom volebnom obvode, museli by ste získať stovky hlasov, aby ste sa stali poslancom, zatiaľ čo v susednom obvode by inému kandidátovi stačili iba desiatky. Nejde pritom o vašu schopnosť osloviť voličov, ale o to, že v jednotlivých obvodoch pripadá na jedného poslanca rozdielný počet obyvateľov. Podľa verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského je takýto princíp protiústavný a ústavný súd mu dal za pravdu.
22: Ak by orgány sa nespravovali týmito princípmi, tak hrozí, že prokuratúra napadne tieto uznesenia o volebných obvodoch a môže to spôsobiť to, že neúspešný kandidát by sa mohol dovolávať neplatnosti volieb.
21: Ústavný právnik Tomáš Majerčák hovorí, že zákon stratí účinnosť dňom zverejnenia rozhodnutia Ústavného súdu v zbierke zákonov.
23: Keď stráti zákon účinnosť, Národná rada má lehotu 6 mesiacoch, aby dala zákon do súladu s nálezom. Ak by boli komunálne voľby, budú pokračovať tak, ako keby takáto veta v zákone nebola.
21: O reakciu sme požiadali aj ministerstvo vnútra. Štátny tajomník rezortu Michal Kaliňák z hlasu SD reagoval, že ministerstvo sa musí najprv oboznámiť s rozhodnutím ústavného súdu a až následne poskytne svoje stanovisko. Poslankyňa progresívneho Slovenska Lucia Plaváková oceňuje aktívny prístup verejného ochrancu práv.
24: Zatiaľ nie je k dispozícii nález ústavného súdu. Budeme však plne súčinní pri zosúladení súčasného stavu s nálezom ústavného súdu.
21: Ústavný súd zároveň nevyhovel návrhu generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý napadol ako protiústavnú časť zákona o meste Košice. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
4: Slovensko a Rumunsko vyzývajú na zníženie stupňa ochrany medveďa hnedého v Európe a uvoľnenie pravidiel jeho lovu. Európskej komisii poslali spoločný list, v ktorom obhajujú zníženie ochrany prudkým nárastom populácie tejto šelmy a pribúdajúcimi útokmi.
0: Medvede podľa Slovenska a Rumunska v oboch krajinách za posledných 5 rokov zabili 18 ľudí a vážne zranili viac než 200 osôb. Pokračuje štátny tajomník agrorezortu Vladimír Vnuk, nominant Smeru SD, a po ňom štátny tajomník envirorezortu a nominant SNS Filip Kufa.
2: Pripojili sa k nám ďalších 12 členských štátov, ktoré síce majú v niektorých krajinách menšiu populáciu medveďa, ale vnímajú túto problematiku rovnako ako my.
5: Populácia medveďov v Rumunsku a Slovensku v rámci Európskej únie predstavuje viac ako polovicu všetkých jedincov medveďa hnedého v rámci Európskej únie.
0: V liste sa odvolávajú na to, že na Slovensku žije 2500 jedincov medveďa hnedého a v Rumunsku viac ako 11 tisíc. Europoslanec Progresívneho Slovenska Michal Viezik to považuje za zavádzanie. Skutočný počet medveďov na našom území je podľa neho 1200 a vyzýva na zverejnenie metodiky, podľa ktorej Enviro Resort prišiel ku svojmu odhadu. Navyše zdôrazňuje, že v uvedených údajoch neberú do úvahy realitu posledných rokov.
6: Pravdepodobne došlo k usmrteniu niekoľkých stoviek medveďov, čo z pôvodnej populácie 1200 jedincov môže znamenať, že za 2 roky klesla populácia tohto chráneného druhu na Slovensku možno až o polovicu.
0: Ministerstvo pôdohospodárstva argumentuje ekonomickými škodami spôsobenými medveďmi, ale v reakcii na naše otázky ich nevedelo vyčísliť. Z vyjadrenia ďalej citujeme.
7: Ministerstvo nedisponuje údajmi o celkových ekonomických dopadoch škôd spôsobených medveďom hnedým na slovenských farmárov.
0: Chovatelia plne podporujú iniciatívu Slovenska, pokračuje riaditeľ Zväzu chovateľov oviec a kôz Slavomír Reľovský.
25: Tlak predátorov je veľmi vysoký. A aj podľa nášho názoru je jediným rozumným riešením zníženie stavu predátorov, lebo tie predátory sú natoľko premnožené, že naši chovatelia majú problém ustražiť zvieratá pred predátormi.
0: Okrem medveďov sa v Európskej únii diskutuje aj o regulácii kormoránov, ktoré podľa rybárov spôsobujú výrazné škody na rybích populáciách. Zorislav Poliak a Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
4: S preventívnymi opatreniami na zabránenie stretov ľudí s medveďom hnedým v obciach začína iniciatíva My sme les. Pilotný projekt budú robiť v obci Bukovina v okrese Liptovský Mikuláš, kde opakovane zaznamenali výskyt medveďa hnedého.
26: My sme les a vedenie obce najskôr podpísali memorandum o spolupráci. Má zlepšiť bezpečnosť obyvateľov, zabezpečiť ochranu majetku a minimalizovať výskyt medveďov v intravilane obce prostredníctvom konkrétnych preventívnych opatrení. Dnes si účastníci prehliadli terén, hovorí Michal Haring z My sme les.
27: Pustili sme to v rámci našej kampane. Momentálne sa štát zameral len na jednu činnosť, a to je odstrel tých medveďov a nerobí žiadne preventívne opatrenia. Trošku budeme v tomto vtuplovať aj štát je v tejto úlohe.
26: Projekt pozostáva z viacerých fáz a opatrení. Opäť Michal Haring.
27: Je to jednak identifikácia toho, kde by mohli byť nejaké rizikové miesta a lákadlá pre tie medvede v obci. A potom sú to technické riešenia. Zabezpečenie miestneho cintorína elektrickým ohradníkom, aby tam tie medvede napríklad nelákali sviečky parafínové nejaké, ktoré obsahujú nejaké arómy.
26: Pri cintoríne tiež osadia solárne lampy a fotopasce. V okrajových častiach obce pred medveďmi zabezpečia kontajnery. Súčasťou projektu budú aj preventívne prednášky pre obyvateľov. Starostka Bukoviny Mária Teniaková spoluprácu privítala.
28: Pred 2 rokmi sme mali priamo v dedine okolo 11:00, kedy ľudia bežne vonku sedia, tak išli vyslovene po dedine jedna veľká medvedica s mláďaťom.
26: Ľudia sa boja a prestávajú chodiť už aj na bylinky, hovorí miestny obyvateľ Andrej Teniak. Dole sa chodí s rešpektom a zažil už aj stret s medveďom.
29: Ja myslím, že tento projekt je veľmi prínosný pre obec.
26: Prvé technické práce sa začnú počas leta. Na projekt Bukovine je vyčlenených 10 000 eur. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
4: Pripomeňme, že včera pri obci Liptovská Porúbka zaútočila na 41-ročného muža medvedica. Muž je po operácii a v stabilizovanom stave. K útoku došlo približne 600 metrov od zastavaného územia obce. Zásahový tím útočiacu medvedicu dohľadal a zastrelil.
3: Rádiožurnál Počasie.
1: Zajtra bude prevažne malá oblačnosť, nočná teplota 20 až 9 stupňov, cez deň vystúpi na 27 až 36 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor.
3: Rádiožurnál.
4: Lúči sa s vami spravodajský tím Rádiožurnálu, vedúca vydania Jana Ponická, zvukový technik Boris Lozan a od mikrofónov Kamil Kolenič a Renata Brimišpačková. Pekný večer.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 18 hodín, 27 minút.
3: Zelená vlna.
8: Nehoda na R1, nehoda aj v Nitre, pokračujeme s dopravou. V Bratislave na Gagarinovej pri diaľničnom výjazde smerom do centra sa zrazili dve auta. Zvýšte opatrnosť pri prejazde na R1 pri Vlčkovciach smerom do Trnavy sa zrazilo nákladné auto s osobným. Blokovaný je pravý jazdný pruh. V Humenom pri Novom Moste smerom zo Sniny odstraňujú nehodu. Blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolóne stojíte za Žilinou smerom do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte asi 20 minút. Na D1 za Vážcom smerom do Liptovského Mikuláša na kilometri 298 opravujú portálové dopravné značky. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Košiciach je pre opravu zavretý koniec južného nábrežia v smere na Prešovskú cestu a centrum. Obchádzate cez Furšu a rýchlosť si postrážte na výjazde z Bratislavy do Pezinka, na výjazde do Hruštína z Babína, v Borši smerom na Viničky a merajú aj na výjazde z Petroviec nad Laborcom smerom do Nacinej Vsi. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, nočná pyramída.
9: Výhľad z okna trenčianskeho bytu na železnicu predurčil jeho profesijný život. Michal Tunega je riaditeľom Železničného múzea Slovenskej republiky a Sandre Vychopenovej porozpráva o detailoch svojej práce aj o exponátoch, ktoré patria k svetovým unikátom. V nočnej pyramíde o 22.20.
3: Rádio Slovensko, do tábora s Barbarou.
9: Čím vás vaše dieťa najviac teší alebo prekvapuje? Na čo ste hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
10: MK je veľmi talentovaná, veľmi šikovná a už ako prváčka priniesla domov niekoľko cien za výtvarné diela.
9: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
3: Rádio Slovensko, Športžurnál.
11: Cristiano Ronaldo na svetovom šampionáte dvoma gólmi do siete Uzbekistanu opäť umlčal svojich kritikov. Blížiaci sa víkend bude v zámorí patriť hokejovým talentom. Na programe je vstupný draft NHL. Na banskobystrických Štiavničkách je v plnom prúde atletický meeting Kritérium Sanapa. Príjemné počúvanie rozhlasového športu vám dnes želajú Juraj Tima a Ľuboš Vaško.
3: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
11: Cristiano Ronaldo opäť umlčal svojich kritikov. Portugalská superhviezda aj vo veku 41 rokov potvrdila, že stále patrí medzi futbalovú elitu. Portugalsko v druhom zápase skupiny deklasovalo Uzbekistan 5-0. Päťnásobný držiteľ zlatej lopty sa pod víťazstvo podpísal dvoma gólmi a stal sa prvým hráčom, ktorý skóroval na šiestich majstrovstvách sveta. Pokračuje Peter Štern.
12: Ako sme pri Cristianovi Ronaldovi už dlhé roky zvyknutí, rekordy a on patria jednoducho k sebe. Počas 20 rokov sa predstavil na šiestich svetových šampionátoch, na ktorých zatiaľ zaznamenal 10 gólov. Zároveň sa stal historicky druhým najstarším hráčom, ktorý sa zapísal do streleckej listiny majstrovstiev sveta. V čase zápasu mal 41 rokov a 138 dní. Po nevýraznom výkone v úvodnom stretnutí dal kritikom najlepšiu možnú odpoveď. Výrazným spôsobom tak priblížil Portugalsko k postupu do vyraďovacej fázy. Po dvoch zápasoch má na konte 4 body za remízu a víťazstvo.
13: Som späť,
14: len aby ste nezabudli. Už 23 rokov je to takto. Bol to ťažký, temný týždeň. Zdalo sa, ako by som bol už na dôchodku a skončil s futbalom, ale vydržal som. Samozrejme, keď hovoríme o mne, rekordy sú vždy pekná vec a je príjemné o nich hovoriť. Mojím cieľom je však pomôcť reprezentácii dosiahnuť jej ciele. Som naozaj veľmi šťastný.
12: Už tretiu dekádu platí, že keď sa Ronaldo ocitne pod palbou kritiky, dokáže zabrať. Potvrdzuje to najmä jeho výnimočná víťazná mentalita. Päťnásobný víťaz Ligy majstrov už nemusí nikomu nič dokazovať, no stále má hlad po úspechoch, hovorí bývalý slovenský reprezentačný útočník Erik Jendrišek.
16: Neskutočnú musí mať psychiku silnú, ustať toto všetko,
15: všetko a dať hneď v ďalšom zápase odpoveď takýmto štýlom. Samozrejme, ten super bol aký bol, nebolo to Španielsko ani nejaké popredné európske krajiny, ale sú to majstrovstvá sveta. Ja obdivujem strašne tú jeho psychiku a sebavedomie a vysporiadať sa s takým tlakom je niečo úžasné.
12: Po prvom nie celkom vydarenom vystúpení portugalského kapitána sa objavili názory, že v ďalšom zápase by mal zostať na lavičke a nastúpiť až ako striedajúci hráč. Tréner Martin Ševela, ktorý Ronaldovi čelilo v Saudskej Arábii, sa pokúsil vcítiť do pozície šéfa portugalskej lavičky Roberta Martinéza.
16: Tak ide okolo neho samozrejme taká aura proste, že je to jeden z najlepších futbalistov v histórii a to je veľmi ťažké pre trénera, aby ste ho dal ako striedajúceho. Tu sa aj pýtalo, možno ho dať dole vystriedať, alebo oddychnúť, alebo dať ho ako žolíka z lavičky, ale v tomto je to veľmi ťažké. Keď máte takéhoto fenoména proste v mužstve, tak musíte ho postaviť, pretože no ani si nemiem predstaviť, čo by nastalo, ak by ho nedal do základu. Na fakt neviem, to je veľmi ťažké, to má aj tréner Martinez.
12: CR7 má po 6 účastiach na mundialoch na konte už 10 gólov. Presadil sa na všetkých šampionátoch od roku 2006. Včerajším dvojgólovým zápisom zároveň prekonal 9-gólového Eusebia a stal sa najlepším portugalským strelcom v histórii majstrovstiev sveta.
17: Ja prichádzam vždy, skôr či neskôr, ale prídem. Mám veľkú dôveru v to, čo robím. Som presvedčený o tom, že Boh pomáha tým, čo tvrdo pracujú. Som šťastný, pretože pre mňa je najdôležitejší tým, byť jednotný ako rodina. To je to, čo môžeme ovplyvniť. Všetko ostatné, čo prichádza zvonka, kontrolovať nemôžeme. Vieme totiž, že keď nehráme dobre alebo nevyhrávame, vždy sme terčom kritiky, a najmä ja. Ale ako som už povedal, som na to zvyknutý a idem ďalej.
11: Anglicko sa muselo uspokojiť iba s bezgólovou remízou s Ghanou. Z víťazstva sa naopak v noci radovalo Chorvátsko, ktoré zdolalo Panamu 1-0. Kapitán Luka Modrič odohral 200. zápas za reprezentáciu a stal sa tak len 5. futbalistom histórie, ktorý v národnom drese prekonal túto métu. Panama s obrancom Slovana Bratislava Cezarom Blackmanom po prehre s Balkáncami prišla o možnosť zahrať si vo vyraďovacej časti. V tej naopak uvidíme Kolumbiu, ktorá zdolala Kongo 1-0. Dnešný program odštartuje záverečné tretie kolo skupinovej fázy. Ráno spoznáme konečnú podobu skupín A, B a C. Po dvoch nevydarených dueloch budú českí futbalisti bojovať s domácim Mexikom o postup do vyraďovacej fázy na štadióne, na ktorom ešte súboj tohto rangu neprehralo. Téme sa venuje Martin Kajgl.
18: Aztecký štadión hostí súboje už na tretích majstrovstvách sveta a ešte nikdy nebol dejiskom domácej prehry. Mexičania tu vyhrali 6 zápasov a 2 remizovali. Situácia sa pokojne môže dnes noci zmeniť. Mexiko má už istotu prvého miesta v skupine a môže šetriť hráčov, zatiaľ čo Česko musí takmer s istotou hrať na víťazstvo. Kapitán Ladislav Krejčí.
19: Jednoznačne to je najväčší zápas mojej kariéry, a nejenom môj. Uvedomuje si, na jakým turnaju sme, jaký zápas tu bude, pred jakou atmosférou a hlavne o co hrajeme. To si velice všichni uvedomujeme a k tomu tak pristúpime.
18: Našim západným susedom však turnaj zatiaľ herne ani výsledkovo nevychádza a verejnosť pobúrili slová trénera Miroslava Koupka po druhom dueli, že bol z hrou týmu spokojný.
20: Ja som sa po zápase vyjádřil poněkud nešťastne. Nedodal som, co som měl tím na mysli. Ja som měl ty pozitivní prvky, ktoré v tom zápase byly, rozvést. Celkově som byl samozřejmě s výkonem mužstva velmi nespokojený. My musíme zlepšit práci s míčem. To jednoznačně potřeba se udržet víc na balónu. Pokud se mě neudržíte, tak padáte do hlubokého bloku, to je logický. Jako. A to není náš plán. My takhle hrát nechcem. Nikdo to hráčům neordinuje, nikdo nedává pokyn, dejte branku a stáhněte se pro boha.
18: Scenár, pri ktorom musia Česi v záverečnom zápase s Mexikom hrať na víťazstvo, by bol pred turnajom určite označený ako jeden z najhorších. A počiarkol to aj reportér českého radiožurnálu Sport Mirko Vasič.
21: Vlastně ty dva první zápasy měly být hodně důležité, protože pokud by se bodovalo s Jižní Koreou a s Jihoafrickou republikou, tam se asi předběžně počítalo s tím, že s Jižní Koreou je možné remizovat. Jihoafrická republika by se měla porazit, ale ani jedno z toho se nestalo. Takže stále věří čeští reprezentanti v postup ze skupiny, ale bude to nesmírně těžké.
18: To si uvědomuje aj Ladislav Krejčí, jako kapitán volal po zmeně.
19: Konverzace se vedou neustále po celou dobu turné, protože je pro nás strašně důležitý, aby jsme tady uspěli, aby jsme předvedli to, co chceme. Jaký ty konverzace jsou, tak tam vás určitě nepustím.
18: Přesně takého si ho ještě z čias Sparte Praha pamatá i slovenský reprezentant Lukáš Haras.
0: Veslín.
2: Je to osobnosť v tomto mladom veku, je to neskutočne, čo ten človek, čo ten hráč dokáže na tom ihrisku, aké má to zdravé sebavedomie, takže je to naozaj jeden z najkľúčovejších hráčov, myslím si, že celej českej reprezentácie, nielen pretože je kapitán, ale je to líder, je to osobnosť a už v takomto mladom veku naozaj klobúk dole.
18: Česko je na majstrovstvách sveta po druhý raz v ére samostatnosti a na rozdiel od Slovenska si ešte nezahralo vo vyraďovacej časti. Pri premiére v roku 2006 skončili Česi v konkurencii Talianska, USA a Ghany na nepostupovej tretej priečke. Tento rok by mohla stačiť. Asi do kariet hrá týmu kapitána Ladislava Krejčího aj fakt, že teraz je to už o jednom zápase. Tak, ako to bolo v dvoch marcových barážových dueloch.
5: Áno, teďka vlastne sme v podobnej situácii, ako sme byli v baráži, ako s týma dle týmama, takže môže nám to dať určitou skúsenosť a prebrať si ty výkony a tú posloupnosť, ktorá následovala v týchto zápasech a vedeli sme, co je ten cíl, aby sme postúpili dál. To si uvedomujeme i teď a môžeme to prenést.
18: Uzatvára Lukáš Haraslín.
2: Všetko máme si myslím vo svojich rukách a so 4 bodmi, ak zvládnu ten posledný zápas, myslím si, že určite postupia, takže budeme im držať palce, aby to zvládli a uvidím, ako sa s tým popasujú.
11: O 21. hodine nás čakajú zápasy bez skupiny Kanada-Švajčiarsko a Katar-Bosna a Hercegovina. O polnoci uvidíme rozuzlenie C-čka. Brazília sa stretne so Škótskom a Maroko z Haiti. A skupina, v rámci ktorej je na programe okrem súboja Mexiko-Česko aj stretnutie medzi Južnou Kóreou a Juhoafrickou republikou, príde na rad o 3. hodine ráno. Herný systém šampionátu servíruje mimoriadne rozsiahlu i pestrú ponuku. Doteraz prevažne 4 zápasy denne, v 3. skupinovom kole dokonca až 6. Aj o tom sa s bývalým reprezentačným stredopoliarom Juliusom Šimonom porozprával Martin Šeďo.
6: Všetky týmy sa usilujú na tom svetovom fóre niečo predviesť a väčšinou sa im to aj darí. Aj vás poteší tá snaha, úsilie, aj ten futbalový kumšt.
7: Ja už tiež tak pozerám futbal, že zapnem ho, keď ma zaujie, že to je nejaký slabší súper a fakt hrá pekný futbal, tak si ho pozriem až do konca. Keď nie, tak to prepnem potom. Sú tam tie kapferdy, ktoré ma prekvapili, malá krajinka, potom je tam pobrežie Slonoviny, tiež celkom pekný futbal hrali. Ešte to nie je také 100% ako ten európsky, také Francúzsko, Nemecko, čo sme mohli aj vidieť, oni sú veľmi silní. Aj na lopte, aj pressingom, aj disciplínou, taktikou, to už je trošku inde, ale fakt som bol prekvapený, mi taký pekný hravý futbal hrali, to čo bolo možná pred, ešte čo si ja pamätám, ten futbal.
6: Šampionát priniesol množstvo zaujímavejších tém. Čo pri globálnom pohľade upútalo vás?
7: Tým chlapcom mi zavidím, lebo fakt sa nalietajú v tej Amerike, krížom, krážom, tréningy, tie poveternostné podmienky tiež veľmi horúco, hrajú to od jednej už až do večera. Čo ma tam prekvapilo? Hovorím, tieto európske mužstva, ktoré sú silné Francúzsko, Holandsko, Belgicko sa trošku trápi, ale ja si myslím, že možno, že aj nejaké prekvapenie príde.
6: Zatiaľ obchádzate tak trocha Argentínu. Argentína rovná sa Messi, alebo by ste to poopravili?
7: Môj názor je ten, že má 38 rokov, stále je to, ja si myslím, najlepší fotbalista na planéte. A je to dokazuje, veď keby nebolo jeho, tak Argentína je dneska s 2 bodmi niekde 0-0, to nie je ku kopu. Je to veľký hráč a ja si myslím, že keby ho Argentína nemala, tak fakt je na tom špatne.
6: Každý futbalový fanúšik má toto neotrasiteľné presvedčenie, že Messi je skutočným fenoménom aj v tomto veku takmer 39 rokov. Keď sa dívate na jeho futbalový kumšt, čo vo vás vyvoláva možno takú tú najväčšiu úctu?
7: Ja som ho včera počúval, keď rozprával interviu a on to povedal, som si ze starý už, ale ja si užívam futbal a je to naozaj vidieť. Ja si myslím, že tá taktika je tak určená celej Argentíny, že v tých náročných a najťažších situáciách stále hľadajú jeho, lebo on s tou jeho hravosťou a s tou zábavou, ktorú on má pri tom futbale, on všetky ťažké veci vyrieši, takže to dosiahne až do gólu. Keď mu tú loptu dajú, oni už vedia síce, že niečo vymyslí alebo vykúzli takú prihrávku spoluhráčovi, že to treba len doklepnúť do prázdnej brány a je to fakt geniálne.
6: Je toto najväčší rozdiel medzi Messim na jednej strane a povedzme Haalandom, Mbappem na strane druhej?
7: Týchto troch hráčov by som nedal dokopy, lebo oni sú zakončovatelia. Či to je Mbappé alebo je to Haaland, oni sú 16-koví hráči, ktorí sú tam silní, sú to obrí, jeden je silný, v 16-ke druhý je veľmi rýchly. Ale Messi je niečo úplne inšie. Messi je aj tvorca, aj zakončovateľ, aj ako tímový hráč musí byť perfektný, lebo udržať kabínu tak, že ja som najlepší a teraz všetko to robte na mňa. Nelieta v oblakoch, je skromný, normálne zimomriavky po mne chodia, keď ho vidím brať.
11: Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka sa dohodol na zmluve s Tottenhamom Hotspur. S vedením anglického klubu podpísal ročný kontrakt s opciou. Účastník Premier League potvrdil jeho angažovanie dnes na svojej oficiálnej web stránke. Slovenský reprezentant v uplynulej sezóne zostúpil z Burnley z najvyššej súťaže. V Tottenhame by mal byť dvojkou za Čechom Antonínom Kinským. Šimon Nemec má v NHL nové pôsobisko. New Jersey ho vymenilo do Calgary, kde sa stretne s dvojicou slovenských útočníkov Martin Pospíšil a Samuel Honzek. 22-ročného obrancu si Diabli vybrali v roku 2022 v drafte z druhého miesta. V ich drese odohral 3 sezóny. V 159 zápasoch strelil 17 gólov a pridal aj 34 asistencií. Pavol Regenda pravdepodobne nebude pokračovať v organizácii San Jose Sharks. Generálny manažer klubu Mike Greer uviedol, že očakáva, že 26-ročný útočník po vypršaní zmluvy otestuje trh s voľnými hráčmi. Ten sa v NHL otvorí v stredu 1. júla. Regendovi vyprší do konca júna kontrakt a od 1. júla sa tak stane voľným hráčom a bude môcť podpísať zmluvu s ktorýmkoľvek profiligovým klubom. Najbližší víkend bude v zámorí patriť najväčším hokejovým talentom. Na programe je totiž vstupný draft NHL. Aj slovenský hokej má niekoľko želiezok v ohni. Podrobnosti už má Martin Balážik.
0: Centrom diania bude tento rok KeyBank Center v Buffale. Stovky nádejných hokejistov budú priamo na mieste alebo doma čakať, či zaznie ich meno. Slovenskí mladíci sú pred dôležitým víkendom takisto v napätí. Historicky najvyššie draftovaným hokejistom spod Tatier bol v roku 2022 Juraj Slavkovský, ktorého si Montreal vybral z prvého miesta. Po Šimonovi Nemcovi siahlo New Jersey z druhého. A práve jeho brat Adam Nemec by mal byť jedným z najvyššie draftovaných Slovákov tento rok, spolu s Adamom Golierom a Tomášom Chrenkom. Výberom by mali prejsť aj Tomáš Kráľovič, Jakub Floriš, Lucian Bernát či Samuel Hrenák. Za posledných 20 rokov prešlo draftom viac našich hokejistov len v 2023, keď kluby profiligy siahli po 8 Slovákoch. Reaguje prezident nášho hokejového zväzu Miroslav Šatan.
4: Tento rok to vyzerá nádejne, by som povedal. Samozrejme, že je to pre nich veľká udalosť. Držíme palce všetkým Slovákom, ktorí samozrejme majú šancu a sa zjavujú počas toho roka. Uvidíme, lebo boli aj v minulosti nejaké sklamania, boli aj nejaké prekvapenia. Ten odhad je 4-5. Budeme určite spokojní, keď to vyjde. Budeme držať chlapcom palce, aby sa im to podarilo.
0: Až 4 zo spomínanej sedmičky si tento rok vybojovali striebro na majstrovstvách sveta 18-ročných, kde sa naši mladíci ukázali vo výbornom svetle.
4: Majstrov sveta na Slovensku dopadli výborne, bolo tu asi, ja neviem, 250 skautov, ktorých sledovalo, tak verím, že nejaké tie ohnívka si vybrali aj z toho nášho tímu.
0: Aj podľa ďalšej našej hokejovej legendy Mariana Hosu šampionát 18-ročných otvoril viacerým mladíkom cestu do zámorskej profiligy.
22: Tí chalani sa veľmi dobre predali, hlavne keď bola u 18-ka tu v Trenčine. Verím, že títo hráči budú draftovaní, lebo kopu z nich si to zaslúžil.
0: Talentovaný Adam Nemec, ktorý by mal byť jedným z našich najhorúcejších želiezok, by si rád zahral v Chicagu, kde najlepšie roky zažil aj Marian Hosa. A práve s čiernymi jastrami absolvoval mladý útočník najviac rozhovorov. Opäť Marian Hosa.
22: Ten hráč je rád, keď je draftovaný, to je jedno do jakého týmu, ale ak sa podarí, že ešte si draftovaný do týmu, ktorého máš rád, tak to je ešte taký bonus, hej, a chceš tam byť a ťa to veľmi teší a sa ti splnil prvý životný sen a od toho sa treba odraziť, takže ja chalanom držím palce a je to taká prvá splnená meta v tej kariére.
11: Hokejový obranca Samuel Kňažko bol draftovaný v roku 2020. V treťom kole si ho zo 78. miesta vybral Columbus, za ktorý v NHL nastúpil iba na 2 zápasy. A keďže väčšiu časť svojho pôsobenia v zámorí strávil na farme, tak pred rokom sa rozhodol vrátiť do Európy. Za sebou má prvú sezónu vo Vítkoviciach a už začal s prípravou na tú druhú. Stretla sa s ním Svetlana Barátová.
23: Aká je tá príprava, že čo vlastne robíte teraz?
24: Ešte trénujeme iba na suchu, lebo na tom ľade mali sme toho dosť a tým pádom ešte ten ľad trochu počká, tak až od bus celý týždňa budeme chodiť na ľady a teraz s Maťom Chromiakom trénujem aj s Oliverom Okuliarom a sme taká skupinka proste, čo sa poznáme, aj čo sme boli na tých majstrovstvách, aj Peťo Čerešňák tam je. Je to aj o komunikácii, že kto čo ako potrebuje a to nám proste vyhovuje.
23: Aká je tá príprava len taká na suchu? To veľmi nemajú tí športovci radi.
24: Ako je to také trochu spestrenie po tej sezóne, keďže v tej sezóne nie je moc toho času ísť do tej posilovne a podobne, ale ja sa priznám, ja tam niekedy nadávam na to, že keď je hlavne veľmi teplo vonku a proste nie je to príjemné, ale je tam zabava, aspoň patrí to k tomu a tie prvé 2 týždne sú príjemné, ale potom už začne trochu unávať, potom už to už je o tej motivácie.
23: Všetko sa tak veľmi vyvíja, to znamená, že či sa mení aj taká tá suchá príprava, alebo teda radšej ste v tých zabehnutých kolajách.
24: Každým rokom je to iné. Tento rok sme tiež zase pridali nejaké iné tréningové prvky do toho a teraz už sa veľa nebehá. ale my sme to tento rok trochu viac pridali, že aj beháme, aby sme mali tú kondičku na tú sezónu a zatiaľ sa cítim aspoň ja chalani veľmi dobre a je to o tej komunikácii s tým trénerom a my už s ním spolupracujeme strašne dlho, takže vieme, čo od neho čakať a vie, čo on od nás čakať, vie, aké sme typy hráčov a čo potrebujeme a najviac je to asi tak o tej komunikácii, by som povedal.
23: To je jedenkrát za deň, alebo máte aj dvojfázové?
24: Pondelky a štvrtky máme dvojfázové a od budúceho týždňa máme už vlastne aj tie lady, čo máme utorky a buď sobotu, alebo ten piatok ešte si dáme do obeda nejaký ten látak a dvakrát lady máme do týždňa a potom ešte streda je také spestrenie, že sme tam pridali jogu, keďže vieme, že sme poskracovaní trochu a nemáme ten stretching až taký dobrý a tie svaly potrebujú aj regenerovať, tak to sme tam také hlavné pridali.
23: To vám ako ide tá joga?
24: Ako komu, ale ja si myslím, že pohode. My s tou inštruktorkou, čo tam máme, sme sa tak dohodli, že každý, kto má aké problémy, tak je to také viac individuálne, ale inak nám to ide dobre. Inštruktorka sa na nás smeje vždycky, že nemáme takú flexibilitu, ako by sme mali mať, ale berie to s nadhľadom a vždycky nám pomáha.
23: Vy sami viete, že nemôžete nič oklamať v tejto príprave, lebo je to základ, aby ste vládali počas tej sezóny na ľade.
24: Určite áno, ale zase nie je ani dobré, že sa tak vyšťaviť cez to leto, aby sa vládalo aj v tej sezóne, keďže tento rok sme mali 2 týždne voľno iba, tak je to také trošku nabité a netreba to nejako prehnať, si myslím. A je to strašne náročné aj hlavne v týchto teplách a keď bude tá sezóna, tak tam už není moc toho odpočinku a treba to aj nejako skorigovať, že koľko toho je veľa, čo by nám akože stačilo.
23: Kedy sa už potom pridáte aj k Vitkoviciam, že už budete spoločne s týmom trénovať?
24: Na konci júla by som sa mal tam pridať a potom máme nejaké ten tréningové kempy a potom nám začínajú prípravné zápasy a následne aj sezóna, čiže za 2 mesiace už je to tu znova. No.
23: Boli ste na majstrovstvách sveta, tie ako s odstupom času hodnotíte?
24: Myslím si, že sme tou hrou asi prekvapili veľa fanúšikov a na konci dňa sa to hodnotí ťažko, keďže to štvrtfinále sa nespravilo a to je asi to najdôležitejšie, že do toho play-off sa vlastne dostať a sa nám proste nepodarilo to spraviť to štvrtfinále a to celkom mrzí.
11: Na Banskobystrických Štiavničkách je v plnom prúde atletické kritérium SANAPA. Bronzový meeting sleduje Adam Bohuš.
1: Tu už máme za sebou prvé disciplíny hlavného programu a hoci sa súťaží vo veľkom teple, tak sme videli už niekoľko zaujímavých výkonov. Štvorstovku mužov cez prekážky vyhral Matej Baluch. V sezónnom maxime 49-48 za ním dobehol Patrik Demeter. Takisto v sezónnom maxime 49-52 delilo ich teda len 4 stotiny sekundy. Stovku žien ovládla česká rekordérka Karolína Maňasová za 11-06. Naša Viktória Forster dobehla štvrtá, ale vo výkone sezóny 11.50. Stovku mužov ovládol Jan Volko za 10.25. Za tohto sezónny maximum zaostal iba o jedinú stotinu. Aktuálne nám tu prebieha súťaž v kladive mužov aj žien, aj s Lomnickým a Kaňuchovou, takisto aj chôdza na 5 kilometrov aj s manželmi Černými. Ešte nás čaká napríklad oštep s Kubíncom, stovka žien cez prekážky s Forster a Frličkovou, dvojstovka mužov s Volkom, ale aj štvorstovka žien cez prekážky s Ledeckou. Toľko aktuálne z Banskobystrických Štiavničiek.
11: Naša judistka Patricia Tománková dosiahla v tomto roku svoje druhé víťazstvo na turnaji Európskeho pohára juniorov a potvrdila, že patrí v tejto vekovej kategórii k absolútnej svetovej špičke. Po marcovom prvenstve v Poznani ovládla aj podujatie v Berlíne.
3: Podarilo sa mi teda vyhrať Európsky pohár v Berlíne, ktorý minulý rok vyhral môj brat Jozef Tománek, takže som veľmi rada, že sa mi podarilo teda obhájiť ten jeho úspech z minulého roka.
11: Členka športového strediska polície vyhrala hmotnostnú kategóriu do 48 kg, keď sa postupne presadila v súboji so švajčiarkou Melody Weilardovou vo štvrtfinále s Polkou Tetianou Kirilujkovou, v semifinále s francúzskou Céline Hydrovou a vo finále nedala šancu ďalšej Polke Sandre Valecikovej, s ktorou si za 30 sekúnd poradila na ipon.
3: Mala som teda 4 zápasy, ani jeden nebol úplne jednoduchý, ale musím povedať, že teda fakt najjednoduchší bol ten finálový, kedy sa mi podarilo zvíťaziť už asi za 30 sekúnd. Takže už som sa tak nejako rozbehla, že najprv som sa cítila aj taká trošku zviazaná psychicky, lebo som sama od seba očakávala, že sa mi podarí teda tento turnaj vyhrať. A v tom finále som sa teda už tak viac uvoľnila, že nastavila som sa na to, že si to chcem užiť. Takže aj sa mi to tak podarilo potom vyhrať.
11: Judistická sezóna sa už naplno rozbehla a čo čaká na mladú slovenskú reprezentantku v najbližšom období?
3: V najbližšom období ma čaká sústredenie v Japonsku, teda celé leto sa budeme teda pripravovať a trénovať, lebo už po lete nás čakajú tie najväčšie vrcholy sezóny, teda už začína aj olympijská kvalifikácia, takže určite kvalifikačné turnaje, takže na to sa potrebujeme teraz poriadne pripraviť, takže na 3 týždne do Japonska a potom všelijaké medzinárodné sústredenia aj po Európe.
11: Toľko na teraz rozhlasového športu, dnes ho pre vás pripravili a vysielali a ešte príjemný zvyšok večera vám želajú Juraj Tima a Ľuboš Vaško. Športžurnál.

0: Počúvate Rádio Slovensko.
1: Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, led holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

0: Pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, kontakty.
1: Predstavte si, že nastúpite do taxíka, ktorý nemá vodiča. Napriek tomu vás bezpečne dovezie do cieľa. Budúcnosť, ktorá sa blíži aj k nám. Štát preto pripravuje pravidlá, ktoré majú prevádzku autonómnych vozidiel upravovať. Kde budú môcť jazdiť? Kto bude na auta bez vodiča dohliadať a kto poniesie zodpovednosť pri nehode? Pýtať sa bude Michal Čabák. V kontaktoch dnes po 20.

0: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
1: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
2: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
3: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Andrej Babiš verdikt Ústavného súdu k účasti Petra Pavla na samite NATO rešpektuje. Prezident ho víta. Moskovská ropná rafinéria pravdepodobne tento rok neobnoví výrobu. Zajtra má byť prevažne malá oblačnosť a veľmi teplo, 27 až 36 stupňov. Príjemný večer želá Katarína Štepánová. Český premiér Andrej Babiš uviedol, že rozhodnutie Ústavného súdu vydať predbežné opatrenie vo veci účasti prezidenta Petra Pavla na júlovom samite NATO v Ankare rešpektuje. Na sociálnej sieti zároveň označil rozhodnutie za nezvyčajne rýchle. Petr Pavel vo svojom príspevku napísal, že verdikt Ústavného súdu zohľadňuje doterajšiu prax a zabezpečuje kontinuitu zastupovania krajiny na samite NATO. O celej kompetenčnej žalobe súd ešte len rozhodne. Londýn neprišiel vďaka Brexitu napriek obavám odborníkov o postavenie Svetového ekonomického centra. Podľa hlavného ekonóma spoločnosti Wells Effect Management Vladimíra Baňa zostal po New Yorku najdôležitejším obchodným centrom, hoci stratil desiatky tisíc pracovných miest. Vladimír Baňo v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky však pripomenul aj negatívne dosahy.
3: Pokiaľ ide o tie makroekonomické dôsledky, tam sa doslova splnili všetky tie čierne scenáre, najmä pokiaľ ide o investície, prepadol 18% za toto 10-ročie a o dlhodobé zaostávanie v produktivite práce, čo je správa pre aktuálnu výšku miest, ale aj pre potenciál vývoja životnej úrovni.
2: Analytik z Asociácie pre medzinárodné otázky v Prahe Karel Pučelík pripomína, že podľa prieskumov Briti vnímajú Brexit negatívne a súhlasili by s bližšími vzťahmi s Úniou.
4: Prožívajú nejakú dezilúziu třeba ve meste, ktoré nejvíc hlasovalo pro Brexit. Tam chodilo spousta peněz z Európskej únie. Ty peníze nebyly ničím nahrazeny. V dalších letech se bude řešit, jakým způsobem ty škody napravit a jakým způsobem zlepšit vztahy mezi Evropou a Británií.
2: Moskovská ropná rafinéria zostane mimo prevádzky najmenej 6 mesiacov potom, keď 16. a 18. júna utrpela pri útokoch ukrajinských dronov rozsiahle škody. Informuje TASR na základe správy agentúry Reuters. Spoločnosť Gazprom Neft, ktorej prevádzka patrí, na žiadosť agentúry Reuters o reakciu na tieto tvrdenia nereagovala. Táto oprava ešte viac komplikovala snahy riešiť nedostatok pohonných látok v celom Rusku. Ruská vláda podľa vicepremiera Alexandra Novaka v tejto situácii zvažuje zaviesť zákaz exportu nafty. Vo Francúzsku druhý deň po sebe padol rekord pre najteplejší deň v histórii meraní od roku 1947. Informovala o tom agentúra AFP s odkazom na dáta

0: ensemble s francúzskymi umelcami, je to komorné teleso. Budeme sa venovať francúzskej literatúre, speváckej teda, a bude tam znieť Janáček, Dvořák.
1: V júli Viva Muzika prinesie niekoľko premiérových účinkovaní. Zajtra má byť prevažne malá oblačnosť a veľmi teplo, v noci 20 až 9, cez deň 27 až 36 stupňov, slabý, na západe a východe miestami mierny severný vietor. 19 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Pridávame aktuálny pohľad na cesty, počúvate dopravné správy. V Bratislave na Gagarinovej pri diaľničnom výjazde smerom do centra sa zrazili dve autá. Medzi Veľkým Ďurom a Čifármi vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty. Úsek je neprejazdný, obchádzať môžete cez Mochovce. V Humenom pri Novom moste smerom zo Sniny odstraňujú nehodu, blokovaný je jeden jazdný pruh. Radary nám hlásite na výjazde z Bratislavy do Pezinka, na výjazde do Hruštína z Babína, v Borši smerom na Viničky a merajú aj na výjazde z Petroviec nad Laborcom do Nacinej Vsi. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
4: To bolo dnes teplo, čo? A počuli sme, že ešte väčšie bude zajtra. Zostáva nám len vydržať a piť veľa vody. A kto má voľno a môže sa kúpať či chytať bronz kdesi na brehu jazera, tak má priam prímorské podmienky. Neviem, ako takéto podmienky môžu prispieť k lepším výkonom alebo naopak zhoršiť výkon špeciálnych vozidiel, ktoré od dnes súťažia o čo najnižšiu spotrebu na medzinárodnom ekomaratóne. Autá, ktoré navrhujú a konštruujú mladí študenti dopravy a techniky, dosahujú neuveriteľné výkony.
5: Určite máme ambíciu prekonať minuloročný rekord, ktorý je hodnotou 369 km na 1 liter paliva. A minulý rok sme viac menej celá nová zostava si prišli pokúkať, ako funguje táto súťaž a čo nás tam čaká. Tento rok chceme naozaj už zlepšiť náš výsledok.
4: To je úžasná hodnota a budeme študentom držať palce, aby sa to podarilo. Pozdravujeme z Rádia Slovensko.
2: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko.

0: Janek Ledecký nás žiadal nedotýkať sa anielov. My sa však teraz budeme dotýkať možno technickej budúcnosti. Poľský autodrom Silesia Ring je odnes dejiskom Európskej divízie medzinárodných pretekov Shell Ecomarathon 2026. Na svetovom podujatí Slovensko reprezentujú študentské týmy zo Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave a zo Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity Bratislava. Cieľom je prejsť čo najviac kilometrov s čo najmenšou spotrebou paliva alebo energie na vlastnoručne postavených vozidlách. Ľuboš Kasala sa pred odjazdom pýtal učiteľa odborných predmetov Trnavskej dopravnej priemyslovky Milana Eliáša, ako vylepšili svoje vozidlá na tohtoročné podujatie.
1: Nové prinášame v tom, že sme vozidlá vylepšili, vynovili. Dali sme obidvom rovnaký pohon, myslím rovnaký v tom, že je to systém BLDC, systém jednosmerného trojfázového motora. Vozidlo v kategórii prototyp je poháňaný motorom 500W a vozidlo v kategórii Urban Concept je poháňaný motorom 1000W. Obidva pracujú v napäťovom režime 36V.
2: Maturant Marek Prečuch, už si zmaturoval, už by si nemusel. Prečo si sa rozhodol ďalej podporovať tento tým?
3: Samozrejme, už je to na takej dobrovoľnej báze. Je to pre mňa taký koniček, baví ma to. Môžem sa posúvať, objavovať také nové veci, ktoré možno do budúcna budem mať kde použiť, takže je to čisto zo záľuby.
2: Marek, ty si autorom riadiacej jednotky.
3: Áno, v podstate riadiacu jednotku som vyvíjal pre obidve vozidlá. Je to identická riadiaca jednotka, len teda s tým, že pre naše väčšie vozidlo Urban Concept je trošku upravená tak, aby zvládala vyšší výkon. V našom prípade je to 1 kW a vyvíjal som ju 2 roky.
2: Aké máte ambície tento rok?
3: Je to tam veľmi komplikované na súťaži. Čo sa týka z môjho pohľadu pri stavbe riadiacej jednotky sme dbali teda hlavne na čo najvyššiu efektivitu, takže veríme, že sa to odzrkadlí na našich výsledkoch a taktiež sme vymenili typ motora, ktorý by mal dosahovať vyššiu efektivitu.
2: Martin Šebík, kapitán tímu STU Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity. Tohto roku idete s vynoveným vozidlom.
4: Na vozidle sme spravili niekoľko zmien. V prvom rade optimalizovali sme elektriku, aj elektriku motora, aj elektriku kabíny. Ešte tam bola zastaralá elektrika zo starších ročníkov, takže vozidlo je aj odľahčené v podstate o nejaké zbytočné tlačítka a káble. Taktiež sme upravili podvozok pre použitie nových pneumatík, ktoré sú vyslovene na túto súťaž. Majú poskytnúť o 30% menší valivý odpor a ešte plánujeme pracovať na riadiacej jednotke motora. Máme v škole prístup k valcovému dynamometru na meranie vozidiel a chceme simulovať rozbehy a ladiť palivovú mapu na základe tohto.
2: Ty nie si prvý raz na súťaži, bol si aj v uplynulých ročníkoch. Aké sú ambície tento rok?
4: No určite máme ambíciu prekonať minuloročný rekord, ktorý je s hodnotou 369 km na 1 liter paliva. A minulý rok sme viac menej celá nová zostava si prišli pokúkať, ako funguje táto súťaž a čo nás tam čaká. A tento rok chceme naozaj už zlepšiť náš výsledok a byť viac reprezentatívnejší, keďže na to máme, aj čo sa týka karosérie, aj motora, ale musíme ešte popracovať hlavne na pohonnej jednotke.
2: Peter Papík, riaditeľ Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave. Pán riaditeľ, vy každý rok posielate dva týmy už niekoľko rokov do tejto súťaže. V čom je význam práve takýchto aktivít pre strednú školu?
5: Tak určite je to pre nás veľká reklama a dobrá prezentácia školy. Týmto dokazujeme, že študenti nielen tu získavajú teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ale dokážu ich aj pretaviť do nejakých projektov, s ktorými dokážu byť úspešní a myslím, že to je pre život tiež veľmi dôležité.
6: Rádio Slovensko, pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie.

0: Pepe, pohodička. A k letnej večernej pohode patrí aj dobré jedlo urobené napríklad vonku na terase. A dnes to bude na olejovú nôtu. Barbara Štubňová zisťovala, či by tie oleje nebolo dobré aj striedať.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Nie je nič lepšie, ako keď nájdeme svoju značku zdravého oleja. Otázkou však je, či by sme tie oleje nemali striedať, alebo si vystačíme s jedným. Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Striedať oleje má význam, ale netreba z toho robiť nejakú veľkú vedu. Jeden kvalitný olej, napríklad extra panenský olivový, môže byť akýmsi základom na bežné použitie, lebo je bohatý na mononenasýtené kyseliny, obsahuje všetky tie zdravé látky, polyfenoly a podobne s antioxidačným účinkom. Ale rôzne oleje majú trochu iné zloženie, čo sa zjednodušene týka typov tuku.
2: Pre príklad ďaleko nepôjdeme, aby ste mali lepšiu predstavu.
3: Napríklad taký repkový olej má priaznivejší pomer medzi omega-3 a omega-6 mastnými kyselinami, zatiaľ čo olivový olej je výborný do studenej kuchyne aj na miernu teplnú úpravu. Napríklad taký ľanový môže byť zaujímavý ako zdroj rastlinných omega-3, ale len do studenej kuchyne, nakoľko sa prepaluje už pri relatívne nízkych teplotách a je citlivý na svetlo a vzduch. Aj z toho dôvodu má po otvorení kratšiu trvanlivosť a nájdeme ho v obchodu najčastejšie v sklenenej tmavej malej flaške.
2: Čiže v podstate si vystačíme s tromi olejmi, extra panenským olivovým, repkovým a ľanovým. Akurát, že ich budeme striedať. Olivový na jemné dusenia do šalátu, ľanový len do šalátu a repkový na vyššie teploty. A ešte jeden dôležitý prevádzkový detail.
3: Pozor však, okrem druhu olejov je samozrejme kľúčové aj množstvo. V skutočnosti aj zo zdravého oleja vieme pri veľkom množstve spraviť nezdravý efekt pre naše telo.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: pride.
1: Týchto dňoch nás trápia veľké horúčavy a tak sa vás spýtame, či používate klimatizáciu.
2: A my sa porozprávame s odborníčkou na sucho z portálu Intersucho s Líviou Labudovou. A tešíme sa na vás opäť v Dobrom ráne Slovensko. Richard
1: a Gabika.
3: Dobré ráno Slovensko.
4: Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko v múzeu.
5: Počiatky farských knižníc súvisia so vznikom cirkevných škôl. Najčastejšie ich zakladali v mestách, no objavovali sa aj na dedinách. V Mojmírovciach mali svoju farskú knižnicu už v 18. storočí.
6: Išlo o vzácnu knižnicu, pretože ešte dnes tu nájdeme množstvo vzácnych diel od začiatku 16. storočia do začiatku 20. storočia.
5: Otvorte spolu s nami stránky nielen jej dejín, ale aj celej obce. Vyberte sa s Ďurom Šimkom do regionálneho múzea Mojmírovce v piatok po 20.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: S Katarínou Štepánovou.
8: 5 veľkých európskych členov NATO sa na schôdzke v Berlíne zhodlo na ďalšej podpore brániacej sa Ukrajiny aj na posilnení európskeho piliera aliancie. Po rokovaní s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, britským premiérom Kierom Starmerom, talianskou premiérkou Giorgio Meloniovou a poľským premiérom Donaldom Tuskom to povedal nemecký kancelár Friedrich Merz. Epidémia eboli sa v Kongu šíri rýchlejšie, než stíhajú zdravotníci reagovať, informovala Svetová zdravotnícka organizácia. Podľa agentúry Reuters zdravotníci čelia útokom a nedôvere miestnych obyvateľov. V Maďarsku zadržali Slováka, ktorý je obvinený z prípravy útokov na dve ženy na východe Slovenska, pričom jedna mala byť obliata kyselinou. Informáciu pre TASR poskytla hovorkyňa odboru komunikácie prezídia policajného zboru Lea Vilhanová. Vrchný súd v Budapešti rozhodol o vzatí zadržaného muža do predbežnej vydávacej väzby. O jeho vydaní na Slovensko bude rozhodovať príslušný súd v Maďarsku. Zajtra má byť prevažne malá oblačnosť a veľmi teplo, 27 až 36 stupňov. 19 hodín 31,5 minúty.
3: Zelená vlna.
9: Nehoda v Bratislave, ale aj pri Leviciach, pokračujeme s dopravou. V Bratislave na Gagarinovej pri diaľničnom výjazde smerom do centra sa zrazili dve autá, výrazne sa ale nezdržíte. Medzi Veľkým Ďurom a Čífarmi vyťahujú kamión, ktorý skončil mimo cesty, úsek je neprejazný, obchádzate cez Mochovce. V chorvátskom Grobe na križovatke ulic Pezinska na Pasienku napájajú kanalizáciu, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. V Košiciach medzi Šacou a Poľovom opravujú most, prejdete tiež vo voľnom jazdnom pruhu. V Seredi je uzavretá križovatka ulic Dionýza Štúra, vonkajší rad pre práce na ceste, obchádzate po okolitých uliciach. Rýchlosť si postrážte na vjazde do Hruštína z Babína a merajú aj na výjazde z Petroviec nad Laborcom do Nacinej Vsi. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer Slovensko.
7: Príjemné počúvanie vám želajú Boris Lozan a Milan Jeluš. Rozbieha sa dovolenková sezóna, čas cestovania, poznávania, oddychu, no sú cestovatelia, ktorí vyrážajú do sveta na vlastnú päsť a často mimo sezóny a ďaleko od preplnených dovolenkových destinácií. Svoje zážitky nám sprostredkúvajú v cestovateľskom kine a o chvíľu navštívime Maroko.
3: Dobrý večer, Slovensko!

0: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.
1: Maroko, krajina na severe Afriky, dostupná a často navštevovaná nielen cestovateľmi, ale aj bežnými turistami. Minulý rok sa tam na 2 mesiace vybrali manželia Jozef a Danka Arvajovci a zobrali so sebou aj 2 deti. Po svete cestujú vlastným terénnym autom, prispôsobeným aj na nocovanie, a to je vždy záruka nečakaných zážitkov. Ako povedali Eve Vasilovej, v Maroku ich lákala najmä púšť a jedným z najkrajších momentov bolo, keď do nej vyrazili prvýkrát.
2: My sme tu púšť tak trošku obchádzali, najprv s takým veľkým rešpektom, tam sú také tie obchádzajúce sa trasy, kde môžu ísť auta, ktoré nie sú uspôsobené na jazdu po piesku. A nakoniec sme sa teda rozbehli do tej púšte, taký prvý výjazd na také prvé duny, tie sú relatívne vysoké a proste ešte sme do toho kopca išli. A najprv nám to nešlo, potom sme sa museli vrátiť zase inak. Nakoniec, keď sme sa dostali na bok vrchu tej duny, vlastne sme tam zastavili, ja som vystúpila na tej duny, tak to bolo úplne najsilnejší pocit.
3: Jožko, šoferovanie v púšti, aké to bolo?
4: My sme prvýkrát na tento výlet išli 2 autá. My väčšinou chodíme sami, teraz sme išli 2 pre istotu práve kvôli tejto púšti. Ako Danka popisuje, to bol taký, ja to volám, že Insta Life. Toto bol ten jej pohľad. Áno, prvýkrát sme sa dotkli púšte hneď v okamihu, keď sme na nej zapadli. Ale bolo to super. My sme v nej strávili asi nejakých 5 dní celkovo v pieskovej púšti, teda v týchto dunách. A vlastne už ten druhý, tretí deň, keď sa človek naučí čítať tie duny a naučí sa, ako jazdiť v tých dunách, tak to bola neskutočná zábava.
3: Vy ste zažili rôzne typy počasia aj v púšti. Čo človek by očakával, že to bude čistá suchota, tak na niektorých miestach to bolo aj inak.
2: Paradoxne, jedna z 2 najnebezpečnejších vecí v púšti je práve voda a povodne. Pretože v tej púšti to nemá kde vsiaknúť, takže tam sa jednoducho z minúty na minútu dokáže valiť 2-metrová vlna vody. No a my, keď sme prichádzali z hora, zo severu Maroka, tak práve tam vršalo každý deň. A medzi kvázi tým severným Marokom a južným je pohorie Atlas, ktoré ešte aj zadržuje tie mraky. Tam najviac pršalo. A z toho celého pohoria a severnej časti Maroka sa valila voda smerom dolu na juh na tie púšte. No a ten prvý deň my sme sa rozhodli, že zmeníme plán, že kvôli tomu dažďu, respektíve v atlase snehu, nepôjdeme do hôr, ale ideme do púšte. Ale to bol ten prelomový čas, kedy tam ešte predtým pršalo. Takže my sme zažili v púšti aj tú vodu, aj to blato. A je to veľmi nebezpečná vec, pretože tam, keď zapadnete, nijakovsky sa nevyhrabete, ani keď ste dvaja. Ale mali sme šťastie, že to boli len také menšie, ako keby jazera blata, a nebolo to až tak veľmi hlboké.
3: Ako ste sa po týchto rôznych typoch púšte v Maroku orientovali? Dá sa naozaj spoľahnúť na to, keď vidíš, že tade to práve prešlo auto a ideš po jeho stopách?
4: V tých kamenistých púšťach, tam človek vidí tie stopy a dokonca sú miesta, kde z tej stopy sa neoplatí odísť, pretože už bude tam nejaké solné jazero alebo niečo, človek môže zapadnúť. A čo sa týka tých dún, tak tam je to úplne jedno, lebo tam človek tie stopy vôbec nevidí. Tam dokonca, keď ide pred vami auto a to auto ide pred vami povedzme hodinu, tak za bežného dňa nevidíte, že tam to auto bolo, a je to len kvôli tomu, že tam sa nevrhá tieň. Ten tieň sa začína vrhať až okolo 5. 6. a vtedy vidíte nejaké stopy.
3: Veľkým zážitkom bola vaša prvá noc v marockej púšti, nie len kvôli obrovskému splnu mesiaca.
2: Bol to naše prvé spanie na púšti. Samozrejme aj v iných krajinách spíme sami a takto v pohode, takže nie sme v tomto nováčikovia. A napriek tomu tí miestni, oni sa tak šli ako objavujú a miznú počas toho, ako vy tam nejako cestujete. Takže oni tam niekde všade sú, len vy ich nevidíte, ale Joži vlastne nechcel kvázi tam ako keby pri nich v noci spať, tak sme dlho ešte išli po tme a potom sme našli takú malinkú preliačinu v tej kamenistej púšti a Joži vraví, že tu na nás určite nevidia, že tuto sa uložíme na večer. Ráno sme sa zobudili, keď sme už videli okolo seba, a samozrejme na dohľad boli tie berberské malé stany a samozrejme, že o nás celú noc vedeli, pretože sme jediní svietili na tej púšti. Ale to bolo také zábava, že treba počítať s tým, že vlastne tam tí ľudia naozaj žijú, sú všade. Aj sa nám dokonca stalo, že sme šli 200 km sami, zase iné púšť, iná časť, úplne sami, na úplne rovnej púšti. Videli sme na stovky kilometrov okolo seba, že nič nie je. A keď sme zastavili, že sme si chceli dať obednú kávu, čo také, do pol hodiny sa tam objavil zrazu nejaký berber. Respektíve oni nemajú radi názov berber, oni sa radi nazývajú Amazik, čo je ich miestny názov. No a zrazu sa tam objavili, alebo nejaká žena s dieťaťom v strede púšte, takže oni sú tam doma. To je jednoducho ich kráľovstvo, ktoré my nedokážeme ani pochopiť, môžeme to len obdivovať.
1: Okrem púští sú ale v Maroku aj hory a rokliny, a pokračovať o nich budeme o chvíľu.

talk about it. I guess that's probably part of the problem.

0: O zážitky z Maroka sa s Evou Vasilovou podelili Jozef a Danka Arvajovci, ktorí po ceste cestujú s deťmi na svojom aute. A hoci je upravené tak, aby zvládlo aj náročný terén, práve v tejto africkej krajine to bolo niekedy naozaj na hrane. Napríklad v jednej z tamojších roklín.
1: To bola roklina Jafar, ktorá sa vlastne skladá z takých dvoch častí. Prvá časť, to sú také tie vysoké kolmé steny z obidvoch strán. Je to nádherné, idete vlastne ako keby vo vnútri. Na šírku to má asi 3 metre, takže naozaj je to, že LTT na auto. No lenže to je tá prvá časť a väčšina ľudí sa točí ako keby v tom strede. No, ale my sme to nevedeli, my sme pokračovali ďalej a tam nastáva tá druhá časť tej rokliny a to sú obrovské skaliská, cez ktoré musí auto ísť, jednoducho veľmi, naozaj veľmi ťažký terén offroadový, kde sme sa snažili sa vytočiť v tých zákrutkách. Naše auto je relatívne dlhé, plus teda veľké kamene, ledva sme to prešli, malo to nejakých asi 1,9 kilometra, tá druhá časť tej rokliny a išli sme to nejakých 5 hodín. Museli sme sa vyťahovať aj navijakom, pretože tam jednoducho sme ostali vysať kadekde. Plus niekedy pred nami spadol obrovský balvan na jediný možný priechod, ktorý bol proste naozaj celý čas v šírke auta a museli sme ten kameň dať preč. Takže sme spojili sily aj s druhým autom a medzi tým sa objavili aj miestni Marokánci cez navijak a ešte po riskom odsekeri sme vypačili kameň, ktorý bol taký veľký ako turistický batoh 60 litrov minimálne.
2: Jožko, pre teba bola práve toto najťažšia časť z celého Maroka.
3: Tam sa nedalo otočiť, nedalo sa cúvnuť, človek musí ísť len a len dopredu. Obidvaja, čo sme šoferovali, sme potom stáli asi hodinu niekde a dávali sme sa dokopy, lebo keď si človek uvedomí tú fatalitu toho, že musíš to prejsť, lebo nie je cesty späť, lebo tam vám nikto nepomôže.
2: Boli ste aj v opustenej banickej dedinke.
1: Kamarát, ktorý tam bol, nám o nej hovoril, že keď tam pôjdete, doneste im nejaké oblečenie. A mňa to úplne zasiahla táto informácia. Ja som si povedala, že ja tam jednoducho musím ísť. Takže sme to vložili ako keby do toho programu, lebo naozaj je to zachádzka. Je to banické mesto, opustené a sú to bývalé olovené bane. No a tí ľudia tam robia na čierno ďalej a vlastne v katastrofálnych podmienkach. Tam už nie sú ani tie podpery v tých baniach, nie je tam osvetlenie, nie je tam ventilácia. Takže oni tam dochádzajú z dvoch dedín.
2: A ťažia čo?
1: Väčšinou polodrahokami a materiály podobného typu, ako je pyrit a tieto veci, ktoré sa potom používajú v iných priemysloch, ale aj polodrahokami. Ale oni vo svojej podstate v surovom stave nie sú veľmi drahé, takže vlastne tí ľudia sú skutočne extrémne chudobní. No a ten vedúci tej bane utekal za nami, aby nás tam mohol sprevádzať. A hodinu a pol sme šli taký okruh s ním, sa nám snažil čo to vysvetliť, ale angličtina veľmi slabo. Každopádne, my sme mu doniesli 3 vrecia oblečenia pre deti. On bol taký šťastný a je to jeden z tých najchudobnejších regiónov, pretože na tento segment obyvateľstva sa vždy zabúda a nie je to ten turistický highlight, ale je to nezabudnutelné miesto.
3: On nám najskôr ukázal fotky dobové, ako to tam vyzeralo, keď tam ešte chodil ten vláčik, ktorý sťahoval rudu a karty zamestnancov, takéto veci. No a potom sme vlastne išli, on to mal asi 1,5 kilometra dovnútra do tej bane. Tam sa dal robiť taký okruh, kde vlastne na konci boli tí baníci miestni, ktorí ťažili a v podstate predstavte si veľký tunel, povedzme 1,80 m vysoký na 2 metre a idete týmto tunelom, ale na konci už boli iba také závrty, ktoré mali v priemere možno 60 cm a to boli práve tie miesta, kde oni ťažili. V týchto závrtoch oni tam proste vliezli a v totálnej tme a v maličkými baterkami si tam klopkali kladivkami, potom to vynášali von v tých vreciach na tých bicykloch. Bolo to neuveriteľné a tých závrtov takýchto je tam obrovské množstvo. Aj pre decka to bolo zaujímavé, že vlastne videli, takto sa žije. Tie rodiny tiež mali deti, pre nich bolo to oblečenie určené a tak ďalej a makajú naozaj celý deň, od nevidím do nevidím, aj keď teda v totálnej tme, aby si zarobili pár dolárov za ten mesiac.
0: Danka a Jozef Arvajovci si z dvojmesačnej cesty po Maroku priniesli aj ďalšie zážitky a skúsenosti, takže oveľa viac si môžete vypočuť na našom podcaste alebo na webe radioslovensko.sk, kde nájdete aj fotografie.
4: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.

sen o tom, že autonómne vozidlá nás ako taxíky odvezú z bodu A do bodu B, naberajú reálne kontúry. Ako sme však u nás pripravení na túto éru, budeme hovoriť v kontaktoch.

0: Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
1: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Hrá na prestížnych hudobných scénach s najslávnejšími interpretmi sveta, ale vždy sa teší na koncerty na Slovensku. Huslista Dalibor Karvaj.
2: Pretože v publiku je veľa ľudí, ktorých poznám, a nielen v publiku, ale takisto proste na pódium. Väčšinou sa všetci samozrejme dobre poznáme, takže je to o to krajšie.
0: O manželke huslistke, o synovi Finovi, aj o slávnych stradivárkach, na ktorých mal možnosť hrať, porozpráva Kate Martinkovej. V sobotu ráno po 8.
3: Myslíte si, že hviezdy o vás nič nevedia? Vaše znamenie prezradí, aká bohyňa sa vo vás ukrýva, aké kúzlo priláka lásku a čo vám leto pripravilo. Nový čas pre ženy odhaľuje leto plné horoskopov, veždieb, rituálov, kvízov a tajomstiev. Nový čas pre ženy s prílohou práve v predaji.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Francúzsko hlási prvý prípad eboli. Prejavila sa u lekára po návrate z Konga. Manželka španielského premiéra odovzdala pas pre obvinenie z korupcie, nesmie opustiť krajinu. Zajtra má byť prevažne malá oblačnosť a veľmi teplo, 27 až 36 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Popoludní sa na špecializovanom trestnom súde v Pezinku skončil 3 dni trvajúci výsluch svedka Petra Tóta v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov. Bývalý šéf kontrarozviedky SIS Tóth okrem iného opisoval momenty, keď nadobudol podozrenie voči obžalovaným Marianovi Kočnerovi a Lene Žužovej vo veci objednávky Kuciakovej vraždy. Súd ho predvolá aj na hlavné pojednávanie, ktoré bude 8. júla. Odstraňovať sa budú prípadné rozpory v jeho výpovedi. Podľa splnomocnenca poškodených Romana Kvasnicu je dobré, že súd v rámci výsluchu otvára aj iné dimenzie, ako to robil senát špecializovaného trestného súdu v roku 2020.
2: Tá výpoveď jeho je podstatná pre toto trestné konanie, mimoriadne podstatná. Do istej miery je to z môjho pohľadu alebo z nášho pohľadu poškodených, je to svedok na úrovni svedka Andruška.
1: Obhajca Mariana Kočnera Marek Para si myslí, že obhajoba položila počas tohto výsluchu vecné otázky a dosiahla aj odpovede, ktoré bude vedieť neskôr zúžitkovať.
3: Sme veľmi podrobne dnes vypočúvali pána Tóta, ako pristúpil k tomu, keď vydával alebo nevydával nejaké dôkazy polícii a či tie dôkazy sú kompletné, nekompletné, chýba z nich niečo, aký obraz poskytujú, lebo skutočne pôjde o detaily, ktoré ale nemôžeme ešte prezrazať.
1: Predseda Senátu dnes avizoval, že na 6. júla súd opätovne predvolá svedka Zoltána Andruškova, ktorý si za sprostredkovanie vraždy novinára odpikáva 15-ročný trest väzenia. Majú sa odstraňovať prípadné rozpory v jeho výpovedi z mája tohto roka. Francúzsko hlási prvý prípad človeka nakazeného ebolou. Testy ju potvrdili u lekára, ktorý sa vrátil z humanitárnej misie v Kongu. Pacient je v izolácii a jeho stav je stabilný, uviedla agentúra Belga. Svetová zdravotnícka organizácia dnes zdôraznila, že riziko šírenia nákazy mimo Afriky zostáva nízke. Epidémia eboli sa v Kongu šíri rýchlejšie, než stíhajú zdravotníci reagovať, informovala Svetová zdravotnícka organizácia. Podľa nej zdravotníci v zasiahnutých oblastiach navyše čelia útokom, hrozbám únosu a nedôvere miestnych obyvateľov, informovala o tom agentúra Reuters. Aktuálna epidémia v Kongu má už viac ako 1000 potvrdených prípadov nákazy, vyše 270 ľudí jej podľahlo. Ďalších 20 prípadov eviduje susedná Uganda. WHO uviedla, že kapacita testovania sa od začiatku epidémie výrazne zvýšila z približne 30 na 2000 testov denne. Manželka španielského premiéra Pedra Sancheza odovzdala večer svoj pas na súde v Madride. Uvádzajú to agentúry EFE a Európa Press s odkazom na justičné zdroje. Begoňa Gomezová tiež nesmie vycestovať do zahraničia a musí sa každých 15 dní hlásiť na súde. Proti opatreniam, ktoré súvisia s obvinením z korupcie, sa odvolala. Zajtra má byť prevažne malá oblačnosť a veľmi teplo, v noci 20 až 9, cez deň 27 až 36 stupňov, slabý na západe.

0: Košiciach je pre opravu uzavretý koniec južného nábrežia v smere na Prešovskú cestu a centrum, obchádzka vedie cez Furču. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
2: V kontaktoch budeme na pomyselné misky váh klásť plusy a mínusy autonómnych vozidiel.
1: Rádio Slovensko, kontakty.
3: Predstavte si, že nastúpite do taxíka, ktorý nemá vodiča. Napriek tomu vás bezpečne dovezie do cieľa. Budúcnosť, ktorá sa blíži aj k nám. Štát preto pripravuje pravidlá, ktoré majú prevádzku autonómnych vozidiel upravovať. Ako fungujú a kde budú môcť jazdiť? Sú naše cesty a ulice na takúto novinku pripravené? Kto bude na autá bez vodiča dohliadať a kto ponesie zodpovednosť napríklad pri nehode? Odpovedia hostia kontaktov Jozef Andraško z Právnickej fakulty Univerzity Komenského a zároveň riaditeľ Ústavu práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva.
4: Dobrý večer.
3: A je tu aj Marek Galinský z Ústavu počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.
5: Dobrý večer.
1: Rádio Slovensko, kontakty.
3: Asistenčné systémy v autách už dnes dokážu vozidlo napríklad udržať v jazdnom pruhu, brzdiť pred prekážkami, parkovať bez zásahu vodiča, či samostatne jazdiť v kolónach. Stále však ide o asistenciu pre vodiča, ktorý je tam fyzicky prítomný, nejde o úplne autonómnu jazdu. Pán Galinský, aký je teda rozdiel medzi asistenčnými systémami a skutočne autonómnym vozidlom?
5: Tak my v tej technickej reči používame tie stupne automatizovanej jazdy. To znamená, že ideme od nejakého stupňa 0 po nejaký stupeň 5, ktorý je taká tá akože utopistická predstava, že ako by to mohlo ideálne raz vyzerať. A to, čo ste vlastne povedali, tie asistenčné systémy, ktoré dnes poznáme, tak to sa bavíme o úrovni 1. To znamená, že tie vozidlá už vedia zvládať niektoré základné úlohy, to zaparkovanie, posúvanie sa v zápche, možno držanie v jazdnom pruhu, adaptívny tempomat a tak ďalej, ale stále len nám pomáhajú, stále nám ako keby negarantujú, že naozaj tú úlohu vykonajú správne a stále ten vodič za tým volantom je plne zodpovedný za všetko. A ako ideme do tých levelov vyšších, tak vlastne to auto na seba vie preberať viacej nejakých úloh. Ten level 2 by mal byť o tom, že to vozidlo už v princípe vie zvládnuť všetky úlohy alebo veľkú sadu úloh, ale stále ten vodič tam je zodpovedný, stále ten vodič musí vedieť okamžite zasiahnuť, keby si to vozidlo s niečím nevedelo poradiť. A ten stupeň 3 sa až tak technicky možno nelíši od tej dvojky, ale líši sa práve od toho, že stupeň 3 už predpokladá, že vodič vo vozidle musí byť, ale nemusí venovať plnú pozornosť riadeniu. To znamená, že pri tej trojke predpokladáme, že to vozidlo si ide samo a malo by samo vedieť zistiť, že teraz sa blížim do situácie, s ktorou si neviem poradiť, tak si vyžiadam súčinnosť toho vodiča a ten vodič v tom aute musí byť schopný, povedzme, do 5, do 10, do nejakého času, pár sekúnd zasiahnuť a prevzať to riadenie. A potom ideme do toho stupňa 4, kde už v podstate ten vodič nemusí byť. To znamená, že tam hovoríme o tom, že to vozidlo v rámci nejakej svojej prevádzkovo-konštrukčnej domény vie vykonať všetky úlohy, ktoré má vedieť vykonať a ak si s nimi nevie poradiť, tak si nepýta súčinnosť vodiča, ale vykoná na nejaký, voláme to minimálny bezpečnostný manéver, to znamená, neviem, odstaví sa na krajnici, rozblika blikačky a tak ďalej a privolá si pomoc nejakého operátora. Level 5 je už naozaj tak kvázi akože ten svätý grál, že to auto si poradí so všetkým vždy a všade a kdekoľvek.
3: Čiže povedali sme tie úrovne autonómie, keď povieme teraz, že kde vo svete už takéto autonómne vozidlá aj podľa tých úrovní jazdia a prípadne na čo sa používajú, tak ktoré krajiny sú možno v popredí alebo popredu, čo sa týka využívania autonómnych vozidiel?
5: Tak viaceré krajiny sveta už spúšťajú v nejakej miere práve tieto automatizované taxíky alebo robotaxíky, tam hovoríme tej úrovni 4. Hej, to znamená, že hovoríme o tom, že v tom vozidle nesedí žiaden šofér, v tom vozidle sedí iba pasažier, ten zákazník tej robotaxi služby a ten taxík si s tým musí poradiť nejakým spôsobom sám. Keď si s tým neporadí, tak nezasahuje ten pasažier, ale zasahuje nejaký vzdialený operátor alebo musí prísť na miesto nejaký operátor tej služby. A zase to, čo vidíme v Európe, že teda tá úroveň 1 je viac menej všade bežná, lebo tie asistenčné systémy máme. A dnes sa bavíme o tom, že ktoré krajiny v Európe ako vedia povoliť úroveň 2. A niektoré krajiny, ako napríklad Nemecko, už majú aj legislatívu, ktorá pripúšťa napríklad pri jazde na diaľnici úroveň 3. To znamená, že už ako keby pripúšťame, že ak toto vozidlo dokáže, tak ten vodič sa už nemusí sústrediť.
3: Ako sme na tom s legislatívou, pán Andraško, u nás, aké vozidlá tie autonómne môžu jazdiť na našich cestách? Jednotka určite, tie vidíme v bežnej.

0: premávke. Tie ďalšie sú na tom ako?
1: V podmienkach Slovenskej republiky máme legislatívu od januára 2023, ktorá teda dovoluje prevádzku, skúšobnú prevádzku automatizovaných a plne automatizovaných vozidel. A taktiež máme legislatívu na prevádzku automatizovaných doručovacích vozidel. To sú tie malé vozidlá, ktoré vám dovezú napríklad jedlo a podobne. A takže tá legislatíva tu existuje. A samozrejme vychádza z legislatívy Európskej únie, ktorá sa týka najmä typového schvaľovania, nie samotných podmienok cestnej premávky, pravidel cestnej premávky.
0: To, čo pripravuje štát, tak to sú pravidlá pre plne automatizované vozidlá. Podľa vyjadrenia ministerstva dopravy nejde o samostatný nový zákon, ale o novelizačný, ktorý dopĺňa už existujúcu legislatívu a jeho cieľom je vytvoriť komplexný právny rámec a zareagovať na technologický pokrok v autonómnej mobilite, a to tak, že sa do nášho právneho poriadku zavedú nové pojmy a podmienky bezpečnej prevádzky plne automatizovaných vozidel. Trošku to zjednodušme, alebo povedzme si viac. Čo tieto pravidlá majú priniesť do praxe, zjednodušene?
1: Čo nám tu chýba v slovenskej právnej úprave je napríklad právna úprava oblasti testovania. A takže to je tá fáza 0, by som povedal. Skúšobnú prevádzku máme, ale tú plnú prevádzku automatizovaných, plne automatizovaných vozidiel tu momentálne nemáme, čiže tá novela, ktorá už prešla prvým čítaním, by mala vyriešiť práve túto otázku, možno nejaký vzdialený dohľad, ale stále to nie je komplexné riešenie, takže v budúcnosti si myslím, že je na mieste sa zamýšľať skôr nad komplexnejším riešením.
0: To znamená čo?
1: Sú dve varianty, buď jeden komplexný zákon, ktorý bude riešiť automatizovanú dopravu vo všeobecnosti, nielen cestnú, ale aj napríklad lodnú, leteckú a podobne, železničnú, alebo zamerať sa na sektor cestnej dopravy, ale pristúpiť naozaj k tomu komplexnejšie, lebo napríklad v súčasnosti nám chýba právna úprava oblasti vzdialeného vodiča. Čiže niekto, kto ovláda vozidlo na diaľku, či má byť na území Slovenskej republiky, alebo môže byť v nejakom inom štáte. Takže je tu veľa otvorených otázok, ktoré nebude riešiť ani tá samotná novela.
0: A keď si to trošku skúsime predstaviť, že ak tu bude nejaký záujemca, podľa ministerstva dopravy to budú môcť byť len výrobcovia alebo zástupcovia výrobcu, nie bežní jednotlivci, ktorí by tu prevádzkovali nejaké autonómne vozidlá, tak keď niekto bude mať teda záujem takéto vozidlo v uliciach napríklad, alebo uviesť ho do prevádzky, tak čo bude musieť splniť? Určite bude musieť získať napríklad licenciu, ale predtým ešte bude musieť asi mať nejaké testy, ktoré preukážu, že to vozidlo je spôsobilé ísť do premávky.
1: Áno, to, aby ste získali v zmysle súčasnej právnej úpravy a povolenie na skúšobnú prevádzku automatizovaných alebo plne automatizovaných vozidiel, musíte splniť celý rad požiadaviek. A okrem súhlasných stanovisk konkrétnych orgánov, ako napríklad policajný zbor, a potrebujete preukázať, že to vozidlo je dostatočne bezpečné. A to iným spôsobom ako predchádzajúcimi testami v reálnej prevádzke alebo vo virtuálnom prostredí alebo v nejakom poligóne nezabezpečíte.
0: Poligón je napríklad uzavretý okruh. A už sa v našich podmienkach na Slovensku testujú nejaké takéto vozidlá, napríklad v tých uzavretých...
1: Áno, s tým má skúsenosť určite aj pán docent Galinský, alebo Slovenská technická univerzita FITKA už takéto testovania vykonávala, takže myslím...
0: Presperujme otázku pána Galinského.
2: Áno, tieto skúsenosti tu sú, to znamená, že nejaké izolované testy sa robili v uzavretých okruhoch, napríklad nedaleko Bratislavy máme pretekársky okruh a poligón na tréning bezpečnej jazdy, čo sú úplne že perfektné podmienky na testovanie takéhoto vozidla, pretože uzavriete to a viete, že tam nemáte žiadnu nezúčastnenú osobu, viete, že nemáte komu ublížiť, nezainteresovanému a tak ďalej. Takže toto sú všetko veci, ktoré sa dejú. A samozrejme, každý výrobca, keď niekam prichádza dneska, tak v prvom momente robí reálne testovanie na tých vozidlách s reálnymi vodičmi. To znamená, že do každého mesta, keď prichádza nejaká služba, nech je ten prevádzkovateľ ktokoľvek, tak na začiatku si oni to mesto najazdia si ho s reálnymi vodičmi, dozerajú na to auto. Nerobí sa to tak, že by niekto prišiel, vyložil z kamiona 100 taxíkov a povedal, že jazdíte si po tomto meste. A oni sa naozaj vždy snažia vytvoriť tzv. HD mapy, to znamená, že veľmi presné mapy toho prostredia, v ktorom sa to vozidlo má testovať a v ktorom má byť potom prevádzkované. Najprv sa to jazdí naozaj, že reálne to šoféruje ten vodič v tom aute, potom sa to jazdí tak, že ten vodič je tam v princípe ako safety driver a vychytáva všetky veci, s ktorým si to vozidlo nevie poradiť a vyľaďujú sa tie algoritmy, vyľaďujú sa ten software na tých vozidlách pre tie konkrétne podmienky, kde to má byť nasadené.
0: Toto u nás ešte teda zatiaľ možné nie je, aby tie autá autonómne chodili v našich uliciach.
1: Ak získajú povolenie na skúšobnú prevádzku, tak áno.
0: Mm-hmm. Ale tá legislatíva ešte stále teda musí byť najprv teda tá legislatíva akoby dotiahnutá. Či už je...
1: Nie, lebo ak preukáže dostatočne bezpečné, napríklad, to je samozrejme na tom typovo schváľacom orgáne, čo je Ministerstvo dopravy, dopravný úrad, ktorý teda vyhodnotí, že áno, je dostatočne bezpečné, preukážu testy napríklad z iných štátov, alebo proste to urobili nejaký certifikovaný na subjekt, tak môžu dôjsť k záveru, že áno, vydávam vám povolenie na tú skúšobnú prevádzku.
0: A to bude znamenať, že to vozidlo teda umiestnia do toho nejakého konkrétnej časti mesta, kde sa to vozidlo musí teda naučiť jazdiť, spoznať tú lokalitu, tie ulice, značky, prekážky, tak si to môžeme predstaviť?
1: Ak môžem, v tom povolení to bude presne určené, v akom území, za akých podmienok, a aké dáta nám máte poskytnúť, dôležitý reporting, ak sa stane nejaký incident, musíte nám to nahlásiť, aby sme to vedeli samozrejme vyhodnotiť. Môže sa aj stopnúť samotná prevádzka, ak je tam nejaký väčší problém. Takže toto všetko bude uvedené v tom samotnom povolení.
0: Čo všetko sa to vozidlo musí naučiť, aby dokázalo, ja neviem, vyhodnotiť, že je pred ním veľká mláka alebo na krajnici je mláka, aby teda cez tú mláku neprešla tá voda alebo neofrkalo chodcov, ktorí sú na tom chodníku, alebo je nejaká prekážka pred nimi na ceste a môže to byť len naozaj kus igelitky, ale môže to byť aj väčší predmet, ktorý môže spôsobiť nejakú väčšiu škodu, pán Galinský?
2: V podstate ste to pomenovali, že to, čo sa tie vozidla potrebujú dnes naučiť, sú všetky tie okrajové scenáre a tie akože nečakané, nepredvídané situácie, ktorých môže nastať naozaj veľké množstvo, lebo všetci vieme dnes, že tie vozidlá riadi to, čo voláme, že umelá inteligencia, ale ja mám radšej pojem strojové učenie, pretože ten stroj sa učí zvládať nejaké veci. A ten stroj sa to učí zvládať tak, že musí proste to vozidlo najazdiť naozaj, že tisíce, milióny kilometrov a vidieť a navnímať čo najviac situácií. To znamená, že z pohľadu tej technológie, ako keby najnebezpečnejšia je taká situácia, ktorá sa naozaj stane, že raz za 100 rokov a to automatizované vozidlo je naozaj, že nemalo odkiaľ vedieť a nemalo odkiaľ vyhodnotiť. Ale dnes veľká téma, ktorá sa v princípe v výskumnom svete okolo automatizovanej jazdy deje, je, že ako naučiť všetky tieto systémy umelej inteligencie, ako keby uvedomiť si, že toto je situácia, ktorú som nikdy nevidel, nepoznám ju a napríklad vyžiadam si zásah toho operátora alebo nejakého vodiča na diaľku, aby mi povedal, že čo mám v tejto situácii urobiť.
0: Je potrebné urobiť aj nejaké zmeny v tých našich uliciach, čo sa týka dopravných značiek, alebo tie autá sa proste učia na tom, čo reálne máme v uliciach?
2: Ja tvrdím, že aj cestná infraštruktúra musí byť pripravená na nástup automatizovaných vozidiel. To znamená, že všetky značky a všetko to, ako dnes cesty vyzerajú a ako sú značené, sme robili pre človeka za volantom a to automatizované vozidlo alebo tá technológia môže chcieť niečo iné. A ešte to nevidíme úplne v Európe, ale napríklad čo dnes Čína robí, je, že Čína investuje pomerne veľa do inteligentnej infraštruktúry. To znamená, že kadejaké komunikačné jednotky, inteligentné technológie, ktoré sú súčasťou ciest alebo súčasťou priamo toho mestského prostredia, aby tá cestná infraštruktúra vedela inteligentným spôsobom komunikovať s tými automatizovanými vozidlami, aby to nebolo len o tom, že to automatizované vozidlo s ničím vo svojom okolí nekomunikuje a iba sa riadi samo sebou a neinteraguje inak než tým, čo vidí a počuje.
0: Pán Andraško, pripravujeme sa na to, že by tie autonómne vozidla tu teda mali jazdiť nielen myslím na poli tej legislatívy, ale možno aj práve tými zmenami v tej doprave, alebo že či sa na to myslí možno už pri projektovaní nových ciest?
1: Malo by sa v najlepších scenároch a samozrejme, ono, treba si rozmýšľať nad tým, kde tie automatizované vozidla budú prevádzkované. Na akých uliciach, alebo to bude len hub to hub v rámci možno nejakých logistických centier, alebo naozaj to bude v rámci nejakých kampusov. Takže ono, samozrejme, tá infraštruktúra bude veľmi dôležitá a v podstate to, čo ste načrtli pred chvíľkou, že tie automatizované vozidla budú komunikovať, preto hovoríme o automatizovaných prepojených vozidlách. A nie len komunikácia vozidlo-vozidlo, ale vozidlo, tá infraštruktúra, vozidlo-cyklista. Takže naozaj na toto budeme musieť myslieť a určite tá legislatíva sa nebude v budúcnosti dotýkať len cestnej premávky a prevádzky vozidiel, ale môže sa naozaj dotknúť, ja neviem, aj stavebného zákona a podobne.
0: Tú pripravenosť alebo prepojenosť auta a infraštruktúry si môžeme, pán Galinský, predstaviť napríklad, že ide to auto po ulici, blíži sa ku svetelnej križovatke a tá svetelná križovatka, vodič možno presne nevie, kedy sa prepne zelená na červenú, ale to auto, keďže bude možno s ňou nejakým spôsobom prepojené, tak už bude vedieť vyhodnotiť, že o 5 sekúnd sa prepne a tým pádom nebude zrýchlovať, ako vodiči klasicky robia pred križovatkou, ale skôr bude teda sa pripravať na to, že na tej križovatke zastane.
2: Pomenovali ste úplne konkrétny príklad, ktorý dnes už je zaštandardizovaný, že na túto komunikáciu, to znamená, že komunikácia svetelnej križovatky s automatizovaným vozidlom, dnes máme technické štandardy, máme na to formáty správ, máme na to konkrétne komunikačné technológie. Toto je vec, ktorú dnes reálne stačí nasadiť na tie semafory a na tie vozidla.
0: Dostaneme sa ešte teraz, pán Andraško, k tej zodpovednosti za ich bezpečnosť a prevádzku. Podľa ministerstva dopravy plnú zodpovednosť za bezpečnosť a prevádzku automatizovaného vozidla nesie prevádzkovateľ. Návrh zákona vyžaduje zriadenie riadiaceho centra pre technický dohľad. Každý prevádzkovateľ bude musieť disponovať takýmto centrom a vyškolenými operátormi dohľadu. Operátorom dohľadu smie byť len fyzická osoba, staršia ako 18 rokov, ktorá má vodičský preukaz, aspoň 3 roky a je v pracovnom právnom vzťahu k držiteľovi licencie prevádzkovateľa. Koniec citácie zo stanoviska ministerstva dopravy. Opäť si to skúsme trošku do tej ľudskej reči pretransformovať. Čiže kto bude dávať pozor na to auto, keď už bude teda jazdiť bez vodiča?
1: Tak treba povedať, že stále máme situáciu napríklad pri úrovni 3, že ten vodič tam môže byť a je tam, ale jazdne úlohy vykonáva ten systém, takzvané ADS-ko. A samozrejme, ten vie prevzať kontrolu. Tá úroveň 4, kde už nie je žiaden vodič, naozaj ten dohľad už má nejakú svoju rolu, nejaké svoje úlohy, ale to, čo sa navrhuje v zákone, naozaj on nebude vykonávať ovládanie vozidla na diaľku, ale on bude robiť práve vydávať nejaké inštrukcie. Takže stále treba povedať, že tá zodpovednosť bude prechádzať v budúcnosti a musí prejsť na nejakého prevádzkovateľa tej automatizovanej jazdy. Môže sa to nazvať akože v budúcnosti aj možno ináč, ale máme aj návrh dohovoru o automatizovanej jazde, o automatizovanom vozidlách, takže tam sa ráta s tou zodpovednosťou, že prejde práve na tých prevádzkovateľov, ktorí budú zodpovedať za tú automatizovanú jazdu.
0: Čiže keď sa stane dopravná nehoda, tak automaticky za to bude zodpovedný, respektíve asi tá polícia opäť posúdi, keďže to bude možno dopravná nehoda aj s iným vodičom, že kto je za to zodpovedný a bude sa teda vyhodnocovať, že do akej miery je tam tá zodpovednosť na strane toho autonómneho vozidla a ak bude autonómne vozidlo zodpovedné za dopravnú nehodu napríklad, tak zodpovednosť znáša ten prevádzkovateľ.
1: Tak ono, v mnohých prípadoch to môže byť samotný výrobca, nemusí, lebo ten incident mohol nastať aj z iného dôvodu. Nekvalitné dáta napríklad, nedostatočná pripojiteľnosť na siete a podobne, takže ono to dokazovanie bude určite zložitejšie ako v klasických dopravných nehodách.
0: Budú mať autonómne vozidlá akúsi čiernu skrinku, podobne ako lietadla, prípadne také nejaké záznamové zariadenie práve na takéto incidenty?
2: Budú mať, v princípe toto je už štandardizované tiež, alebo je na to európska legislatíva v rámci toho typového schvaľovania, o tom možno presnejšie povie Jozef, ale po technickej stránke ako keby sú že dva záznamníky. To znamená, že máme niečo, čo sa volá event data recorder, to znamená nejakú čiernu skrinku, ktorá naozaj zaznamenáva, že kedy vozidlo akcelerovalo, brzdilo a tak ďalej, že čo sa s tým vozidlom dialo. A potom máme druhú skrinku, ktorá má krkolomnejší názov, ale môžeme použiť skratku DSSAD, ktorá v princípe zaznamenáva, že kedy vozidlo riadil človek a kedy vozidlo riadil systém automatizovanej jazdy, aby nemohli vznikať nejaké spory, keď sa bavíme napríklad o tej úrovni 3 napríklad, kde ten vodič musí byť pripravený zareagovať, ale nemusí sa sústrediť celý čas, tak aby sme sa vlastne vyhli sporom, že ja som vtedy nešoféroval, vtedy šoférovalo vozidlo, tak aj na toto tam máme ako keby samostatnú čiernu skrinku. Neviem, či chceš, Jozef, niečo doplniť.
1: Ja by som len doplnil, že tak ako si hovoril, z technologického hľadiska aj zo štandardov, dokonca je to aj legislatívne ukotvené v rámci práva Európskej únie. A na objasňovanie práve bude ten druhý systém nám nápomocný, pretože tento EDR, tá čierna skrinka, nebude môcť byť využívaná na objasňovanie incidentov alebo objasňovanie priestupkov, ale ten druhý systém už áno. Takže my na to máme napríklad aj projekt, lebo tam bude dôležité, ako pristupovať k tým údajom, kto bude mať prístup, ako sa budú zabezpečovať. Takže toto bude veľmi dôležité.
0: Čiže či to nebude mať len ten prevádzkovateľ, napríklad aj polícia, ktorá
1: presne
0: bude
1: tak
0: vyhodnocovať tú presne samotnú tak napríklad nehodu. Ešte sa vrátim k tým rizikovým situáciám. Keď to je autonómne vozidlo už, ktoré teda je bez vodiča a nastane nejaká situácia, s ktorou sa doteraz nestretol, tak ten dohľad znamená, že ten, predstavujem si to ako nejakého operátora, ktorý má na starosti, ja neviem, 10 aut v danom meste, v danej lokalite, kde tie auta jazdia, a v podstate musí sledovať všetkých 10 a keď nastane nejaký problém, tak riešiť tú situáciu. Predstavujeme si to správne?
1: Správne, záleží od toho, či bude ovládať vozidlo na diaľku, lebo to môže len reálne len jedno. Hej, čiže on ten dohľad môže vykonávať nad viacerými, ale reálne prevziať tú kontrolu nad vozidlom len nad jedným.
0: Tak, v danom čase jeden áno operátor alebo jedna fyzická osoba nad jedným autom.
2: Tá technologická prax z iných krajín alebo tých prevádzkovateľov, ktorí už toto dnes prevádzkujú, je väčšinou taká, že napríklad, ako ste povedali, že na 10 aut napríklad dozerajú dvaja alebo traja operátori. To znamená, že nie je to úplne, že jeden na desiatich, je to vždy, že na každé, akoby, že každý operátor na viac aut, ale zároveň na každé auto viac operátorov, aby keď jeden operátor potrebuje prevziať nejaké riadenie na vozidlo alebo potrebuje riešiť nejaký urgentný zdravotný problém alebo čokoľvek, aby tam vždy bol ďalší človek pripravený prevzať tie úlohy toho konkrétneho operátora.
0: A čo prevzatie kontroly nad vozidlom niekým nechceným, napríklad nejakým útočníkom? Ako sa výrobcovia musia vysporiadať alebo musia sa vysporiadať aj s takýmto rizikom?
2: Po technickej stránke jasne musia sa vysporiadať, tu ideme do témy kybernetickej bezpečnosti a súčasťou vlastne nejakej certifikácie a schvaľovania tých vozidiel je aj preukázať, že teda výrobca prijal všetky opatrenia kybernetickej bezpečnosti tak, aby to vozidlo bolo odolné proti nejakým hackerským útokom a podobným ďalším takýmto záležitostiam. Pri kybernetickej bezpečnosti vo všeobecnosti platí, že 100% bezpečnosť je nejaká utopistická vízia. Chceme mať ako keby dodržané všetky zásady, o ktorých vieme, a chceme mať identifikované všetky rizika, ktoré môžu nastať, a poznať opatrenia, že čo urobíme, ak to riziko nastane. A pokiaľ viem, tak toto je legislatívne upravené, ale tu by som asi nechal Jozefa tiež doplniť.
1: Doplním, že v zásade máme predpis OSN číslo 155, ktorý rieši typové schvaľovanie vozidiel v oblasti kybernetickej bezpečnosti, čiže musíte spĺňať celý rád požiadaviek technických, administratívnych, organizačných, aby vôbec to vozidlo mohlo byť typovo schválené. A taktiež ono sa nemyslí už možno na tú samotnú prevádzku a bezpečnosť systémov, ale už pri samotnej výrobe, máme tu napríklad smernicu NIS 2, ktorá kladie povinnosti aj výrobcom vozidiel, a kde už pri samotnej výrobe musia byť splnené konkrétne bezpečnostné opatrenia a iné povinnosti v oblasti napríklad nahlasovania incidentov. Takže toto máme aj legislatívne pokryté.
0: Čo sa týka dopravy v mestách, máme už nejaký príklad, kde autonómne vozidlá výrazne zasiahli do tej dopravy alebo zmenili charakter dopravy v danom meste, v danej lokalite?
1: Tých prípadov je určite viac. Samozrejme sú väčšinou pozitívne, sú aj negatívne, kde to vozidlo nevedelo vyhodnotiť situáciu a samozrejme spôsobilo problémy, ale ako s tým treba rátať a treba to nejakým spôsobom dobre odkomunikovať. A ten charakter, samozrejme, záleží od krajiny k Ukrajine, ako sú na to ľudia pripravení a ako budú využívať tie služby.
0: Pán Galinský, kedy podľa vás nastane moment, keď budú autonómne vozidlá bežnou súčasťou premávky? Neviem, či to pôjde zo západu, alebo budeme možno my aj medzi tými lídrami, ktorí postupne budú zavádzať takéto vozidlá na cestách?
2: Ja veľmi nerad dávam technologické predpovede, lebo väčšinou sa netrafím a je veľmi ťažké sa trafiť dnes do nejakých konkrétnych predpovedí, ale toto nie je téma nejakej ďalekej budúcnosti. Toto je vec, ktorá sa deje. To znamená, že dnes jednotlivé členské štáty Európskej únie reagujú na konkrétne žiadosti konkrétnych výrobcov a prevádzkovateľov vozidiel a sú v procese konkrétne povoľovacie procesy pre pre nejaké scenáre jazdy a pre nejaké scenáre využívania týchto robotaxíkov, robotických doručovacích vozidel a tak ďalej. To znamená, že ono to postupne prichádza, ono sa to deje, to nie je niečo, čo ešte len príde a tá zmena nebude skoková. To nebude tak, že jedného dňa sa zobudíme a na cestách teda budeme mať väčšinu vozidel automatizovaných. Ono to bude proste prichádzať postupne, budeme s tým žiť a niekoľko rokov tu bude naozaj také zmiešané prostredie, že tie cesty budú už plné automatizovaných vozidiel v nejakom stupni a ešte stále pomerne plné vozidiel, v ktorých sedia vodiči. A to, ako to spoločnosť príjme, to je téma sama o sebe, ktorú tu Jozef naznačil.
0: A keď to bude taký mix, prinesie to isté benefity alebo možno komplikácie vodičom klasických aut?
2: Určite áno, určite to prinesie rôzne nové situácie, na ktoré nie sme pripravení, ale to, čo je dôležité možno povedať, že prečo sa ako keby svet ženie za to automatizovanou dopravou, alebo prečo to regulátori tak veľmi silno podporujú. Dáta zo všetkých tých flotil, ktoré dnes jazdia, či už v Spojených štátoch alebo v Číne, to je jedno, či sa pozrieme na západ alebo na východ, jasne hovoria o tom, že tie systémy automatizované jazdy už dnes sú spoľahlivejšie a majú nižšiu nehodovosť ako človek za volantom. My si o sebe myslíme, že sme veľmi dobrí vodiči, ale tá technológia ukazuje, že lepšie ako my.
0: Sme na konci, hovorili sme o autách bez vodiča a pravidlách, ktoré majú zabezpečiť ich bezpečnú prevádzku na našich cestách. Za užitočné a zaujímavé informácie ďakujem hosťom kontaktov. Bol tu Jozef Andraško, riaditeľ Ústavu práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
3: Ďakujem za pozvanie.
0: A Marek Galinský takisto tu bol a je z Ústavu počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Dnešnú reláciu nájdete aj na webe Rádia Slovensko a v podcastoch. Príjemný večer, od mikrofónu vás pozdravuje Michal Čabák.
4: Rádio Slovensko, kontakty. Nočná pyramída od 22. Ale teraz... Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
5: Výhľad z okna trenčianskeho bytu na železnicu predurčil jeho profesijný život. Michal Tunega je riaditeľom Železničného múzea Slovenskej republiky a Sandre Vychlpenovej porozpráva o detailoch svojej práce aj o exponátoch, ktoré patria k svetovým unikátom. V Nočnej pyramíde o 22.20.
4: Rádio Slovensko.
5: Slovensku. Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
6: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
5: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
0: Pri mikrofóne je Katarína Štepánová.
7: Vláda ani na dnešnom rokovaní nepredložila návrhy zonácií národných parkov. Podľa opozičného hnutia Progresívne Slovensko tak pokračuje meškanie pri plnení záväzkov voči Európskej únii, ktoré môže mať dosah na čerpanie financií z plánu obnovy. Pri útoku ruskej armády na juhu Ukrajiny prišiel o život špecialista na likvidáciu mín, ktorý pôsobil pre norskú humanitárnu organizáciu so sídlom v Oslo. Ďalších 5 ľudí utrpelo zranenia, stav jedného z nich je kritický. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio na stretnutí s prezidentom Spojených arabských emirátov Muhammadom ibn Zaidom al-Nahyanom potvrdil záväzok USA voči zaisteniu bezpečnosti tejto arabskej krajiny a potom sa presunul do Kuvajtu a Bahrajnu. Rubiova návšteva je prvou cestou vysokopostaveného amerického predstaviteľa na Blízky východ od podpisu americko-iránskeho memoranda o porozumení minulý týždeň. Kolumbijský ľavicový kandidát Iván Cepeda uznal porážku v tesnom súboji o prezidentské kreslo, v ktorom zvíťazil jeho krajne pravicový rival Abelardo de la Espriela. Zajtra má byť prevažne malá oblačnosť a veľmi teplo, 27 až 36 stupňov. 20 hodín 33 minút.
4: Zelená vlna.
8: Odstavené auto na R1, obmedzenie na D2, pokračujeme s dopravou. Opatrnosť zvýšte na R1 na 38. kilometri smerom do Nitry je v pravom jazdnom pruhu pokazené auto. V Bojniciach na nemocničnej pri križovatke z Jesenského budujú plynovody, blokovaný je jeden jazdný pruh. V Košiciach medzi Šacou a Poľovom opravujú most, prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. Na D2 je uzavretý zjazd aj výjazd na Malacky a Pernek a v Bzovíku na hlavnom ťahu opravujú most cez Čekovský potok, obchádzate po dočasnej obchádzke vedľa mosta. Radar vás nameria v Košiciach Barci smerom do centra a rýchlosť si postrážte aj na výjazde zo Sačurova do Vranova nad Topľou. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
0: Vonku je stále pomerne teplo. Ako sa bude počasie vyvíjať do víkendu, sa dozvieme o chvíľu. Pozdravujú vás Boris Lozan a Milan Jeluš.
4: Dobrý večer, Slovensko.

0: Sinaí z Rádia Slovensko. 30 stupňov a viac bolo, hádam, na polovici Slovenska. Máme pripravené informácie o počasí. Kam sa posunú hodnoty zajtra a pozajtra, to budeme riešiť s Janou Potankovou. Dobrý večer.
1: Príjemný dobrý večer prajem.
0: Ale pozrime sa najskôr na dnešok. Kde boli tie najvyššie hodnoty počas dňa?
1: Tie najvyššie hodnoty boli dosahované práve na západe Slovenska, respektíve na juhu západného Slovenska, pričom podľa operatívnych údajov medzi lokality, ktoré dosiahli najvyššiu hodnotu, patria napríklad Kamenica nad Hronom, Kráľova Písenci, Skalica, Dudince, to všetko sú lokality, ktoré mali buď 34 rovných, prípadne trošičku viac, alebo zaokrúhlených. To znamená, že mali buď 34 a viac, alebo teda, ako som spomínala, zaokrúhlenú hodnotu 34 stupňov Celzia, ale teplo bolo napríklad aj na juhu stredného Slovenska, prípadne východného, kde boli dosahované teploty vzduchu 31 stupňov Celzia a viac.
0: Čo sa deje teraz?
1: V týchto chvíľach máme na území Slovenska jasno, prípadne len málo oblačnosť, trocha viacej oblačnosti je momentálne na juhu západného Slovenska, tam je až poloblačno. No a čo sa týka aktuálnej teploty, tá je momentálne v rozmedzi od 15 stupňov napríklad vo Vyšnej Boci, prípadne vo Vratnej, ale 16 stupňov majú aj Jaraba či Mlynky, až do 29 stupňov v Žiarci, prípadne 28 v Urbanove či Moravskom Svetomiane. K tomu nám fúka prevažne slabý vietor.
0: Aká teplá bude noc?
1: Bude jasno až poloblačno, pričom teplota bude klesať na 20 až 14 stupňov Celzia, miestami najmä v údoliach na 14 až 8 stupňov a k tomu naďalej bude fúkať slabý vietor.
0: No poďme na zajtrajšok. Dnes bolo teplo, bude zajtra takisto alebo ešte viac?
1: Bude ešte o trošku teplejšie. Opäť očakávame, že bude jasno až poloblačno, iba ojedine len s prechodne zväčšenou oblačnosťou a veľmi teplo, pričom denná teplota bude dosahovať hodnoty 31 až 36 stupňov Celzia. Na severe bude miestami okolo 29 stupňov. Veľmi teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov, očakávame 20 stupňov a k tomu bude fúkať vietor slabý. Na západe a východe bude miestami fúkať severný vietor do 20 km za hodinu.
0: Dodajme aj údaje na piatok.
1: Opäť bude jasno až poloblačno a mimoriadne teplo, pričom v noci bude teplota klesať na 21 až 16 stupňov Celzia, v údoliach bude lokálne až do 11 stupňov a denná teplota vystúpi ešte vyššie na 32 až 37 stupňov Celzia, na severe bude miestami okolo 30 stupňov.
0: Za informácie ďakujem Jane Potankovej, do počutia.
1: Ďakujem, do počutia.

0: Cez víkend sme si pripomenuli Svetový deň utečencov. Téma, ktorá často rezonuje v číslach a štatistikách, má však aj konkrétne ľudské tváre. Pomocnú ruku cudzincom u nás podávajú aj stovky dobrovoľníkov. Nahrávala Michaela Bagálová.
1: Sprevádzajú ich na úrady, učia slovenčinu, no najmä sú tu pre nich ako priatelia. Utečencom pomáhajú aj dobrovoľníci z občianskeho združenia Marína. Medzi nimi je i Katka Šimková. Ako mi povedala, najviac sa cudzincom zavďačí, keď im dá tipy na výlety.
2: Či je nejaké vystúpenie v divadle, dajme tomu predstavenie, alebo nejaké tipy práve na návštevu jazier v okolí alebo túr a podobne, tak toto býva práve takéto lepidlo, že jednoducho čo robiť vo voľnom čase v našom okolí.
1: Medzi tými, ktorí u nás našli nový domov, je aj Mierna. Pred 10 rokmi utiekla z Iraku, ešte ako dieťa. Priznala, že začiatky v novej krajine neboli jednoduché, a to doslova od prvého taniera.
3: Prísť z irackého, ako keby kuchyna a všetko rozprávanie do slovenského, tak to bol dosť ťažký začiatok, ale potom postupne sme sa naučili a zvykli na to, lebo sme museli jesť to jedlo, nemali sme na výber. Keď som bola v tábore, tak ja som to vôbec nejedla. Ja som jedla len ovocie.
1: Dnes už berie svoj príchod do Európy ako osudový moment, ktorý jej kompletne zmenil život.
3: Ak by sme neprišli, tak ja by som sa nenaučila plávať, lyžovať, korčulovať, bicyklovať, veľa vecí, ktoré boli pre mňa prvýkrát. Aj sneh, tuto som videla prvýkrát. Tuto som našla svojho snúbenca. Dokončila som školu a inžinierské. Veľa vecí, ktoré by som neočakávala, že by som možno robila v Iraku, keby sa toto nestalo.
1: Príbehy ľudí za azylom teda nie sú len o prežívaní, ale aj o možnosti žiť inak. Dobrovoľníčka Katka na príklade pani Oleny z Ukrajiny vysvetľuje, že nikdy nie je neskoro plniť si sny.
2: Prišla na Slovensko a povedala si, že teraz je čas na úplnú zmenu a začala sa zaoberať parfémami, ktoré ju vždy fascinovali a vlastne teraz sa stala takou ako keby osobnou parfumerkou a robí si kurz.
1: Po príchode potrebujú utečenci najčastejšie pomoc so školou pre deti a s hľadaním práce. Koordinátorka Adela Tihláriková.
4: Pre deti vieme poskytovať podporu pri návšteve školy, čiže doučovanie alebo rôzne iné formy asistencie. Pre rodičov poskytujeme pracovné poradenstvo, aby sa vedeli ľahšie uplatniť na našom pracovnom trhu.
1: No ak si myslíte, že jazyk je zákonite bariérou, Mierna vás vyvedie z omylu, i keď najviac ju vraj v slovenčine potrápilo skloňovanie.
3: Tie pády stále ich neviem 100%, ale keď rozprávam rýchlo, tak není ani počuť. Takže rýchlo rozprávať a není to počuť.
1: Pomôcť s integráciou cudzincov môže každý z nás, napríklad aj na jazykových kaviarniach, ktoré Združenie Marína organizuje dvakrát do mesiaca pre širokú verejnosť.
5: Toto je Rádio Slovensko.

0: ste sa vrátili z podvečernej prechádzky so psíkom. Ak to chcete mať s výcvikom psa jednoduchšie, vypočujte si odpoveď na otázku Barbary Štubňovej.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Existuje nejaký malý, každodenný zvyk, ktorý môže zmeniť správanie psa viac než drahý tréning?
3: Jeden z najkrajších je zapojiť veľmi jemnunký tréning, aspoň pár povelov, ako rituál pred samotným krmením. To znamená, skôr ako psovi položím misku na zem, tak mu poviem, pozri sa mi do očí, sadni si, láhni si chvíľku, počkaj, potom ide miska na zem, lebo to je pre psa jedna z najmotivačnejších častí dňa, keď sa krmi a keď vtedy bude zvyknutý na to, že musí reagovať na moje poveli, tak mi to veľmi zlepší poslušnosť aj v reálnom živote.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: o zvieratách to bude ešte aj ďalej. Zachraňujete opustené zvieratá, či už vy alebo vaše deti, a chcete, aby sa im dostala opatera. Keď máte na to svoj priestor, asi to dokážete zabezpečiť. Čo však v prípade, že o opateru niekoho požiadate, dokonca mu zaplatíte, ale výsledok je neistý. Ako dopadla takáto situácia, budeme hovoriť po 21.
1: Toto je Rádio Slovensko.

0: týchto dňoch nás trápia veľké horúčavy a tak sa vás spýtame, či používate klimatizáciu.
1: A my sa porozprávame s odborníčkou na sucho z portálu Intersucho s Líviou Labudovou. A tešíme sa na vás opäť v Dobrom ráne Slovensko. Richard
0: a Gabika.
2: Dobré ráno Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Dalila Show Petri Bernasovskej.
3: Robo Jakab patrí medzi hercov, ktorý si neustrážia len text, ale aj energiu publika. Aj keď mu občas replika vypadne z hlavy.
4: Prešla, ja neviem, minúta, pre herca hodina, pokým to poslednému divákovi nedošlo, že ja som zabudol. To by si sa krvi nedorezala.
3: Ako vyzerá život herca mimo svetla reflektorov? A kto má doma posledné slovo, keď sa stretnú dvaja herci pod jednou strechou? Aj o tom porozpráva Robo Jakab Dalila Show Petri Bernasovskej. V nedeľu od 16:30.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Vláda schválila pomoc pre Tatravagonku v Poprade. Daňová úľava priniesie aj nové pracovné miesta. Ukrajina zostáva silná, odkázal Rusku pred summitom NATO nemecký kancelár Friedrich Merz. Zajtra má byť prevažne malá oblačnosť a veľmi teplo, 27 až 36 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Vláda na výjazdovom rokovaní schválila pomoc aj pre spoločnosť Tatravagonka Poprad vo forme úľavy z daní, ktorá má priniesť aj nové pracovné miesta. Investícia je zameraná na robotickú lakovaciu linku, pokračuje premiér Robert Fico.
3: Poskytnutá investičná pomoc vo forme úľavy na daní z príjmu vo výške viac ako 5,2 milióna eur stimuluje celkovú investíciu, prispieje k výraznému zníženiu environmentálnej záťaže a prinesie desiatky nových nadštandardne platených pracovných miest. Môžem hovoriť o 55 nových pracovných miestach.
2: Avizovala aj rokovania spoločnosti s rezortmi obrany a dopravy, aby objednávky pre spoločnosť neprichádzali len zo zahraničia. Európski spojenci chcú na júlovom samite NATO v tureckej Ankare vyslať silný signál podpory Ukrajine, uviedol nemecký kancelár Friedrich Merz po stretnutí s lídrami Francúzska, Spojeného kráľovstva, Talianska a Poľska v Berlíne. Dodal, že nemecká vláda navrhuje, aby európski spojenci v NATO poskytli Kyjevu silný finančný záväzok. Francúzsky prezident Emmanuel Macron a talianska premiérka Giorgia Meloniová oznámili, že Európania na samite potvrdia aj svoju pripravenosť na vojenskú misiu v Hormuzskom prielive. Pre tento krok ale podľa nich musia byť splnené ešte niektoré podmienky. Spojené štáty a Irán sa okrem iného musia dohodnúť na implementácii rámcovej dohody, ktorá viedla k prímeriu. Na stretnutí sa dnes v Berlíne zúčastnili aj poľský premiér Donald Tusk a odchádzajúci britský premiér Keir Starmer. Bielorusko od pondelka prerušilo činnosť retranslačných staníc, ktoré pomáhali navádzať ruské drony pri útokoch na Ukrajinu. Povedal večer novinárom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s odvolaním sa na informácie od hlavného veliteľa ukrajinskej armády a rozviedky. Zelenský minulý piatok pohrozil Minsku zásahom v prípade, že činnosť staníc neukončí. Zatiaľ nie je jasné, či Bielorusi tieto stanice odstránili alebo len vypli. Od septembra nebudú môcť po chodníku jazdiť elektrické kolobežky, pričom pokuty za jazdu po pešej komunikácii môžu dosiahnuť až 100 eur. Polícia si od nových pravidiel sľubuje vyššiu bezpečnosť na cestách, no najmä bezpečnosť chodcov. Po novom by na cestách nemali byť ani kolobežky, ktoré dokážu ísť rýchlejšie ako 25 km za hodinu. Existuje však riešenie pre súčasných majiteľov takých strojov, pokračuje dopravný analytik Jozef Drahovský.
4: Veľmi dôležité je, či bola homologizovaná Európskej únii. Ak áno, môžu si ju na Slovensku zaregistrovať ako vozidlo L. Tým pádom dostanú osvedčenie o evidencii, dostanú značku, musia mať povinné zmluvné poistenie a jazdia ako motocykel.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
2: O 21. hodine nášho času rozohrali na šampionáte zápasy záverečného tretieho kola v B skupine. Bosna a Hercegovina nastúpila proti Kataru a Švajčiarsko proti Kanade. O polnoci sa v C-čku stretne Škótsko s Brazíliou a Maroko z Haiti. O 3. hodine sú na programe duely A skupiny medzi Českom a Mexikom a Juhoafrickou republikou a Korejskou republikou. Zajtra má byť prevažne malá oblačnosť a veľmi teplo, v noci 20 až 9, cez deň 27 až 36 stupňov, slabý, na západe a východe miestami mierny severný vietor. 21 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Prinášame aktuálny pohľad na cesty, počúvate dopravné správy.

0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer Slovensko. S Milanom Jelušom.
1: Želáme vám príjemný a pohodový večer. V našom vysielaní dostáva v tejto polhodine priestor občianská publicistika. Tentoraz to bude o záchrane opustených tvorov.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Chcela zachrániť mačky z ulice. Našla ľudí na záhorí, ktorí boli ochotní sa o ne postarať, dokonca im za to nemálo zaplatila. A dnes nevie, kde skončili peniaze ani mačky a či ešte vôbec žijú. Viac v reportáži Mirky Ondrejčíkovej.
2: Rodáčka z Arménska žije roky na južnom Slovensku, kde sa podľa vlastných slov rozhodla zachrániť viacero mačiek z ulice. Vo svojom byte ich mať nemohla. Hľadala im preto náhradné bývanie. Cez vzdialenú známu našla farmázil pri Stupave. Prevádzkovateľka jej v písomnej komunikácii prisľúbila pomoc, keď pošle 6500 eur na ich opateru. Podľa výpisu z účtu sa tak stalo, no Gajane Marty Rosian tvrdí, že si starostlivosť domačky v azile predstavovala inak.
3: Videla som prázdne misky, špinavé. Som všimla, že niektoré mačky už nie sú.
2: Prevádzkovateľku tzv. Farma azylu v Stupave sa nám nepodarilo zastihnúť. Hoci sme to skúšali telefonicky, cez SMS-ky, sociálne siete a dokonca listom na adrese trvalého pobytu. Nepomohla nám ani jej matka.
4: Nechcem mať s tým nič spoločné.
2: Pani Gajané sa obrátila na štátnu veterinárnu a potravinovú správu. Zanedbanie starostlivosti nepotvrdili, no našli iné nedostatky. Z ich písomného stanoviska vyberáme.
5: Z toho dôvodu boli kontrolovanému subjektu nariadené veterinárne opatrenia a uložená pokuta. Kontrolovaný subjekt je fyzická osoba, ktorá nemá priestor, v ktorom drží mačky, registrovaný ani schválený.
6: Musia, môže to vykonávať len na to oprávnená osoba.
2: Doplnil Michal Kočiš, advokát so špecializáciou na práva zvierat. Keďže kontroly z regionálnej a veterinárnej správy boli dve s ročným odstupom, aj v poslednej správe sme našli zmienku o ubudnutí u 8 mačiek, ktoré mala prevádzkovateľka darovať. Podložila to len svojim čestným vyhlásením. Opäť advokát Michal Kočiš, po ňom citujeme zo stanoviska štátnej veterinárnej a potravinovej správy.
6: Z hľadiska nejakej objektívnej reality čestné vyhlásenie nemusí byť postačujúce.
5: Ak pohyb mačiek v zmysle úbytku, prebytku je preukázaný relevantnými dokumentmi a je v súlade s nariadenými opatreniami príslušnej RVPS, je to v súlade so zákonom.
7: V takom prípade tam zákon nemá tú kontrolu, nikto nado mnou, ale je dobré, ak som zodpovedný, mať nejakú adopčnú zmluvu alebo nejaký iný doklad o zverení toho zvieraťa niekomu ďalšiemu, aby som mohla vlastne spätne kontrolovať to, ako sa s tým zvieraťom nakladá.
2: Doplnila Lucia Knezovič zo Slovenskej aliancie ochráncov zvierat. Farmázil v Stupave momentálne získava peniaze na sociálnych sieťach pod menom Mačky zachránené z ulice. Depozit nádeje pre nechcené labky. Majú zverejnený transparentný účet, na ktorý vlani vyzbierali vyše 3000 eur a rok predtým takmer 7000. Vo všeobecnosti platí, tak ako pri kúpe aj pri darovaní treba byť opatrný, uzatvára nezávislý advokát Branislav Welter.
8: Určite si to treba vždy preveriť, nekonať impulzívne, ale nechať si to rozhodnutie odležať 24 hodín.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Marek Stracený prosil o piatok, obrátime to však na sľuby. Sľuby nás prevádzajú takmer na každom kroku. V neistej dobe dodávajú príchuť istoty, no nie všetky sa premenia na skutočnosť. Ktorým sľubom môžeme veriť? Otázke sa v dnešnom zamyslení venuje kňaz a publicista Rastislav Čížik.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Výraz opiť niekoho rožkom je nám dobre známy. Trefne ho doplňa názor, ktorý hovorí, že v dnešnej dobe sú v obľube tzv. Hotdogové sľuby. Tie sa vraj snažia spojiť včerajší rožok a zajtrajší párok. To nás stavia pred palčivú otázku, ktorým sľubom môžeme vôbec veriť. Otázka nestráca svoju platnosť ani na území kresťanstva, pretože aj tu stále prežíva Marxova výčitka o náboženstve ako ópiu ľudstva. Kresťanstvo je o sľuboch. Viacerí autori si preto dali námahu a zrátali všetky prísľuby v Biblii. Výsledky sa pohybujú v rozpätí od 3 do 30 tisíc. Keď si to rozmeníme na drobné, dostaneme zaujímavý výsledok. V priemere takmer každý štvrtý verš Biblie obsahuje Boží prísľub. Zostáva však len pri nich. Biblická udalosť narodenia Jána Krstiteľa, ktorú katolícka cirkev spája s 24. júnom, je ilustráciou toho, že tomu tak nie je. Nezostáva len pri sľuboch. Jednou udalosťou narodenia dieťaťa Boh plní hneď dva sľuby. Prvým je prísľub predchodcu Mesiáša zo Starého zákona. Prešli síce storočia, ale Boh nezabudol. Rovnako ako nezabudol ani na dvoch bezdetných rodičov, Zachariáša a Alžbetu, a dáva im dieťa v pokročilom veku, keď je to už takmer nemožné. Práve tam, kde zhasli nádeje, prišlo k ich naplneniu. Posolstvo tejto udalosti má ešte jeden dôležitý rozmer, a síce, že Boh neplní vždy naše predstavy, ale vždy plní svoje sľuby. Nechce nás opiť včerajším rožkom ani zajtrajším párkom, ale dnes naplniť sebou samým. A to nie je opium ľudstva. To je adrenalín do dnešného dňa.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko.
1: Pravidelne každý posledný piatok v mesiaci pre vás v Rádiu Slovensko máme aj koncerty našich umelcov naživo. Už sme tu mali napríklad Martina Harika. Keď si nás prúský
2: vietor. A takisto je Peter Juhás. Mávam rozprasené
1: kole. Boli tu aj Adonis Zemou Drobnou.
2: Aj Carmen Paldaláš. Smiať sa poká
1: na všetko má. Teraz k nám príde Zuzana Smatanová. Vráť ma domov živá voda, vráť ma v slzách. Počúvajte aj v piatok ráno.
0: S Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
3: Program pre tých a s tými, ktorým to páli.
4: Najlepší kúzelník v súčasnosti David Blaine povedal, že pri jeho vystúpení sa to najúžasnejšie odohráva v hlavách divákov. V najbližšej pálenici sa budem rozprávať o mágii a sugestii so ženou, ktorá ma očarila. Mojím hosťom bude kúzelnička Kelly. Počúvajte pálenicu.
3: Sobotu po 11.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: A Katarína Štepánová.
6: Retranslačné stanice, ktoré podľa Ukrajiny pomáhali podporovať útoky ruských dronov z bieloruského územia, prestali 22. júna fungovať, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Tento vývoj nasleduje po ultimáte, ktorým Zelenský dal Bielorusku týždeň na odstránenie týchto zariadení. V opačnom prípade by čelilo nešpecifikovaným krokom zo strany Ukrajiny. Riziko globálneho rozšírenia infekčného ochorenia ebola zostáva nízke, ubezpečil generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus po potvrdení prvého prípadu nákazy ebolou vo Francúzsku. Nakazeným je lekár, ktorý pricestoval z Konžskej demokratickej republiky, ktorá zápasí s rozsiahlou epidémiou eboli. Súčasná vlna horúčav si vyžiadala 4 obete v Taliansku. V 16 mestách vrátane Florencie, Milána, Ríma, Turína a Verony platí najvyšší stupeň výstrahy pred horúčavami. Obete hlásili aj v Španielsku, vo Francúzsku, ktoré sa nachádza v epicentre súčasných extrémnych podmienok. Podľa tamojších úradov zomrelo od minulého štvrtka najmenej 48 ľudí. U nás má byť zajtra prevažne malá oblačnosť a veľmi teplo, 27 až 36 stupňov. 21 hodín 32,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Obmedzenie na D1 a ju zavretá cesta v Košiciach. Počúvate dopravné správy. Na D1 za Vašcom smerom do Liptovského Mikuláša na kilometri 298 opravujú portálové dopravné značky. Prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. V Seredi je uzavretá križovatka ulic Dionýza Štúra a vonkajší rad pre práce na ceste. Obídete po okolitých uliciach. V Košiciach je pre opravu uzavretý koniec južného nábrežia smerom na Prešovskú cestu a do centra. Obchádzka povedie cez Furču. Rýchlosť si postrážte na D1 pri Voderadoch smerom do Bratislavy, na výjazde z Telgártu na Vernár a merajú aj za Novou Kelčou smerom do Turian nad Ondavou. Z dopravy je to na teraz všetko, od vás však byť nemusí, doplniť nás môžete kedykoľvek. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio
5: Slovensko. Vstupujeme do ďalšej polhodiny. Téma, ktorej sa budeme venovať, bude šport pre čo najširší okruh ľudí. Beží totiž Národný týždeň športu a s ním súvisí náš príbeh. Sú s vami Boris Lozan a Milan Jeluš.
0: Dobrý večer, Slovensko.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Máme Národný týždeň športu a ten pripomína, že pohyb nie je iba o súťažení a výsledkoch. Je to najmä investícia do zdravia, energie a lepšieho života. V opačnom prípade riskujeme vážne ochorenia. V príbehu na týždeň pokračuje Adrián Tódezere.
2: Nedostatok pohybu a nezdravý životný štýl sa čoraz viac podpisujú pod zdravotné problémy, medzi ktoré patrí aj obezita. Diabetologička a obezitologička Adela Penesová.
3: Už v roku 1997 Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila obezitu za chronické metabolické relapsujúce ochorenie, ktoré je spojené nielen s nahrobením toho tukového tkaniva, ale s jeho dysfunkciou, ktoré vedie k ďalším až 230 ochoreniam. Obezita sa vyskytuje u 1/4 detí, nadváha obezita, a u 60% a viac aj dospelých populácie. Čo sa týka onkologických ochorení, obezita je rizikový faktor 14 onkologických ochorení.
2: Odborníčka doplňa, v čom je obezita najviac nebezpečná.
3: Predispozícia nábeh na cukrovku druhého typu. A tak ako cukrovka, vysoký krvný tlak, zvýšený cholesterol, to nebolí. Takisto v počiatočných štádiach pacient nemusí vedieť, že má onkologické ochorenie, ale to tam tlie a z dlhodobého hľadiska tie problémy vznikajú. A je treba si uvedomiť, že tie vyššie stupne obezity, druhý a tretí stupeň, nám aj skracujú dĺžku života, tak ako cigarety. Nikto si to neuvedomuje, ale to je 7 až 14 rokov nižšie prežívanie u pacientov DMI nad 40, ale u obezity si to nikto neuvedomuje, že to skracuje život.
2: Obezita je vlastne nerovnováha medzi príjmom a výdajom potravy.
3: Je to o tom, že ten človek má nekontrolovaný hlad a veľmi veľa príjma tých kalórií. A samozrejme, keď mu ten kalorický príjem znížime, tak on dokáže zredukovať tú hmotnosť. Čiže dnes hovoríme v tých 90-95% o primárnej obezite, ktorá je multifaktoriálne podmienená, kde veľa faktorov, skôr tých epigenetických, je to hra medzi nejakou predispozíciou a prostredím obezogénnym. To znamená, že máme 24/7 dostupné potraviny, všade to nás vyskakuje reklamy, billboardy a plus tá inaktivita. To, že my dnes trávime sedavosťou prevažnú časť dňa, hej, veľa ľudí dnes má sedavé zamestnanie, že sa transportujeme autami, že málo sa hýbeme, že deti dnes 4 hodiny sedia a teda máme nadmerný ten čas, ktorý trávime sedavosťou a nízko pohybovou aktivitou. Toto sú tie faktory, ktoré nám k tomu prispievajú.
2: Podľa obezitologičky je najviac obezných ľudí vo veku od 60 do 70 rokov. Kilá však nepôjdu dole samé.
3: Chudnutie začína v hlave. Musíme identifikovať spúšťače emočného jedenia, zajedania, stresu a tak ďalej, ktoré tam veľmi často sú. A potom nastaviť správnom množstve, správnom zložení stravu, pohybovú aktivitu, spánok, psychiku, samozrejme pitný režim. Čiže musíme pracovať komplexne a musíme aj byť trpezliví, lebo to, čo ste si do tukovej banky roky, niekedy desiatky rokov ukladali, sa tak ako účet vybili nedá zo dňa na deň.
2: Aj všeobecný lekár Peter Lipovský upozorňuje, že skratky pri chudnutí neexistujú. Práve naopak, kľúčová je pravidelnosť a disciplína.
4: Vidíme výsledky u ľudí, ktorí sú spolupracujúci a ktorí si nechajú poradiť a ktorí majú vydržať disciplínu. Veľké sklamania a frustrácie sú tí, ktorí čakajú rýchle výsledky. To neexistuje. Naozaj sa treba nastaviť na dlhú cestu. Častokrát sa napríklad stane vec, že už je po nejakej cievnej príhode alebo po infarkte, kedy sa pacient veľmi rýchlo zmení v tom zmysle, že už má tú zlú skúsenosť a potom si dá na to veľký pozor. A takéto prípady používame ako príklady toho, že toto sa môže stať. A ak to pacienti pochopia a dôverujú, že je to taký náš úprimný záujem o to, aby boli zdravší, tak to funguje. Ale znovu poviem, rýchle skratky neexistujú, treba na tom pracovať pravidelne a každý deň.
2: A platí tiež, že k pohybu by sme mali viesť už tých najmenších. Riaditeľka odboru vzdelávania, inovácií a prierezových činností v športe Ministerstva cestovného ruchu a športu Monika Šišková.
5: Pohyb už nie je len o tom, že deti robia zle a naháňajú sa na ihrisku, ale pohyb je skôr o tom, že je to prevencia, že ich vychovávame k tomu, aby sa hýbali, pretože to v živote budú potrebovať, aby boli zdatní, aby keď spadnú, sa nedolámali, lebo sú zruční a vedia, ako majú spadnúť, že majú aj to telo pripravené na to, že naozaj vydrží záťaž aj v budúcnosti, ktorá ich čaká, a už nehovorím o tom, že keď sa vybehajú, vylietajú a vybláznia, tak psychicky si oddychnú a všetko so všetkým súvisí.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Spektrum, Rádia Slovensko.
1: Zo Spojeného kráľovstva prišli prvé komplexné a veľmi pozitívne správy, ktoré sa týkajú očkovania mladých dievčat proti HPV vírusu. Rado Tomeš nám povie viac.
2: Očkovanie proti HPV v Spojenom kráľovstve podľa novej štúdie výrazne znížilo počty úmrtí na rakovinu krčka maternice u mladých žien. Medzi rokmi 2020 a 2024 tam nebolo vo vekovej skupine 20 až 24 rokov zaznamenané žiadne úmrtie. Dievčatá a mladé ženy dostávajú v Spojenom kráľovstve vakcínu proti ľudskému papilomavírusu bezplatne od roku 2008. Štúdia publikovaná vo vedeckom časopise The Lancet odhaduje, že očkovanie v krajine už zachránilo približne 200 životov. Podľa štúdie deti očkované vo veku 12 alebo 13 rokov majú teraz takmer nulové riziko, že na toto ochorenie zomrú pred 30. rokom života. Pred zavedením očkovacieho programu bolo v tejto vekovej skupine zaznamenávaných zhruba 20 úmrtí ročne. Oblasti korálových útesov po celom svete sú odolnejšie, než sa doteraz predpokladalo. Vyplýva to zo štúdie Spoločnosti pre ochranu divokej prírody a austrálskej Macquarieskej univerzity. Výskum identifikoval asi 166 tisíc štvorcových kilometrov korálových útesov, teda zhruba tretinu ich celkovej rozlohy, a označil ich za klimaticky odolné, čiže majú potenciál prežiť aj výrazné otepľovanie oceánov. Niektoré vďaka chladnejším morským prúdom, iné sa prispôsobili vyšším teplotám alebo sa dokážu rýchlejšie zotaviť. Vďaka novým technológiám vznikla mapa s vyšším rozlíšením, čo umožnilo objaviť trojnásobne viac odolných lokalít. Viac ako polovica z nich sa nachádza v Austrálii, na Bahamách, na Kube, v Indonézii a na Filipínach.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Práve počúvaš oficiálny song Košického zlatého pokladu. Máš vlastnú skladbu? Prihlás sa do pesničkovej súťaže a ukáž svoj talent. Viac info nájdeš na

Večerný program Rádia Slovensko dospel do bodu zlomu. Z vysielacieho tandemu bude ďalej ešte chvíľu pokračovať Boris Lozan a štúdio a mikrofóny budú patriť kolegom z rádiožurnálu. Milan Jeluž vám želá príjemný večer.

0: Tempo, máte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
1: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, nočná pyramída.
0: Výhľad z okna trenčianskeho bytu na železnicu predurčil jeho profesijný život. Michal Tunega je riaditeľom Železničného múzea Slovenskej republiky a Sandre Vychlpenovej porozpráva o detailoch svojej práce aj o exponátoch, ktoré patria k svetovým unikátom. V nočnej pyramíde už o chvíľu o 22.20.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Časť zákona o Bratislave, ktorá sa týka počtu poslancov volených v jednotlivých mestských častiach, je protiústavná, rozhodol Ústavný súd. Spojené štáty neurobia nič, čo by ohrozilo bezpečnosť štátov Perského zálivu, vyhlásil šéf americkej diplomacie Marco Rubio. A počasie zajtra má byť prevažne malá oblačnosť a opäť veľmi teplo, 27 až 36 stupňov. Počúvať vás pozýva Renata Brmich-Špačková.
0: Rádiožurnál.
1: Vláda na dnešnom výjazdovom rokovaní v obci Malcov vyčlenila viac ako 3 300 000 eur pre obce i subjekty v štyroch okresoch severovýchodného Slovenska, konkrétne Bardejov, Levoča, Snina a Poprad. Rokovali aj o podpore kultúrnych akcií, oprave ciest, ale aj modernizácii prístrojov v nemocniciach. Témou bola aj pitná voda.
2: Rokovaniu vlády predchádzalo stretnutie so starostami a primátormi regiónu, ktorí za najpalčivejšie témy označili najmä rekonštrukciu a budovanie dopravnej infraštruktúry. Oprava ciest sa má týkať 28 samospráv. Napríklad len mesto Bardejov dostalo 60 000 eur na výstavbu cesty, pokračuje minister dopravy Jozef Ráž zo Smeru SD.
3: Máme neúplne jednoduchú situáciu vzhľadom na konsolidáciu v štátnom rozpočte, že môžeme samozrejme ísť len do tej sumy oprav existujúcich ciest a rekonštrukcií. Myslím si, že do konca našej administratívy budeme mať vypovolovaných a zazmluvnených skončené obstarávanie za zhruba 5 miliard eur a potom si môžeme začať robiť prioritné tabulky.
2: Problémom okresov na severovýchode Slovenska je aj nezamestnanosť. Vláda schválila pomoc pre spoločnosť Tatra Vagonka Poprad na robotickú lakovaciu linku, pokračuje premiér Robert Fico.
4: Investičná pomoc vo forme úľavy na dani z príjmu vo výške viac ako 5,2 milióna eur stimuluje celkovú investíciu, prispieje k výraznému zníženiu environmentálnej záťaže a prinesie desiatky nových nadštandardne platených pracovných miest. Môžem hovoriť o 55 nových pracovných miestach.
2: Problémom sú aj vodovody, kanalizácie a sucho. Vládny kabinet poveril rezorty životného prostredia a investícií regionálneho rozvoja, aby opätovne preskúmali možnosti zabezpečenia záložného zdroja pitnej vody pre východné Slovensko, vrátane preverenia alternatívy výstavby vodárenskej nádrže Tichý potok. Starostka Tichého potoka Ľubica Zdravecká hovorí, že občania s tým súhlasia.
5: Keď sa robila geológia, tak tam tie výskumy jasne ukazovali, že podložie nie je stabilné.
2: Podporu získalo aj zdravotníctvo. Viac ako 500 000 eur poputuje v týchto okresoch na nákup prístrojového vybavenia. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Časť zákona o hlavnom meste Bratislava, ktorá sa týka počtu poslancov volených v jednotlivých mestských častiach, je protiústavná. Rozhodol o tom Ústavný súd, ktorý v tejto časti vyhovel návrhu verejného ochrancu práv. Podľa neho ide o významný krok k posilneniu ochrany volebných práv obyvateľov Bratislavy.
6: Predstavte si, že ak by ste kandidovali v jednom volebnom obvode, museli by ste získať stovky hlasov, aby ste sa stali poslancom, zatiaľ čo v susednom obvode by inému kandidátovi stačili iba desiatky. Nejde pritom o vašu schopnosť osloviť voličov, ale o to, že v jednotlivých obvodoch pripadá na jedného poslanca rozdielný počet obyvateľov. Podľa verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského je takýto princíp protiústavný a Ústavný súd mu dal za pravdu.
7: Ak by orgány sa nespravovali týmito princípmi, tak hrozí, že prokuratúra napadne tieto uznesenia o volebných obvodoch a môže to spôsobiť to, že neúspešný kandidát by sa mohol dovolávať neplatnosti volieb.
6: Ústavný právnik Tomáš Majerčák hovorí, že zákon stratí účinnosť dňom zverejnenia rozhodnutia Ústavného súdu v zbierke zákonov.
8: Keď stratí zákon účinnosť, Národná rada má lehotu 6 mesiacoch, aby dala zákon do súladu s nálezom. Ak by boli komunálne voľby, budú pokračovať tak, ako keby takáto veta v zákone nebola.
6: O reakciu sme požiadali aj ministerstvo vnútra. Štátny tajomník rezortu Michal Kaliňák z Hlasu SD reagoval, že ministerstvo sa musí najprv oboznámiť s rozhodnutím Ústavného súdu a až následne poskytne svoje stanovisko. Poslankyňa Progresívneho Slovenska Lucia Plaváková oceňuje aktívny prístup verejného ochrancu práv.
9: Zatiaľ nie je k dispozícii nález Ústavného súdu. Budeme však plne súčinní pri zosúladení súčasného stavu s nálezom Ústavného súdu.
6: Ústavný súd zároveň nevyhovel návrhu generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý napadol ako protiústavnú časť zákona o meste Košice. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
10: Rádiožurnál, prehľad správ.
11: V Maďarsku zadržali Slováka, ktorý je obvinený z prípravy útokov na dve ženy na východe Slovenska, pričom jedna z nich mala byť obliekaná.

0: Šéf americkej diplomacie Marco Rubio. Cieľom jeho návštevy je upokojiť spojencov, ktorí považujú navrhovanú mierovú dohodu s Iránom za príliš miernu. Retranslačné stanice, ktoré podľa Ukrajiny pomáhali podporovať útoky ruských dronov z bieloruského územia, prestali v pondelok fungovať. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Zelenský minulý týždeň vyzval Bielorusko, aby zariadenia odstránilo. Moskva ho v zápäti obvinila z prejavu agresie a z pokusu zatiahnuť Bielorusko do konfliktu. Manželka španielského premiéra Pedra Sancheza odovzdala večer svoj pas na súde v Madride. Begoňa Gomezová tiež nesmie vycestovať do zahraničia a musí sa každých 15 dní hlásiť na súde. Proti opatreniam, ktoré súvisia s obvinením z korupcie, sa odvolala.
1: Český prezident Petr Pavel môže ísť na summit NATO v Ankare. Predbežným opatrením o tom rozhodol ústavný súd, ktorý nariadil vláde, aby hlave štátu zabezpečila účasť na stretnutí. Predstavitelia kabinetu, teda podľa sudcov, nesmú prezidentovi klásť žiadne prekážky.
2: Účasť českého prezidenta na samitoch NATO je zabehnutou praxou, ktorú nemožno meniť zo dňa na deň, uviedol v odôvodnení predbežného opatrenia sudca spravodajca Pavel Šámal.
3: Ústavný súd na dnešním zasedání pléna rozhodol tak, že na návrh prezidenta republiky rozhodol, že vláde, ministru zahraničných vecí a ministerstvu zahraničných vecí sa ukládá, aby bezodkladne notifikovali organizácii Severoatlantické smlouvy NATO a organizátorom samitu organizácie Severoatlantické smlouvy NATO ve dnech 7. až 8. července 2026 v Ankaře, že součástí oficiální delegace České republiky je tež prezident republiky. Zajistili jemu a jeho doprovodu příslušnou akreditaci. Aby také se zdrželi jednání, jimž by účastí prezidenta republiky a jeho doprovodu na summitu organizace Severoatlantické smlouvy NATO bránili či stěžovali.
2: Vzhľadom na naliehavosť sa Český ústavný súd zaoberal prezidentovou žiadosťou prednostne. O jeho kompetenčnej žalobe a rozsahu kompetencií pri zastupovaní štátu navonok sa rozhodne pravdepodobne v septembri. Pokračuje predseda súdu Jozef Baxa.
4: Rozhodnutím o nařízení předběžného opatření nepředjímáme konečné rozhodnutí ve věci. Ten další postup bude tradiční a standardní, byť v tom přednostním režimu.
2: Podľa premiéra Andreja Babiša si prezident podaním kompetenčnej žaloby robí predvolebnú kampaň.
5: Zkrátka, tady je důležité, aby na té radě jsem zastupoval Českou republiku, já a naši ministři, a bylo by absolutně směšné, kdyby jsme tam někde vystupovali společně.
2: Nie je to poprvý raz, čo Český ústavný súd uložil vláde, parlamentu alebo prezidentovi konkrétnu povinnosť. Podľa sudcov sa jeho rozhodnutia vždy rešpektovali a nepredpokladajú, že by to tento raz malo byť inak. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Po rozhodnutí ústavného súdu postupne pribúdajú reakcie. Český premiér povedal, že nezvyčajné rýchle rozhodnutie súdu bude rešpektovať. Neskôr ho však označil za absurdné. Minister zahraničných vecí Peter Macinka považuje krok za pokus o ústavný púč. Petra Pavla však na summit vo štvrtok dodatočne akredituje ako člena delegácie. Prezident predbežné rozhodnutie súdu uvítal. 8 demonštrantov napojených na protifašistické hnutie Antifa odsúdili v Texase na desiatky rokov väzenia pre násilné protesty pred väzením pre nelegálnych imigrantov. Niektorí experti tvrdia, že tresty sú neprimerane tvrdé. Ministerstvo spravodlivosti verdikt privítalo, odsúdení sa plánujú odvolať.
6: 8 ľavicových aktivistov odsúdili v Texase na odňatie slobody od 50 do 100 rokov. Obvinenia súviseli s násilným protestom zo 4. júla minulého roka pred väzením pre ilegálnych imigrantov v blízkosti Dallasu. Demonštranti ničili autá a kamery na parkovisku. Keď tam dorazil policajt a vytiahol zbraň, tak jeden z demonštrantov ho útočnou puškou postrelil do pleca. Benjamina Songa odsúdili za pokus o vraždu na 100 rokov väzenia. Ďalších členov hnutia Antifa, ktorých uznali za vinných z podpory terorizmu, odsúdili na minimálne 50 rokov odňatia slobody. Bývalá federálna prokurátorka Barbara McQuaidová pre Guardian označila tresty za neprimerane tvrdé. Očakávala, že odsúdení dostanú od 15 do 20 rokov väzenia. Naopak Bielý dom výšku trestov pochválil. Prezident Donald Trump minulý rok podpísal exekutívny príkaz, ktorom označil Antifu za domácu teroristickú organizáciu. V rozhovore pre Fox News zdôraznil. Pôjdeme tvrdo po organizácii Antifa, je to chorá skupina. Radi pália americké vlajky, myslím si, že je to hrozné. Historik Mark Bray z Rogersonovej univerzity vtedy varoval.
7: Moreover, insofar as we think of terrorism,
6: pod terorizmom si predstavujeme

0: Bombové útoky na budovy a zabíjanie ľudí, ako sme videli v prípade Al-Kaidy. Najväčšou formou násilia, ktorej sa v USA dopúšťajú samozvaní antifašisti, sú pouličné bitky s neonacistami. Takže toto je zjavná snaha Trumpa demonizovať ľavicu, a to nálepkou, ktorá u verejnosti vyvoláva negatívnu reakciu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Počúvate Rádiožurnál.
2: Vysoké teploty, ktoré momentálne trápia celé Slovensko, môžu mať pre ľudský organizmus vážne až fatálne následky. Najzraniteľnejší sú ľudia, ktorí nemajú možnosť ukryť sa v tieni či pravidelne doplňať tekutiny. Ľudia bezdomova tak počas tropických dní čelia dehydratácii, úpalu aj zhoršeniu chronických zdravotných problémov.
3: Ľudia bezdomová sú počas horúčav vystavené vysokým teplotám prakticky nepretržite. Často nemajú prístup k tieňu, klimatizovaným priestorom ani dostatku pitnej vody. To výrazne zvyšuje riziko dehydratácie, vyčerpania z tepla, prípadne úpalu alebo teda zhoršenia chronických ochorení, najmä srdcovo-cievnych chorôb.
4: Konštatuje záchranár Dušan Sopoliga s tým, že takéto počasie zhoršuje aj hojenie rán. Podľa PR manažerky Depol Slovensko Dominiky Uhlárovej ľudia bez domova počas horúčav využívajú okrem denných centier aj verejné priestory, kde sa môžu aspoň na chvíľu schladiť.
5: Ako sú nákupné centra alebo mestská hromadná doprava. Je to veľmi vlastne podobná situácia ako v zime, kde tam zase hľadajú možnosť skryť sa pred mrazom, doplniť si povedzme vodu. Preto by sme chceli aj vyzvať verejnosť v tomto období k takej zvýšenej všímavosti, empatii a tolerancii.
4: Problémy pociťujú aj predajcovia časopisu Notabene, hovorí koordinátorka poradenského tímu Lucia Frimelová.
6: Oni vlastne na tom predajnom mieste musia byť, inak si nebudú môcť dovoliť napríklad zaplatiť tú ubytovňu. V týchto horúčavách je to o to náročnejšie, že aj zákazníkov je menej. Tým pádom vlastne na tom predajnom mieste musia tráviť ako keby aj viac času.
4: Hovorca magistrátu hlavného mesta Peter Bubla pripomína, že len v Bratislave je možné nájsť viacero pitných fontánok.
7: Len v správe Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a našej organizácie Marianum je vyše 20 pitných fontán. Okrem pitných fontán slúžia na osvieženie aj hmlové fontány a rozprašovače.
4: Pracovníci mestského terénneho tímu tiež celoročne zabezpečujú pitný režim pre ľudí bez domova. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
8: Po 21. hodine nášho času sa na šampionáte začali zápasy záverečného tretieho kola v B skupine. Bosna a Hercegovina vedie nad Katarom 2-1 a Švajčiarsko nad Kanadou 1-0. O polnoci sa v C-čku stretne Škótsko s Brazíliou a Maroko s Haiti. O 3. hodine sú na programe duely A skupiny medzi Českom a Mexikom a Juhoafrickou republikou a Korejskou republikou. Brankár našej futbalovej reprezentácie Martin Dúbravka podpísal ročný kontrakt s opciou s anglickým prvoligovým Tottenhamom. V Premier League doteraz chytal za Burnley, ktoré v predchádzajúcej sezóne zostúpilo z najvyššej súťaže. V novom pôsobisku bude pravdepodobne dvojkou za Čechom Antonínom Kinským. Jakub Surovčík podpísal novú viacročnú zmluvu so Spartou Praha, kde sa v uplynulom ročníku dostal na post brankárskej jednotky. Spartak Trnava predstavil tri akvizície: švédskeho útočníka Lorenta Mehmetyho, khánskeho stopéra Ivana Mensaha a slovinského brankára Oskara Casagrandeho. Pavol Regenda v NHL pravdepodobne nebude pokračovať v drese hokejistov San Jose. 26-ročný útočník po vypršaní zmluvy údajne otestuje trh s voľnými hráčmi, ktorý sa otvorí 1. júla. Za Žralokov odohral v minulej sezóne 24 zápasov, v ktorých strelil 9 gólov a pridal asistenciu. V NHL je už tento víkend na programe draft nováčikov. Záujem by mal byť aj o slovenských hráčov. Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan.
9: Tento rok to vyzerá nádejne, by som povedal. Samozrejme, že je to pre nich veľká udalosť. Držíme palce všetkým Slovákom, ktorí samozrejme majú šancu a sa zjavujú počas toho roka. Uvidíme, lebo boli aj v minulosti nejaké sklamania, boli aj nejaké prekvapenia. Ten odhad je 4-5. Budeme určite spokojní, keď to vyjde. Budeme držať chlapcom palce, aby sa im to podarilo.
8: Obranca Branislav Mezej bude aj v nasledujúcej sezóne hrať v hokejovej Tipsport lige za Nitru. Kapitán úradujúcich majstrov sa s klubom dohodol na pokračovaní spolupráce, hoci v úvode ročníka oslaví 46. narodeniny. Slovenské hokejbalistky na majstrovstvách sveta v Ostrave zvíťazili nad Švajčiarkami 7-1. Na konte majú dve víťazstvá a dve prehry. V skupine na ne čaká ešte zajtrajší súboj s Američankami. Naši reprezentanti na závera skupiny zdolali Fínov 5-2 a narazia na nich aj v piatok vo štvrťfinále. Na atletickom kritériu Slovenského národného povstania sa v hlavnom programe zrodilo 7 slovenských prvenstiev. Dvakrát triumfoval Ján Volko, ktorý bol najrýchlejší v behoch na 100 aj 200 metrov. Na dvojstovke si zlepšil sezónne maximum na 20,81 stotín sekundy.
10: Po tej stovke možno narastlo trošku viacej chuť na dvojstovku, každopádne som rád za zlepšenie sezónneho maxima. V podstate v nulovom vetre je to dobré a teším sa, viem, kde možno ešte sú nejaké rezervy, ale na tých budeme pracovať. No a čo ma teší tiež, že mladá generácia za mnou sa postavila vládze a že ma dobieha pomaly. Každopádne som rád, lebo tieto body určite pomôžu a myslím si, že toto bola dostatočná oslava menín.
8: Rebeka Šramková neúspela v semifinále kvalifikácie dvojhry na Grand Slamovom tenisovom turnaji vo Wimbledone so Srbkou Teodorou Kostovičovou, prehrala 6-4, 6-7, 4-6.
1: Rádiožurnál Počasie.
8: Zajtra má byť prevažne malá oblačnosť a veľmi teplo, v noci 20 až 9, cez deň 27 až 36 stupňov, slabý, na západe a východe miestami mierny severný vietor.
1: Rádiožurnál.
2: Posledný Rádiožurnál 24. júna končí. Za pozornosť ďakuje editor Rado Tomeš, zvukový technik Boris Lozan a pri mikrofónoch boli Katarína Štepánová a Renata Primišpačková.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: 22 hodín 17 a pol minúty.
1: Zelená vlna.
11: Oprava mosta na R1 aj v Prešove. Počúvate dopravné správy. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate skôr. Sledujte dopravné značky a nejazdíte po pamäti. Na R1 pri odpočívadle Buča na 141. kilometri opravujú most. V oboch smeroch je blokovaný minimálne jeden pruh. Sledujte dopravné značenie. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. Obchádzka vedie po ulici 17. novembra a po Požiarnickej alebo po Pražskej a Budovateľskej. Policajné radary vás namerajú v Bratislave na konci Panonskej cesty smerom von z mesta, na R1 pred Novou Baňou smerom z Nitry a za Dargovom smerom do Košíc. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Poznáme ho ako veselého a dynamického človeka. Jedno z jeho priznaní vás možno prekvapí. Roman Pomajbo.
12: Ja som veľmi precitlivý, pretože keď počujem aj krásnu hudbu, ako bude aj táto pesnička, ktorú by som chcel venovať práve mojim dcerám, tak som ticho a tečú mysli.
1: Túto hudbu mám rád. S Vladom Francom a Romanom Pomajbom. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko. Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý pop.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Sandrou Vychopenovou.
1: Za všetko môže výhľad z okna. Je naozaj zaujímavé, čo všetko môže ovplyvniť život človeka, jeho profesiu, poslanie. Teším sa, že nám o tom svojom porozpráva Michal Tunega, riaditeľ Železničného múzea Slovenskej republiky. Vítajte u nás.
2: Dobrý večer.
1: Keď som povedala, že výhľad z okna, už ste sa usmiali, takže verím, že ste si spomenuli, ako to v tom detstve bolo. A teším sa na zaujímavý príbeh, ktorý je naozaj od mladých čias spojený so železničnými koľajami. Rozhlas nie je ďaleko od hlavnej stanice. Vy aj rád cestujete vlakom?
2: Nemám na to moc veľa času, ale určite sa rád veziem vlakom. Občas sa mi vyskytne príležitosť ísť služobne. Na to samozrejme teda máme možnosti, ale v poslednom čase je to skoro o tom, že už sa naháňame, takže už keď mám možnosť, tak idem skôr autom, aby som všetko rýchlejšie vybavil. Na ten vlak sa až tak nedostáva, ale potom vďaka tomu, že teda robíme s vlakmi, že robíme mimoriadne vlaky, tak potom sa rád odvezem už keď je pohoda, tak niektorým z týchto historických vlakov.
1: A sme radi, že na tie sa zasa dostaneme my ako vďační ľudia, ktorí majú dobrodružstvo, zážitok a o tom všetkom budeme hovoriť. Možnosti zoznámenia sa s hodnotami ukrytými v strojoch, ktoré zažili časy pary, kuriozity ohľadom ich fungovania, expozície, ktoré zaujímu priaznivcov železnice, aj to je profesia hostia dnešnej nočnej pyramídy. Ešte raz opakujem riaditeľa Železničného múzea Slovenskej republiky Michala Tunegu. Tešíme sa na zaujímavú jazdu. Strojvodkynia dnes z Rádia Slovensko Lucia Cibiková a je tu aj Sandra Vychlopenová.
0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.

0: Veľká paráda s bohatou tradíciou, to je každoročne RENDES, celoslovenský zraz historických železničných vozidiel, kde si najmä priaznivci tohto druhu dopravy a jej histórie vždy prídu na svoje. Michal Tunega, riaditeľ Železničného múzea Slovenskej republiky, je dnes s nami v Nočnej pyramíde. No a za 26 rokov tradície tohto podujatia, pán riaditeľ, vy ste ich koľko zažili pracovne?
1: No, ja som si tým, že som sa pripravoval na tento dnešný rozhovor troška, tak som si to spočítal. Tak vlastne prvých 6 ročníkov som bol ako návštevník. 4 roky som tam bol s jedným spolupracujúcim občianskym združením ako v podstate člen občianskeho združenia a potom všetky ostatné už ako organizátor.
0: Zaujímavá štatistika. A verím, že bude pokračovať ďalej. Poďme ale povedať, čo sa na týchto akciách väčšinou deje. 26 rokov je dosť dlhý čas, aby teda tá tradícia si získala svoje a ľudí, ktorí každoročne prídu. Nedávno to bolo, 13. a 14. júna. Nuž, ale človek môže zorganizovať možné, nemožné, keď začne pršať.
1: No, to zrovna bola táto naša posledná akcia, kde teda v sobotu nás nemoc príjemne prekvapilo počasie, kde nám teda aj ráno sprchlo. Sprchlo nám aj počas obeda, počas hlavného programu, čo sme sa obávali, že to troška odradí ľudí, ale nakoniec, keď sme to spočítali a zrátali, tak sme zistili, že sme boli vlastne lepší ako minulý rok, kedy obidva dni svietilo slnko.
0: To verím, že vždy poteší. Ak sme tuto už nestihli, ale povieme si, že dobre, železnice, para, Rušne, aj by ma to celkom lákalo, zaujímalo, čo všetko na takomto dni v celoslovenskom zraze historických železničných vozidiel.
1: No, možno, aby sme sa nejako dostali k podstate toho podujatia. Myšlienka vlastne, prečo takéto podujatie je, prečo vzniklo, je to, že vlastne tie historické vozidla, ktoré na Slovensku máme, tak sú celoročne roztrúsené po Slovensku, po tých lokalitách, kde sú dobrovoľníci, ktorí sa o ne starajú. A toto podujatie je takou asi jednou z mála možností, ak nie jedinou, ako ich aspoň raz do roka dostať na jedno miesto.
0: Kde sa všetci
1: ako,
0: stretnete.
1: A stretnúť sa tam jednak kolegovci, jednak, alebo teda tí ľudia z tejto branže, z tej nostalgie a hlavne na jednej hromade to ukázať verejnosti, že toto máme zachované, toto je vlastne tá slovenská železničná prevádzky schopná zbierka, to sú tie exponáty, ktoré dokážu ukázať tú krásu minulých železníc.
0: A darí sa to. Prehliadka desiatok historických párnych a motorových rušňov, aj výstavy, železničné techniky, modelové kolaiska, to všetko k tomu patrí.
1: To všetko je súčasťou, ako snažíme sa naozaj z toho železničná, ktoré máme k dispozícii, ukázať čo najviac. Snažíme sa ukázať tie historické rušne, či párne, motorové, elektrické, v prevádzke, lebo tá živá prezentácia je vlastne to najpútavejšie, čo tieto vozidla dokážu vyprodukovať. Pretože myslím si, že není pre širokú verejnosť asi nič zaujímavejšie, ako keď ide okolo fučiaci, sičiaci, dymiaci párny rušeň, ktorý za sebou ťaha nejaké vozne, keď sa podarí, tak osobné, keď sa niekedy podarí, tak aj nákladné.
0: No to ste spomenuli, že keď sa to náhodou udeje a ľudia nevedia, o čo ide, tak tie reakcie by stáli za video.
1: Určite áno, akože mňa to strašne baví, ako keď mám možnosť sa odviesť historickým vlakom, najlepšie párnym, a proste sledujem to okolie, sledujem reakcie ľudí, ktorí vlastne nečakali, že niečo takéto sa okolo nich udeje, alebo že takýto vlak okolo nich prehrmí, a proste naozaj ústa otvorené, oči vyvalené a sledujú, čo sa vlastne deje.
0: Vtedy si človek povie, že tá robota stojí za to, aj keď nie je jednoduchá. Všetky tie vozne, teda tie rušne a súpravy, ktoré tam prišli, sú, musia byť prevádzky schopné, alebo viete ich aj nejakým iným spôsobom doviesť na tento deň, alebo je to podmienka, že teda prídu, poviem to tak, po svojich koľajniciach?
1: No, ako pre nás železničiarov je to samozrejme najjednoduchšia možnosť, keď dokážu prísť po svojich, lebo to je tá robota, s ktorou pracujeme, zabezpečujeme prevádzku tých vozidiel, máme na to proste nejaké legislatívne možnosti, takže je to najjednoduchšia robota, keď to príde po vlastných kolesách, keď je to funkčné, a už potom aj nevyužívame tú možnosť, že sa to dovezie napríklad cestnou dopravou, pretože to je pre nás náklad, ktorý my nevieme sami zabezpečiť. Je to niečo, čo musíme potom ísť zaplatiť, na čo musíme nájsť prostriedky. To, čo si vieme spraviť vlastnou robotou, čo vieme odviesť po železnici, to je pre nás jednoduchšie.
0: A zostáva to doma.
1: Je to naše.
0: Verím, že chodia aj pravidelní za tých 26 rokov, ale možno tie časy, ktoré vy ste zažili z tejto pozície človeka, ktorý pracuje v železničnom múzeu, určite sa s niektorými nadšencami aj poznáte, možno osobne. Sú takí podobní blázni ako vy v tom najlepšom slova zmysle, samozrejme.
1: Jasné, akože tých nadšencov, ktorí sa pravidelne vyskytuje na akciách, vyskytuje pomerne dosť. ako tá železnica vo všeobecnosti fascinuje veľa ľudí. Len proste niektorí ľudia sa prídu radi pozrieť, možno majú prehľad o tom, kde je, na ktorých vlakoch, aké hrušne jazdia, aké vozne jazdia, kedy ktorý vlak ide. A potom sú to zase tí ďalší, ktorí majú možno iné záujmy, sledujú konkrétne rušne, ktorí prídu na takéto akcie, prídu si pozrieť aj tie historické rušne, prídu sa proste previesť, prídu sa stretnúť s podobnými ľuďmi alebo s ľuďmi s podobnými záujmami. Jako tých ľudí naozaj veľa, ktorí sa okolo tej železnice motajú a s mnohými sa osobne poznáme dlhé roky a mnohí z nich sú aj naši pomocníci, tí dobrovoľníci.
0: O dobrovoľníkoch ešte veľmi radi budeme hovoriť, pretože tí sú veľkou súčasťou zachovávania starých exponátov, strojov, rušňov a sú vám veľmi nápomocní. Vy ste si v jednom rozhovore tak ale právom posťažovali trošku, že mladým sa možno nechce zaoberať prácou, ktorá je namáhavá, špinavá, že väčšina nadšencov si to len tak pofotí, debatuje, diskutuje. Ako je to samozrejme to ich, ale zišli by sa vám aj tí takí mladí. Vy ste mi teraz dnes spomínali, že máte krásny zážitok. No, tým skončíme tento prvý vstup.
1: Máme, áno, ako je pravda, že máme teraz partiu mladých ľudí z Dobrovoľnej akadémie Strenčina, ktorí vlastne teraz dneska, zajtra, pozajtra budú u nás brigadovať, ktorí sa absolútne neboja vyhrnúť si rukavy a proste robiť robotu, ktorá nijako nesúvisí s tým študijným odborom, ktorý študujú. Dneska sme upratovali uhlie, likvidovali sme popol po akcii a proste nemajú problém sa zašpiniť. Mnohí z nich sú už u nás druhýkrát, uprednostnili vlastne iné koncoročné aktivity, výlety. Tie išli proste do úzadia a skončili u nás v železničnom múzeu a proste neskutočný kus roboty dokážu urobiť.
0: Perfektné, a dokonca dievčatá sa bez problémov zapoja.
1: Sú tam dievčatá, ktoré naozaj proste neštudujú železničnú dopravu a nemajú s tým absolútne žiadny problém.
0: Ak nás náhodou počúvajú, tak klobúk dolu a naozaj veľký obdiv, mladí ľudia, pretože možno práve vďaka vám aj do budúcna budeme zachovávať exponáty, o ktorých ešte bude reč. Strenčina boli?
1: Strenčina. Sú ako, že oni sú samozrejme z mestska mladých ľudí zo Slovenska, ako nie sú všetci Trenčania. Sú tam aj zo stredného Slovenska, lebo ako snažia sa dostať na odbor, ktorý by chceli študovať, ale akože dosť ich je teda z tohoto regiónu.
0: A viete, prečo som sa pýtala?
1: Lebo
0: do Trenčina ideme o chvíľu. Tam vyrastal host dnešnej nočnej pyramídy Michal Tunega.

0: pravdou.
1: Neviem, či mama mala pravdu, či vysnívala nejaké povolanie pre svojho syna, zistíme, ale on, aj keď v rodine železničiarov niekoľko generácií nemal, býval pri stanici v Trenčíne, v bytovke a z okna videl rovno na stanicu. A to rozhodlo o celoživotnej profesijnej láske Michala Tunegu, riaditeľa Železničného múzea Slovenskej republiky. Jeden pohľad z okna.
2: Dá, tak tých pohľadov bolo veľa, lebo však ako dieťa som bol...
1: Opakovaných, jasné.
2: Ako dieťa som bol v podstate stále v okne. To boli v podstate koniec 80. rokov, začiatok 90. rokov, kedy ešte tá železnica mala meno. Proste bolo tam dosť veľa tých rušňov, ktoré už dneska neexistujú, ktoré už dneska možno posledné kusy sú ako historické. Samozrejme, nenarážam na párne rušne, tie som v podstate bežnej prevádzke nemohol zažiť. No ale... To dianie za tými oknami bolo pre mňa natoľko fascinujúce, že to proste vo mne hlboko podpísalo a nesie sa to so mnou doteraz.
1: Len stanicu ste videli, či aj depo, ako sa opravuje, čo všetko?
2: Práve, že u nás v Trenčine rušňové depo nebolo. My sme bývali tak na okraji, vlastne kúsok od našej záhrady bolo stavadlo, čiže miesto, odkiaľ sa svojím spôsobom zabezpečovali jazdy vlakov, odkiaľ sa ľudovo povedané prehádzovali výhybky. No a potom samozrejme za kolajskom stanice ešte bola montážna základňa, kde sa vlastne príležitosne opravovali nejaké, montovali kolajové polia. Sem tam sa tam vyskytli traťové stroje, ktoré sú v podstate takou nad láskou na tú tému železnice, pretože kolegovci, ktorí ma poznajú, tak veľmi dobre vedia, že z tých jednotlivých oblastí, ktoré mapujeme, či už práci alebo celkovo železnice, s ktorým pracuje, tak téma traťových strojov je môjmu srdcu asi najbližšia.
1: Tak to keď ste zbadali, to asi bolo čo?
2: To bolo.
1: Aj vás tá mama odháňala od toho okna?
2: Nie. To nerobila, akože...
1: Spomínali ste, že generácie teda niečomu sa venovali, rodičia úplne niečomu inému?
2: Rodičia sú úplne z inej oblasti. Mama je lekárka, ešte teda do dnešných dní. Sice už teda iba na skrátený úväzok, ale ešte chodí do tej nemocnice pomáhať, pretože skúsenosti a vzdelanie, ktoré má, tak sa nedajú proste tak ľahko nahradiť.
1: A je to výborné, že má chuť ešte takto pomáhať.
2: Má chuť a akým má silu, tak ešte proste chodí. A otec bol v podstate vyštudovaný elektrotechnik, inžinier, no a ten zase má blízko k tomuto miestu, kde sa nachádzame, lebo on v podstate skoro celý život sa zaoberal prenosom rádiového a televízneho signálu.
1: Zaujímavé. Sem ste s ním nešli niekedy do televízie?
2: V rozhlase som s ním nebol. Nikdy. On bol v podstate, pohyboval sa po vysielačoch. Mhm. Takže on skôr akože chodil takto a na vysielačoch som s ním bol pozrieť veľakrát.
1: Súrodencov máte?
2: Mám sestru, ktorá je zase úplne iná téma. Akože
1: či bolo miesto pri okne aj pre ňu, alebo nie? To bola vaša domena. Akože
2: my sme mali takých viac miest. Na konci záhrady sme mali takú malú bráničku plechovú na plote, tak tam sme veľakrát ako deti sedávali, pozerali sme spolu na tie vlaky, ale teda ona úplne skončila mimo železničnej dopravy, ani to neštudovala. Venovala sa skôr ako cudzie jazyky, jej veľmi dobre išli, chcela študovať aj psychológiu, to viem, že by ju bolo bavilo. No a skončila v úplne inom odbore, alebo teda pracuje v úplne inom odbore. Pracovala síce teda aj v oblasti personalistiky, ale teraz vlastne zabezpečuje logistiku pre súkromnú firmu, komunikuje so zahraničnými partnermi. A
1: tie cudzie jazyky sa aj tam zídu.
2: A cudzie jazyky sa aj tam naozaj zídu.
1: Tak vy ste takto po železnici, ale že trošku to konkurovalo hasičom, že aj to bolo také...
2: Našli ste túto informáciu, áno. Akože doteraz to vo mne akože niekde je. Sledujem prácu hasičov, zaujímam sa o hasičskú techniku, ale proste v momente, keď sa rozhodovalo, tak hasiči boli až na druhom mieste.
1: Ale tá železnica bol fenomén, ako ja k tomu nemám nejak, že ďaleko blízko, ale si pamätám ako dieťa zážitok, my sme museli povinne chodiť kývať vlakom, kúsok od nás bola železnica, no a nebolo väčšej radosti, keď ten pán rušňovodič odkýval, keď zablikal a čo bolo, keď zatrúbil.
2: Tak áno, akože on aj zase na druhú stranu tým rušňovodičom to robilo veľkú radosť, keď ich proste deti zdravili, ľudia zdravili počas výkonu.
1: by sme mali pocit, že ich rušíme, že niečo to nie, hej?
2: Nemyslím si, že by ich to nejakým spôsobom rušilo, tak maximálne by neodkývali, neodtrubili, nezapískali.
1: Dobre, takže kývajte, ak chcú, odkývajú ďalej.
2: Jasné, akože to treba robiť.
1: Čo ale ešte bolo, kedy si spomínate tie 80. roky, ja si pamätám aj 10 ročie predtým, železnice boli aj doma, tie modely. A to sa teda vedeli aj dospeláci vyhrať naozaj s tými vláčikmi, tam boli trate, tam boli krajinky. To ste mali?
2: Ja osobne som sa týmto nejako nezaoberal, ani nezaoberám. Ako mňa baví skôr tá železnica v mierke 1:1.
1: Ale dobrú mierku ste si zvolili.
2: Otec mal teda modelové kolesko, doteraz z mojej bývalej detskej izbe sa nachádza. Už teda skôr bude zaujímať asi otcové vnúčata, čiže moje deti, sestrine deti. A teda akože on ako elektrotechnik, jeho bavilo vlastne to nejakým spôsobom pozapájať a sfunkčniť tak, aby proste tie mašinky tam jazdili na to, malých pošuflíkov poschovaných dosť. Ako tie som samozrejme obdivoval, lebo videl som v knižkách, ktoré som mal o železnici, proste, že tam zhodujú s niektorým a už som vedel, že proste to je taký rušeň, to je hen taký rušeň, to je taký vozeň, hen taký vozeň.
1: Ale proste prehľad urobili?
2: Prehľad som mal, veľmi dobre som vedel, čo po tých šuflíkoch je poschovované, ale akože nejak ma to hĺbšie nezasiahlo do tej miery, že by som ja teraz do dospelosti riešil modely a
1: stával
2: kolaiska a lepil domčeky a podobne.
1: Ale nostalgia poriadna, lebo naozaj v mnohých domácnostiach to poloobývačky zabralo, takže na tie časy celkom spomíname. Dobre, no pravidelne, teda prirodzene sa to vyvinulo už asi spôsobom, že stredná škola a potom vysoká škola dopravná.
2: Tak, ako tá stredná prirodzene. Škola bola troška, veľmi krátky, ale troška boj s rodičmi, keď ja som prišiel s nápadom, však bavia ma železnice, tak idem na železničné učilište a naši povedali, že to nebude asi úplne dobrý nápad, akože bolo by dobre sa dostať na gymnázium a potom pokračovať vysokou školou, čo teda ma nakoniec presvedčili. Ako nepamätám si už za aké okolnosti, čo sa všetko pri tom povedalo, ale teda presvedčili ma. Za čo som im vďačný, lebo zase ako je pravda, že na gymnáziu sme boli, síce nás nebolo veľa, ale boli sme dobrá trieda, dobrá partia tam. A rád, keď je možno sa stretávať so spolužiakmi zo strednej školy. Takže 4 roky na gymnázium a potom vlastne vysoká škola dopravná kedysi. Už to bola za mojich časov Žilinská univerzita a fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov.
1: A tam ste už rád, že ste
2: fungovali. A tam už to teda bola akože čistá železničná doprava.
1: Poďme len tak pre lajka, mňa by zaujímalo, že aké predmety ste tam mali.
2: Bolo tam dosť veľa ekonomických predmetov, lebo bola to prevádzka a ekonomika. Bolo tam dosť veľa predmetov aj, čo sa týka dopravy samotnej ako takej. Bolo tam dosť veľa o prevádzke. Bolo tam dosť veľa predmetov, ktoré ma vôbec nezaujímali. Management a podobné veci a samozrejme boli tam také povinné predmety, ktoré my ako študenti sme považovali za tie sýta, ktoré mali proste oddeliť týchto, čo neprejdú. To bola matematika, klasika, geometria, fyzika v prvom ročníku alebo v prvom semestri, ktoré samozrejme dali zabrať väčšine spolužiakov, ktorí tam boli, aj mne.
1: Ale zvládli ste.
2: Ale nakoniec sme to zvládli. Spromoval som či na bakalára, či na inžiniera a potom sa už išlo pracovať.
1: Dobre, no a potom sa už išlo pracovať, znie slovo do ďalšieho vstupu, ale ešte predtým spomeniem kontakty, lebo náš host Michal Tunega, riaditeľ Železničného múzea Slovenskej republiky, spomenul spolužiakov, tak pokojne, ak nás počúva niektorý z nich, nech sa nám ozve a pozdraví vás, že ako sa ma, kedy bude najbližšia stretávka, radi odovzdáme. Buď nám pošlite SMS-ku v tvare Slovensko, medzera a text na číslo 7773, mail je slovensko@rozhlas.sk a funguje aj Facebook Rádia Slovensko.

0: Riaditeľ Železničného múzea Slovenskej republiky v Bratislave a odborník na históriu železníc na Slovensku Michal Tunega je hosťom Nočnej pyramídy. No ale to už sme takým skokom prešli po tej vysokej škole na vaše prvé pôsobiská, tak budem na ne zvedavá, ale ešte sme sa počas pesničky rozprávali o tom, že tá vysoká škola má niečo do seba, že ste si ju teda užili.
1: Tak tá vysoká škola bola čiastočne škola do života, proste tam človek už odíde od tej rodiny, aj keď samozrejme vždy sme sa na konci týždňa vrátili, ale už proste pár dní v týždni a pravidelne bol človek samostatný, takže tam sme sa niečo naučili, proste žiť v skupine s rovesníkmi, vedieť si nejakým spôsobom zabezpečiť to prežitie, ako, nechcem povedať, že žili sme v jaskyni, ale proste museli sme tam vedieť nejako fungovať, museli sme vyjsť s tými peniazmi, ktoré sme mali k dispozícii. A bol to naozaj zaujímavý život, veľa sme tam prežili, proste nadviazané mnohé kamarátstva, rád sa stretávam s ľuďmi, ktorých som stretával alebo s ktorými sme sa stretávali dennodenne v škole. No a už teda veľakrát...
0: Venujú sa aj odboru, čo študovali? Niektorí z nich?
1: Viacerí, áno, viacerých proste stretávam, že vyslovene spolužiaci z ročníka, z krúžku, s ktorými sa občas stretnem aj v profesnom živote, že proste riešime nejakú tému, ktorú máme spoločnú, takže je to super.
0: Super, dobre. Výškari, ozviete sa? Máte tu Michala, ktorého sa idem pýtať, že čo po škole?
1: Po škole som si doprial prázdniny, ešte posledné.
0: A to sa tak robieva vždy.
1: To by som si asi neodpustil, keby som išiel hneď pracovať. Akože proste posledná možnosť si dať, boli to skoro 3 mesiace prázdnin, lebo však ako tá vysoká škola nekončila na konci júna. No a už človek sa nejak potom rozhľadal, riešil ponuky, ktoré mal. No a skončilo to tým, že jedna z ponúk bola do Železničného múzea. No vtedy Múzejno-dokumentačného centra. Ja už som predtým vlastne nejakým spôsobom komunikoval s jeho vtedajším vedúcim a on mi dal takúto možnosť, za čo som mu veľmi vďačný. A vlastne po prázdninách som tam nastúpil ako absolvent a postupne som sa tam prepracovával.
0: A ste tam doteraz, takže dá sa povedať, tam, že jedno pôsobisko zatiaľ?
1: Zatiaľ jedno pôsobisko.
0: A to je už taká rarita v dnešných časoch. Kedy si sa robievalo väčšinou, že ľudia robili 20-30 rokov v jednom zamestnaní aj viac. Teraz je to skôr tá fluktuácia, ale toto je zaujímavé.
1: Je to o tom nastavení. Keď človek chce proste nejakej profesie dať maximum, tak proste musí sa tomu venovať aj dlhodobejšie.
0: Poďme predstaviť vaše pôsobisko, Železničné múzeum. Viem, že je troška staršie od vás.
1: Je staršie, ako čo sa týka oficialic, tak je staršie o čosi vyše roka. Takže my sme v podstate ako pracovisko vzniklo 1.7.1983 ako pamätník železničnej dopravy na Slovensku. Vtedy pod správou východnej dráhy. Postupne sa pretransformoval na Múzejno dokumentačné centrum východnej dráhy. V 80. rokoch potom samozrejme boli zmeny režimu a teda aj zmeny sa dotkli železníc, kde teda vznikli samostatné železnice Slovenskej republiky po rozdelení republiky a už tedy teda toto Múzejno dokumentačné centrum bolo súčasťou alebo stalo sa súčasťou výskumného a vývojového ústavu železníc ako v podstate zložky, ktorá mala na starosti zákonné povinnosti. Tým, že už aj potom neskôr múzeum bolo múzeum podľa zákona, čo teda bola zákonná povinnosť, tak sme vlastne boli takýmto spôsobom zhromaždení, aj keď my ako nástroj sme skôr nástroj na komunikáciu, na seba prezentáciu železníc, ale teda boli sme takto schovaní niekoľko rokov.
0: A je aj zaujímavé, že ste si v rámci jednej inštitúcie prešli viacerými pozíciami. Až na toho pána riaditeľa. A to bolo vraj také rýchle dosť, že ste ani nemali moc na rozhodovanie sa.
1: Bolo to veľmi rýchle, jak hovorím, ja som v podstate začal, niekoľko mesiacov som tam bol ako absolvent, potom som vlastne bol bežná funkcia na pracovisku. No a v momente, keď môj vtedajší vedúci dostal ponuku vyspracovať na ministerstvo dopravy, ktorú zobral, tak vlastne v danom čase som bol ako jediný vysokoškolský vzdelaný človek na pracovisku. Takže dostal som ja túto možnosť zobrať túto funkciu. Pasoval som sa s tým nejaké obdobie, možno som sa nadejal, že sa ten vedúci vráti, že sa teda neuchytí na to ministerstvo, lebo to tiež nebola úplne jednoduchá funkcia. ale teda vydržalo to, zvládol to niekoľko
0: vydržal
1: rokov.
0: Vydržal to on, vydržali ste to aj vy.
1: Vydržal som to ja a darí sa mi to vydržať až doteraz.
0: A teraz už verím, že aj rád. Koľko vás tam je? Nie ste veľký kolektív?
1: Nie sme veľký kolektív, momentálne sme piatí. Pevne verím, že sa všetko podarí. Preto, aby sme od ďalšieho mesiaca boli šiesti. Ale teda akože závidím kolegovcom v múzeách v okolitých krajinách, kde je teda násobne viacej tých zamestnancov.
0: Príklad,
1: Budapešť, kde je v Národnom železničnom parku zamestnaných skoro 100 ľudí. České dráhy takisto mali vlastne až do konca minulého roka vo svojom portfóliu múzeum, kde teda pracovalo takisto vyše 20 ľudí a plus ďalší ľudia, ktorí s nimi spolupracovali. Ale akože neviem sa teraz na nič sťažovať, proste takto je to nastavené, takto to funguje.
0: V rámci toho, ako je to nastavené, robíte, čo sa preto
1: robíme, dá. Robíme, čo vieme. Čo vieme najlepšie, čo považujeme za vhodné a správne.
0: A tak si im pekne povedali, že je to robota, v ktorej každý deň človek nevie, čo ho stretne, čo príde, čo bude musieť riešiť, čo bude musieť vymýšľať, improvizovať, opravovať, upravovať, zariadovať a že aj to vás na tom baví.
1: No, je to veľmi pestrá robota, je to veľmi pestrá práca, pretože naozaj tá železnica dokáže priniesť dennodenne rôzne nevšedné situácie. Samozrejme, ako veľakrát sa pasujeme s tým, že proste niektoré veci nefungujú tak, ako by mali. Niekedy sa proste nezadarí pri práci niečo sa pokazí, musíme to opravovať, ale proste stále dokáže tá železnica prekvapiť, stále dokáže priniesť neobvyklé nevšedné situácie a aj preto možno bola vždy považovaná za nejaký fenomén, pretože nie všetko tým bežným ľuďom bolo jasné, ako tá železnica funguje, čo tam je, na základe akých princípov to je, čo sa deje a podobne.
0: Teším sa, že sa k tomu dostaneme. Dostanem sa samozrejme aj k exponátom vo vašom múzeu zaujímavým, ale aj troška k histórii, lebo vy ste, tá srdcovka vaša je tá para, hej, tie parné rušne.
1: Áno.
0: Dobre, tak troška možno aj do tohto obdobia sa vrátime, ktoré ste nestihli zažiť osobne, ale ktoré vás veľmi fascinujú. Ak vás fascinujú vlaky, ale poviem možno aj nákladná doprava, pretože aj tej sa ako koničku venuje náš host a zistíme, či možno aj v rodine je nejaký pokračovateľ tejto tradície, lebo železničiarstvo je typ povolania alebo poslania, ktoré sa naozaj traduje a dedí. Michal Tunega je s nami dnes v Nočnej pyramíde. Verím, že aj vy. Sme tu späť krátko po 23.
2: Počúvate Nočnú pyramídu

0: týchto dňoch nás trápia veľké horúčavy a tak sa vás spýtame, či používate klimatizáciu.
1: A my sa porozprávame s odborníčkou na sucho z portálu Intersucho s Líviou Labudovou. A tešíme sa na vás opäť v Dobrom ráne Slovensko. Richard
0: a Gabika.
2: Dobré ráno Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
3: Kedysi bol pohyb prirodzenou súčasťou každého dňa. Martina Moravcová.
4: Ako deti sme sa hrali len tým, že sme sa hýbali, že sme lozili po stromoch, hrali guličky, skákali cez švihadlo. V dnešnej dobe to deti nepoznajú, čiže nehýbu sa, sedia za nejakým mobilom, počítačom.
3: Projekt Slovensko v pohybe nám pripomína, že hýbať sa potrebujeme aj dnes. Národný týždeň športu, príbeh na týždeň, počúvajte každý pracovný deň po 12:00 v Rádiu Slovensko.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda vyčlenila pre severovýchod Slovenska viac ako 3 až 4 milióna eur. Ide o obce a organizácie v okresoch Bardejov, Levoča, Snina a Poprad. 5 európskych členov NATO chce naďalej podporovať Ukrajinu aj posilniť európsky pilier aliancie. Zajtra má byť prevažne malá oblačnosť a veľmi teplo, 27 až 36 stupňov. Pokojný neskorý večer želá Katarína Štepánová. Tragédia v Gelnici podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku poukazuje na nevyhnutnosť reálnej systematickej práce s páchateľmi, a to najmä ak trpia závislosťou od návykových látok. Osud učiteľky z Gelnice, z vraždy ktorej je obvinený jej manžel, bude témou aj parlamentného ľudskoprávneho výboru v pondelok. Približuje jeho predsedníčka Lucia Plaváková z Progresívneho Slovenska.
2: Na výbor sme pozvali ministra vnútra, ministra spravodlivosti a pani policajnú prezidentku. Od kompetentných predstaviteľov budeme žiadať aj predstavenie koncepčných preventívnych opatrení, aby sme takýmto hrôzostrašným vraždám predchádzali.
1: Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD povedal, že ak v prípade zlyhal štát, budú sa zamýšľať nad systémovými zmenami.
3: Som pripravený zvážiť nariadenie dohľadu nad postupom súdu v tejto veci. Treba si zároveň uvedomiť, že zlyhaniu jednotlivca, ak sa potvrdí, nedokáže úplne zabrániť ani tá najdokonalejšia právna úprava.
1: Minister vnútra Matúš Šutaj Štok z hlasu SD avizoval, že s prezidentkou policajného zboru budú diskutovať o tom, či systém funguje a aké zmeny treba urobiť, aby sa takáto tragédia nezopakovala. Vláda na výjazdovom rokovaní v Malcove schválila aj postup na opätovné preverenie možností zabezpečenia záložného zdroja pitnej vody pre východné Slovensko, vysvetľuje premiér Robert Fico.
4: Zámerom skupiny úloh pre rezorty investícií regionálneho rozvoja a životného prostredia je riešenie dlhodobého deficitu a zabezpečenie záložného zdroja pitnej vody pre východné Slovensko prostredníctvom preverenia alternatívy výstavby vodárenskej nádrže Tichý potok.
1: 5 veľkých európskych členov Severoatlantickej aliancie sa na schôdzke v Berlíne zhodlo na ďalšej podpore brániacej sa Ukrajiny aj na posilnení európskeho piliera NATO. Po rokovaní s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, britským premiérom Keirom Starmerom, talianskou premiérkou Giorgio Meloniovou a poľským premiérom Donaldom Tuskom to povedal nemecký kancelár Friedrich Merz. Petica krajín sa podľa neho zhodla aj na tom, že vítajú rámcovú dohodu Spojených štátov a Iránu o ukončení vojny a sú pripravené prispieť k upokojeniu situácie v Hormuzskom prielive. Štyria predsedovia vlád a prezident sa stretli v nemeckej metropole 2 týždne pred summitom NATO, ktorý bude 7. a 8. júla v Ankare. Cieľom bolo vzájomne koordinovať pozície. Ľavicový politik Iván Cepeda uznal porážku v nedeľnom druhom kole voľby prezidenta Kolumbie. S náskokom 1% podľa volebných úradov zvíťazil pravicový kandidát Abelardo de la Espriela, ktorý získal 49,66% hlasov a ktorému vyjadril podporu aj americký prezident Donald Trump. Úradu by sa mal ujať na začiatku augusta.
0: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Z B skupiny sa do vyraďovacej fázy turnaja priamo prebojovali Švajčiari a Kanaďania. V záverečnom 3. kole Švajčiarsko zvíťazilo nad Kanadou 2-1 a Bosna a Hercegovina nad Katarom 3-1. O polnoci sa v C-čku stretne Škótsko s Brazíliou a Maroko z Haiti. O 3. hodine sú na programe duely A skupiny medzi Českom a Mexikom a Juhoafrickou republikou a Korejskou republikou. Zajtra má byť prevažne malá oblačnosť a veľmi teplo, v noci 20 až 9, cez deň 31 až 36, na severe miestami okolo 29 stupňov. Slabý na západe a východe miestami severný vietor do 20 km za hodinu. 23 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pokazená auto na D1 aj práce na ceste v Bratislave. Prinášame správy z dopravy. Na D1 za Behárovcami smerom do Popradu na kilometri 367,5 stojí na krajnici pokazené vozidlo. Prechádzajte opatrne. V Bratislave na námestí 1. mája smerom na Mýtnu opravujú stromové jamy. Premávka je zúžená do jedného jazdného pruhu. Na D1 pri Novom meste nad Váhom smerom do Žiliny opravujú mostné závery. Prechádzate vo dvoch zúžených jazdných prúhoch popri pracovisku. V Prešove je uzavretá časť Metodovej ulice od Vajanského po Konštantínovu pre výstavbu lávky pre peších. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Policajné radary vás namerajú v Bratislave na konci Panonskej cesty smerom von z mesta, na R1 pred Novou Baňou smerom z Nitry a za Dargovom smerom do Košíc. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Sandrou Vychlopenovou.
6: Považovali nás za bláznov zbierajúcich staré železo. Aj tak sa na priaznivcov historických rušňov, vozňov a ďalších komponentov patriacich k železnici pozerajú niektorí. My v Nočnej pyramíde dnes však s úctou počúvame o historických zaujímavostiach patriacich k tomuto spôsobu prepravy. Má ich pán riaditeľ Železničného múzea Slovenskej republiky Michal Tunega. Naozaj vás mali za takých bláznov?
7: Toto bol skôr problém mojich predchodcov.

0: sa snažíte uchovávať a pridávať k tomu aj ďalšie veci. Do múzea sa ešte dostaneme sa aj na ďalšie konkrétne detaily a raritky, ktoré sú nielen v múzeu, ale aj na celom Slovensku, a určite budem chcieť od Michala Tunegu aj nejaké tipy na dobrý výlet, možno vláčikom po Slovensku. Kdekade z rôznych kútov Slovenska nás počúvate, tak majte príjemný večerný čas z nočnej pyramíde zo štúdia Rádia Slovensko. Zdravia Lucia Cibiková a Sandra Vychlopenová.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali ďakuje.

0: Ďakujeme aj my našim poslucháčom, ktorí nás sledujú pravidelne. Srdečný pozdrav ide Vladovi. Hosť s takýmto zaujímavým povolaním a príjemný rozhovor dokážu zlepšiť náladu a urobiť krajší večer. Paula a ja sa teším. Martin, teším sa na vášho hostia. Teším sa, no same potešenie, ale je to aj jedna otázka, pán Tunega. Ktoré lokomotívy sa vám najviac páčia? Mne tie z Divokého západu a aerodynamické anglické z 30. rokov. Zdravím, Jozef.
1: Ja som skôr zastancom tým, že v práci riešime to, čo jazdilo na území Slovenska. Akože mne sa naozaj najviac páčia tie československé, alebo tie rušne, ktoré jazdili na území Československa. Čiže kedysi maďarská, rakúska lokomotívna škola, potom samozrejme teda tá československá. To sa týka teda párnych rušňov a samozrejme potom, jak som spomínal už skôr, tak ja som veľkým fanúšikom traťových strojov, čiže zariadení, ktoré vlastne opravovali, pomáhali pri opravách, údržbách železničných tratí, tak zase opäť to, čo u nás sa vyskytovalo, či už to teda bolo nášho pôvodu, alebo to bolo zo zahraničia dovezené k nám, tak proste to je to, čo má to
0: ako fascinuje. Ale je zaujímavé, že ste taký lokál patriot a ešte ste povedali, že ani tie modely železníc, ani nejaké burzové veci, také, že vláčiky, že toto nie, vy tá mierka jednak jednej a teda keď tak reálne.
1: Čo sa týka železníc, áno, ako tam naozaj to, čo jazdilo u nás. A potom samozrejme, že človek má nejaké záujmy aj teda mimo železníc, tak

0: tam sa nejakým spôsobom snažím orientovať a zaujímajú ma vozidla cestnej dopravy.
1: Zdá sa tá doprava.
0: Stavebné stroje, ktoré budovali cesty a podobne. A zase opäť to, čo vlastne existovalo, fungovalo u nás v Československu, čo sme mali spoločné, a teda hlavne tie 50., 60., 70., 80., 90. roky.
1: Zaujímavé koničky, a ste mi tak povedali, ak to smiem povedať, že aj dnes sa pristihnem, jak pozerám 10 minút, že asfaltujú.
0: Áno, je to možno to nejaká psychická porucha, ale naozaj, akože keď vidím vonku, že robia cez starý obnovujú vozovku a je tam finisher, do ktorého z jednej strany sype nakladiak horúci asfalt a z druhej strany spod neho vychádza vlastne budúca nová vozovka, ktorú ešte párkrát prejde valec, tak proste fakt sa viem na tom pri tom pristaviť a pozerať sa a hlavne nasávať tú vôňu asfaltu.
1: Dobre, poďme zistiť, ako to vonia v Železničnom múzeu a čím všetkým, pretože už sme spomínali vaše pôsobisko tam, aj kolego, aj tam, ako to funguje v iných krajinách, ale exponáty sme nespomenuli. Hlavné, tak poďte sa chváliť, poďte sa hrdiť.
0: Tak samozrejme, akože to, čo najviac láka ľudí a to, čo je najzaujímavejšie, to je vlastne kolekcia tých prevádzky schopných vozidiel. Z toho samozrejme najzaujímavejšie sú tie párne rušne, ktoré už teda dneska bežne nemôžeme vidieť na železničných tratiach, pretože skončili na začiatku 80. rokov 20. storočia. No a to je vlastne to, čo aj verejnosť najviac láka. Proste vlak ťahaný fučiacím párnym rušňom alebo da funkčne živým párnym rušňom, kde proste, ak je možnosť sa dostať na stanovište rušňovodiča, je tam proste to teplo, je tam tá špecifická vôňa, je možnosť sa pozrieť do pece, kde horí uhlie, kde proste je vidno tú energiu, vidno tam vyslovene ten život toho rušňa, akože to sa nedá pri inom type rušňa už zopakovať. Síce motorové rušne takisto majú nejakú svoju dušu, elektrické takisto, ale proste ten život je najviac vidno na tom párnom rušni.
1: Malo to svoju paru. Najstarší nákladný vozeň, mám tu poznámku ešte rám z drevenej konštrukcie.
0: Tak, najstarší vozeň, ktorý máme zbierka zachovaný, je to krytý nákladný vozeň z roku 1869 a naozaj ako jeho nosné prvky, ktoré vlastne konštrukcia toho rámu, čo je nosný prvok vozňa, tak tá má ešte drevené časti.
1: A to je taká rarita, lebo ťažké nákladné vlaky chodili dosť rýchlo potom?
0: No práve že naopak. Akože
1: či nie?
0: Tá rýchlosť sa skôr riešila v osobnej doprave. Uh-huh. Tam sa pomerne dbalo na to, aby boli možnosti zvyšovať tie rýchlosti, ale nákladné vlaky chodili relatívne ešte nedávno veľmi pomaly, alebo dosť pomaly. Ako tam bežná rýchlosť bola okolo 40 km za hodinu, až samozrejme potom neskôr, keď bola potreba voziť aj ľahko skaziteľné tovary a celkovo urýchliť tú dopravu, tak potom sa začalo riešiť aj teda zrýchlenie nákladnej dopravy.
1: Zvyšovanie troška rýchlosti. Ďalšie expozície, máte tam niekoľko expozícií venovaná údržbe a oprave. Máte tam niečo aj z tých vašich strojov?
0: Máme tam samozrejme aj niečo z tých strojov, ako tým, že mám momentálne možnosť byť vedúci pracoviska a nejakým spôsobom ovplyvňovať to, čo tam je vystavené.
1: Plní si sa aj v práci.
0: Tak sa snažím tam vlastne aj túto tému nejakým spôsobom zobraziť, ale samozrejme nesmie sa to preháňať, musí tam byť proste to vyvážené. Predsa len ten areál, v ktorom pôsobíme, je zachovaný práve vďaka tomu, že to bolo vlastne bývalé rušňové depo, alebo je to teda rušňové depo, kde teda hlavná téma je teda prevádzka údržba párnych rušňov, opravy párnych rušňov, takže to sú také nosnejšie témy pri tých expozíciách, ale tým, že sme vlastne prierazové komplexné múzeum, ktoré sa snaží nejakým spôsobom sledovať a mapovať to dianie na železniciach vo všetkých jeho odvetviach, tak samozrejme sú tam aj potom ďalšie expozície, ktoré sa venujú aj tým ostatným témam. Samozrejme, nie všetko tam máme vystavené, čo by sme vedeli mať, ale to gros sa snažíme tam mať.
1: Ale je to zaujímavé aj pre laika zistiť, že čo všetko vlastne k tej železnici nejakým spôsobom patrí, napríklad aj expozícia vodného hospodárstva súvisí nejakým spôsobom so železnicou, akým?
0: A súvisí priamo s tými párnymi rušňami, pretože jedným z médií, ktoré sú potrebné pri prevádzke párnych rušňov, je voda, ktorá je vlastne zdrojom pri výrobe pary. Takže to vodné hospodárstvo bolo veľmi dôležité pri prevádzke párnych rušňov.
1: Vodné žeriavy?
0: Vodné žeriavy sú takisto súčasťou našej expozície v niekoľkých kusoch rôznych typov, plus samozrejme tam vystavujeme vodný vozeň. Máme obnovenú tretím rokom tzv. Veľkú vodáreň, to je vlastne najvyššia budova, ktorú máme v areáli, je to vysoká vodná väža, alebo teda sústava štyroch vodných väží, kde vlastne potom v tej expozícii mapujeme, ako vlastne postupovala výstavba týchto vodární alebo tých vodných veží, aký to malo vlastne vplyv na okolie, pretože aj výstavba týchto veží súvisela s tým, ako sa rozvíjalo okolie stanice Bratislava Východ.
1: Pri tvorbe zbierkového fondu sa zameriavate aj na rôzne ďalšie súčasti súvisiace so železnicou. Školské pomôcky pri výučbe, aj to je zaujímavá vec.
0: Samozrejme, ako hovorím, že snažíme sa teda mapovať všetky oblasti práce železníc a toto je jednou z tém, pretože tá železnica tým, že potrebuje odborníkov, ktorí musia sa vedieť zorientovať tej svojej práci a v rôznych situáciách, tak musia byť na to veľmi dobre pripravení a to sa veľakrát nedá bez názorných pomôcok, ktoré mnohokrát sa nedajú proste vymyslieť, alebo tie situácie, ktoré na týchto s ktorými sa môžu stretnúť v bežnej prevádzke, sa nedajú ľahko nejakým spôsobom sprostredkovať tými zariadeniami, ktoré sú priamo v prevádzke, takže musia na to existovať pomôcky, ktorými sa to dá znázorniť jednoduchšie a bez potreby nejako ovplyvňovať tú samotnú prevádzku.
1: Mm-hmm. Okrem nadšencov a ľudí, ktorých tá železnica zaujíma, objavujú vás aj napríklad školy, chodia stále školské?
0: My sme primárne ako teda zameraní aj na školy, pretože keď chceme nejakým spôsobom prilákať ľudí k železnici alebo vo všeobecnosti spoločnosť k železnici, tak potrebujeme oslovať vlastne aj deti, ktoré možno vďaka tomu, že nás navštívia, že sa dozvedia nejaké informácie, ktoré sú zaujímavé, alebo napríklad ich osloví ten živý párny rušeň, ktorý sa občas u nás v múzeu vyskytuje, tak je šanca, že vlastne z takýchto detí sa stanú raz železničiari, pretože v tom detskom veku ich tá železnica zaujme, priláka, nejakým spôsobom ohúri a budú chcieť o nej vedieť viacej. No a samozrejme potom pre ostatné publikum je to o tom nejakým spôsobom tú železnicu približiť, tú históriu, povedať si niečo o tom, ako tá železnica funguje, aby predsa len tá železnica pre nich nebolo nejaké mystérium, ktorému v podstate nerozumie, vedia, že to prepravuje ľudí, prepravuje to tovary, ale čo ako funguje, už nevedia a možno práve skrz nás je možnosť ich nejako s tým zoznámiť.
1: A verím, že sú tam neuveriteľne aj zaujímavé, aj kuriózne veci. O niektorých sa možno porozprávame aj v ďalšom stupe s Michalom Tunegom, riaditeľom Železničného múzea Slovenskej republiky. Ak ho chcete osloviť alebo sa niečo opýtať, tak ešte rýchlo kontakty zopakujem, lebo ten čas uteká dosť rýchlo. SMS-ku nám viete poslať v tváre Slovensko, medzera niečo napíšte, číslo je 7773, funguje Facebook Rádia Slovensko a náš mail je slovensko@rozhlas.sk.
2: Rádio Slovensko.

0: No rozprávame sa o železnici a o tom, ako je bezpečná a nebezpečná, ako sme kedysi naskakovali. Ani to o tom nebudeme hovoriť, lebo železničná doprava by mala byť bezpečná a my ľudia by sme sa o to mali tiež usilovať, aby sme takýmto spôsobom nastupovali. Michal Tunega, host dnešnej nočnej pyramídy, riaditeľ Železničného múzea Slovenskej republiky. No ozaj, a rušňovodičom ste nechceli byť alebo výpravcom?
1: Rušňovodičom som aj sníval čiastočne, že by som chcel byť, ale v období, keď vlastne nastali zmeny vlastne na pracovisku, už teda keď som profesne bol železničiarom, tak neumožnili potom, aby som nejakým spôsobom pokračoval v tom, lebo už proste tým, že som prevzal pracovisko, tak som sa musel venovať naplno tomu.
0: Prosto vám to určili.
1: Časovo to už nevychádzalo, ale ako dieťa samozrejme sníval som aj o takéto profesii. A tým výpravcom moc nie, aj keď samozrejme už teraz na druhú stranu, už keď som dospelý a tou železnicou som, na tej železnici som už niečo zažil, tak myslím si, že by ma to aj celkom bavilo byť tým výpravcom.
0: Jo, tá píšťalka a tam tie. Dobre, ja som sa zasnívala, ale poďme spomenúť troška to, čo ste, čím sme vlastne končili ten predchádzajúci vstup, že tie historické veci okolo železnice a prosto spôsob fungovania je tiež veľmi zaujímavý. Okolo železníc je veľa pozoruhodných historických súvislostí. Vypovedajú o dobe aj spôsobe prepravy. Kedysi sa ľudia radi prepravovali, bol to jeden z takých najdôležitejších spôsobov, ako sa dostať z jedného bodu do druhého.
1: Tak je v podstate pravda to, že železnica v dlhé obdobie bola vlastne najrýchlejší a najdostupnejší dopravný prostriedok, pretože letecká doprava neexistovala. Lodná doprava bola dostupná iba tam, kde boli splavné rieky, kde to bolo možné. Cestná sieť de facto nebola žiadna, boli v podstate prašné cesty, po ktorých chodili konské povozy a železnica bola naozaj rýchlým, pomerne pohodlným dopravným prostriedkom, ktorý zrazu dokázal spájať ľudí na veľké vzdialenosti.
0: Ešte je celkom dostupným.
1: Dostupným spôsobom dokázal zrazu prepravovať pomerne veľké množstvo tovaru z miesta vzniku, z miesta výroby na rôzne trhy, či už v rámci krajiny, alebo aj do zahraničia. Takže železnica naozaj ako v tom celkovom meradle je proste urýchlila, pospájala ľudí, priniesla neskutočné možnosti, ako nejakým spôsobom sa rozvíjať a zapričinila sa určite o to, že a kam sa táto spoločnosť posunula.
0: Keď bol čas železníc, ktoré jazdili s parnými rušňami, tak tie trate okolo boli zaujímavým spôsobom poznačené, dá sa povedať. Mám tu takú poznámku, že v čase, keď zrelo obilie, boli okolo nich hliadky, aby zabránili škodám, aby sa tam niečo nevznietilo.
1: Tak áno, akože tá párna trakcia, alebo tie párne rušne, tým, aké efekty spájajú ich prevádzku, že proste občas komína uletí iskra, občas sa môže stať, že z popolníka vypadne kus žeravíku z popola, tak bolo veľmi dôležité, aby tie trati a okolí tých trati boli vyčistené od čohokoľvek, čo by mohlo spôsobiť nejaký požiar. Samozrejme, stávalo sa to nemôžem povedať, že nie, ale už len tá prevádzka tých párnych rušňov, že od párneho stroja fúčala para, kde tá pomerne vysoká teplota dokázala likvidovať, zabíjať tú burinu trávu okolo tráte. Občas odkvapalo proste niekde olej, takisto aj z vozňov, ktoré v minulosti jazdili, ktoré mali nie tak ako dneska už relatívne ekologické časti. Proste tam sa veľa mástilo, veľa sa používali oleje a podobné veci, aby teda to, čo má byť mastné, aby to bolo mastné, aby to fungovalo, aby sa to klzalo, tak proste tieto látky, ktoré z toho občas odkvapli, tak nejakým spôsobom pôsobili na to okolo tej trate. Ale samozrejme, keď zrelo obilie, bolo potrebné to chrániť, tak proste zriadovali sa hliadky, pretože bolo dôležité, aby sa to pole s tým obilím nepodpalilo od prechádzajúceho vlaku a aby tá úroda bola zachránená.
0: Keď o tých tratiach hovoríme a spomíname, máme aj ďalšiu raritu. Zachovala sa trať s ozubnicovým systémom.
1: Áno, to je vlastne jedno z veľkých takých jedna z takých veľkých zaujímavých súčastí našich železníc. Zachovala sa normálne rozchodná ozubnicová trať Tisovec z Bojska Pohronská Polhora, čo je v podstate určite európska rarita, ako normálne rozchodných železníc v Európe není toľko zachovaných. a u nás je to teda veľmi dôležitý turistický objekt, turistická atrakcia, kde vlastne tú prevádzku občasnú tých historických parných vlákov na tejto trati v podstate navštevuje pravidelne XY ľudí, proste tie vlaky, keď tam sú vypravené, tak sú zväčša plné.
0: Čiže je ešte možné to zažiť?
1: Je stále možné to zažiť a zase opäť vďaka dobrovoľníkom, ktorí sa o tie historické vozidlá starajú a samozrejme vďaka zamestnancom železníc, ktorí sa starajú o tú samotnú trať.
0: Trať spomíname, Rušeň sa nezachoval?
1: Pôvodné rušne, ktoré jazdili na tejto trati, sa nezachovali, alebo teda párne rušne, ktoré jazdili na tejto trati, sa nezachovali, pretože v momente, keď prestali vlastne v okolí Tisovca fungovať železiarne, tak vlastne stratila význam aj tá trať, alebo respektíve tá prevádzka nákladným vlakom na tejto trati. A zase na druhú stranu, už aj keď sa tam potom objednali moderné ozubnicové rušne, tak v tom období vlastne tým, že prestali fungovať tie železiarne, tak tie motorové rušne prestali mať význam na tejto trati a v 60. rokoch vlastne tá ozubnicová prevádzka bola ukončená. Párne rušne neexistovali, ozubnicové motorové rušne nové prešli vlastne do Českej republiky a na Slovensku teda zostala len samotná trať a keď sa vlastne potom chcela obnovovať, alebo bola teda snaha ju obnoviť a prevádzka na nej, tá turistická, tak sa museli hľadať riešenia, akým spôsobom to spraviť.
0: A vy ste našli, zachránili ste jeden párny rušen z Rumunska, myslím?
1: Našťastie sa mojim kolegovcom, predchodcom podarilo nájsť a zachrániť dva párne rušne v Rumunsku, ktoré v podstate oni tie ozumnicové párne rušne, ktoré fungovali v Európe, boli podobné, vyrábali ich rakúsky Floridsdorf a síce boli trošku iné oproti tým pôvodným slovenským, ktoré jazdili, ale mali mnoho prvkov spoločných a rovnakých podobných, takže bolo prirodzené, že vlastne ich nahradiť takýmto typom rušňa. No a vďaka veľkému podporovateľovi, pánovi Bodovi Haswaldovi, sa podarilo dva rušne z toho Rumunska získať, dovesť na Slovensku, z jeden z nich sa podarilo opraviť, skompletizovať, funkčný sprevádzkovať.
0: A tým ste ho v podstate možno aj zachránil, lebo keby zostal v Rumunsku, možno by bolo cudený na vyradenie.
1: Tým sa aj zachránil, my sme si s tým síce troška zavarili, lebo Rumuni potom začali krátko na to, už ak si dobre spomínam, rušeň už bol prevádzky schopný na Slovensku a oni si vlastne uvedomili, že sa od nich odviezlo niečo, čo mohlo byť pre nich cenné a začali proste riešiť, že prečo by sa to nemohlo vrátiť, keď to bolo vlastne to rumunské.
0: Stačí, že ste to opravili.
1: Ale všetko proste reálne prebehlo v súlade s platnou legislatívou, tie rušne sa legálne na Slovensku doviezli, legálne sa na Slovensku vyskytli, opravili, sprevádzkovali, urobilo sa všetko potrebné, čo bolo treba, len proste bol to nejaký rumunský záchvat,
0: záchrani
1: niečo, čo už proste im preklzlo pomedzi prsty.
0: Čo vás ešte možno osobne naozaj ako srdcovka fascinuje na celom systéme železničnej prepravy?
1: No, ako je to proste kolos. Je to kolos, aj samotné železnice de facto sú najväčší zamestnávateľ, alebo určite jeden z najväčších zamestnávateľov na území Slovenskej republiky a je to proste systém, ktorý musí nejakým spôsobom fungovať na to, aby to potom vo výsledku zabezpečilo tú prepravu a čokoľvek, keď tam zlyhá, tak sa to nejakým spôsobom potom prejaví na tom, že tá doprava není pravidelná, dochádza k nejakým mimoriadnostiam a podobne, takže je to naozaj veľmi zaujímavý kolos, veľmi zaujímavý systém, kde proste musia veci fungovať, aby vo výsledku sa dialo to, čo sa má diať.
0: Hovorí Michal Tunega, riaditeľ Železničného múzea Slovenskej republiky a host dnešnej nočnej pyramídy.

0: Ozvali sa aj poslucháči, ktorí počúvajú dnešnú nočnú pyramídu a majú so železnicou dokonca niečo spoločné. Pán Roman Kováč, dobrý večer, pozdravujem pána Michala, bude mať 65 rokov. Obaja moji rodičia pochádzali zo železničiarskej rodiny. Mama bola ročník 1928 a za vojny vyrastala práve na Rendezi. Cez vojnu Nemci zbombardovali túto stanicu a vždy hovorila, že to už nie je tá stanica, čo bola predtým.
1: Pravda je taká, že Rendez bol bombardovaný ku koncu druhej svetovej vojny, alebo bol bombardovaný angloamerickým letectvom, pretože práve Nemci mali svoje vláky na Rendezi odstavené. Bohužiaľ boli tam teda vraj aj vláky so zajacami. A vo všeobecnosti v Bratislave bolo dosť veľa podnikov alebo tovární, ktoré vlastne mali svojich nemeckých majiteľov, napríklad aj rafinérie Apollo, ktorá bola takisto známa tým, že bola zbombardovaná, bolo práve zbombardovaná angloamerickým letectvom, pretože sa snažili nabúrať plány nemeckej armády.
0: Ešte jednu otázku dodáva, alebo že sa chce opýtať, či vieme, že názov Rendez pochádza z maďarského Rendezo, čo znamená policajná stanica?
1: Nie. Názov pochádza z maďarského Rendeze, ale bol to požiaľne Rendeze Pajaudvar, čiže Bratislava zriadovacie stanice. Rendeze znamená zriadovať, čo v tom železničnom zmysle znamená, zriadujú sa tam nové vlaky. Čiže prichádzajú vlaky, preraďujú sa vozne do iných vlakov na iné smery, aby vlastne tie vozne, ktoré majú putovať do nejakého cieľa, aby tam našli svoj vlak a tým putovali do svojho cieľa. Čiže Rendeze znamená zriadovať a bolo to Rendeze Pajaudvar, zriadovacia stanica.
0: Ale šlo vám to po maďarsky, ste im povedali, že nie ste na jazyky. Tá maďarčina by vám aj šla.
1: Jazyky mi práve, že vôbec nejdu, ale tým, že človek s tým musí pracovať, tak proste nejaké základné výrazy musím poznať a nehovorím, že to vyslovím úplne 100% správne, ale tak snažím sa.
0: Má železnica nejakú svoju hantírku, ako majú letci napríklad v dorozumievaní sa univerzálny jazyk alebo niečo podobné konkrétne? Či to je skôr krajina od krajiny?
1: Vyslovene ako nejaký konkrétny dorozumievací jazyk nie, ale každá krajina má samozrejme svoje jazyky. Proste u nás sa hovorí po slovensky, snažíme sa, aby aj tí zahraniční dopravcovia aspoň nejaké základné veci ovládali. Takisto keď naši rušňovači chodia do zahraničia, tak by mali ovládať ten jazyk, ktorý je v tej danej krajine úradný, materský, aby sa dohovorili s tými miestnymi železničiarmi. A potom samozrejme železničiari majú svoju takú reč, kde proste musia sa nejakým spôsobom v tom priestore v tej železničnej sieti zorientovať, musia sa vedieť zorientovať na stanici medzi jednotlivými kolajami, kde každá kolaj má svoje označenie, takže oni používajú proste tie svoje výrazy, ktoré sú pre tú ich prácu bežné a možno pre širokú verejnosť úplne neznáme, alebo proste tie slova im možno nič nehovoria.
0: Dobre, poďme sa porozprávať troška o tom, čo vám hovoria ale doma, na tú vašu profesiu, poslanie, koníčka, všetko dokopy. Nechám na vás predstavenie rodiny, koho chcete spomenúť, koho nie, ale troška ma zaujíma, že či bude pokračovateľ, lebo toto je typ povolania, ktoré naozaj by si zaslúžilo mať takého nadšenca aj ďalej.
1: No, začnem teda tými členmi rodiny, ktorých som už spomínal. Mama a otec určite podporujú, akože tí stáli pri mne, keď som študoval, stáli pri mne, keď som sa zamestnal a keď som chodil do roboty. Teraz samozrejme súčasná rodina, s ktorou žijem, to znamená pani manželka, ktorá má v tomto určite podporuje, ktorá si bohužiaľ pri mne veľa vytrpí, pretože tej práci naozaj venujem skoro všetko, čo viem. Nechcem povedať, že všetok svoj voľný čas, ale teda naozaj je toho dosť, je to na úkor teda veľakrát aj rodiny. Ale zase na druhú stranu, akože ona tiež našla veľa priateľov medzi tými mojimi kolegovcami.
0: Je to komunita však.
1: Je to komunita. A v tejto oblasti sa aj moje dve deti cítia akože ako ryba vo vode. Samozrejme, neočakávam, že dcera sa bude nejako venovať železničnej doprave, tá je skôr na športy, bavia zvieratá, takže možno veterína. Mm-hmm. syna
0: Bavesa. Poteší babku, pani doktorku, že troška možno týmto smerom aj keď zvieracím.
1: Možno áno, to liečenie živých tvorov, to by mohlo byť spoločné. A syn 6-ročný, ten je na tom tak, že tá železnica ho láka, keď môže, tak sa u mňa v robote motá. Keď máme nejakú akciu, tak je ten pečený, varený, akože má nejaký elementárny prehľad o železnici lepšie ako jeho rovesníci. Či bude železničiar, to neviem, potešilo by to, ale netuším.
0: Uvidí sa. No ale ten záujem je samozrejme fajn. Čo zaujíma vás, keď prídete domov a keď máte troška čas možno aj doma? Čo ma zaujalo, a to ste už spomenuli, že opäť doprava, vy ste fanúšikom veteránov.
1: Nemôžem, akože veteránov, jasné, akože baví ma chodiť si pozrieť staré auta na rôzne veteránske zrazy, poznám sa, ako mám kamarátov medzi veteranistami, určite radšej si pozriem staré auta ako súčasné. Ako som spomínal, zaujímam sa o osobné nákladné auta z dôb Československa. To znamená od tých 50. do 90. rokov.
0: A zaujímavé, že aj v tomto ste lokal patriot, že vy prosto to naše územie, je to pekné.
1: Mám to tak nejak nastavené, neviem to asi moc nejako ovplyvniť, ja som s tým spokojný, nemenil by som
0: aj
1: to.
0: Aj máte v pláne vlastniť nejaké takéto autíčko, alebo?
1: Auto jednak jedné asi nie. Akože nemám na to moc priestor a tie veterány proste vyžadujú nejaký čas na údržbu, opravy, na prevádzku. Moc na to nie som, nemám nejaké ani moc vzdelanie na to, aby som nejakým spôsobom sa vedel rýpať v tých motoroch. Není to, čo by som akože vyslovene asi chcel robiť, akože určite by som chcel mať veterána, ale nevedel by som si ho asi sám akože dopodrobná riešiť tak, ako to robia chalani, ktorí sa s tým zaoberajú celý život, že proste vedia si opraviť všetko od podvozku cez motor, cez brzdy, cez karosériu, cez interiér a elektriku a všetko, čo s tým súvisí.
0: Ale to chce človeka naplno potom, že aby aj ovládal.
1: To chce potom človeka naplno a zase nie je to práve veteránstvo, akože mať auto a nerozumieť mu. Takže to by som nechcel. Takže v mojom živote akože veľké auto jednak jedné je proste prostred, ktorým sa prepravím z miesta A do miesta B, ktorý mi proste v živote nejakým spôsobom pomáha. Ale je to vlastne účelový prostriedok.
0: No ale ešte jeden veľký koníček, možno kvoň máte, hudbu.
1: Hudba.
0: To akože sme sa zhodli, že dokáže neskutočným spôsobom ten život naplniť.
1: Akože hudbu som v živote netvoril, na to som asi ľavý, ale hudbu veľmi rád počúvam, hudbu, ktorá sa mi páči, akože není som úplne taký, že čokoľvek by som si vypočul, to nie, ale mám proste svoje špecifické oblasti v tej hudbe, ktoré viem počúvať od rána do večera, alebo proste hocikedy, hoci pri akej príležitosti. Je to možno troška špecifický druh hudby, ako niekto povie, že to je hlučné, akože proste, ale ja sa proste vyžívam v punkovej hudbe, v rockovej hudbe.
0: Tak tú paru treba prebiť niečím.
1: Áno.
0: Nie hudobnú, ale tú rušňovú. Takže punk?
1: Punk, rock, metalová hudba, ale akože teda v poslednom dobe hlavne ten punk. Alebo už dlhé roky hlavne ten punk.
0: Ale tak ste mi potišku potom povedali, že no ale popri tom, keď mám náladu, tak si pustím aj Musorského.
1: Áno, ale to sú skôr také, že vyslovene, že vybrané skladby, ktoré fakt ma dokážu upútať, ktoré teraz si rád vypočujem, ale akože by som si akože celú tvorbu Musorského vypočul, to asi nie.
0: Obrázky z výstavy, na tom sme sa zhodli, že
1: obrázky
0: to si
1: výstavy,
0: ja ešte z detska pamätám, a to je asi jediná vážna hudba, pri ktorej na ktorú som ešte dospela, ale ešte možno príde čas. Nech je najvyšší čas ešte uzavrieť tento vstup, ale tým, čo sme niekoľkokrát našim poslucháčom slúbili, že od koho iného už dostať tip na nejaký zaujímavý výlet, lebo verím, že to Slovensko a tie trate a tie železničky nám veru odporučiť viete.
1: Tak áno, je pravda, že máme na Slovensku veľa pekných tratí. Určite stojí za to sa previesť tou stredoslovenskou časťou, kde teda železnice vedú hornatým terénom, či je to trať cez Vrútok, cez Hornú Štúbňu do Zvolena, alebo náspäť cez Banskú Bystricu, kde sa dá dohromady previesť cez 34 tunelov, čo je napríklad jeden z produktov, ktoré umožňuje vlastne verejnosti Banskobystrický kraj, kde teda počas letnej sezóny aj na dvoch spomenutých tratiach zabezpečujú alebo organizujú mimoriadne vlaky. Potom samozrejme určite stojí za to sa previesť po Podtatri, po trati Bratislava alebo po trati Žilina Košice. cez Štrbskú rampu, čo je takisto horský náročný úsek. Takisto sú tam zaujímavá trádie Červená skala Margecany, kde sú vyslovene železničné skvosty, ako napríklad Elgardská slúčka. Ale je to samozrejme o tom, že iné je si to pozrieť tú železničnú krásu, tie krásne trate zvonka a vidieť, ako tam ten vlak prechádza. Iné je to potom sa po tej trati v tom vlaku viesť a vidieť zase to z opačnej strany. Proste dá sa na Slovensku nájsť veľa, veľa zaujímavých tratí. Možno napríklad už aj tá spomenutá Ozubnicová železnica, Tisovec, Pohronská Polohradne. Proste to je unikát, ktorý sa len tak niekde nenájde. Takže aj previesť sa touto železnicou je proste jedna zo zaujímavých možností.
0: Čiže čo spomínate, dá sa na týchto tratiach?
1: Samozrejme, akože všetky tieto trate umožňujú či už jazdu normálne bežným vlakom, alebo teda tým našim mimoriadnym historickým.
0: No a keď máme ešte raritky, tak spomenieme aj tie rušne, ktoré na Slovensku v podstate v rôznych kútoch Slovenska sú a možno na Rendezi sa raz za rok stretnú. Zelený Anton, popradský papagáj, bratislavská mazutka, nechám na vás.
1: No, toto sú vlastne akože tie najväčšie skvosty, ktoré v zbierkach máme, to sú teda tie živé párne rušne. Začali ste prvým zeleným Antonom, to je v podstate horský rýchlikový párny rušen, ktorý bol vyslovene vyrobený v plzeňskej Škodovke pre Štrbskú rampu, čiže pre trať pod Vysoké Tatry. Tým, že sa tento rušen zachoval, tak by sme ho mohli asi označiť asi určite za najväčší skvost, ktorý máme v našich zbierkach. Ale samozrejme aj tie ostatné vymenované rušne, či už je to teda ten popradský papagaj, ktorý v podstate predstavoval rýchly párny rušeň pre prímeskú dopravu po druhej svetovej vojne, alebo tá mazutka, ktorá je úzko spojená s tráťami v okolí Bratislavy, pretože prvé mazutky, prvé rušne, ktoré boli prerobené na vykurovanie vykurovacím olejom, alebo v tých časoch tým mazutom, z čoho vlastne ten rušeň získal prezývku, tak vlastne začínali svoj prevádzkový život v okolí Bratislavy, pretože priamo v tom DP, v ktorom myslíme momentálne, tak tam sa začali vlastne prvé rušne prerábať na vykurovanie tým mazutom.
0: Papagaj mal z čoho prezývku? Popradský
1: papagaj má prezývku hlavne z toho, že je farebný. Akože on je síce z veľkej časti modrý, ale má biele linky, má červené kolesa, takže je taký farebný a pripomína tými farbami vlastne nejakým spôsobom papagaje, zvieratá, ktoré sú takisto farebné, aj keď nie všetky, samozrejme tie papagaje ako zvieratá majú rôzne farby, ale proste aj tieto farebné kombinácie pripomínali toho papagaja, takže...
0: Odtiaľ. A ešte albatros v Bratislave po druhej svetovej vojne.
1: Albatrosy vlastne boli nejakým spôsobom vrcholom tej konštrukcie párnych rušne. Boli to rýchlikové rušne, ktoré zabezpečovali dopravu.
0: Najrýchlejšie v tom čase.
1: V danom čase najrýchlejšie, ktoré zabezpečovali dopravu medzi Bratislavou, Prahou, Bratislavou, Budapešťou. A boli vlastne nejakým spôsobom vrcholom tej prevádzky párnych rušňov a všeobecne v ťahaní alebo v tej oblasti prepravy cestujúcich.
0: Kto sa o tieto skvosty stará, čo všetko spadá pod údržbu, to sa dozvieme v poslednom stupe dnešnej nočnej pyramídy, bude venovaný dobrovoľníkom, pretože pán Tunega mi povedal, hovorme o nich, lebo je to dôležité, keby nebolo ich, tak nemáme kusisko železničnej histórie, takže o chvíľočku si nás vypočujte, ak patríte k tým dobrovoľníkom, tak klobúk dolu.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Zabezpečujú chod múzea, opravujú, čo sa dá, hľadajú možnosti rozšíriť ho o zaujímavé exponáty, ktoré pomôžu uchovať históriu železníc na našom území. Aj o tom je práca Michala Tunegu v Železničnom múzeu Slovenskej republiky. Aj o tom je práca dobrovoľníkov, ktorých si, pán riaditeľ, veľmi ctíte.
1: Áno, akože situácia, alebo teda to, ako to je nastavené u nás na Slovensku, je to o tom, že vlastne dobrovoľníci suplujú tú neschopnosť, nezáujem štátu, alebo teda štátnej správy o túto tému. Predsa len kultúra není len o hradoch a zámkoch, ale je to proste o technických pamiatkách. U nás teda tá pozornosť tejto téme není až tak dobre venovaná, ako by sa patrilo. A preto vďaka teda tým dobrovoľníkom to funguje ďalej, pretože naozaj neviem si predstaviť, ako by sme my 5-6 zamestnanci múzea dokázali vypraviť a zabezpečiť jazdu párneho vlaku len s vlastnými zamestnancami, ako by sme dokázali pripraviť všetko, čo je na to potrebné, a popri tom sa venovali ešte aj činnosti múzea, takže naozaj Je to spravené tak, že proste popri našom múzeu funguje niekoľko spolupracujúcich občianskych združení, ktoré sú roztrúsené po celom Slovensku. Tieto občianske združenia majú vlastne od nás požičané historické vozidla zo zbierok nášho múzea, ktoré si vo väčšine prípadov starostlivo a veľmi náročne zreštaurovali, vyslovene z vrakov. Takže aj tie párne rušne, ktoré sú, tak proste prišli alebo zachránili sa ako zúbožené vraky, a títo dobrovoľníci z nich dokázali spraviť funkčné párne rušne, ktoré spĺňajú všetky legislatívne náležitosti, ktoré musia spĺňať aj všetky ostatné vozidlá. Takisto vlastne dokázali opraviť osobné vozne, motorové rušne, a vlastne vďaka ním dokážeme vlastne aj na tom našom podujatí prezentovať také veľké množstvo historických vozidiel.
0: Sú to ľudia, ktorí väčšinou mali možno profesie so železnicou niečo spoločné, alebo aj úplne z iného odvetvia, len možno toto bol ich detský sen?
1: Z veľkej časti sú to železničári, mm-hmm. Sú to vlastne ľudia, ktorí sa nachádzali v tých daných lokalitách, kde teda sú také väčšie centra alebo väčšia koncentrácia železničnej činnosti. To je napríklad Bratislava, Vrútky, Zvolen, Prievidza, Poprad, Košice, Humene, proste tie miesta, kde sa nachádza napríklad rušňové depá, a tam sa vlastne začali stretávať ľudia s rovnakými záujmami, ktorým neboli ľahostajné odchádzajúce histórie, alebo teda odchádzajúce typy rušňov, a snažili sa vlastne pozachovávať, pozachraňovať a opraviť to, čo teda bolo typické pre tú ich oblasť.
0: Vy ste spomenuli, že nielen vzdelanie, technické znalosti, ale dôležité je aj cit pre tú železnicu, pre železničnú históriu.
1: No, bez toho citu to de facto ani nejde. Ako ten človek musí mať k tomu vzťah, musí mať nejakým spôsobom záujem o tú tému riešiť, a bez toho, aby bolo nejako osobne zainteresovaný do toho, tak sa to proste nedá. Akože nedá sa to niekomu prikázať na povel, aby to urobil. Akože on to urobí, ten človek, ktorý o to záujem nemá. Ten výsledok proste nie je taký.
0: Alebo proste, so srdcom.
1: Ten človek k tomu nepristupuje tak, ako by pristupoval k veci, ktorá mu je srdcu blízka.
0: Pán riaditeľ, kde sa vidíte o niekoľko rokov? Na rovnakom mieste?
1: Pravdu povedať, vôbec netuším. Akože kým budem mať možnosť tejto téme odozdať to, čo viem, to, čo by som chcel, to, čo dokážem, tak rád by som sa videl tam, kde som doteraz. Ako ja nemám tendenciu sa nejako hrávať vyššie do nejakých iných funkcií, aj keby prišla možnosť, nevylučujem to, ale akože zatiaľ si myslím, že viem tejto téme nejakým spôsobom pomôcť, viem jej niečo odozdať, takže zatiaľ by som nerád alebo nechcel meniť svoju pozíciu alebo teda svoje pôsobenie. Ale akože nevylučujem akékoľvek zmeny.
0: Múzeum bude v lete otvorené? Môžeme prísť pozrieť?
1: Múzeum je v podstate otvorené dennodenne od 10. do 17. Sú bežne dostupné vlastne všetky vonkajšie expozície, a po predchádzajúcom dohovore vám vieme vlastne sprístupniť aj tie vnútorné expozície, ktoré sú vlastne v uzavretých budovách, tak aby náhodou nedošlo k nejakému zmiznutiu predmetov.
0: Čiže tam treba sa ozvať.
1: Tam sa treba dopredu ohlásiť, a vieme buď teda spraviť, že len ľudia sa pozrú si exponáty, alebo vieme vyslovene spraviť komentovanú prehliadku, či so sprievodcom.
0: Ďakujem krásne, ale posledná otázka musím. Ušiel vám niekedy vlak? Reálne alebo pomyselne?
1: Aj, aj, čo mi vlaka, nejakých vlakov ušlo. Ako stalo sa samozrejme, aj som zaspal vo vlaku, prešiel som viac zastaviek, viac staníc, ako som chcel. Aj mi vlak odišiel.
0: A napriek tomu tú železnicu ľúbi.
1: Jasné.
0: Tak nech tie ďalšie profesíne ich životne vždy stíhate a zvládate vlaky rušne a celú tú úžasnú, ako ste vypovedali, ten kolos, ktorým železnica je. Ďakujem, že ste tu boli a veľmi pekne o vašej láske, vašej práci rozprávali. Ďakujem
1: veľmi pekne.
0: Hosťom Nočnej pyramídy bol riaditeľ Železničného múzea Slovenskej republiky Michal Tunega. Pracovne s vami zostáva Lucia Cibiková a pre dnešok sa lúči Sandra Vychlopenová.
2: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.

0: Budíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
2: Do 7:30 zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
0: Rádio Slovensko v múzeu.
1: Počiatky farských knižníc súvisia so vznikom cirkevných škôl. Najčastejšie ich zakladali v mestách, no objavovali sa aj na dedinách. V Mojmírovciach mali svoju farskú knižnicu už v 18. storočí.
3: Išlo o vzácnu knižnicu, pretože ešte dnes tu nájdeme množstvo vzácnych diel od začiatku 16. storočia do začiatku 20. storočia.
1: Otvorte spolu s nami stránky nielen jej dejín, ale aj celej obce. Vyberte sa s Ďurom Šimkom do regionálneho múzea Mojmírovce v piatok po 20.

0: rozhlasu.
1: Časť zákona o hlavnom meste Bratislave je protiústavná, rozhodol ústavný súd. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský si podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa vedie proti Rusku celkom dobre. Dnes bude jasno až polooblačno, v noci 20 až 8, cez deň 27 až 36 stupňov. Pokojnú noc vám želá Elena Koričánska. Časť zákona o hlavnom meste Bratislave, ktorý sa týka počtu poslancov volených v jednotlivých mestských častiach, je protiústavná. Rozhodol o tom ústavný súd, ktorý v tejto časti vyhovel návrhu verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského. Podľa neho ide o významný krok k posilneniu ochrany volebných práv obyvateľov Bratislavy.
2: Ak by orgány sa nespravovali týmito princípmi, tak hrozí, že prokuratúra napadne tieto uznesenia o volebných obvodoch a môže to spôsobiť to, že neúspešný kandidát by sa mohol dovolávať neplatnosti volieb.
1: Ústavný právnik Tomáš Majerčák hovorí, že zákon stratí účinnosť dňom zverejnenia rozhodnutia ústavného súdu v zbierke zákonov.
3: Keď stráti zákon účinnosť, Národná rada má lehotu 6 mesiacoch, aby dala zákon do súladu s nálezom. Ak by boli komunálne voľby, budú pokračovať tak, ako keby takáto veta v zákone nebola.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský si proti Rusku vedie celkom dobre, povedal dnes šéf Bieleho domu Donald Trump. Na schôdzke s generálnym tajomníkom NATO Markom Rutem tiež zopakoval, že ho počas vojny proti Iránu aliancia sklamala. Stretnutie Rutteho a Trumpa sa uskutočnilo krátko pred summitom NATO, ktorý sa koná začiatkom júla v Ankare. Súčasný americký prezident opakovane európskym členom aliancie vytýka nízke výdavky na obranu a zdôrazňuje, že Spojené štáty príliš dlho znášali veľkú časť nákladov na európsku bezpečnosť. Varuje, že Spojené štáty z aliancie vystúpia. Odstupujúci britský premiér Keir Starmer a opozičná líderka Kemi Badenochová si v parlamente vymenili ostré urážky. Keir Starmer čelil otázkam pred poslancami tesne pred tým, ako odletel do Berlína, aby sa stretol s európskymi spojencami na rokovaniach o Ukrajine a Blízkom východe. Povedal, že skúškou pre každého premiéra je odovzdať krajinu v lepšom stave, než ju našiel.
4: Pred 6 rokmi sme vyzdvihli našu stranu z najhoršej porážky od roku 1935. Otočili sme to a postavili sme ju krajine čelom a drvivo sme vyhrali všeobecné voľby, čím sme konzervatívcom uštedrili najväčšiu porážku v ich histórii.
1: Očakáva sa, že britská vláda ešte zverejní dlho očakávaný investičný plán pre obranu, ktorý vyvolal aj rezignáciu ministra obrany Johna Healyho.
5: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Z B skupiny sa do vyraďovacej fázy turnaja priamo prebojovali Švajčiari a Kanaďania. V záverečnom treťom kole zvíťazilo Švajčiarsko nad Kanadou 2-1 a Bosna a Hercegovina nad Katarom 3-1. O polnoci nášho času v C-čku nastúpilo Škótsko proti Brazílii a Maroko proti Haiti. O tretej hodine sú na programe duely A skupiny medzi Českom a Mexikom a Juhoafrickou republikou a Korejskou republikou. Dnes má byť jasno až polooblačno a opäť veľmi teplo, v noci 20 až 8, cez deň 27 až 36 stupňov, slabý vietor. Je 6 minút po polnoci.
6: Zelená vlna.
7: Oprava mosta na D1 aj práce na ceste na Orave. Prinášame správy z dopravy. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate skôr. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Na ceste 59 medzi Dolným Kubínom a Oravským podzámkom opravujú cestu. Úsek je prejazdný, všímajte si dopravné značky. Na D1 za výjazdom na Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smer

0: Takmer 3/4 Slovákov, ktorí nakupujú online zo zahraničia, patria k zákazníkom čínskych e-shopov. Od júla ale prídu zmeny. Európska únia uvalila nové clo aj na malé zásielky, ktoré boli doteraz bez poplatkov. Pokračuje Blažena Bócová.
1: Asi pred 5 rokmi doručovali spoločnosti z Číny denne od 5 postupne do 10 000 zásielok malých rozmerov do 1 kg. Riaditeľ Slovak Parcel Service Jan Ťurek.
2: Tie zásielky boli aj častokrát balené ako obálky, v lepšom prípade v nejakom kartóne alebo tvrdšom papieri, niekedy iba v obyčajnom kancelárskom papieri, čo pre nás spôsobovalo aj komplikácie, lebo to nie je dostatočne pevný tovar pre doručovanie alebo pre balenie tovaru, ktorý ide cez pol sveta. V posledných rokoch sú to už aj zásielky s vyššou hmotnosťou a vyššími rozmermi.
1: Aktuálne ich počet narástol v priemere na 30 až 40 tisíc denne. Čínske e-shopy totiž na zvýšený dopyt zareagovali zlepšením služieb. Ponúkajú sledovanie zásielok, overujú doručenie, vybavia reklamáciu. Eva Poprocká z marketingu doručovacej spoločnosti.
3: Vidíme veľký nárast toho objemu a dokonca to je to vidno aj cez vekové kategórie, že kde ľudia si to vyskúšali na malých položkách, ktoré by ich možno tak neboli, keby neboli spokojní s tou kvalitou alebo s tým dodaním, a ľudia objednávajú aj vo vyššom veku oveľa viac.
1: Od 1. júla však začne platiť nové clo na zásielky z mimo európskych krajín, teda aj z Číny. Dotkne sa práve malých balíčkov, ktoré sú ešte pár dní bez colných poplatkov. Paušálne clo 3 eurá, ale kupujúci nezaplatí od júla jednorazovo za celú zásielku, ale za každú položku, ktorej vlastná hodnota nepresiahne celkovo 150 eur.
2: Pokiaľ si zákazník objedná púzdro na telefón a objedná si nejaký kábel, tak toto sú určite dve tovarové položky.

0: keď jedna aj druhá bude mať možno obstarávaciu alebo nakupnú cenu 2 eurá, sú to dve rôzne položky, takže priplatí 2x 3 eurá.
1: Čiže plus 6 eur k objednávke s dvomi rôznymi tovarmi. Pri objednávke viacerých kusov rovnakého tovaru, napríklad dve trička v rovnakej kategórii sadzobníka, bude clo započítané iba raz. Tieto poplatky sa zrejme zobrazia už v online objednávke.
2: Je na regulátorovi alebo na colnom úrade tej krajiny, kde tento tovar vstupuje, aby zabezpečil túto kontrolu. Čiže my v tejto chvíli nevieme úplne presne popísať ten proces, ako to bude fungovať, ale domnievame sa, že z hľadiska vykonateľnosti je to najpraktickejšie priamo v nákupnom košiku, aby ten človek presne vedel, za čo platí a rovno to aj zaplatil.
3: Počúvate Rádio Slovensko. Nech mi

0: Spektrum Rádia Slovensko. Zo Spojeného kráľovstva prišli prvé komplexné a veľmi pozitívne správy, ktoré sa týkajú očkovania mladých dievčat proti HPV vírusu. Rado Tomeš nám povie viac.
1: Očkovanie proti HPV v Spojenom kráľovstve podľa novej štúdie výrazne znížilo počty úmrtí na rakovinu krčka maternice u mladých žien. Medzi rokmi 2020 a 2024 tam nebolo vo vekovej skupine 20 až 24 rokov zaznamenané žiadne úmrtie. Dievčatá a mladé ženy dostávajú v Spojenom kráľovstve vakcínu proti ľudskému papilomavírusu bezplatne od roku 2008. Štúdia publikovaná vo vedeckom časopise The Lancet odhaduje, že očkovanie v krajine už zachránilo približne 200 životov. Podľa štúdie deti očkované vo veku 12 alebo 13 rokov majú teraz takmer nulové riziko, že na toto ochorenie zomrú pred 30. rokom života. Pred zavedením očkovacieho programu bolo v tejto vekovej skupine zaznamenávaných zhruba 20 úmrtí ročne. Oblasti korálových útesov po celom svete sú odolnejšie, než sa doteraz predpokladalo. Vyplýva to zo štúdie Spoločnosti pre ochranu divokej prírody a austrálskej Macquarieskej univerzity. Výskum identifikoval asi 166 tisíc štvorcových kilometrov korálových útesov, teda zhruba tretinu ich celkovej rozlohy, a označil ich za klimaticky odolné, čiže majú potenciál prežiť aj výrazné otepľovanie oceánov. Niektoré vďaka chladnejším morským prúdom, iné sa prispôsobili vyšším teplotám alebo sa dokážu rýchlejšie zotaviť. Vďaka novým technológiám vznikla mapa s vyšším rozlíšením, čo umožnilo objaviť trojnásobne viac odolných lokalít. Viac ako polovica z nich sa nachádza v Austrálii, na Bahamách, na Kube, v Indonézii a na Filipínach.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Peter Juhás, celý sa ti odovzdám.

0: týchto dňoch nás trápia veľké horúčavy a tak sa vás spýtame, či používate klimatizáciu.
1: A my sa porozprávame s odborníčkou na sucho z portálu Intersucho s Líviou Labudovou. A tešíme sa na vás opäť v Dobrom ráne Slovensko. Richard
0: a Gabika.

0: Barbarou. Čím vás vaše dieťa najviac teší alebo prekvapuje? Na čo ste hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
1: A stretol nejakú staršiu susedku z vedlejšieho bloku, tak jej pomohol s nákupom, porozprával sa s ňou, alebo ide k babke pomôcť niečo.
0: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
2: Zelená vlna.
3: Oprava mosta na D2 aj v Prešove, pozrime sa spolu na cesty. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. Pripomíname, že v Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd ulice Janka Alexiho na D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. V Prešove na Šebastovskej je pre rekonštrukciu uzavretý most, obchádzka vedie po okolitých uliciach. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Pozdravujú vás Lucia Cibiková a Milan Jeluš. V historickom kalendári má ako dátum narodenia 25. júna 1852 geniálny španielský architekt Antonio Gaudí. Len pred niekoľkými dňami si svet pripomenul 100 rokov od jeho smrti, čo mal byť aj termín dokončenia jeho najväčšieho diela katedrály Sagrada Familia. Ako vieme, na dokončenie náročnej stavby treba ešte niekoľko rokov. V roku 1903 sa narodil George Orwell vlastným menom Eric Arthur Blair, britský spisovateľ a novinár, autor známeho románu 1984, v ktorom použil aj výraz Veľký brat. A v roku 1974 sa narodil oceňovaný filmový režisér Marko Škop, ktorý svojho času pôsobil aj v rozhlasovej zákrute.

0: Minulý víkend sme si pripomenuli Svetový deň utečencov. Téma, ktorá často rezonuje v číslach a štatistikách, má však aj konkrétne ľudské tváre. Pomocnú ruku cudzincom u nás podávajú aj stovky dobrovoľníkov. Téme sa venovala Michaela Bagalová.
1: Sprevádzajú ich na úrady, učia slovenčinu, no najmä sú tu pre nich ako priatelia. Utečencom pomáhajú aj dobrovoľníci z občianskeho združenia Marína. Medzi nimi je i Katka Šimková. Ako mi povedala, najviac sa cudzincom zavďačí, keď im dá tipy na výlety.
2: Či je nejaké vystúpenie v divadle, dajme tomu predstavenie, alebo nejaké tipy práve na návštevu jazier v okolí, alebo túr a podobne, tak toto býva práve takéto lepidlo, že jednoducho čo robiť vo voľnom čase v našom okolí.
1: Medzi tými, ktorí u nás našli nový domov, je aj Mirna. Pred 10 rokmi utiekla z Iraku ešte ako dieťa. Priznala, že začiatky v novej krajine neboli jednoduché, a to doslova od prvého taniera.
3: Prísť z irackého, ako keby kuchyna a všetko rozprávanie do slovenského, tak to bol dosť ťažký začiatok, ale potom postupne sme sa naučili a zvykli na to, lebo sme museli jesť to jedlo, nemali sme na výber. Keď som bola v tábore, tak ja som to vôbec nejedla. Ja som jedla len ovocie.
1: Dnes už berie svoj príchod do Európy ako osudový moment, ktorý jej kompletne zmenil život.
3: Ak by sme neprišli, tak ja by som sa nenaučila plávať, lyžovať, korčulovať, bicyklovať, veľa vecí, ktoré boli pre mňa prvýkrát. Aj sneh, tuto som videla prvýkrát, tuto som našla svojho snúbenca, dokončila som školu a inžinierske. Veľa vecí, ktoré by som neočakávala, že by som možno robila v Iraku, keby sa toto nestalo.
1: Príbehy ľudí za azylom teda nie sú len o prežívaní, ale aj o možnosti žiť inak. Dobrovoľníčka Katka na príklade pani Oleny z Ukrajiny vysvetľuje, že nikdy nie je neskoro plniť si sny.
2: Prišla na Slovensko a povedala si, že teraz je čas na úplnú zmenu a začala sa zaoberať parfémami, ktoré ju vždy fascinovali, a vlastne teraz sa stala takou ako keby osobnou parfumerkou a robí si kurz.
1: Po príchode potrebujú utečenci najčastejšie pomoc so školou pre deti a s hľadaním práce. Koordinátorka Adela Tihláriková.
4: Pre deti vieme poskytovať podporu pri návšteve školy, čiže doučovanie alebo rôzne iné formy asistencie. Pre rodičov poskytujeme pracovné poradenstvo, aby sa vedeli ľahšie uplatniť na našom pracovnom trhu.
1: No ak si myslíte, že jazyk je zákonite bariérou, Mirna vás vyvedie z omylu, i keď najviac ju vraj v slovenčine potrápilo skloňovanie.
3: Tie pády stále ich, neviem 100%, ale keď rozprávam rýchlo, tak není ani počuť. Takže rýchlo rozprávať a není to počuť.
1: Pomôcť s integráciou cudzincov môže každý z nás. Napríklad aj na jazykových kaviarniach, ktoré Združenie Marína organizuje dvakrát do mesiaca pre širokú verejnosť.
5: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je...

0: Chcela zachrániť mačky z ulice. Našla ľudí na záhorí, ktorí boli ochotní sa o ne postarať. Dokonca im za to nemálo zaplatila. A dnes nevie, kde skončili peniaze ani mačky a či ešte vôbec žijú. Viac v reportáži Mirky Ondrejčíkovej.
1: Rádio Slovensko, občan za dverami.
2: Rodáčka z Arménska žije roky na južnom Slovensku, kde sa podľa vlastných slov rozhodla zachrániť viacero mačiek z ulice. Vo svojom byte ich mať nemohla, hľadala im preto náhradné bývanie. Cez vzdialenú známu našla farmázil pri Stupave. Prevádzkovateľka jej v písomnej komunikácii prisľúbila pomoc, keď pošla 6500 eur na ich opateru. Podľa výpisu z účtu sa tak stalo, no Gajane Marty Rosian tvrdí, že si starostlivosť domač v azile predstavovala inak.
3: Videla som prázdne misky, špinavé. Som všimla, že niektoré mačky už nie sú.
2: Prevádzkovateľku tzv. Farma azylu v Stupave sa nám nepodarilo zastihnúť. Hoci sme to skúšali telefonicky, cez SMS-ky, sociálne siete a dokonca listom na adrese trvalého pobytu. Nepomohla nám ani jej matka.
4: Nechcem mať s tým nič spoločné.
2: Pani Gajané sa obrátila na štátnu veterinárnu a potravinovú správu. Zanedbanie starostlivosti nepotvrdili, no našli iné nedostatky. Z ich písomného stanoviska vyberáme.
5: Z toho dôvodu boli kontrolovanému subjektu nariadené veterinárne opatrenia a uložená pokuta. Kontrolovaný subjekt je fyzická osoba, ktorá nemá priestor, v ktorom drží mačky, registrovaný ani schválený.
6: Musia, môže to vykonávať, ale na to oprávnená osoba.
2: Doplnil Michal Kočiš, advokát so špecializáciou na práva zvierat. Keďže kontroly z regionálnej a veterinárnej správy boli dve s ročným odstupom, aj v poslednej správe sme našli zmienku o ubudnutí u 8 mačiek, ktoré mala prevádzkovateľka darovať. Podložila to len svojim čestným vyhlásením. Opäť advokát Michal Kočiš, po ňom citujeme zo stanoviska štátnej veterinárnej a potravinovej správy.
6: Z hľadiska nejakej objektívnej reality čestné vyhlásenie nemusí byť postačujúce.
5: Ak pohyb mačiek v zmysle úbytku, prebytku je preukázaný relevantnými dokumentmi a je v súlade s nariadenými opatreniami príslušnej RVPS, je to v súlade so zákonom.
7: V takom prípade tam zákon nemá tú kontrolu, nikto nádo mnou, ale je dobré, ak som zodpovedný, mať nejakú adopčnú zmluvu alebo nejaký iný doklad o zverení toho zvieraťa niekomu ďalšiemu, aby som mohla vlastne spätne kontrolovať to, ako sa s tým zvieraťom nakladá.
2: Doplnila Lucia Knezovič zo Slovenskej aliancie ochráncov zvierat. Farmázil v Stupave momentálne získava peniaze na sociálnych sieťach pod menom Mačky zachránené z ulice. Depozit nádeje pre nechcené labky. Majú zverejnený transparentný účet, na ktorý vlani vyzbierali vyše 3000 eur a rok predtým takmer 7000. Vo všeobecnosti platí, tak ako pri kúpe aj pri darovaní treba byť opatrný, uzatvára nezávislý advokát Branislav Welter.
8: Určite si to treba vždy preveriť, nekonať impulzívne, ale nechať si to rozhodnutie odležať 24 hodín.
1: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Bardejov Magura, ktorý šíri program Rádia Slovensko na frekvencii 93,5 MHz, bude mať od 1 do 6 hodiny technickú prestávku.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
2: Robo Jakab patrí medzi hercov, ktorí si neustrážia len text, ale aj energiu publika, aj keď mu občas replika vypadne z hlavy.
3: Prešla, ja neviem, minúta, pre herca hodina, pokým to poslednému divákovi nedošlo, že ja som zabudol, to by si sa krvi nedorezala.
2: Ako vyzerá život herca mimo svetla reflektorov? A kto má doma posledné slovo, keď sa stretnú dvaja herci pod jednou strechou? Aj o tom porozpráva Robo Jakab Dalila Show Petri Bernasovskej v nedeľu od 16.30.
1: Rádio Slovensko.
4: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
5: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
4: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bielý dom požiadal kongres o dodatočné výdavky takmer 88 miliárd dolárov. V chersonskej oblasti ruský útok zabil dvoch členov odminovacieho tímu. Dnes bude jasno až polooblačno, v noci 20 až 8, cez deň 27 až 36 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. V Bratislave sa mal verejne prerokovať dokument, ktorý rieši budúcnosť veterných parkov na Slovensku. Rezort hospodárstva s úradom podpredsedu vlády pre plán obnovy však celú akciu po viac ako hodine skandovania stoviek ľudí zrušili. Prekážalo im, že do sály sa nezmestili všetci, ktorí mali o rokovanie záujem. Úrad podpredsedu rozhodnutie o prerušení prerokovania podporuje. V stanovisku uviedli, že rešpektujú právo občanov vyjadriť svoj názor, diskusia však musí prebiehať kultivovaným spôsobom. Erna Dohnáliková z úradu sa na mieste vyjadrila.
2: Snažíme sa začať verejné prerokovanie, ale bohužiaľ proste sú tu vášne, ľudia kričia, nie sú spokojní, takže verejné prerokovanie je celkom problém zahájiť.
1: Podľa dokumentu je na Slovensku 8 vhodných zón pre parky s veternou energiou, v ktorých by mohlo vyrásť celkovo 207 turbín so spoločným výkonom takmer 1500 MW. Starosta obce Bešeňov Štefan Šimko.
3: O akceleračných zónach sme sa dozvedeli prvýkrát minulú stredu. My ako samospráva potrebujeme vedieť o veciach, ktoré sa chystajú na svojom území. Rozhoduje sa o nás bez nás. Vonku ostali niektorí starostovia, zástupca, túto kolegu z Bánova ostal vonku aj ďalší, ktorí sa nedostali dnu.
1: Vláda tvrdí, že veterné parky vzhľadom na svoj energetický mix nepotrebujeme. Vláda na výjazdovom rokovaní v Malcove podporila aj festival Rok pod kameňom sumou 80 000 eur, pokračuje premiér Robert Fico.
4: Ja si myslím, že je správne, že dáme podporu tomuto festivalu, ktorý je jeden z najväčších a najpopulárnejších festivalov pod holým nebom na východnom Slovensku. Znesieme kritiku, hovorím to veľmi otvorene, ak sa na nás teraz všetci vrhnú, tak som pripravený mene vlády Slovenskej republiky túto kritiku zobrať na seba.
1: Festival sa bude konať od 25. do 27. júna. Pre finančné problémy hrozilo, že sa neuskutoční. Organizátori ešte pred niekoľkými dňami oznámili jeho odklad na neurčito. Bielý dom v stredu požiadal kongres o dodatočné výdavky vo výške skoro 88 miliárd dolárov. Väčšinu tejto sumy chce využiť na pokrytie nákladov na vojnu proti Iránu, napísala agentúra AFP. Desiatky miliárd z tejto sumy majú smerovať na ministerstvo obrany, ďalej americkým poľnohospodárom, na podporu boja proti ebole v Strednej Afrike a na projekty na rozvoj infraštruktúry v Spojených štátoch. Agentúra AFP podotýka, že medzi republikánmi aj demokratmi narastá nespokojnosť pre vojnu v Iráne a jej dosahy na domácu politiku. Dvaja členovia odminovacieho tímu pracujúci pre norskú humanitárnu organizáciu Norwegian People's Aid dnes zomreli pri ruskom útoku v juhoukrajinskej chersonskej oblasti, informovali ukrajinské úrady aj samotná organizácia. Ďalší štyria zamestnanci utrpeli zranenia, všetci sú to ukrajinskí občania. Organizácia uviedla, že podľa ukrajinských vojenských činiteľov tím zasiahla ruská raketa Iskander-M.
0: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: O polnoci nášho času sa na šampionáte začali zápasy záverečného tretieho kola v C skupine. Po prvom polčase hrá Škótsko s Brazíliou 0-2 a Maroko s Haiti 2-2. Dnes bude jasno až polooblačno a veľmi teplo, v noci 20 až 8, cez deň 27 až 36 stupňov a slabý vietor. 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Zo sú cesty na východe aj práce na ceste na Kysuciach, ponúkame dopravné spravodajstvo. Medzi Obišovcami a Ruskými Peklanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Na ceste 11 pri Kysuckom Novom meste a pri Krásne nad Kysucou opravujú cestu. Rátajte s obmedzeniami v oboch smeroch. V Trenčianskych Tepliciach na ulici 17. novembra smerom na Omšenie opravujú cestu. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Vo Vojčiciach na Horovskej je úplne uzavretý most ponad potok Trnávka. Obchádzka vedie cez Hriadky. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Rádio Slovensko. Pohodové počúvanie Rádia Slovensko vám želajú Lucia Cibiková a Milan Jeluš. V najbližších minútach naštartujeme motory. Najskôr s majsterkou sveta a Európy v pretláčaní rukou a potom s ľahkou nohou na plyne budú jazdiť študenti so svojimi ekoformulami. Začal sa totiž svetový ekomaratón.
0: Toto je Rádio Slovensko.

0: majstrovstiev sveta a Európy má vyše 30 medailí. Čerstvé striebro pridala pred mesiacom slovenská reprezentantka v pretláčaní rukou Lucia Debnárová a prežíva dosť času na cestách. Redaktorku Sandru Vychlopenovú ako prvé zaujímalo, či ju po náročnom pretekárskom víkende neboli pri šoférovaní jej športový nástroj, ruky.
1: Priznám sa, že už teraz ku koncu aj tejto prípravy na majstrovstvo Európy som cítila, jak som držala ten volant, že tie ruky boli také ťažšie, ale zatiaľ som to zvládala. Je to cítiť, ako keby nebolo servo, tak ja neviem, no ale tak našťastie žijeme v modernej dobe, takže je to fajn.
2: Cestuješ aj za povinnosťami, aj s mládežou pracuješ veľa, o tom ešte budeme hovoriť, že naozaj na tých cestách, okrem tréningov, samozrejme si dosť veľa. Je to o tom, že musíš, alebo tú cestu si aj vieš nejakým spôsobom troška užiť?
1: Záleží od toho, v akej časti dňa som, by som to tak povedala. Na vlastný tréning najradšej nemám zapnuté rádio a sa sústredím, ale už keď idem domov a už je podvečer, už si užívam tú jazdu, dosť nahlas počúvam rádio, za čo mi aj priateľ hovorí, že toto nerob, lebo to sa neoplatí.
2: Aj kibicuje, keď šoferuješ? Hovorí ti do šoferovania?
1: On skôr nie, ale otec áno, čo ma veľmi znervozňuje.
2: Zahraničné cesty chodíš aj ďalej autom, alebo to už sú presuny iné?
1: Maximálne tak Česko, Rakúsko, ale keď som bola niekde tak ďalej, tak trúfla by som si aj tam, ale vždy sme mali zabezpečený nejaký odvoz. Tak ale uvidíme, teraz v októbri sa chystáme do Indie. Sú to opačné strany, jazdí sa naľavo, takže uvidíme, možno, že na nejakom ťuk-ťuku sa podarí.
2: Japonsko ale bolo ešte za juniorov. Tam si možno pamätáš cestovanie na Japoncov. Veľa hovoria, že neskutočné tie cesty, že presné vlaky odchádzajú na sekundy, nie na minúty.
1: Presne tak si to pamätám, či to bol taxík alebo metro, všetko išlo na sekundu, všetko fungovalo na 100%. Ale nielen tam, ja si pamätám aj, keď sme boli v Singapúre, v Malajzii, tak tiež tí ľudia fakt dôslední, naozaj na ten čas prísni.
2: Auto, si náročná vzhľadom aj na ekonomické veci, finančné, na cestovanie.
1: Jazdím na detkovom Renaulte, to mi tak vyhovuje, lebo je maličké a viem s ním zaparkovať všade, takže je to fajn, ale priateľ, ten je náročný, ten aj mení dosť často tie auta.
2: Dovolí ti šoférovať?
1: Keď je úplne nové to auto, tak ani moc nie. Ale potom časom, že no poď, no choď. Takže našťastie ho nemusím vyvlačovať. On je ten človek, ktorý je naozaj celý deň za volantom a mesačne najazdí tisícky kilometrov. Väčšinou teda, ak ideme na dlhšie cesty, lebo chodíme spolu aj na preteky, máme pustené rôzne podcasty. Mňa to uspáva pekne, jeho to zaujíma.
2: Pozdravujeme aj mladých ľudí, ktorým tvoje meno veľa hovorí. Ty sa s naozaj veľkou chuťou venuješ mládeži.
1: Určite áno. V roku 2019 som založila športklub Lucia Debnárová v Senci. Venujem sa mládeži, rozvoju nášho športu a hľadám talenty. Uvidíme, no, či sa mi podarí nájsť takú nástupkyňu, ktorá si naozaj zasadne na ten môj trón a ja už budem môj spokoj odísť.
2: Ak teraz majú dievčatá pocit, že chcú skúsiť pretláčanie rukou, šport zvaný arm wrestling, ktorému sa naozaj po svete darí a aj vďaka tebe u nás na Slovensku tiež, tak osloviť?
1: Určite áno, ja budem len rada.
3: Rádio Slovensko.

0: Poľský autodrom Silesia Ring je od včera dejiskom Európskej divízie medzinárodných pretekov Shell Eco Marathon 2026. Na svetovom podujatí Slovensko reprezentujú študenti z týmu Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave a zo Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Cieľom je prejsť čo najviac kilometrov s čo najmenšou spotrebou paliva alebo energie na vlastnoručne postavených vozidlách. Ľuboš Kasala sa pred odjazdom pýtal učiteľa odborných predmetov Trnavskej dopravnej priemyslovky Milana Eliáša, ako vylepšili svoje vozidlá na tohtoročné podujatie.
1: Nové prinášame v tom, že sme vozidlá vylepšili, vynovili. Dali sme obidvom rovnaký pohon, myslím rovnaký v tom, že je to systém BLDC, systém jednosmerného trojfázového motora. Vozidlo v kategórii prototyp je poháňaný motorom 500W a vozidlo v kategórii Urban Concept je poháňaný motorom 1000W. Obidva pracujú v napäťovom režime 36 V.
2: Maturant Marek Prečuch, už si zmaturoval, už by si nemusel. Prečo si sa rozhodol ďalej podporovať tento tým?
3: Samozrejme, už je to na takej dobrovoľnej báze. Je to pre mňa taký koniček, baví ma to. Môžem sa posúvať, objavovať také nové veci, ktoré možno do budúcna budem mať kde použiť, takže je to čisto zo záľuby.
2: Marek, ty si autorom riadiacej jednotky.
3: Áno, v podstate riadiacu jednotku som vyvíjal pre obidve vozidlá. Je to identická riadiaca jednotka, len teda s tým, že pre naše väčšie vozidlo Urban Concept je trošku upravená tak, aby zvládala vyšší výkon. V našom prípade je to 1 kW a vyvíjal som ju 2 roky.
2: Aké máte ambície tento rok?
3: Je to tam veľmi komplikované na súťaži. Čo sa týka z môjho pohľadu pri stavbe riadiacej jednotky sme dbali teda hlavne na čo najvyššiu efektivitu, takže veríme, že sa to odzrkadlí na našich výsledkoch a taktiež sme vymenili typ motora, ktorý by mal dosahovať vyššiu efektivitu.
2: Martin Šebík, kapitán tímu STU Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity. Tohto roku idete s vynoveným vozidlom.
4: Na vozidle sme spravili niekoľko zmien. V prvom rade optimalizovali sme elektriku, aj elektriku motora, aj elektriku kabíny. Ešte tam bola zastaralá elektrika zo starších ročníkov, takže vozidlo je aj odľahčené v podstate o nejaké zbytočné tlačítka a káble. Taktiež sme upravili podvozok pre použitie nových pneumatík, ktoré sú vyslovene na túto súťaž. Majú poskytnúť o 30% menší valivý odpor a ešte plánujeme pracovať na riadiacej jednotke motora. Máme v škole prístup k valcovému dynamometru na meranie vozidiel a chceme simulovať rozbehy a ladiť palivovú mapu na základe tohto.
2: Ty nie si prvý raz na súťaži, bol si aj v uplynulých ročníkoch. Aké sú ambície tento rok?
4: No určite máme ambíciu prekonať minuloročný rekord, ktorý je s hodnotou 369 km na 1 liter paliva. A minulý rok sme viac menej celá nová zostava si prišli pokúkať, ako funguje táto súťaž a čo nás tam čaká. A tento rok chceme naozaj už zlepšiť náš výsledok a byť viac reprezentatívnejší, keďže na to máme, aj čo sa týka karosérie, aj motora, ale musíme ešte popracovať hlavne na pohonnej jednotke.
2: Peter Papík, riaditeľ Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave. Pán riaditeľ, vy každý rok posielate dva týmy už niekoľko rokov do tejto súťaže. V čom je význam práve takýchto aktivít pre strednú školu?
5: Tak určite je to pre nás veľká reklama a dobrá prezentácia školy. Týmto dokazujeme, že študenti nielen tu získavajú teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ale dokážu ich aj pretaviť do nejakých projektov, s ktorými dokážu byť úspešní a myslím, že to je pre život tiež veľmi dôležité.

0: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
1: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, do tábora s Barbarou.
0: Čím vás vaše dieťa najviac teší alebo prekvapuje? Na čo ste hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
3: Ten starší je taký opatrnejší, ale veľmi sa zaujíma o veci. A ten druhý je taký menej rozmýšľa a taký odvážny.
0: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
2: Zelená vlna.
4: Oprava mosta na R1 aj v Košiciach. Pozrime sa opäť na cesty. Na diaľnici R1 pri Hronskej Breznici medzi 136. a 137. kilometrom opravujú most. Premávka je v oboch smeroch zúžená do jedného jazdného pruhu. V Brezne sú pre výstavbu kruhového objazdu pri Bile uzatvorené ulice Fraňa Krála a Ladislava Novomestského. Obchádzka vedie po Švermovej a Krčulovej. V Košiciach je pre opravu zavretý most cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. V okolí mosta sú zavreté ulice Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie. Obchádzajte po okolitých uliciach. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Posúvame sa do ďalšej polhodiny, v ktorej bude dominovať šport. Najskôr ten pre čo najširší okruh športovcov. Beží totiž Národný týždeň športu. A potom pochválime našej volejbalistky, ktoré si vybojovali účasť na budúcich majstrovstvách Európy. Sú s vami Lucia Cibiková a Milan Jeluš.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Máme Národný týždeň športu a ten pripomína, že pohyb nie je iba o súťažení a výsledkoch, ale je to investícia do zdravia, energie a lepšieho života. V opačnom prípade riskujeme vážne ochorenia. V príbehu na týždeň pokračuje Adrián Tódezere.
2: Nedostatok pohybu a nezdravý životný štýl sa čoraz viac podpisujú pod zdravotné problémy, medzi ktoré patrí aj obezita. Diabetologička a obezitologička Adela Penesová.
3: Už v roku 1997 Svetová zdravotnícka organizácia hlásila obezitu za chronické metabolické relapsujúce ochorenie, ktoré je spojené nielen s nahrobením toho tukového tkaniva, ale s jeho dysfunkciou, ktoré vedie k ďalším až 230 ochoreniam. Obezita sa vyskytuje u 1/4 detí, nadváha obezita, a u 60% a viac aj dospelej populácie. Čo sa týka onkologických ochorení, obezita je rizikový faktor 14 onkologických ochorení.
2: Odborníčka doplňa, v čom je obezita najviac nebezpečná.
3: Predispozícia na beh na cukrovku druhého typu. A tak ako cukrovka, vysoký krvný tlak, zvýšený cholesterol, to nebolí. Takisto v počiatočných štádiách pacient nemusí vedieť, že má onkologické ochorenie, ale to tam tlie a z dlhodobého hľadiska tie problémy vznikajú a je treba si uvedomiť, že tie vyššie stupne obezity, druhý a tretí stupeň, nám aj skracujú dĺžku života, tak ako cigarety. Nikto si to neuvedomuje, ale to je 7 až 14 rokov nižšie prežívanie u pacientov témy nad 40, ale u obezity si to nikto neuvedomuje, že to skracuje život.
2: Obezita je vlastne nerovnováha medzi príjmom a výdajom potravy.
3: Je to o tom, že ten človek má nekontrolovaný hlad a veľmi veľa príjma tých kalórií. A samozrejme, keď mu ten kalorický príjem znížime, tak on dokáže zredukovať tú hmotnosť. Čiže dnes hovoríme v tých 90-95% o primárnej obezite, ktorá je multifaktoriálne podmienená, kde je veľa faktorov, skôr tých epigenetických, je to súhra medzi nejakou predispozíciou a prostredím obezogénnym. To znamená, že máme 24/7 dostupné potraviny, všade to nás vyskakuje reklamy, billboardy a plus tá inaktivita. To, že my dnes trávime sedavosťou prevažnú časť dňa, aj veľa ľudí dnes má sedavé zamestnanie, že sa transportujeme autami, že málo sa hýbeme, že deti dnes 4 hodiny sedia a teda máme nadmerný ten čas, ktorý trávime sedavosťou a nízkopohybovú aktivitou. Toto sú tie faktory, ktoré nám k tomu prispievajú.
2: Podľa obezitologičky je najviac obezných ľudí vo veku od 60 do 70 rokov. Kilá však nepôjdu dole samé.
3: Chudnutie začína v hlave. Musíme identifikovať spúšťače emočného jedenia, zajedania, stresu a tak ďalej, ktoré tam veľmi často sú, a potom nastaviť správnom množstve, správnom zložení stravu, pohybovú aktivitu, spánok, psychiku, samozrejme pitný režim. Čiže musíme pracovať komplexne a musíme aj byť trpezliví, lebo to, čo ste si do tukovej banky roky, niekedy desiatky rokov ukladali, sa tak ako účet vybili nedá zo dňa na deň.
2: Aj všeobecný lekár Peter Lipovský upozorňuje, že skratky pri chudnutí neexistujú. Práve naopak, kľúčová je pravidelnosť a disciplína.
4: Vidíme výsledky u ľudí, ktorí sú spolupracujúci a ktorí si nechajú poradiť a ktorí majú vydržať disciplínu. Veľké sklamania a frustrácie sú tí, ktorí čakajú rýchle výsledky. To neexistuje. Naozaj sa treba nastaviť na dlhú cestu. Častokrát sa napríklad stane vec, že už je po nejakej cievnej príhode alebo po infarkte, kedy sa pacient veľmi rýchlo zmení v tom zmysle, že už má tú zlú skúsenosť a potom si dá na to veľký pozor. A takéto prípady používam ako príklady toho, že toto sa môže stať. A ak to pacienti pochopia a dôverujú, že je to taký náš úprimný záujem o to, aby boli zdravší, tak to funguje. Ale znovu poviem, rýchle skratky neexistujú, treba na tom pracovať pravidelne a každý deň.
2: A platí tiež, že k pohybu by sme mali viesť už tých najmenších. Riaditeľka odboru vzdelávania, inovácií a prierezových činností v športe Ministerstva cestovného ruchu a športu Monika Šišková.
5: Pohyb už nie je len o tom, že deti robia zle a naháňajú sa na ihrisku, ale pohyb je skôr o tom, že je to prevencia, že ich vychovávame k tomu, aby sa hýbali, pretože to v živote budú potrebovať, aby boli zdatní, aby keď spadnú, sa nedolámali, lebo sú zruční a vedia, ako majú spadnúť, že majú aj to telo pripravené na to, že naozaj vydrží záťaž aj v budúcnosti, ktorá ich čaká, a už nehovorím o tom, že keď sa vybehajú, vylietajú a vybláznia, tak psychicky si oddychnú a všetko so všetkým súvisí.
0: Rádio Slovensko, príbeh na

0: Slovenské volejbalové reprezentantky v Európskej lige získali v 6 zápasoch plný počet bodov a medzi 24 družstvami obsadili 4. miesto. V semifinálovom dvojzápase si zmerajú sily so Slovinskom. Ešte dôležitejší je fakt, že družstvo si zabezpečilo účasť na Európskom šampionáte 2028. S prezidentom federácie Marekom Rojkom sa porozprával Martin Šeďo.
1: Bol tam z vášho pohľadu evidentný pokrok aj z tej výkonnostnej stránky?
2: Po trénerských zmenách, ktoré sme spravili ešte na jeseň minulého roku, po takomto formovaní toho družstva nejakej 2,5 týždňovej príprave pred Európskou ligou, človek mal očakávania, akým spôsobom sa to bude celé vyvíjať. Už tie prvé týždne naznačili znútra, že to družstvo vyzerá zaujímavo, že tie vzťahy sú v poriadku, zdravé, a to je v ženskom kolektíve veľmi dôležité. My sme vedeli po žrebe už minulý rok, že by sme mohli mať kvalitu na to, aby sme vyhrali 6 zápasov. Na druhej strane Fínsko bolo v tabulke pod nami, ale je to veľmi dobré družstvo. Bosna bola určite cieľene veľmi nebezpečná, aj keď sme mali predstavu po tých 4 zápasoch, že asi by sme mohli 3-0 vyhrať, ale to je za nami. Dôležité na tom je to, že dlhodobo kolektívne športy aj volejbal mali problémy potvrdzovať roli, keď sú favoriti. A nám sa to teda s týmto družstvom podarilo. To je pre mňa veľmi cenné.
1: Vo svetovom rebríčku sme do Európskej ligy vstupovali z 34. priečky. Momentálne sme na 29. mieste. Čo znamená pre slovenský ženský volejbal tento posun vpred?
2: Strašne veľa, to vieme my, ktorí okolo volejbalu pracujeme. Navyše sa kľudne môže stať, že môžeme ísť ešte vyššie. Potom sa ešte bude zaratávať aj Európsky šampionát v auguste. V tejto chvíli aj pri kľúči, povedzme, dvoch azijských družstiev alebo afrických, ktoré sa dostanú na majstrovstvá sveta, sme momentálne v rebríčku v postavení tak, že by sme sa mohli kvalifikovať na majstrovstvá sveta 27, ale ešte je to strašne zradné, lebo nás čaká celý Európsky šampionát, teraz semifinále, uvidíme, ako to dopadne. Pri dvoch výhrach môžete byť 25, pri dvoch prehrách môžete sa vrátiť na 31.
1: Sme už istým účastníkom Európskeho šampionátu 2028. Majstrovstvá Európy 2019 v Bratislave sa skončili veľkým herným aj diváckym úspechom. Naznačovali ste, že uvažujete o akejsi repríze tohto vrcholného podujatia. Ako ste ďaleko?
2: Všetko to má svoj časový postup. Postup družstva na majstrovstvá Európy 28 je mimoriadny úspech pre kolektívne športy na Slovensku. My dnes sme vo fáze podávania kandidatúry na organizáciu šampionátu, ale rozhoduje Európska konfederácia, ktorá bude schvaľovať tento proces niekde v septembri, v októbri. Nikdy neviete, čo sa môže stať, keď prídu 4 silné krajiny a povedia, že to idú organizovať, zaplatia za to obrovské peniaze, tak nemusíme byť organizátor, ale sme sa tam dostali. Takže ja to beriem tak, ako to prichádza. Volejbalová federácia urobila všetky postupy a procesy na to, aby sme mohli kandidatúru podať. Kandidatúru máme schválenú na úrovni správnej rady, na úrovni konferencie zväzovej. Tam to malo jednoznačnú podporu, takže sám som zvedavý, ako to na jeseň dopadne, a máme teraz ako keby otvorené dvere. Budeme postupovať ďalej, ako to vyžadujú procesy.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Týchto dňoch nás trápia veľké horúčavia, tak sa vás spýtame, či používate klimatizáciu.
1: A my sa porozprávame s odborníčkou na sucho z portálu Intersucho s Líviou Labudovou. A tešíme sa na vás opäť v Dobrom ráne Slovensko. Richard
0: a Gabika.
2: Dobré ráno Slovensko. Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
3: Kedysi bol pohyb prirodzenou súčasťou každého dňa. Martina Moravcová.
4: Ako deti sme sa hrali len tým, že sme sa hýbali, že sme lozili po stromoch, hrali guličky, skákali cez švihadlo. V dnešnej dobe to deti nepoznajú, čiže nehýbu sa, sedia za nejakým mobilom, počítačom.
3: Projekt Slovensko v pohybe nám pripomína, že hýbať sa potrebujeme aj dnes. Národný týždeň športu, príbeh na týždeň, počúvajte každý pracovný deň po pol 12. v Rádiu Slovensko.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Šéf americkej diplomacie Marco Rubio vyhlásil, že Spojené štáty nepodniknú vo vzťahu k Iránu žiadne kroky, ktoré by ohrozili bezpečnosť amerických spojencov v oblasti Perského zálivu. Karibské pobrežie Venezuely zasiahlo silné zemetrasenie. Dnes bude jasno až polooblačno, v noci 20 až 8, cez deň 27 až 36 stupňov. So správami je v štúdiu Elena Koričánska. Namiesto Miroslava Radačovského, ktorý sa stal veľvyslancom na Cypre, príde za Slovenskú národnú stranu do parlamentu Milan Kováč, ktorý je členom